gọi, một lời hỏi thăm. Và rồi, giữa những ngày tháng xa nhà, ta chợt nhận ra rằng có một người vẫn luôn mong mỏi giọng nói của ta qua điện thoại, vẫn luôn lo lắng ta ăn uống ra sao, có đủ ấm không. Bài hát Cuộc gọi về nhà của Orange không chỉ là một bản ballad sâu lắng với những câu từ da diết về tình cảm gia đình, mà còn đặc biệt khắc họa rõ nét tình yêu thương vô điều kiện của người bà dành cho cháu. Lời bài hát Cuộc gọi về nhà được Orange thể hiện trên sân khấu chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân mùa 2 và lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Bài hát này là quà cô viết riêng tặng bà, nhưng rồi cô đã không kịp gửi tặng. Và theo như Thanh Thúy được biết, Orange từng chia sẻ rằng ca khúc này được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của bản thân cô. Nữ ca sĩ kể rằng bà ngoại khăn gói từ dưới quê lên thành phố nuôi cô, thoát cái hai mấy năm trời. Cô không tiếp xúc với ba mẹ nhiều, cho nên cứ khắc khẩu với ba mẹ hoài. Bà ngoại chính là cầu nối giữa cô và ba mẹ. Mỗi khi gọi điện về nhà, thường là bà ngoại bắt máy. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc gọi về nhà của Orange.

0: Mến, chúng ta vừa đồng hành cùng nhau qua những ca khúc đầy cảm động với những giai điệu sâu lắng. Và chắc có lẽ là bây giờ Thanh Thúy cùng với tất cả quý vị sẽ thay đổi không khí một chút. Chúng ta sẽ đến với một bài hát với màu sắc tươi vui cùng với giai điệu bắt tai của một chàng rapper mà chúng ta đã được gặp gỡ ở đầu chương trình. Đó chính là Đen Vâu với Mang Tiền Về Cho Mẹ. Ca khúc được ra mắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, vào khoảng thời gian cận kề cuối năm sau một năm đầy biến động. Bài hát xuất hiện như một lời động viên cho tất cả mọi người về sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong việc mang thành công, vinh hoa về cho người mẹ của mình. Đồng thời cũng là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho mẹ, luôn là hậu phương vững chắc tiếp thêm động lực và sức mạnh cho những người con đang lao động và cống hiến hết mình bên ngoài xã hội. Và ca khúc được nam nghệ sĩ ấp ủ suốt 4 năm trước khi trình làng khán thính giả là lời nhắn nhủ thay cho những đứa trẻ đi xa nhà gửi tới mẹ. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Như nhan đề được đặt ra, mang tiền về cho mẹ. Nhưng có lẽ với Đen Vâu, anh hiểu rằng đó chưa từng là điều mẹ mong mỏi. Điều mẹ kỳ vọng không phải là con cái phải đạt được vinh quang lớn lao hay trở thành người quyền cao chức trọng. Mẹ chỉ cần con biết tự lập, tự lo cho cuộc sống. Và quan trọng nhất là trở thành một người tử tế. Với mẹ, như vậy đã là trọn vẹn như hai câu hát. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình. Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn.
1: Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ.

Quý vị thính giả thân mến, ra mắt vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024, ca khúc Tết ổn rồi gây bão mạng xã hội với sự góp giọng của loạt sao Việt tên tuổi như Hiền Thục, Đông Nhi, Chuyên Phạm, Bùi Công Nam. Bài hát muốn gửi gắm thông điệp Tết ổn đến tất cả mọi người sau một năm đầy biến động. Thông điệp ấy được chú ý khi truyền tải đầy chân thực và xúc động qua MV Tết ổn rồi. Với độ dài hơn 6 phút, MV kể câu chuyện về hành trình đi tìm Tết ổn của những người bạn trẻ. Người lao động đang vất vả mưu sinh, kiếm thêm thu nhập cho gia đình trong ngày cận Tết. Và dường như chỉ khi được quay về với gia đình, được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người thân, thì lúc ấy mọi thứ đều ổn cả, dù ngoài kia là biết bao sóng gió và thử thách. Toàn bộ ca khúc là sự góp nhặt và kết nối của những mảnh đời khác nhau, nhưng họ có chung một điểm đến, một nơi để quay trở về, đó chính là gia đình. Bởi lẽ, gia đình vẫn đó, sức khỏe ta có, thế thôi là Tết ổn rồi. Ngay khi vừa ra mắt, MV Tết ổn rồi đã nhận về lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Khi lướt đọc xem các bình luận của mọi người, Thanh Thúy vô tình thấy được một bình luận đến từ chủ tài khoản có tên Trường Thùy Phi Ông 8169 chia sẻ như sau. Em là du học sinh, học nghề ở Đức, mới sang trước Tết 2023. Nung nấu ý định Tết 2024 về sum vầy với gia đình, nhưng lại thôi vì thấy kinh tế còn chưa vững, chưa ổn gì cả. Nhưng nghe xong bài hát, em quyết định gạt bỏ những suy nghĩ đó mà bốc vé máy bay liền luôn. Tiền hết có thể kiếm lại, nhưng gia đình thì không. Cảm ơn tác giả bài hát và sẽ nghe hết mùa này ạ. Có thể thấy ca khúc này đã làm thay đổi và ảnh hưởng tích cực đến với tất cả mọi người. Và Thanh Thúy hy vọng rằng dù chúng ta có đang ở đâu, lao động vất vả thế nào thì vẫn luôn phải nhớ rằng vẫn còn một nơi để chúng ta quay trở về. Đó chính là gia đình, là nhà của chúng ta.

Thưa quý vị thính giả, chủ đề về gia đình của chúng ta hôm nay đã gợi cho Thanh Thúy nhớ về một ca khúc đã được ra mắt từ rất lâu của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh với tên gọi Nước Ngoài. Được trình làng vào khoảng 7 năm trước, ca khúc đã gây được sự chú ý cho khán thính giả vì trong từng câu từ, từng giai điệu đều được thể hiện như những nỗi lòng nhớ thương quê nhà da diết của những người con làm việc xa xứ, tha hương cầu thực nơi đất khách quê người. Bài hát mang một màu sắc đặc biệt trầm buồn, cùng giai điệu du dương nhưng không kém phần da diết, càng khiến cho người nghe không khỏi nhớ về quê nhà, nhớ về nơi có hơi ấm tình thân, gia đình. Với lời bài hát mang đậm chất tự sự, tựa như lá thư chân thành của người con xa xứ gửi về quê hương. Không cầu kỳ hoa mỹ, ca từ mộc mạc nhưng vẫn chạm sâu vào trái tim người nghe. Phan Mạnh Quỳnh đã đặt trọn tâm tư, tình cảm và sự tinh tế của một nghệ sĩ để khắc họa nỗi niềm chất chứa trong Nước Ngoài. Và như nam ca sĩ từng chia sẻ, đây là ca khúc tôi viết dành cho những anh chị em đi xuất khẩu lao động. Ca khúc này tôi mất hết 2 năm mới có thể hoàn thành phần lời, vì khi tôi trở về nhà, tôi mới cảm nhận được hết nỗi trăn trở của anh em. Ca khúc như càng khẳng định thêm cho giá trị to lớn của tình thân gia đình, là nơi luôn chờ đợi và sẵn sàng bao bọc mọi người con xa xứ. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Nước Ngoài với giọng ca của ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi người, ai rồi cũng sẽ có những hành trình riêng, những chuyến đi xa để tìm kiếm ước mơ, khẳng định bản thân và đối mặt với những thử thách. Nhưng càng đi xa, càng trưởng thành, ta lại càng thấm thía một điều. Nhà, nơi từng bước đi đầu tiên bắt đầu, chính là nơi cuối cùng ta luôn khao khát trở về. Bởi lẽ, nhà là điểm tựa, là nơi sẵn sàng đón nhận ta dù thành công hay thất bại, dù vui cười hay rã rời sau những giông bão cuộc đời. Những giá trị này đều được gói gọn trong ca khúc Đi Về Nhà, được thể hiện bởi Đen Vâu và Chetati. Đi Về Nhà không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời nhắn nhủ chân thành. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Câu từ giản dị nhưng thấm thía, giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc, tất cả đã vẽ nên bức tranh về tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà đôi khi vì quá gần gũi ta vô tình lãng quên. Hãy cùng lắng nghe Đi Về Nhà để thấy rằng đôi khi câu trả lời cho tất cả những bộn bề trong lòng lại nằm ở hai chữ thân thuộc: về nhà.

Vừa rồi cũng đã khép lại Music on the Road hôm nay. Hy vọng Thanh Thúy đã có thể mang lại những giây phút thư giãn thật tuyệt vời cho quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cùng Feel the Music trong các chương trình lần sau.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 9 và trong buổi sáng nay thì chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 90 phút của chương trình thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.

Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thời gian cập nhật là 7 giờ sáng nay và trong ngày hôm nay thì tổng cộng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút mỗi chuyến, hệ thống bắt đầu hoạt động với công suất tối đa trong khung giờ cao điểm từ 7 giờ cho tới 9 giờ là 6 phút mỗi chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga còn ít chỗ, bãi giữ xe tại ga Văn Thánh, Đại Quốc Gia và Bến Thành hiện đã lấp đầy phần lớn công suất, lượng chỗ còn trống còn lại thì rất ít và các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe đang thông thoáng. Về lưu lượng hành khách thì toàn bộ hệ thống 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng ở tất cả các khu vực sảnh chờ, máy bán vé và ga ga. Hành khách đi lại lên xuống tàu đi làm buổi sáng rất thoải mái và thuận lợi. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, tổng quan thì tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đều vô cùng thông thoáng. Và thưa quý vị, đó là tình hình về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang cũng đã cập nhật cho các bạn thính giả nghe đài. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay, trên đường mà Minh Quang đến với đài VOV Giao thông thì ghi nhận là hầu hết các tuyến đường ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông đều không cao, các tuyến đường đều rất thông thoáng, di chuyển ổn định. Tuy nhiên, có bất cứ những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ là gửi ngay về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm là một trong 98 dự án thuộc danh mục các công trình dự án giao thông hạ tầng kỹ thuật trọng điểm với tổng vốn lên tới khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành tổng vốn, thưa quý vị. Và ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu là hoàn thành công trình này vào năm 2029. Theo nghiên cứu sơ bộ thì đường Ung Văn Khiêm dài khoảng 1,8 km. Đoạn từ ngã năm Đại Liệt Sĩ đến cầu Sài Gòn sẽ được

0: mở rộng lên là 30 mét. Dự án được đề xuất đầu tư bằng ngân sách nhà nước với tổng vốn dự kiến là khoảng 4.592 tỷ đồng. Đường Ung Văn Khiêm là một trong những trục đường chính ở quận Bình Thạnh cũ, nằm gần bến xe miền Đông, kết nối nhiều trục đường lớn như là quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, Điện Biên Phủ. Tuyến đường này hiện chỉ rộng từ 2 cho tới 4 làn xe nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Và trong đó thì với quốc lộ 13, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc tạo thành một trục đường tốc độ nhanh kết nối liền mạch từ khu vực Hàng Xanh đến vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghiên cứu thì dự án sẽ đầu tư đường trên cao trên trục Xô Viết Nghệ Tĩnh Đinh Bộ Lĩnh, xây cầu Bình Triệu 3, đồng thời hoàn chỉnh nút giao Hàng Xanh và làm nút giao Đại Liệt Sĩ. Và chúng tôi vừa chia sẻ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh muốn mở rộng đường Ung Văn Khiêm lên 6 làn xe. Và thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Mời các bạn đến với bản tin khởi hành ngày 1 tháng 9 năm 2026. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh của bạn như thế nào? Bạn đang trong chuyến đi chơi cùng gia đình, đang nhâm nhi ly cà phê thư thả hay vẫn đang khẩn trương với các công việc ca kíp? Dù đang ở đâu, hãy cùng cập nhật những dòng tin khởi hành cùng chúng tôi khi một tháng mới vừa bắt đầu, một số chính sách vừa chính thức có hiệu lực hay các quy định mà người dân và doanh nghiệp cũng như người lao động đều cần biết để chủ động chuẩn bị. Bắt đầu từ hôm nay, cha mẹ có thêm một lựa chọn khi làm thủ tục cho con dưới 6 tuổi. Nghị định 301 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, 1 tháng 9. Theo đó, trong quá trình thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế, cha mẹ có nhu cầu có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Việc này được thực hiện ngay trong quy trình liên thông thay vì phải làm thêm một thủ tục riêng để đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ. Cùng với đó là một thay đổi liên quan tới từng địa chỉ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Nghị định 326 của Chính phủ về định danh địa điểm cũng có hiệu lực từ hôm nay. Theo quy định, mỗi địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được cấp một mã định danh riêng gồm 12 chữ số. Mã này là duy nhất, không trùng lặp và có tính ổn định lâu dài. Dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Còn với những người đang lưu thông trên đường, một chính sách mới từ hôm nay có thể khuyến khích việc kịp thời cứu giúp người bị nạn. Thông tư 126 của Bộ Công an bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, hướng dẫn việc chi từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo đó, tổ chức trực tiếp cứu giúp, giúp đỡ hoặc đưa người bị tai nạn đi cấp cứu được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng cho một vụ việc, mức tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng. Đây là mức hỗ trợ tối đa, việc chi trả phải căn cứ hồ sơ và điều kiện thực tế. Tuy nhiên, người gây ra nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn sẽ không thuộc diện được hỗ trợ. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cơ quan đầu mối có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 2 ngày làm việc. Cũng từ hôm nay, thị trường tài sản mã hóa có thêm một khung xử phạt hành chính. Nghị định 284 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Mức phạt tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Riêng hành vi tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và hành vi quảng cáo tiếp thị liên quan khi chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 180 triệu tới 200 triệu đồng. Chuyển sang câu chuyện đi lại trong kỳ nghỉ. Nếu hôm nay bạn chọn tàu hỏa, có thêm một lựa chọn về chuyến đi. Ngành đường sắt đã tăng thêm 37 chuyến tàu để phục vụ hành khách dịp Quốc khánh tới hết ngày 2 tháng 9. Các chuyến tăng cường được tổ chức trên nhiều tuyến, trong đó có Hà Nội Vinh, Hà Nội Đà Nẵng và tuyến thống nhất Hà Nội Sài Gòn. Hành khách đi tàu hôm nay nên kiểm tra giờ khởi hành, tình trạng vé và chủ động có mặt tại ga trước giờ tàu chạy. Còn nếu các bạn đang tìm một điểm đến cho ngày Quốc khánh, từ Bắc vào Nam đều có những lựa chọn khá hấp dẫn và miễn phí. Tại Hà Nội, ngày 2 tháng 9, 17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa đang thu phí sẽ mở cửa miễn phí. Suốt kỳ nghỉ, người dân cũng được miễn phí xe buýt và tàu điện. Thành phố chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách khi cần. Ở thành phố Hồ Chí Minh, pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 tại 7 điểm cùng chuỗi chương trình nghệ thuật phục vụ người dân. Ở Mộc Châu, tuần văn hóa du lịch 2026 kéo dài tới 5 tháng 9 với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch. Còn tại Huế, ngày 2 tháng 9, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm thuộc quần thể di tích cố đô Huế từ 7 giờ đến 17 giờ 30.

0: Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích và đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Dù đang trên một hành trình, dành thời gian bên gia đình hay vẫn bận rộn với những công việc của mình, chúc các bạn một ngày đầu tháng an toàn, thuận lợi và thật nhiều hứng khởi. VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Cho tới thời điểm hiện tại thì Minh Quang quan sát trên các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông không quá cao trên hầu hết các tuyến đường, chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn các bạn nhé. Và nếu như có bất cứ những thông tin nào mới về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi ngay về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc 0283991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì tiếp tục quan sát một số tuyến đường thì Minh Quang ghi nhận là ở khu vực mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ camera, cầu Nhị Thiên Đường liên tỉnh lộ 5 áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Và tiếp theo là ở đường Tô Nguyễn Tất Thành, thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản lưu thông ổn định. Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành cầu Tân Thuận đều di chuyển bình ổn. Dọc suốt tuyến đường Nguyễn Tất Thành chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát trực tiếp và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới, tháng mới đến với anh Thanh Hòa.
3: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay.
2: Dạ, trước hết thì anh Thanh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
3: Dạ, thì vào giờ cao điểm sáng nay, do ngày nghỉ lễ nên việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi chưa nhận thấy khu vực nào có cập nhật đông chậm, và cũng may mắn chưa ghi nhận bất kỳ những sự cố phương tiện hay vụ gây va chạm gây cản trở giao thông nào.
2: Dạ, và như vậy thì dự báo là trong ngày hôm nay tình hình giao thông có thể có những thay đổi nào không anh?
3: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm hôm nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thì cũng chưa thấy tăng cao, nhưng cũng mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm vào thời gian sắp tới như tuyến đường Cộng Hòa, tuyến Trường Chinh, tuyến Đinh Bộ Lĩnh, tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thì chúng tôi cũng dự báo là thời gian tới thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Thanh Hòa, cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những ghi nhận nào mới về giao thông, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 0283991 9191. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn những hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, trên quốc lộ 1 thì Minh Quang ghi nhận là hầu hết trên quốc lộ 1 những đoạn đường qua các khu chế xuất, khu công nghiệp thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông đều không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ khá bình ổn. Ở một số tuyến đường tiếp theo đó là Phạm Hùng, Hưng Phú hay là Đinh Hòa, Cao Xu Dục đều di chuyển ổn định. Rồi những khu vực như là Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, hay là ở Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành Đoàn Duy Hài, Nguyễn Tất Thành cầu Khánh Hội đều có thể yên tâm lưu thông bình thường. Và nếu có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 1 tháng 9 và sẽ được cập nhật với quý vị các quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên trước khi đến với thông tin này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cập nhật bản tin thời tiết.

với bản tin thời tiết sáng nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay thành phố Hồ Chí Minh phổ biến sẽ có mây, thời tiết tương đối dịu mát với nền nhiệt khoảng 27 độ C. Trong những giờ tới, người dân vẫn có thể tranh thủ các khoảng thời gian thời tiết ổn định để đi lại, vui chơi hoặc là tham gia các hoạt động trong ngày nghỉ lễ. Ban ngày thì trời có thể có mưa vài nơi, đến chiều và đêm mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Rải rác trên khu vực lượng mưa từ 10 cho tới 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60.

0: ta nên chủ động hoàn thành các hoạt động trước khi mưa dông gia tăng vào cuối ngày. Các điểm vui chơi có khu vực trong nhà cũng là lựa chọn phù hợp để dễ dàng thay đổi kế hoạch khi di chuyển khi trời mưa. Và đặc biệt là nếu di chuyển vào chiều tối thì quý vị cũng nên mang theo áo mưa và chú ý diễn biến thời tiết. Trong mưa dông chúng ta cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho,

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
3: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
2: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Phủ.
3: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
2: Đặc biệt, combo một vé hai điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
3: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
4: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và trở lại với những thông tin về giao thông. Quan sát từ camera thì mình qua ghi nhận là ngã 6 Cộng Hòa thời điểm hiện tại rất thông thoáng, lưu thông ổn định. Cầu chữ Y trên các nhánh đều di chuyển bình ổn. Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương từ camera mình qua ghi nhận là áp lực giao thông không cao. Trên đường Hai Bà Trưng, dọc suốt tuyến đường Hai Bà Trưng thì chúng tôi cũng ghi nhận các phương tiện có thể yên tâm di chuyển bình ổn, và trên hai hướng của đường Lê Duẩn lưu thông cũng rất ổn định các bạn nhé. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì sẽ được trở lại với thông tin về các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Thưa quý vị, nhiều luật chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, nổi bật là các chính sách liên quan đến nghĩa vụ quân sự trẻ dưới 6 tuổi được cấp căn cước, cấp mã định danh 12 chữ số cho mỗi địa danh. Và trước hết là 5 trường hợp bị coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua, Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật về quân sự quốc phòng. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đáng chú ý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nghĩa vụ quân sự. Cụ thể là luật mới quy định cụ thể về 5 hành vi bị coi là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đó là hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tiếp theo là quyết định gọi nhập ngũ, quyết định gọi lệnh tập trung huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Và luật mới cũng bổ sung nghiêm cấm gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tiếp theo là 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận. Thưa quý vị, luật tiếp cận thông tin cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Luật liệt kê chi tiết các thông tin phải được công khai và phân định, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Có 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận, gồm có thông tin thuộc bí mật nhà nước theo quy định.

0: của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định của luật của pháp luật dân sự. Tiếp theo là bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông tin mà nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp hoặc là tài sản của cơ quan, tổ chức hoặc người khác. Thông tin thuộc bí mật công tác do cơ quan đơn vị xác định theo quy định của pháp luật. Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan đơn vị, tài liệu do cơ quan đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ. Và đó là thông tin 6 nhóm thông tin công dân không được tiếp cận. Tiếp theo thưa quý vị, Nghị định 301 năm 2026 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 63 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính, bao gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tự túc, có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 1 tháng 9. Theo đó, thì cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh, liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây. Và tiếp theo thưa quý vị, Nghị định 326 năm 2026 quy định về địa danh, địa điểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Nghị định nêu rõ các nguyên tắc định danh địa điểm. Theo đó thì mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, tuân thủ cấu trúc thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính liên tục và ổn định, không trùng lập trong toàn bộ hệ thống. Mã định danh địa điểm sau khi được tạo lập gắn mã duy nhất cho một đối tượng cụ thể và có tính ổn định lâu dài. Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm có 12 chữ số do cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Theo nghị định thì tổ chức cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng định danh quốc gia. Cá nhân cũng có thể khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thông qua VNeID. Và tiếp theo nữa thưa quý vị, Nghị định 320 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 69 năm 2024 quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28 tháng 9. Nghị định quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc là tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp. Trước đó thì việc liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID đã được triển khai để phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Kể từ ngày 28 tháng 9, cơ chế này được quy định cụ thể hơn tại Nghị định 320 và đó là thông tin chi trả lương hưu qua VNeID. Minh Quang vừa cập nhật cho quý vị và các bạn những quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2026. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng rất mong là trong tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay, có bất kỳ những thông tin nào mới về giao thông thì cũng hãy nhớ là gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là các bác tài cũng có thể gọi điện về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì Minh Quang ghi nhận thông tin cập nhật đó là toàn tuyến đều di chuyển ổn định. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và rất mong là quý vị và các bạn khi di chuyển trên đường có những thông tin mới hơn cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nha. Còn bây giờ sẽ là một thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều dành thời gian để làm việc, học tập, xem phim, vui chơi, mua sắm trực tuyến. Rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần một đường truyền nhanh và ổn định. Chính vì thế khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay được Viettel mang đến tận nhà thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2 Gbps/giây, giá chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7, trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem dang dở, cho tới những phút giải trí cùng với gia đình, mọi nhịp sóng đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sóng của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới với Wi-Fi 7 cùng Viettel Internet Viettel và các gói cước Giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua

ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026, khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Tôn Hỏa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hỏa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hỏa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hỏa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở cầu Phú Mỹ, Minh Quang đang quan sát cả hai đầu cầu Phú Mỹ cũng như là trên cầu thì áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Từ đường Nguyễn Văn Quỳ lên cầu cũng như là từ Võ Chí Công lên cầu Phú Mỹ đều di chuyển ổn định. Tiếp theo là những tuyến đường lân cận như là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang rất thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Rồi Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, lưu thông cũng đang ổn định. Võ Chí Công đường số 2, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, lưu thông cũng rất bình ổn trên các hướng. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Trên Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Linh, dọc suốt tuyến đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta đều yên tâm di chuyển bình ổn. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 đều có thể yên tâm lưu thông với tốc độ rất ổn định các bạn nhé. Và nhìn chung thì hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đều có thể lưu thông với tốc độ rất bình ổn trên các tuyến đường. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Ngày 2 tháng 9, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ chạy từ 5 giờ sáng cho tới 23 giờ, kéo dài thêm 1 giờ so với thường lệ, với 264 chuyến thay vì chỉ có 200 chuyến. Trong khung giờ cao điểm từ 21 giờ cho tới 22 giờ 30, thời gian giãn cách giữa các chuyến được rút ngắn còn 5 phút nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và giải tỏa hành khách, đặc biệt là tại ba ga ngầm ở khu vực trung tâm, nơi tập trung đông người vui chơi và tham gia các sự kiện trong dịp lễ Quốc khánh. Và trong ngày 2 tháng 9 thì metro Bến Thành Suối Tiên cũng miễn vé cho hành khách qua ba hình thức, đó là dùng căn cước hoặc là căn cước công dân gắn chip quét tại cổng soát vé, tạo mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC bằng chức năng là QR HCMC Metro, hoặc là nhận vé giấy có mã QR tại các máy kiosk tự động rồi quét tại các cổng soát vé. Trường hợp khách vẫn mua vé đi tàu, hệ thống tính phí như bình thường và không hoàn trả lại tiền vé. Đây là tuyến metro đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 20 km, kết nối trung tâm về cửa ngõ phía Đông, đưa vào vận hành từ cuối năm 2024. Gần 2 năm qua, thành phố thường miễn vé cho hành khách đi tàu vào các dịp lễ Tết hoặc là tổ chức các sự kiện lớn. Và ngoài metro thì từ tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh cũng miễn vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm giảm phí đi lại và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Trong dịp Quốc khánh năm nay, mạng lưới xe buýt dự kiến phục vụ bình quân là 280.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm quản lý giao thông công cộng đồng thời tăng số chuyến, tần suất trên các tuyến có nhu cầu cao, nhất là khu vực trung tâm và các tuyến kết nối với bến.

xe với sân bay. Và thưa quý vị, với chính sách miễn phí vé thu hút không chỉ người đi làm, đi chơi thông thường trong dịp lễ mà còn rất đông gia đình và các du khách đến từ các tỉnh lân cận cũng có điều kiện để có thể trải nghiệm loại hình giao thông hiện đại này của Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng. Các chương trình miễn phí vé trong các dịp lễ Tết là cơ hội vàng để người dân có thể dùng thử, rồi từ đó cảm nhận được sự nhanh chóng, đúng giờ và sự tiện nghi của đường sắt đô thị so với các phương tiện xe cá nhân. Và trải nghiệm tốt trong ngày lễ cũng chính là một cú hích để cho nhiều người có thể chuyển sang sử dụng metro làm phương tiện di chuyển hàng ngày sau kỳ nghỉ lễ năm nay. Minh Quang vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả thông tin metro Bến Thành Suối Tiên tăng chuyến miễn vé trong dịp lễ Quốc Khánh, miễn vé trong ngày mai 2 tháng 9 các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng quốc tế Vietnam International Sourcing lần thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 3 cho tới ngày 5 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến trực tiếp khảo sát nhà máy, tìm kiếm nguồn cung ứng và đẩy mạnh thu mua hàng xuất khẩu chất lượng cao của Việt Nam. Tiếp theo là thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ của các cơ sở thuộc khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai. Hoạt động này nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thao tác thiết bị cho người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn của thủ đô. Tiếp theo là thông tin, dự án cống ngăn triều Tân Thuận thuộc siêu đồ án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã đạt hơn 90% khối lượng và đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau nhiều năm chờ đợi, người dân khu vực phường Tân Thuận kỳ vọng công trình sớm vận hành nhằm chấm dứt tình trạng ngập úng mỗi khi triều cường dâng cao. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng các hình thức chế tài rất nghiêm khắc đối với hành vi buôn lậu thực phẩm và con giống nhằm bảo vệ an toàn sinh học và sức khỏe cộng đồng. Tại Singapore, cá nhân hoặc doanh nghiệp nhập lậu thịt, hải sản trái phép có thể bị phạt tiền lên đến 50.000 đô la Mỹ và đối mặt với án tù tới 2 năm. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, các lô con giống không qua kiểm dịch sẽ bị tịch thu, tiêu hủy bắt buộc hoặc là xử phạt nặng theo quy định pháp luật. Nói tiếp, đáng chú ý, thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa. Những vùng căn cứ kháng chiến ở Đồng Tháp hôm nay đã thay da đổi thịt, trở về với cuộc sống đời thường. Các cựu chiến binh xã Long Tiên tiếp tục lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương. Sau khi hợp nhất 3 xã Long Tiên, Long Trung và Mỹ Long, xã Long Tiên hiện có 17 ấp, hơn 10.000 hộ dân, chủ yếu sinh sống bằng nghề làm vườn, trong đó thì sầu riêng chuyên canh ngày càng phát triển. Toàn xã có 15 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng, đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Hơn 63 hecta đạt chứng nhận Việt Gáp với 139 hộ tham gia. Từ những vườn sầu riêng, nhiều cựu chiến binh có thu nhập khá, vươn lên làm kinh tế giỏi. Và đến nay thì xã không còn hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Long Tiên cho biết.
1: Cựu binh của Long Tiên thì chủ yếu sống nông nghiệp mà đặc biệt là trồng sầu riêng. Trên 85% là hội viên cựu binh của xã Long Tiên là mức sống là khá giàu trở lên. Đối với hộ nghèo thì hội cựu binh xã Long Tiên đến nay không còn hộ nghèo, nhà không đạt ba cứng thì cũng không còn. Sống vật chất tinh thần của hội viên thì tương đối đầy đủ, bởi vì chúng tôi ở đây thì có cái góp vốn xây dòng của các chi hội đó. Nói chung trung bình một chi hội vậy là khoảng 35 đến 560 triệu trở lên. Chúng tôi góp vốn để khi mà có hội viên khó khăn muốn trang trí rồi mua sắm trang bị ở trong gia đình thì hỗ trợ.
0: Và đặc biệt tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa, Long Tiên ngày hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang và cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn. Bà Đồng Thị Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Tiên cho biết.
2: Để mà góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, Đảng bộ và nhân dân xã Long Tiên đề ra các cái nghị quyết và các cái kế hoạch để khai thác các cái tiềm năng lợi thế như là về đất đai, lao động và huy động mọi cái nguồn lực để thực hiện tập trung vào một số lĩnh vực, đó là tập trung vào cái kinh tế vườn, phát huy cái vai trò cây chủ lực là cây sầu riêng ở trên địa bàn. Thứ hai nữa là chú trọng về phát triển các loại cây kiểng, đặc biệt là như là cây tùng.

0: hoặc là các cái loại cây khác. Trên bên cạnh đó thì cũng phát huy về cái tiểu thủ công nghiệp để góp phần đẩy nhanh cái phát triển kinh tế, thực hiện cái công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Ở địa phương cũng tập trung xây dựng và tổ chức các hoạt động về các cái phong trào văn hóa, thể dục thể thao để nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
1: Và thưa quý vị, trong những ngày này, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã Long Tiên đang tập trung tổ chức trao huy hiệu đảng cho 76 đảng viên cao niên, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Thưa quý vị, Minh Quang sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Minh Quang đang quan sát các tuyến đường như là Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Ngã tư Bảy Hiền, một trong những nút giao thường xuyên có lượng phương tiện giao thông rất đông trong khung giờ cao điểm thì hiện tại đang rất thông thoáng. Đường Trường Chinh lưu thông về ngã tư Bảy Hiền cũng di chuyển thông thoáng ổn định các bạn nha. Và tiếp theo là ở Trường Chinh giao với Xuân Hồng lưu thông cũng đang rất bình ổn. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Cách mạng tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu áp lực giao thông không cao. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ hay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ đều di chuyển ổn định trên các hướng qua các khu vực này. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ camera và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật về cho khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì cho tới thời điểm hiện tại Minh Quang đều ghi nhận tất cả những thông tin đến từ các thính giả cập nhật về cho chương trình đều là những tuyến đường di chuyển thông thoáng ổn định. Và những lời chúc ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc đến từ các thính giả là những người bạn thân thuộc của VOV Giao thông. Và nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường, có bất kỳ những ghi nhận nào mới về giao thông, hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài rất quen thuộc là 028 3991 9191. Và bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Vào tối hôm qua 31 tháng 8, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, địa phương ghi nhận khoảng 119.000 lượt khách tắm biển vui chơi. Trong đó thì ngày 29 tháng 8 có khoảng 16.000 lượt khách, ngày 30 tháng 8 là khoảng 55.000 lượt khách và ngày 31 tháng 8 là khoảng 48.000 lượt.

Với điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi, Trung tâm dự báo là lượng khách đến Vũng Tàu tiếp tục sẽ tăng trong những ngày tới. Dù là lượng du khách đổ về Vũng Tàu rất đông nhưng mà chưa ghi nhận tình trạng kẹt xe cục bộ. Một số nút giao thỉnh thoảng ùn ứ nhẹ nhưng mà nhanh chóng được phục hồi. Các bãi giữ xe vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Một trong những nguyên nhân lượng ô tô giảm so với kỳ nghỉ lễ trước đó là do du khách đi du lịch bằng xe buýt tăng cao. Trong khi đó thì các cơ sở ăn uống, mua bán hải sản vẫn được giữ giá cả ổn định. Và như vậy thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số lưu ý khi mà chúng ta đến với Vũng Tàu các bạn nhé. Đó là hãy nhớ là tránh tắm biển vào khoảng khung giờ từ khoảng 11:30 cho tới 15:00, đề phòng say nắng, kiệt sức và sốc nhiệt cũng như là tia UV trong thời điểm đó thì tăng rất cao. Và chúng ta cũng nhớ là giữ gìn vệ sinh chung tại các bãi biển và các điểm check-in như là quảng trường Tháp Tam Thắng hay là khu vực Mũi Nghinh Phong. Và lưu ý là cảnh giác bảo vệ bóp tiền của mình rồi điện thoại di chuyển ở những khu vực tập trung đông người, đề phòng móc túi, giật đồ v.v. Theo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công ích phường Vũng Tàu cho biết thì từ đầu kỳ nghỉ lễ tới nay, lực lượng chức năng cũng đã cứu vớt đưa vào bờ an toàn 2 trường hợp bị sóng cuốn xa bờ và cả hai đều đã phục hồi sức khỏe. Ngoài ra thì 15 trẻ em lạc được tìm kiếm, chăm sóc và trao trả về với gia đình an toàn. Tại các bãi tắm thì lực lượng cũng duy trì ứng trực 24/24 quanh vùng các khu vực ao xoáy, thường xuyên cảnh báo và nhắc nhở cho du khách. Và đó là thông tin mình còn phải chia sẻ đến cho quý vị. Khách đến Vũng Tàu tắm biển vượt 100.000 lượt, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 2 ngày nghỉ, ngày 1 và 2 tháng 9. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đi Táp các bạn nha.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với giọng ca Hà Anh Tuấn và đi táp qua ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Vào chiều hôm qua 31 tháng 8, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó thì trong ngày, toàn quốc có 18.738 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện hơn 3.200 trường hợp vi phạm tốc độ. Trên tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát Giao thông phụ trách, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm soát hơn 1.700 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 107 trường hợp vi phạm, trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm đến 714 trường hợp. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, từ 15 giờ ngày 30 tháng 8 đến 15 giờ ngày 31 tháng 8, thì toàn quốc đã xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, 24 người bị thương. Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ thì số người chết và tai nạn giao thông là 58 người. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn những thông tin hình ảnh về tình hình giao thông thưa quý vị. Ngã ba Bà Quẹo trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là giao lộ Âu Cơ Hồng Lạc, lưu thông cũng đang rất ổn định. Ngoài ra thì Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Tiếp theo là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót áp lực giao thông cũng không cao và chúng ta di chuyển ổn định trên các hướng qua khu vực này. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Âu Cơ giao với Hồng Lạc hay là Âu Cơ giao với Nguyễn Hồng Đào đều di chuyển thông thoáng ổn định. Đó là những ghi nhận về giao thông chúng tôi nhận được và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Đó khu vực Cách mạng tháng 8 và Trường Sơn, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình ổn trên các hướng. Cách mạng tháng 8 Hòa Hưng áp lực giao thông cũng không cao. Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh lưu thông cũng đang rất bình ổn. Và như vậy thì nhìn chung là hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đều yên tâm di chuyển ổn định trên các hướng quý vị nha. Đó là những hình ảnh Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông, rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một thông tin rất hấp dẫn từ nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc là VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G. Và nếu như máy chưa hỗ trợ thì quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc là mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc là đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt quý vị nha.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
2: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mẹ dặn đàn người có ba việc không được bỏ lỡ: chuyến xe cuối cùng về nhà, người thương mình thật lòng, ba cùng vợ chọn căn hộ nâng tầm chứng sống.
2: Em chọn The Westex Residences ngay mặt tiền Kinh Dương Vương, nằm giữa hai ga metro gần bến xe miền Tây. Mà em thích nhất là tiện ích bên trong: hồ bơi vô cực điện phân muối, jacuzzi, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, và tầng thượng có công viên với khu barbecue nữa chứ.
1: Dự án chỉ có 95 căn hộ và 4 căn shop house thôi và sắp chính thức mở bán, số lượng có hạn, vậy thì mình phải nhanh tay tìm hiểu sớm em ơi.
2: Wow, căn hộ hợp gu, tiện ích hợp ý, đúng các em cần. The Westex Residences, sống có chất ở có gu.
1: Liên hệ ngay 090-181-1819.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh: Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ vừa qua, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên hầu hết các tuyến đường. Và nếu như có những thông tin mới về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin rất đáng lưu ý dành riêng cho quý vị phụ huynh trong những ngày vừa qua, thưa quý vị. Vào hôm qua 31 tháng 8 thì ghi nhận tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy là số lượng phụ huynh đến mua sách giáo khoa duy trì ở mức ổn định. Trong 2 ngày nghỉ lễ thì đã có hơn 3.000 phụ huynh đến mua sách giáo khoa. Nếu như quý vị phụ huynh không mua lẻ bên ngoài được, có thể đăng ký mua tại trường để Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp theo số lượng chính xác. Và từ nay cho đến ngày 5 tháng 9 thì sách giáo khoa vẫn sẽ tiếp tục được in bổ sung để phục vụ cho khách lẻ. Theo thống kê của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính cho đến hết ngày 29 tháng 8, đơn vị đã cung ứng 25,8 triệu bản sách giáo khoa cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hơn 300.000 bản so với ngày 25 tháng 8 là 25,5 triệu bản, đạt 103% so với kế hoạch. Để đáp ứng nhu cầu mua sách giáo khoa duy trì ở mức cao của phụ huynh, trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa bán sách giáo khoa xuyên lễ từ 8 giờ cho tới 17 giờ 30 tất cả các ngày, trong tất cả các ngày nghỉ lễ quý vị nhé. Và Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm thông tin, đó là phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua đầy đủ sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 12 tại 6 cửa hàng bán lẻ, bao gồm được số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông, số 101 Hoàng Sa, phường Tân Định, 122 phường đường Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh, số 604 Cách mạng tháng 8, phường Thủ Dầu Một, và 500D Bình Giả, phường Tam Thắng. Hiện tượng phụ huynh tập trung xếp hàng mua sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ trong những ngày gần đây không phải do thiếu nguồn cung tổng thể, mà là do sự đứt gãy gián đoạn tạm thời trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại các nhà trường, cũng như là bị động trong quá trình triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa tại các địa phương. Và Minh Quang vừa chia sẻ thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh hơn 3.000 lượt phụ huynh đã mua sách giáo khoa trong 2 ngày nghỉ lễ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. An Giang ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cùng với không khí nghỉ lễ Quốc khánh thì những ngày đầu tháng 9 cũng là thời điểm giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào giai đoạn có nhiều biến động. Người dân đi lại vui chơi về quê trong khi học sinh sinh viên chuẩn bị trở lại trường. Trước tình hình này, Đại tá Nguyễn Văn Trường, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đang chủ động triển khai các phương án để kiểm soát với mục tiêu hạn chế từ sớm những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn.
6: Huy động tối đa lực lượng, tăng cường cái công tác tuần tra và kiên quyết xử lý theo quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung vào những lỗi thường xuyên gây ra tai nạn giao thông. Ở trên bộ thì tập trung vào các cái lỗi như là điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia, thứ hai là chạy quá tốc độ, cái thứ ba là chở quá khổ quá tải. Đối với phương tiện thủy thì tập trung xử lý, kiểm tra chặt chẽ về bến bãi, rồi giấy phép hành nghề, đặc biệt là các cái thuyền viên, thuyền trưởng phải có đầy đủ các cái bằng cấp chứng chỉ để đảm bảo cái hành nghề lái các phương tiện thủy.
5: Và thưa quý vị, cùng với đó thì lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn giao thông quanh trường học. Khi năm học 2026-2027 bắt đầu, công an địa phương sẽ phối hợp với nhà trường để tổ chức duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông, đồng thời kiểm soát những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tăng cường phòng ngừa các nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe thành đoàn, cổ vũ hoặc là đua xe trái phép, qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ và tạo môi trường giao thông an toàn khi học sinh trở lại trường. Minh Quang vừa chia sẻ thông tin An Giang ra quân đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Trên những tuyến đường mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera thì hầu hết các tuyến đường áp lực giao thông đều không cao, chúng ta yên tâm lưu thông bình ổn. Đường Hoàng Văn Thụ do Phạm Văn Hai, thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Trên đường Cộng Hòa, cả hai hướng đều di chuyển ổn định. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy nhớ là tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bạn cũng có thể gửi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
7: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây mà xác nóng rang cẳng bẩn tích tụ nhiều rồi, sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
8: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
7: Tôi nóng máy rồi nha, lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng, có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
8: Rồi rồi, vậy chọn Kiss, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
7: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất Kiss, chạm đỉnh cao.
9: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
10: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí, không tốn data.
9: Lại ứng dụng mới à? Nhiều quá, em không nhớ nổi.
10: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
9: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
10: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
9: Thế để em cài Viettel Tami.
11: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
12: Ôi, ông đây rồi, có sao không? Nghe tin ông gặp sự cố là tôi chạy vào ngay.
13: Tôi xước sát nhẹ thôi, nhưng người bị tôi đâm phải thì gãy chân, đang phải bó bột ở trong kia kìa.
12: Khổ quá, thế đã thương lượng xem bồi thường thế nào chưa? Đền cho người ta chắc cũng khá khá đấy.
13: May quá, xe tôi có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự. Lúc tai nạn tôi gọi luôn hotline của bảo hiểm, có nhân viên trực 24/7 hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ rồi.
12: Thủ tục có dườm già không? Bảo hiểm chi trả những khoản gì?
13: Viện phí của tôi thì tự lo, còn tiền điều trị cho người bị tôi va vào là bên thứ ba thì bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường. Kể cả chưa xác định được nguyên nhân tai nạn thì cũng chỉ 3 ngày người bị thương sẽ nhận được tạm ứng bồi thường. Tôi chỉ cần nộp đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, giấy tờ theo hướng dẫn, còn biên bản hiện trường là bên bảo hiểm lo nốt.
12: Tưởng cái bảo hiểm mua có mấy chục nghìn cho đỡ bị kiểm tra hành chính, không ngờ lúc sự cố lại gánh trách nhiệm bồi thường giúp mình nhanh thế. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là lá chắn tài chính giúp bạn hoàn thành trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba khi không may xảy ra va chạm.
14: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
15: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
14: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.

0: hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, chúng tôi vừa ghi nhận thông tin cập nhật trên toàn tuyến hiện tại vẫn lưu thông bình ổn. Và Minh Quang cũng rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên các tuyến cao tốc thì cũng có những thông tin nào mới về giao thông, hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ liên tục về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Hiện nay thì quan sát từ camera, Minh Quang ghi nhận là khu vực ngã ba Bà Quẹo áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào lưu thông cũng đang rất thông thoáng ổn định. Và tiếp theo là Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ Phạm Văn Hai đều di chuyển rất bình ổn. Và trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9 thì đang trong kỳ nghỉ lễ, do đó áp lực giao thông cũng không cao trên hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Và có những ghi nhận nào khác về giao thông thì cũng hay gửi về cho chương trình. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ một thông tin về sức khỏe từ quý vị. Chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 3 tháng, khởi động từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo thống kê của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính cho tới ngày 23 tháng 8, thành phố đã có hơn 3,12 triệu người được khám sức khỏe, đạt 24,44% tổng dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, là hơn 14 triệu người. Không chỉ đơn thuần là những buổi khám sức khỏe miễn phí, chương trình còn hướng đến việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Trong hơn 3,12 triệu người đã được khám sức khỏe miễn phí, đã có hơn 3 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Ở giai đoạn đầu thì hồ sơ sức khỏe điện tử được hình thành từ dữ liệu của chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân thành phố. Các kết quả khám nêu trên sẽ được tự động cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Và thưa quý vị, để có một hồ sơ sức khỏe điện tử đầy đủ và có giá trị thì điều quan trọng nhất là ngay từ bây giờ thì chúng ta hãy chủ động tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí của Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần khám sức khỏe hôm nay không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý tiềm ẩn để được tư vấn và điều trị kịp thời, mà còn là bước đầu để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử của chính mình, của mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, và đó là ý nghĩa sau hàng triệu lượt khám sức khỏe toàn dân miễn phí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe dòng ca của nhóm Mayday và Mentok, ca khúc Phép Màu.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Phép Màu của phần thể hiện của Maydays và Mentop, thưa quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông. Minh Quang đang quan sát từ các camera. Trên quốc lộ 13, đoạn qua cầu Vĩnh Bình, lưu thông đang bình ổn. Quốc lộ 22, khu vực Tây Ninh, áp lực giao thông không cao. Chúng ta yên tâm di chuyển ổn định trên cả hai hướng của quốc lộ 22. Tiếp theo là ở một số khu vực khác như là quốc lộ 1 qua khu công nghiệp Sóng Thần, lưu thông rất bình ổn các bạn nhé. Quốc lộ 1 ngã tư Bà Láng hay là quốc lộ 1 cầu Đồng Nai đều di chuyển ổn định. Đó là những hình ảnh về giao thông mình qua quan sát trực tiếp và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những tuyến đường ven trên quốc lộ 1 thì áp lực giao thông đều không cao, chúng ta di chuyển ổn định. Và chúng tôi cũng rất mong là các bác tài khi mà di chuyển trên đường qua những cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh, những khu vực chẳng hạn như là khu vực cầu Đồng Nai, không biết tình hình giao thông như thế nào, hay là trên các hướng vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, trên các tuyến đường để đi lên cao tốc thì tình hình giao thông ra sao. Rất mong các bác tài cũng cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bác tài, các bạn thính giả cái đài. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội, thưa quý vị. Người nước ngoài Việt kiều ai được cấp thẻ giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh? Thưa quý vị, đối với người có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam, có thẻ căn cước công dân và thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé thì vẫn có thể đăng ký thẻ giao thông công cộng. Các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé bao gồm là người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi do cha mẹ người giám hộ thực hiện đăng ký. Đối với người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa được cấp căn cước công dân Việt Nam, hiện chưa thể đăng ký thẻ giao thông công cộng. Vì vậy, để xác minh khi sử dụng, người nước ngoài có thể sử dụng thẻ ngân hàng có gắn chip theo chuẩn EMV hoặc như là Visa hoặc là Mastercard, hoặc là sử dụng các hình thức thanh toán không tiếp xúc như là Apple Pay, Google Wallet hay là Samsung Pay trên thiết bị đọc thẻ. Theo đó, thì khi sử dụng thẻ giao thông công cộng, người dân có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện khi đi lại trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang khai thác tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sử dụng trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin là người nước ngoài Việt kiều ai được cấp thẻ giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và việc triển khai khai thẻ giao thông công cộng được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách và đồng thời thì đảm bảo việc thực hiện chính sách miễn giảm giá vé theo hướng dẫn theo một cách nhanh chóng, minh bạch và thống nhất. Để đăng ký thẻ giao thông công cộng thì người dân có thể đăng ký theo 3 hình thức, đó là thông qua ứng dụng Multigo, đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử buýt tphcm.com.

vn hoặc là nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành trong khung giờ hành chính. Minh Quang vừa chia sẻ để cho quý vị và các bạn một thông tin, thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác, thưa quý vị. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thì Hà Nội trở thành điểm đến của người dân và du khách. Từ những địa danh lịch sử đến các không gian vui chơi, mua sắm, có người thì tìm về Hỏa Lò, Hoàng Thành Thăng Long để hiểu hơn về lịch sử và giá trị của hòa bình, độc lập. Có gia đình thì tranh thủ kỳ nghỉ đưa con đi trải nghiệm, mua sắm và chuẩn bị cho năm học mới. Giữa dòng người đông đúc, ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để vui chơi mà còn là hành trình để mỗi người cùng tìm về ký ức, trải nghiệm hiện tại và gợi gắm những kỳ vọng về một Việt Nam phát triển. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Dù đã nhiều lần đặt chân tới Hà Nội, nhưng anh Bùi Tâm Anh, một du khách ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn quyết định cùng gia đình trở lại thủ đô trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Với anh, đây là dịp để được hòa mình vào không khí đặc biệt của ngày Tết độc lập, được đứng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử và cảm nhận niềm tự hào về một đất nước đang chuyển mình.
1: Thì là những dịp trọng đại của đất nước, mình cũng muốn có một cái gì đó để mình nhớ về cái lịch sử của đất nước. Mặc dù là năm lẻ, bà con rất là phấn khởi. Đó, ai cũng chỉnh tề trang phục ngày kia rất là đẹp mắt. Trong cái kỷ nguyên vương mình sắp tới thì Việt Nam mình là một con rồng châu Á. Hiện tại thì kinh tế, mọi lĩnh vực Việt Nam rất là ấn tượng.
0: Dù một lượng lớn người dân đã rời thủ đô để về quê hoặc đi du lịch, nhưng các điểm vui chơi tham quan tại Hà Nội vẫn đông nghịt. Ngày 31 tháng 8, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, ngay từ sáng sớm, khu vực trung tâm thành phố đã tấp nập người dân và du khách. Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé trong ngày 2 tháng 9 tại 17 điểm tham quan, danh thắng và di tích lịch sử đang thu phí. Theo ghi nhận của phóng viên, tại những địa điểm nổi tiếng như Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, hàng dài người xếp hàng dưới thời tiết nắng nóng khoảng 34 độ C. Tuy nhiên, một số du khách tỏ ra hụt hẫng khi biết việc miễn phí vé chỉ áp dụng trong ngày 2 tháng 9 thay vì toàn bộ 5 ngày nghỉ lễ.
2: Bà con cô bác vừa đến xếp hàng ở đây thì
0: đặc biệt, di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm tham quan thu hút đông khách nhất. Đại diện ban quản lý di tích cho biết, lượng khách tăng đột biến so với ngày thường, riêng ngày 30 tháng 8, khoảng 6.000 vé đã được bán ra. Nguyễn Thị Thuần, sinh viên trường Đại học Ngoại thương cùng nhóm bạn chọn nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm đến. Thuần chia sẻ, đây là một di tích lịch sử rất ý nghĩa, giúp các bạn trẻ hiểu thêm về những năm tháng chiến tranh, về giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc.
3: Thì em thấy rất là bất ngờ tại vì hàng xếp rất là đông và cái đường đến đây thì nó cũng khá là tắc nữa. Em cũng có đang chờ mua vé và thấy cũng khá là nhiều người khá là hụt hẫng, chờ rất là lâu. Tuy nhiên thì em thấy phần đông thì mọi người vẫn rất là kiên trì để xếp hàng để chờ mua vé. Cũng có rất là nhiều khách du lịch lựa chọn thủ đô Hà Nội là nơi đến để tham quan các cái di tích lịch sử, tìm hiểu thêm, ví dụ như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng hạn, nhà tù Hỏa Lò. Còn em cũng có vừa đi Hoàng Thành Thăng Long về.
0: Hà Nội cũng miễn phí vé sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn thành phố trong 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Chính sách này tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, tiết kiệm cho người dân và du khách khi tham quan các điểm vui chơi trong khu vực trung tâm. Chị Lê Hải Yến ở Cầu Giấy cho biết, dù lượng khách trên xe buýt đông hơn thường lệ, nhưng chị vẫn thấy thoải mái và vui vẻ khi được lắng nghe nhiều câu chuyện của những vị khách khác nhau trên mọi miền Tổ quốc, góp vào sự rộn ràng trên mỗi chuyến xe.
4: Tạo ra được mấy như này thì nó sẽ khiến cho những người mà kiểu người ta muốn đi đến Hà Nội thì có thể đi bằng phương tiện xe buýt đến và họ cũng không bỏ ra quá nhiều kinh phí ra để em cảm thấy nó thoải mái và bớt khói bụi ở đường ra hơn. Với các thời tiết Hà Nội nắng nóng như thế này thì em thấy nó khá là thoải mái cho bọn em.
0: Nhắc đến những điểm vui chơi đông đúc ở Hà Nội trong dịp lễ, các trung tâm thương mại cũng là một lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Tại Yêu Mon Long Biên, anh Trần Văn Bốn, quê Hưng Yên, tranh thủ kỳ nghỉ ở lại Hà Nội, đưa các con đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới, đồng thời dành cho các con một khoảng nghỉ ngơi vừa đủ trước khi tựu trường. Ngồi nhìn dòng người ken đặc từ khu vực thang máy đến các gian hàng, đặc biệt đông tại khu vực ăn uống vào giờ trưa, anh Bốn có một chút chần chừ.

0: như là làm vườn thì các con cũng trải nghiệm được, hoặc là có những cái không gian cho các con trải nghiệm về bán hàng. Đấy, thì thỉnh thoảng hay cho các con đi các cái khu bảo tàng lịch sử đấy, hoặc là bảo tàng nghệ thuật, thì qua đấy cũng biết được các bạn là có đam mê về những lĩnh vực đấy không.
1: Những ngày nghỉ lễ đang cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội khi người dân và du khách có thêm nhiều lựa chọn để tham quan, vui chơi, mua sắm và trải nghiệm. Khi những không gian văn hóa, dịch vụ, giao thông công cộng ngày càng được đầu tư và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Hà Nội cần tiếp tục mở rộng hơn nữa những không gian và phân bổ hợp lý các điểm đến. Khi đó, du khách trong những kỳ nghỉ dài ngày sẽ không còn phải chen chân giữa dòng người quá tải, mà thực sự nghỉ ngơi, thảnh thơi khám phá và tận hưởng không khí nghỉ lễ một cách trọn vẹn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong những phút này, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn hình ảnh tại đường Cộng Hòa, đoạn giao với C18. Trong thời điểm này, lưu thông đang bình ổn trên hai hướng của đường Cộng Hòa. Tiếp theo là Cộng Hòa giao với Úc Tịch, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, lưu thông cũng đang rất bình ổn, thông thoáng. Và bên cạnh đó thì Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm lưu thông qua khu vực này. Ở ngã tư Bảy Hiền, thời điểm hiện tại Minh Quang cũng đang quan sát từ các camera cho thấy bao quát hình ảnh ngã tư Bảy Hiền, các hướng đều di chuyển ổn định. Phạm Văn Hai giao với Nguyễn Trọng Tuyển đang rất thông thoáng, quý vị nhé. Và tiếp theo là ở giao lộ Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, trong thời điểm hiện tại Minh Quang ghi nhận là các phương tiện cho chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình thường. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, lưu thông cũng đang bình ổn. Vòng xoay Lê Đại Hành thời điểm này lưu thông cũng đang rất ổn định, thông thoáng. Lạc Long Quân giao với Âu Cơ, Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển ổn định. Và vòng xoay Cây Gõ cũng như là cầu vượt nút giao Cây Gõ thì đều có thể yên tâm, lưu thông rất bình ổn. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Minh Quang muốn chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một thông tin, đó là định danh cá nhân đang thay thế cho những mã số nào. Thưa quý vị, số định danh cá nhân 12 chữ số được tích hợp để thay thế cho mã số thuế, hồ sơ điện tử công chức, và từ ngày 1 tháng 9 thì được chuyển đổi dần sang thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội. Người có căn cước công dân 12 số thì số căn cước chính là mã số định danh cá nhân, và với trẻ em mã số định danh này sẽ hiển thị ngay trên giấy khai sinh. Số định danh cá nhân được sử dụng theo hướng mã định danh thống nhất của cá nhân trong các cơ sở dữ liệu về thuế, bảo hiểm xã hội, hồ sơ cán bộ trên môi trường điện tử. Và thưa quý vị, mã số bảo hiểm xã hội là dãy số 10 ký tự gắn liền với người tham gia trong suốt quá trình đóng hưởng do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp. Và kể từ ngày hôm nay 1 tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thực hiện lộ trình chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ. Hơn 21,6 triệu tài khoản của người tham gia bảo hiểm xã hội, gồm có 19,1 triệu người thuộc khu vực bắt buộc và 2,5 triệu người thuộc khu vực tự nguyện, sẽ dần chuyển đổi thay thế mã số bảo hiểm xã hội 10 chữ số sang số định danh cá nhân. Và tiếp theo thưa quý vị, đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì mã số định danh cá nhân cũng đã được dùng để thay cho mã số thuế cũ 10 số của người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh, hộ gia đình từ hơn 1 năm trước, tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Việc chuyển đổi tích hợp từ tự động khi mà thông tin đăng ký thuế đã khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người nộp thuế không phải đăng ký mã mới, trường hợp chưa khớp thì cập nhật. Người đóng thuế có thể tra cứu các nghĩa vụ thuế liên quan đến mã số thuế cũ thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Các hóa đơn chứng từ đã lập trước đây sử dụng mã số thuế vẫn tiếp tục có giá trị pháp lý, không cần phải điều chỉnh lại. Và số định danh của người đại diện hộ cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh được dùng trong kê khai nộp thuế thay vì cấp mã số thuế riêng như trước đây. Mã số thuế của các địa điểm kinh doanh cấp trước đó cũng sẽ được tích hợp vào số định danh cá nhân tương ứng để không phát sinh thêm thủ tục hành chính. Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin thuế liên quan đến các địa điểm kinh doanh thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Số định danh cá nhân có thể dùng tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, hạn chế tình trạng một người có nhiều mã số thuế do sử dụng giấy tờ tùy thân khác nhau. Và thưa quý vị, như vậy thì những sự thuận tiện thực tế nào mang lại cho người dân? Đó là thực hiện phương châm một mã mọi giao dịch, thì bạn không còn phải ghi nhớ hay là lưu trữ quá nhiều các loại giấy tờ và mã số khác nhau như là mã số thuế hay là mã bảo hiểm xã hội, rồi kể cả số giấy phép lái xe v.v. Bỏ hẳn việc mang nhiều giấy tờ gốc khi mà tích hợp đầy đủ thông tin vào tài khoản định danh điện tử VNeID, hoặc là mang theo căn cước công dân gắn chip thì bạn có thể thực hiện hầu hết các thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế hay là thậm chí là đi máy bay nội địa mà không cần phải mang theo sổ hộ khẩu giấy hay là thẻ bảo hiểm y tế hay là bằng lái xe. Các cơ sở y tế thì chỉ cần là quét chip

trên căn cước công dân hoặc là ứng dụng VNEID là có thể tra cứu ngay thông tin bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh. Và bên cạnh đó thì tự động điền thông tin autofill thủ tục hành chính khi mà làm dịch vụ công trực tuyến, chỉ cần nhập mã định danh cá nhân, hệ thống sẽ tự động trích xuất các thông tin cơ bản như là họ tên, ngày sinh, nơi thường trú, giúp tiết kiệm thời gian khai báo và giảm sai sót. Và bên cạnh đó thì còn giảm thiểu nguy cơ gian lận nữa thưa quý vị. Mã định danh cá nhân gắn liền với thông tin sinh trắc học, vân tay, khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp bảo mật tài khoản ngân hàng, thông tin tài sản và tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin để đăng ký sim rác hay là vay tín dụng đen. Và đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Định danh cá nhân thay thế cho những mã số nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa đến với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam

0: sáng ngời. Trở lại với những hình ảnh về giao thông thưa quý vị. Trên ngã tư Hàng Xanh thì Minh Quang đang ghi nhận áp lực giao thông đang tăng hơi cao một chút trên đường Xuân Viết Nghệ Tỉnh hướng từ giao lộ Bạch Đằng đến ngã tư Hàng Xanh. Ở hướng ngược lại thì các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Còn trên hai hướng của đường Điện Biên Phủ thì lưu thông đang bình ổn, và trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển ổn định. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Sài Gòn cho tới cầu Văn Thánh kéo dài tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh đều di chuyển ổn định các bạn nha. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp tại khu vực ngã tư Hàng Xanh và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Giao lộ Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh thời điểm hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là Nơ Trang Long Nguyễn Huy Lượng đang ổn định thông thoáng, Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm lưu thông. Và ngoài ra thì trên đường Cộng Hòa đoạn giao với Bình Giã, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Úc Tịch đều di chuyển ổn định, và Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ lưu thông cũng đang rất bình ổn. Hoàng Văn Thụ giao với trường Quốc Hoàng áp lực giao thông cũng không cao trên đường Quốc Hoàng hướng về Hoàng Văn Thụ, chúng ta yên tâm lưu thông. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch áp lực giao thông cũng không quá cao các bạn nhé. Đó là một loạt những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là các bạn cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình của tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn những hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera. Giao lộ Lý Thường Kiệt và Bắc Hải trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Ngoài ra thì ở nút giao Lê Đại Hành áp lực giao thông cũng không quá cao và chúng ta di chuyển bình thường. Lạc Long Quân Âu Cơ lưu thông đang ổn định. Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng qua khu vực này. Và vòng xoay Cây Gõ lưu thông cũng đang ổn định. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông chia sẻ cho quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi xin được chia sẻ thông tin đó là ở hình ảnh về giao thông ở khu vực giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị trong thời điểm này lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Oanh Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Văn Nghi, thưa quý vị, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Nguyễn Thái Sơn Phan Văn Trị áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta lưu thông ổn định. Và ngoài ra thì Quang Trung giao với Lê Văn Thọ thời điểm hiện tại Minh Quang cũng đã quan sát từ camera ghi nhận hình ảnh là các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Quang Trung Trưng Nữ Vương lưu thông cũng đang rất ổn định các bạn nhé. Quốc lộ 22 giao với Nguyễn Văn Bứa thì trong thời điểm hiện tại trên hai hướng của quốc lộ 22 áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang quan sát liên tục và chia sẻ cho các bạn thính giả. Những thông tin mới hơn về giao thông trên đường các bạn hãy gửi về cho fanpage. Ngoài khung giờ cao điểm ngày hôm nay thì các bạn vẫn có thể gửi qua phần tin nhắn của fanpage, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho VOV Giao thông qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng 1 tháng 9 ngày hôm nay, Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và đặc biệt xin được cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã gọi điện về hotline để cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phan Ngọc Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành, đồng hành cùng với VOV Giao Thông. Không biết là buổi sáng ngày hôm nay thì lộ trình đi chơi lễ của quý vị thính giả đã đến đâu rồi? Diễn

0: giao thông như thế nào, cũng như là có những cập nhật nào chia sẻ cùng với Tuấn Phú để quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình vẫn là 0283991991 quý vị nha. Và thưa quý vị, đây cũng là ngày đầu tiên của tháng 9 thì chúng tôi cũng xin mến chúc quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều năng lượng, di chuyển trên đường thật an toàn, cũng như là nhớ luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông để cập nhật liên tục những thông tin cùng với Tuấn Phú về cái chương trình ạ. Và với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, cục chương trình sẽ mang đến cho quý vị những cập nhật liên tục với những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, cũng như là những cái câu chuyện về văn hóa, về góc nhìn của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là những thông điệp liên quan đến chăm sóc sức khỏe và những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu điểm qua những nội dung sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó sẽ là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp AUU sẽ là nội dung tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những tin tức tích cực về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh, những câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, lịch sử, làng nghề. Và với tiêu mục Bên Dòng Thời Gian thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về tinh thần yêu quê hương đất nước, hân hoan chào đón kỷ niệm 81 năm ngày quốc khánh của đất nước qua hình ảnh lá cờ tung bay trước mỗi mái nhà. Không chỉ làm cho khu phố thêm tươi đẹp đâu mà còn gợi nhắc về niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người dân. Mời quý vị cùng đến với nội dung này qua bài viết với nhan đề Những con hẻm nhỏ yên bình rợp bóng cờ tổ quốc. Lắng nghe câu chuyện về bài viết Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của một đô thị trong chuyên mục Sống ở Sài Gòn. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống Và Yêu.
3: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Trong ngày 30 tháng 8, khoảng 55.000 lượt khách đến các bãi tắm tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, tăng gần 3,5 lần so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 20 tháng 9. Riêng bãi sau chật kín người, trong khi các tuyến cửa ngõ dày đặc phương tiện. Tính chung 2 ngày đầu kỳ nghỉ, các bãi tắm đón khoảng 71.000 lượt khách. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng cứu hộ, y tế trực 100%, đồng thời tăng cường nhân lực trong giờ cao điểm.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh cho phép tăng chuyến đò khách tuyến Thạnh An - Cần Giờ và ngược lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, 3 phương tiện được tổ chức chạy liên tục trong khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ. Các chủ phương tiện phải chở đúng số người quy định, thu đúng giá vé, trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị cứu sinh và bảo đảm an toàn cho hành khách.
0: Phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng gắn với bảo tồn di sản và du lịch. Trong năm 2026, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như Tết Nguyên Tiêu, Đêm Thơ Việt Nam, Lễ hội Nghinh Ông, Quan Thánh Đế Quân, đồng thời duy trì mô hình ẩm thực Food Story trên các tuyến phố Đông Y, Vải Xoáy Kình Lâm, Đèn Lồng cùng hệ thống hội quán, cơ sở tín ngưỡng cũng được phát huy để quảng bá văn hóa Chợ Lớn.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, hẻm, một nét đặc trưng của phố thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu tháng 9,

0: các con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, trong không gian yên bình, giản dị của từng khu dân cư. Lá cờ tung bay trước mỗi mái nhà không chỉ làm khu phố thêm tươi đẹp mà còn gợi nhắc niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi người dân. Bên dòng thời gian kỳ này, mời quý vị cùng đến với bài viết Những con hẻm nhỏ yên bình rợp bóng cờ Tổ quốc.
1: Nếu phố lớn là nơi dòng xe nối nhau không ngớt, những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa đô thị, thì những con hẻm lại mang một dáng vẻ rất riêng của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nhỏ có khi chỉ vừa đủ hai chiếc xe máy tránh nhau, len lỏi qua những dãy nhà san sát. Hẻm có hàng quán thân quen, có tiếng rao, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người hàng xóm gọi nhau mỗi buổi sáng. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, một nhịp sống bình dị gần gũi của thành phố được gìn giữ qua năm tháng. Sài Gòn có hàng nghìn con hẻm với đủ hình dáng kích thước. Có những con hẻm quanh co, có hẻm dài hun hút, cũng có những lối nhỏ chỉ vài chục căn nhà. Nhưng dù ở đâu, hẻm vẫn là không gian gắn bó với đời sống của biết bao gia đình. Người trong hẻm thường biết nhau, gặp nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn của cuộc sống. Những ngày đầu tháng 9, khi cả nước hướng về ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những con hẻm ấy lại có thêm một diện mạo đặc biệt. Một số người dân bày tỏ cảm xúc của mình khi chứng kiến các con hẻm nhỏ khoác lên mình màu cờ Tổ quốc.
2: Mình đi mấy cái hẻm dọc đường Trần Hưng Đạo, xong rồi mình có qua cái hẻm bên này, thấy mọi người đều treo cờ, các hẻm đều rất là đẹp ấy. Mình thấy lại được cái hình ảnh chiến đấu hào hùng của cha ông mình đã ngã xuống để giành được cái lá cờ độc lập này cho cái thế hệ mai sau của tụi mình.
3: Thì cô thấy nó đẹp, nó sáng rực lên, đẹp. Hẻm mình nó nổi lên, cô rất là thích vậy. Cô thấy thích có treo cờ đồ cho nó đẹp. Có cờ là có lễ của Tổ quốc rồi.
1: Từ đầu hẻm đến cuối hẻm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa những mái nhà hàng cây. Lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn trước cửa, trên ban công, bên những bức tường nhỏ. Có nơi người dân cùng nhau treo cờ dọc hai bên lối đi, tạo thành một không gian rực rỡ mà vẫn rất đổi thân quen. Buổi sáng trong ánh nắng dịu nhẹ, những lá cờ khẽ lay động theo gió. Buổi chiều khi phố lên đèn, màu đỏ của cờ Tổ quốc vẫn nổi bật giữa không gian khu dân cư. Không cần những công trình lớn hay những trang trí cầu kỳ, chỉ bằng những lá cờ giản dị, con hẻm quen thuộc dường như cũng trở nên trang trọng hơn trong những ngày đặc biệt của đất nước. Với nhiều người dân, treo cờ Tổ quốc vào dịp Quốc khánh đã trở thành một việc làm quen thuộc. Nhưng mỗi năm, cảm xúc dường như vẫn nguyên vẹn. Một lá cờ được kéo lên trước hiên nhà, một người cha cẩn thận chỉnh lại góc cờ cho ngay ngắn, một người mẹ gọi con ra cùng treo cờ. Những người hàng xóm gặp nhau giữa con hẻm, cùng trò chuyện về kỳ nghỉ lễ, về những đổi thay của thành phố. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Đó là niềm vui của những ngày lễ, nhưng cũng là cảm giác tự hào khi mỗi người được nhìn thấy biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc hiện diện ngay trong không gian sống quen thuộc của mình. Cô Lan, người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, không giấu được niềm vui và sự tự hào.
3: Thì rất là vui vẻ. Thì cờ Việt Nam, cờ giải phóng thì tất nhiên là mình thấy cờ là mình đã vui, vui trong lòng, đất nước mình được độc lập. Độc lập tự do thì mình phải vui rồi đó. Ai cũng vậy mà. Hòa bình thì nói chung hồi cái lúc mà kháng chiến, trời còn kháng chiến á, thì mình rất là khổ. Nhưng mà xong rồi hòa bình rồi thì người mình ai cũng tự hào về cái đất nước mình đã được hòa bình, thì được vui vẻ, làm ăn sung túc thì vui vẻ hơn. Ai cũng vậy hết, không phải riêng một mình cô. Mình là người dân Việt Nam thì cái ngày độc lập của mình là cái ngày đó vui nhất.
1: Với những người lớn tuổi, lá cờ đỏ sao vàng có thể gợi nhớ nhiều ký ức về những ngày tháng lịch sử của đất nước. Với người trẻ, đó là một cách thể hiện tình yêu quê hương theo cách giản dị nhất. Còn với những em nhỏ lớn lên trong những con hẻm thành phố, sắc đỏ của lá cờ có lẽ sẽ trở thành một phần ký ức đẹp

0: những ngày quốc khánh. Trong những ngày này, đi qua một con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, dễ bắt gặp những nụ cười, những câu chào hỏi rộn ràng hơn thường ngày. Người dân tranh thủ dọn dẹp trước cửa nhà, chỉnh trang con hẻm, treo cờ và chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ. Không khí ấy không ồn ào, nó đến từ những điều rất đỗi bình thường. Một lá cờ trước hiên nhà, một con hẻm sạch sẽ, một vài người hàng xóm ngồi trò chuyện, những đứa trẻ chạy chơi dưới màu cờ đỏ. Có lẽ chính sự bình dị ấy làm nên vẻ đẹp riêng của những con hẻm Sài Gòn trong ngày quốc khánh.
1: Ai ai cũng hồ hởi phấn khởi, riêng bản thân mình thì có nghĩa là mình nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, mình cảm thấy trong tim mình có một cái gì đó rất là tự hào. Rất là nhiều, có nghĩa là hoa cờ hoa đều rực rỡ hết á, mọi người là đều phấn khởi.
0: Giữa một thành phố đang phát triển từng ngày, những con hẻm vẫn giữ cho mình một nhịp sống chậm rãi và gần gũi. Và khi những lá cờ tổ quốc cùng tung bay, không gian ấy lại càng trở nên đặc biệt. Cờ không chỉ làm đẹp cho từng con đường, góc phố, mà còn kết nối những người dân trong cùng một cộng đồng bằng một niềm tự hào chung.
1: Được ngày như ngày hôm nay, mình cảm thấy là mình thấy là cha ông mình đã hy sinh xương máu, và cái đó là mình rất là tự hào và mình cảm thấy là rất là hạnh phúc vì mình đã được sống ngày hôm nay, và mình mang ơn và trân trọng cái sự hy sinh đó của cha ông mình.
0: Từ những con hẻm nhỏ, sắc đỏ của cờ tổ quốc hòa vào sắc màu của thành phố trong những ngày tháng 9. Đó là sắc màu của niềm vui, của bình yên và của tình yêu đất nước được thể hiện bằng những hành động rất giản dị. Để rồi giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, người ta vẫn có thể bắt gặp một Sài Gòn thật gần gũi. Những mái nhà nép mình bên con hẻm nhỏ, những người hàng xóm thân quen và những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Một vẻ đẹp không cầu kỳ, nhưng đủ để mỗi người khi đi qua đều cảm thấy trong lòng mình một niềm xúc động và tự hào. Bởi ở nơi ấy, tình yêu tổ quốc không ở đâu xa. Nó hiện diện ngay trước mỗi mái nhà, trong từng con hẻm nhỏ và trong niềm vui bình dị của mỗi người dân thành phố.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Tết Độc Lập, giữa những dòng người đổ về các điểm ngắm pháo hoa, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có một khoảnh khắc cùng ngẩng đầu lên bầu trời. Nhưng phía dưới những chùm sáng rực rỡ là một phép thử khác của đô thị. Cách người ta xếp hàng, nhường đường, giữ vệ sinh, sử dụng không gian chung và trở về sau cuộc vui. Một đêm pháo hoa vì thế cũng là lúc thành phố nhìn lại mình. Một thành phố đang ngày càng hiện đại, tất nhiên người dân của thành phố ấy cũng phải văn minh hơn từng ngày. Về vấn đề này, tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay có bài viết Tết Độc Lập, bàn chuyện ngắm pháo hoa và sự văn minh của một đô thị. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày Tết Độc Lập. Cờ hoa rực rỡ khắp lối, một câu nương đậu giữa chốn trung tâm bình yên, vắng người. Các điểm tham quan chi tích trong lòng phố nườm nượp người vô ra, cùng tìm hiểu và trân quý hơn về hành trình tìm độc lập tự do của một dân tộc anh hùng. Các sự kiện chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc được tổ chức ở khu vực trung tâm, trọng điểm của thành phố 14 triệu dân, như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, sân khấu ngoài trời, công viên trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và công viên quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa. Đặc biệt, đêm Sài Gòn ngày 2 tháng 9, người ta rủ nhau tìm chỗ đẹp để mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời. Pháo hoa của ngày 2 tháng 9 không đơn thuần chỉ để giải trí, mà còn là biểu tượng của niềm vui, lòng tự hào và sự trân trọng đối với độc lập, tự do của đất nước. Trước và sau khoảnh khắc đám đông cùng hướng về một vùng trời rực rỡ là câu chuyện cũng thường được nhắc đến, đặc biệt ở những đô thị đang định vị mình là một

0: điểm đến văn minh như thành phố Hồ Chí Minh. Biển người từ khắp lối đổ về các điểm bắn pháo hoa, đặc biệt tại các điểm bắn tầm cao, khu vực trung tâm, tất cả đều sẵn sàng để mãn nhãn, hân hoan, hòa cùng vẻ đẹp của bầu trời Sài Gòn đêm 2 tây tháng 9. Trước thời khắc pháo hoa rực rỡ trên nền trời thành phố, hàng vạn con người đã có cho mình những kế hoạch lựa chỗ. Đám đông luôn là nơi thử thách với từng cá nhân. Làm sao để mỗi hành động đều sẽ văn minh, không gian chung sử dụng làm sao đúng mực, văn hóa xếp hàng sẽ thể hiện ra sao? Thực tế vẫn còn những xung đột nhất định về lợi ích riêng và sự trọn vẹn chung của một đêm pháo hoa hay một hoạt động quy tụ đông người. Góc nhìn khách quan, ở thành phố Hồ Chí Minh, theo thời gian, mọi thứ đã chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, văn minh hơn, nhưng phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực. Pháo hoa tan, người ta ngưng ngẩn đầu và quay về với những thường nhật. Biển người tìm cách thoái lui khỏi chốn đông. Điều khá quen còn vương lại sau khoảnh khắc đẹp là một khoảng không làm khó những người làm công tác vệ sinh và là bằng chứng cho điểm trừ trong lòng bạn bè bốn phương dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Sớm mai sau đêm pháo hoa rộn rã ấy, từng mảnh rác đã được nhặt sạch, nhưng không phải ngẫu nhiên, đó là mồ hôi và một đêm mất ngủ của anh chị, cô chú công nhân vệ sinh. Mỗi người một vai trò, vị trí trong xã hội, nhưng người làm công tác vệ sinh cũng có nhu cầu tận hưởng một đêm pháo hoa trọn ý nghĩa. Và mỗi cá nhân đều ý thức tốt cho điều nhỏ bé này. Có lẽ trong lòng tất cả đều sẽ rất hân hoan. Tết độc lập không chỉ là dịp để mỗi người cùng nhau ngắm những màn pháo hoa rực rỡ, mà còn là lúc chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Giữa ánh sáng lung linh và niềm vui của mọi người, sự văn minh của một đô thị được thể hiện qua cách mỗi người giữ gìn trật tự, vệ sinh và tôn trọng không gian chung. Một thành phố đẹp không chỉ bởi những ánh đèn hay màn pháo hoa, mà còn bởi ý thức và cách ứng xử đẹp của mỗi người dân. Từ chuyện bắn pháo hoa, nghĩ rộng ra những hoạt động cần quy tụ đám đông, chỉ cần mỗi người ý thức được sự văn minh, biết nghĩ cho người xung quanh, đã đủ để thành phố Hồ Chí Minh rộng đường hơn trong hành trình định vị mình trở thành một thành phố văn minh và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Việt Nam Tôi qua phần thể hiện của Jack và KCM. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận thông tin từ Vết E cập nhật tình hình giao thông tại trục cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Vết E, chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển trên các cái trục cao tốc thì quý vị chúng ta cũng có thể an tâm, đúng không ạ? Trong những cái ngày lễ như thế này thì cái việc di chuyển với các cái tuyến đường nội đô thành phố thì chắc hẳn rằng cũng sẽ không có quá nhiều những cái áp lực đâu. Tuy nhiên là cái việc di chuyển trên các cái trục cao tốc nè, cửa ngõ ra vào thành phố nè, các cái khu vực mà khu vui chơi giải trí thì chắc hẳn rằng quý vị cũng sẽ quan tâm nhiều đến cái tình hình giao thông, đúng không ạ? Nếu như mà có những cái thông tin cập nhật mới và ghi nhận tại những cái khu vực này thì Tấn Phú cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị ngay nhé. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cập nhật về cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa và việc vận hành điều tiết thủy điện ở khu vực thượng lưu, mực nước tại sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài đang lên và ở mức báo động 1. Lúc 7 giờ sáng nay thì mực nước tại trạm Tà Lài thì đạt 112,11m, cao hơn báo động 1 là 0,11m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài được dự báo tiếp tục dao động trên mức báo động 1. Vì vậy thì người dân sống tại các khu vực vùng trũng thấp ven sông và dọc các sông suối thuộc khu vực lưu vực đồng bằng khu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Đồng Nai thì chúng ta cũng cần chủ động theo dõi về mực nước. Đáng lưu ý, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở bờ sông suối có thể sẽ xảy ra. Và chúng ta cũng nên hạn chế đi lại, đánh bắt hoặc là tập kết phương tiện, tài sản sát ở khu vực ven sông, đồng thời chủ động di chuyển đến nơi an toàn nếu như mà nước dâng nhanh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cảnh báo về lũ trên sông Đồng Nai. Trong cái việc đó chính là mưa cũng như là vận hành điều tiết thủy điện ở khu vực thượng lưu. Cho nên là mực nước tại sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài thì cũng đang lên trên mức báo động 1. Cho nên là quý vị thính giả, các bác

tài chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là ở khu vực sông suối, lưu vực sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố Đồng Nai thì chúng ta cũng cần chủ động và theo dõi về mực nước quý vị nhé. Đó là một cái thông tin về triều cường, cảnh báo lũ chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường, nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 0283991 thưa quý vị. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline để mà quý vị chúng ta có thể tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú vẫn là 0283991191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành, thành phố Hồ Chí Minh được định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành một đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại và là trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu. Thành phố đóng vai trò cực tăng trưởng, giữ vị trí dẫn đầu, đầu tàu dẫn dắt và phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trong khu vực châu Á. Sáng sớm nay, ngày 1 tháng 9, vùng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lại thành cơn bão số 5, có tên quốc tế là Psaudil. Và dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 4 tháng 9 thì bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng ra ngoài và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Về ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, họ đã phát tin bão trên Biển Đông. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 thì nhiều điểm du lịch trên cả nước ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về lượng khách. Tại Ninh Bình thì các danh thắng nổi tiếng như là Tràng An rơi vào tình trạng quá tải khi mà du khách phải xếp hàng chờ dài để mà chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để tham quan. Ngược lại thì đảo Phú Quý lại trở nên vắng vẻ, trầm lắng hơn do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão và sóng lớn. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc khiến cho 955 người thiệt mạng và 4.471 người mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát, khi thảm họa này được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng và đau lòng.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gắn với đảm bảo quyền lợi của người tham gia, củng cố an sinh xã hội theo hướng bền vững. Đến thời điểm này thì lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của thành phố Hà Nội đạt gần 2.669.000 người. Trong đó thì lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt mốc 153.000 người và số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 575.000 người. Toàn thành phố có trên 8.650.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 184.600 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,4% dân số của thành phố. Đạt được kết quả này thì Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên cho rằng chỉ thị 06 cũng đã mở ra một cơ hội cho người lao động, từ công nhân các khu công nghiệp đến người bán rau, người làm nông nghiệp đều có cơ hội tham gia mạng lưới an sinh bảo vệ. Khi gặp ốm đau, người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, có bảo hiểm y tế chi trả. Khi hết tuổi thì có lương hưu và có bảo hiểm y tế miễn phí, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục xác định việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đề, động lực tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, thể hiện rõ triết lý phát triển của thủ đô, văn hiến văn minh hiện đại hạnh phúc và lấy con người làm trung tâm. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình mà chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật lại với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Tấn Phú có cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng như là trục cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì diễn biến giao thông thời điểm hiện tại xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nhé. Đây là hai trục cao tốc nối khu vực thành phố Hồ Chí Minh với miền Đông. Còn ở những cái trục khác như là thành phố Hồ Chí Minh nối với các tỉnh miền Tây qua các cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận thì diễn biến giao thông thì Tấn Phú cũng chưa có cập nhật thông tin mới ạ. Nếu như mà có những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú về cái chương trình thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chương trình thông qua các kênh tương tác nha. Bên cạnh đó thì tại các cái trục quốc lộ nối thành phố Hồ Chí Minh như là quốc lộ 51, quốc lộ 22 hay là quốc lộ 1 và các nút giao có những cái thông tin nào chia sẻ thì quý vị cũng chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay với một chuyên mục tiếp theo. Đây sẽ là chuyên mục mang đến cho quý vị nhiều những cái thông tin bổ ích trong việc giữ gìn chăm sóc sức khỏe của bản thân, đặc biệt là hữu ích đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát hiện sản phẩm bổ sung Bloodwork Nutrition Coffee có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo trên không gian mạng. Sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn DNS Retest USA công bố và được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Mr. Chí, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện sản phẩm được trao bán trên Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bloodwork Nutrition Coffee được quảng cáo là cà phê giảm cân, có khả năng đào thải độc tố, đốt mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ vùng bụng, đồng thời tăng cường đề kháng, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì. Những nội dung này bị nghi ngờ có thể gây hiểu lầm về công dụng của sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xác minh và xử lý nếu như có vi phạm. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thận trọng với các sản phẩm giảm cân bởi một số sản phẩm từng bị phát hiện chứa chất cấm gây tổn thương gan, thận và não.
0: Thưa quý vị, bàn chải đánh răng khó tiếp cận hoàn toàn các kẽ răng, nơi thức ăn và mảng bám dễ tích tụ, làm tăng nguy cơ sâu răng và viêm nướu. Vì vậy, chỉ nha khoa hoặc dụng cụ làm sạch kẽ răng là biện pháp bổ sung cần thiết. Theo các chuyên gia, với đa số người, dùng chỉ nha khoa một lần mỗi ngày là đủ, kết hợp đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng có fluoride. Thời điểm sử dụng không nhất thiết cố định, có thể vào buổi sáng sau bữa ăn hoặc là trước khi đi ngủ. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy dùng chỉ nha khoa 2 đến 3 lần mỗi ngày tốt hơn một lần. Quan trọng hơn là thực hiện đều đặn và đúng kỹ thuật. Khi sử dụng không nên kéo chỉ mạnh qua lại giữa hai răng, thay vào đó nhẹ nhàng ôm chỉ sát mặt răng theo hình chữ C và di chuyển lên xuống. Nếu nướu thường xuyên chảy máu, sưng đỏ, đau hoặc là tụt nướu và không cải thiện, người bệnh nên đến nha sĩ kiểm tra để tìm nguyên nhân.
3: Ráy tai thực tế không phải là chất bẩn cần loại bỏ hoàn toàn. Nó có vai trò giữ ẩm cho ống tai, bảo vệ da cũng như là màng nhĩ, đồng thời ngăn bụi bẩn và các tác nhân gây hại xâm nhập vào tai. Nếu như mà không gây ra những cái khó chịu bứt tắc, thông thường thì không cần chủ động lấy ráy tai. Hydrogen peroxide hay oxy già có thể có khả năng làm mềm và phá vỡ ráy tai. Tuy nhiên thì việc sử dụng cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế, tự đổ hoặc là bơm oxy già vào tay thì có thể khiến cho dung dịch bị giữ lại phía trong khối ráy, cũng như là làm tăng cảm giác đầy, nghẹt tay và tạo cái môi trường ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

0: Người có tiền sử viêm tay tái diễn, thủng màng nhĩ hoặc là từng phẫu thuật tay không nên tự sử dụng oxy già. Đặc biệt là không nên dùng tăm bông hoặc là vật nhỏ ngoáy sâu vào tay vì có thể đẩy trái tay vào sâu hơn cũng như là gây tổn thương.
1: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Ăn mãi vẫn gầy, bác tài cần làm gì để cải thiện cân nặng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, nhắc đến câu chuyện về cân nặng thì chúng ta thường nghe nhiều hơn về những người muốn giảm cân. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cũng có những người dù ăn uống khá là nhiều, thậm chí cố gắng ăn thêm, nhưng mà cân nặng vẫn gần như là không thay đổi. Và câu hỏi là tại sao ăn mãi mà vẫn gầy? Vì thế cũng khiến cho không ít người gọi là băn khoăn.
1: Và với các bác tài, câu chuyện này còn có một yếu tố đáng chú ý là đặc thù công việc có thể khiến cho giờ giấc ăn uống khó duy trì đều đặn. Có hôm thì ăn đúng bữa, có lúc lại phải tranh thủ theo lịch trình. Bởi vậy, nếu muốn cải thiện cân nặng thì các bác tài chỉ chú trọng vào bữa ăn đôi khi là chưa đủ.
0: Đúng là như vậy, thưa quý vị, các chuyên gia thì khó tăng cân có thể liên quan đến chế độ ăn chưa đủ dưỡng chất, thói quen ăn uống chưa hợp lý, ít vận động, mức chuyển hóa năng lượng cao và trong một số trường hợp còn có thể liên quan đến một vài những vấn đề về sức khỏe. Như vậy thì nếu như mà đã ăn khá nhiều mà cân nặng vẫn chưa cải thiện thì các bác tài chúng ta nên bắt đầu thay đổi từ đâu đây?
1: Và mẹo đầu tiên là các bác tài hãy nhìn lại chất lượng bữa ăn của mình. Một sai lầm khá phổ biến là cho là người gầy muốn tăng cân thì cứ ăn nhiều đồ béo hoặc là thực phẩm giàu năng lượng là được. Thế nhưng trên thực tế, nếu mà bữa ăn mất cân đối giữa nhóm đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất thì cân nặng khó có thể cải thiện, trong khi sức khỏe lâu dài lại bị ảnh hưởng.
0: Vì vậy thì bữa ăn của các bác tài muốn tăng cân nên hướng tới sự đầy đủ và cân đối hơn. Có thể tăng cường thực phẩm giàu đạm như là thịt, cá, trứng, đậu nành để hỗ trợ phát triển khối cơ. Bổ sung nguồn tinh bột phù hợp để cung cấp năng lượng và lựa chọn các nguồn chất béo tốt như là dầu thực vật, cá biển hay là các loại hạt. Nói cách khác là các bác tài muốn tăng cân lành mạnh thì không chỉ cần ăn nhiều hơn mà trước hết là phải ăn đầy đủ chất hơn.
1: Mẹo thứ hai lại liên quan trực tiếp đến một khó khăn khá là quen thuộc với công việc lái xe, đó là cách sắp xếp các bữa ăn trong ngày. Theo các chuyên gia, bỏ bữa hoặc là dồn quá nhiều thức ăn vào một bữa đều không phải lựa chọn phù hợp, bởi ăn quá nhiều cùng lúc thì có thể tạo áp lực cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa hấp thu dưỡng chất.
0: Thay vào đó thì bác tài khó tăng cân có thể chia nhỏ cái lượng thức ăn thành từ 5 đến 6 bữa trong ngày để cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. Cụ thể, ngoài bữa chính, những cái khoảng nghỉ giữa hành trình, các bác tài có thể bố trí thêm bữa ăn phụ với những món đơn giản như là các loại hạt hay là hoa quả. Cách này cũng giúp là tránh cái tình trạng là no dồn, đói gớp.
1: Và có một quan niệm khác cũng rất là cần thay đổi, đó là gầy thì không cần tập thể dục. Nhiều người muốn tăng cân thường tìm cách hạn chế vận động vì sợ tiêu hao thêm năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết là vận động thường xuyên sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất. Các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp cũng được khuyến nghị trong quá trình tăng cân lành mạnh.
0: Với những người phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ như các bác tài thì điều này càng đáng lưu tâm hơn. Thay vì dành toàn bộ thời gian để tiếp tục ngồi một chỗ thì các bác tài có thể duy trì vận động phù hợp và đều đặn. Mục tiêu của việc tăng cân không đơn thuần là làm cái con số trên cái bàn cân tăng lên mà còn cần hướng tới một cơ thể khỏe mạnh hơn.
1: Mẹo tiếp theo là đừng bỏ qua giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh chế độ ăn và vận động, các chuyên gia cũng khuyến nghị người khó tăng cân nên ngủ đủ, chú ý chất lượng giấc ngủ và dành thời gian thư giãn trong ngày. Với bác tài có lịch chạy xe thay đổi thì việc duy trì nếp sinh hoạt hợp lý cũng là một phần cần tính đến khi mà muốn cải thiện cân nặng.
0: Và cũng lưu ý rằng không phải trường hợp ăn mãi vẫn gầy nào cũng xuất phát từ cách ăn uống. Một số vấn đề về sức khỏe như là cường giáp, đái tháo đường hoặc là bệnh lý về ruột có thể ảnh hưởng đến việc chuyển hóa hay là khả năng hấp thu dưỡng chất, khiến cho cân nặng cũng khó tăng dù chế độ ăn thì lại không ít. Vì vậy, nếu như mà tình trạng khó tăng cân kéo dài, đặc biệt khi mà cân nặng tiếp tục giảm hoặc là cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường, thì việc thăm khám với bác sĩ cũng sẽ giúp cho các bác tài có thể xác định được nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục cố gắng ăn nhiều hơn.
1: Và một điều các bác tài cũng không nên nóng vội, đó là tìm đến thuốc hoặc là các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng cân nhanh. Theo các chuyên gia, một số sản phẩm có thể khiến cho cân nặng tăng tạm thời do tích nước hoặc là tích mỡ, chứ không làm tăng khối cơ. Việc lạm dụng thuốc tăng cân kéo dài còn tiềm ẩn những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe.
0: Và thưa quý vị, tăng cân lành mạnh

là một quá trình, vì vậy thì đừng quá sốt ruột khi mà cân nặng chưa thay đổi như mong muốn. Thay vì chỉ nhìn vào việc là hôm nay mình ăn được bao nhiêu thì hãy quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn và những thay đổi của cơ thể theo thời gian. Và nếu như mà đã ăn uống sinh hoạt hợp lý nhưng mà cân nặng vẫn khó cải thiện thì các bác tài cũng nên chủ động kiểm tra sức khỏe để tìm hiểu về nguyên nhân. Bởi vì đôi khi cái tình trạng ăn mãi vẫn gầy lại là một cái dấu hiệu sức khỏe cần được quan tâm đúng mức. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng giữ sóng nhé, để cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Tư vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với thời lượng của Lái Khỏe, về nhà mình ăn hôm nay sẽ là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Phan Yến ơi, với cái phát đài thì thị lực tốt là một trong những điều kiện gọi là quan trọng để quan sát về biển báo, nè, phương tiện và xử lý những tình huống phát sinh trên đường. Chính vì vậy thì bất kỳ những thay đổi bất thường nào trong tầm nhìn cũng có thể khiến cho anh em bác tài tài xế lo lắng luôn ạ.
1: Dạ đúng là như vậy, chẳng hạn như là có người bỗng nhận thấy là trước mắt xuất hiện những chấm đen sợi nhỏ hay là hình giống như mạng nhện trôi qua trôi lại. Khi mà nhìn lên bầu trời, nhìn vào tờ giấy trắng hoặc là một vùng sáng, những vật thể này lại càng hiện rõ hơn. Dân gian thường gọi tình trạng khá đặc biệt này là ruồi bay trước mắt.
0: Điều đáng nói là không phải trường hợp gọi là ruồi bay nào cũng nguy hiểm, nhưng mà đằng sau hiện tượng tưởng chừng như là gây khó chịu này thì đôi khi lại là những cái vấn đề về mắt cần được phát hiện và xử trí kịp thời. Để hiểu rõ hơn về ruồi bay ở mắt thực chất là gì, thường xuất hiện trong những trường hợp nào, xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau đây.
2: Cái từ ngữ ruồi bay là một cái thuật ngữ dân gian dùng để chỉ cái tình trạng là chúng ta nhìn thấy những cái vật thể, những đốm đen, những cái vật thể nó chơi vơi trước mắt của chúng ta, đột ngột chúng ta phát hiện hoặc là vô tình chúng ta phát hiện. Dấu hiệu ruồi bay đó là một cái dấu hiệu để nói lên hai vấn đề. Một là cái tình trạng lão hóa, hai là có thể là do bệnh lý ngay tại mắt. Về tình trạng lão hóa hoặc tình trạng thoái hóa của đôi mắt của chúng ta thì chúng ta có thể thường gặp ở một số người, ví dụ như là lớn tuổi, sau 50-60 tuổi bắt đầu có thoái hóa của cái vùng hắc võng mạc thì xuất hiện những cái thể chơi vơi ở trong đôi mắt của chúng ta và chúng ta nhìn thấy hiện tượng ruồi bay. Thứ hai là chúng ta gặp thêm một số những trường hợp như là cận thị nặng thì cái võng mạc của những người cận thị này nó cũng yếu hơn bình thường, nó thoái hóa nhanh hơn bình thường rồi cũng xuất hiện những cái thể chơi vơi. Sau đó là cái tình trạng viêm nhiễm thì đôi khi một số những trường hợp mà chúng ta gặp viêm nhiễm ở bên trong cái nhãn cầu, ví dụ như là bệnh lý viêm màng bồ đào, những bệnh lý tổn thương do xuất huyết vân vân thì cũng xuất hiện cái hiện tượng gọi là ruồi bay.
1: Tuy nhiên là mức độ ruồi bay ở mỗi người lại khác nhau thưa quý vị. Có trường hợp chỉ gây cảm giác vướng víu khó chịu, nhưng mà cũng có trường hợp ảnh hưởng nhiều hơn đến sinh hoạt và khả năng quan sát. Với các bác tài thường xuyên cần tập trung thị lực khi mà lái xe thì đây cũng là điều rất đáng lưu ý. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ tiếp tục phân tích vấn đề này như sau.
2: Thì tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo cái mức độ mà nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề làm việc cũng như sinh hoạt của người bệnh. Nếu như là do vấn đề thoái hóa, vấn đề lão hóa thì hiện tượng ruồi bay này nó tương đối nó nhẹ, nó ít ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày của người bị. Còn đối với do tình trạng cái viêm nhiễm thì tùy theo mức độ viêm nhiễm, ví dụ có xuất huyết bên trong đôi mắt của chúng ta, lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng điều trị.
0: Cũng theo chuyên gia thì điều các bác tài cần lưu ý thêm là hiện tượng này xuất hiện và thay đổi như thế nào. Nếu như mà các đốm đen mới xuất hiện á, đột ngột và nhiều lên hoặc là kèm theo những cái vệt sáng thì các bác tài nên sớm đến những cái cơ sở chuyên khoa về mắt để được kiểm tra.
1: Ngoài ra, điều khiến cho nhiều anh em tài xế lo lắng là hiện tượng tưởng chừng chỉ gây vướng víu trước mắt này liệu có thể để lại hậu quả lâu dài đối với thị lực hay không? Đồng thời chúng ta có thể làm gì để chăm sóc đôi mắt tốt hơn khi mà tuổi tác ngày một tăng? Về những vấn đề này thì tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành có tiếp tục chia sẻ như sau.
2: Thường thì nó sẽ ít ảnh hưởng nhiều vấn đề thị lực, nó làm chúng ta khó chịu thôi. Còn đối với tình trạng viêm nhiễm, nếu chúng ta không can thiệp kịp thời đó thì sẽ gây tổn thương toàn bộ cái đôi mắt chúng ta và dẫn đến tổn thương giảm thị lực không hồi phục. Còn vấn đề mà phòng ngừa thì đặc biệt là đối với những người mà bắt đầu gọi là lớn tuổi đó thì chúng ta cần phải có chế độ sinh hoạt làm việc một cách hợp lý, cũng giống như là chế độ dinh dưỡng một cách phù hợp để giúp làm chậm cái tiến triển của sự lão hóa của toàn bộ cơ thể nói chung, trong đó có đôi mắt của chúng ta.
0: Và với các bác tài thì những thay đổi ở mắt đôi khi rất dễ bị bỏ qua, nhất là khi chúng ta chưa gây đau hay là ảnh hưởng rõ rệt đến tầm nhìn của mình. Nhiều người vẫn có thể làm việc sinh hoạt bình thường dù thỉnh thoảng thì thấy có một vài đốm nhỏ trôi trước mắt. Chính vì vậy thì điều quan trọng là các bác tài cần theo dõi xem là hiện tượng này có thay đổi bất thường theo thời gian hay không.
1: Đặc biệt, hiện tượng ruồi bay thường gặp hơn ở những bác tài bị cận thị hoặc là từng phẫu thuật đục thủy tinh thể.

0: Vì vậy, ngay cả khi thị lực chưa có thay đổi rõ rệt, các bác tài thuộc nhóm này vẫn nên duy trì việc kiểm tra mắt định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường.
1: Nếu như mà hiện tượng ruồi bay đột ngột xuất hiện nhiều hơn, kèm theo những vệt sáng hoặc là những thay đổi tầm nhìn, các bác tài cần sớm đến cơ sở chuyên khoa về mắt để kiểm tra quý vị nhé. Ngoài ra thì nếu như mà có những cái dấu hiệu này thì chúng ta cũng xuất hiện khi mà mình cầm lái đó, thì các bác tài hãy chủ động dừng xe ở vị trí an toàn, tránh để thị giác bất thường ảnh hưởng.

0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với lá cờ qua phần thể hiện của Đà Quang Thắng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thưa quý vị, trong đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, Công an xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng đối với một người dân có hành vi là xả rác không đúng nơi quy định. Biện pháp này tăng cường kỷ cương, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ cảnh quan đô thị. Cơ quan thuế vừa hướng dẫn chi tiết về quy trình xử lý hóa đơn điện tử lập sai theo quy định mới, tùy thuộc vào tính chất lỗi sai, loại hóa đơn và phương thức giao dịch. Người nộp thuế thực hiện thông báo điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế cho phù hợp, giúp giảm thiểu về rủi ro pháp lý. Thưa quý vị, trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường kiểm tra xe khách và xử phạt nghiêm các trường hợp hành khách không thắt dây an toàn với mức phạt là 375.000 đồng một người. Biện pháp này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, bảo vệ tính mạng cho hành khách trên mọi hành trình. Trong năm học mới 2026-2027, thì sinh viên có nhu cầu vay vốn học tập có thể tiếp cận các gói tín dụng chính sách ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chương trình hỗ trợ này nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính, giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm vững bước tới trường. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón hơn 100.000 lượt khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng. Lượng khách đổ về tăng cao đột biến nhưng an ninh trật tự được giữ vững. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo. Tại cuộc thi lan tỏa năng lượng tích cực 2026, thì trạm cứu hộ chó mèo mang tên Nhà Xanh ở thành phố Hồ Chí Minh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ hành trình nhân ái. Dự án này chuyên chăm sóc, chữa trị và tìm mái ấm mới cho hàng trăm vật nuôi bị bỏ rơi, góp phần lan tỏa lòng trắc ẩn trong cộng đồng. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội, về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ, thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Với số hotline vẫn là 02839919191. Tấn Phú có nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo, một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi gửi tặng cho quý vị, nằm trong album mới của Jack Tam Thế Tử. Mời quý vị cùng đến với bài hát Người Dưng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với người dưng qua phần thể hiện của Jack. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường với các cái trục cao tốc nối thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực. Thời điểm này thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những áp lực giao thông. Thông tin hỗ trợ đến từ VetAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng tôi ghi nhận là lưu thông ổn định quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tổng quan qua diễn biến giao thông với các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thì cũng không có quá nhiều những khó khăn về tình hình giao thông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với lộ trình này. Thưa quý vị, trong khuôn khổ cuộc thi lan tỏa năng lượng tích cực, mô hình câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút đông đảo sự quan tâm. Hoạt động ý nghĩa này tạo ra một không gian giao lưu sinh động, giúp các học sinh rèn luyện về kỹ năng ngoại ngữ, tự tin giao tiếp và phát triển bản thân. Chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu lượt người tham gia, mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc tầm soát sớm, phát hiện sớm bệnh tật cho người dân. Hoạt động nhân văn này góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở cơ sở. Thưa quý vị, trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay thì thành

0: Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tuyến hẻm đồng loạt trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ từ đầu hẻm đến cuối phố. Sắc cờ thắm tươi dọc theo các lối đi trước hiên nhà không chỉ mang lại một bầu không khí lễ hội tưng bừng, trang nghiêm mà còn thu hút đông đảo người dân cùng giới trẻ diện áo dài tìm đến để check-in và chụp ảnh lưu niệm. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị. Tại một số điện thờ và lăng miếu vùng biển ở khu vực Long Hải, rùa biển có kích thước lớn khi mà dạt vào bờ được ngư dân tôn kính được gọi là bà hoặc là bà lớn. Loài vật này được lập miếu, thờ cúng và giữ gìn cốt ngọc, lập mộ chung cất trang trọng. Trong tín ngưỡng dân gian của cư dân miền biển thì rùa biển được xem là vị thần bảo hộ, mang lại bình an, cứu nạn trên biển và che chở cho những chuyến vươn khơi. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo với những thông tin trong bản tin IUU chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thực hiện cam kết của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững và hội nhập quốc tế, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Vĩnh Long xử phạt 17 trường hợp vi phạm IUU. Đà Nẵng quyết liệt chống khai thác IUU hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng trong năm 2026. Những mục tiêu trong kế hoạch khắc phục kiến nghị của EC về chống khai thác IUU. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa tổ chức khảo sát đánh giá tình hình quản lý, hỗ trợ hoạt động khai thác thủy sản tại các cửa biển Cái Cùng và cảng cá Gành Hào. Tại các điểm khảo sát, đoàn ghi nhận những nỗ lực của địa phương và các đơn vị trong quản lý, hỗ trợ hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU. Đồng thời cho biết sẽ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên đoàn xử lý số liệu, phân tích nguyên nhân và những bất cập về hạ tầng, xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá toàn diện công tác quản lý cửa biển, cảng cá và kiến nghị giải pháp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo thường trực tỉnh ủy.
4: Từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 49 tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS từ 6 giờ đến dưới 10 ngày, song đều báo cáo vị trí về bờ theo quy định. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức 55 cuộc tuần tra, xử phạt 17 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 516 triệu đồng. Trước đó, tỉnh cũng xử phạt 2 tàu với 3 quyết định do vô hiệu hóa thiết bị giám sát, tổng số tiền 600 triệu đồng, đồng thời ghi nhận một trường hợp vượt ranh giới trên biển.
3: Chi đội kiểm ngư số 4 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân năm 2026. Tại sự kiện này, bên cạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hàng trăm chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân tại phường Tiến Thành đã ký cam kết không vi phạm IUU, đồng thời tiếp tục chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản.
4: Thưa quý thính giả, tại thành phố Đà Nẵng, công tác phòng chống khai thác IUU đang được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phòng ngừa với tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tạo sức răn đe, đồng thời hình thành ý thức khai thác thủy sản hợp pháp, có trách nhiệm và bền vững. Phản ánh của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Từ đầu năm đến nay, tàu cá mang số hiệu QNA94628TS chuyên nghề câu mực dài ngày ở ngư trường xa bờ của ông Nguyễn Văn Thái,

0: ở xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện được 3 chuyến biển dài ngày. Và ở chuyến gần nhất, tàu đạt sản lượng 18 tấn mực với giá bán 165.000 đồng 1 kg. Các lao động trên tàu đều có thu nhập tốt, lên tới 25 triệu đồng mỗi người. Bản thân ông Thái và các thuyền viên đều hiểu rằng, muốn có thu nhập tốt, bền vững, thì điều kiện tiên quyết đó là phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về IUU. Ông Nguyễn Văn Thái chia sẻ.
1: Bà con chúng tôi vô tình trộn để ra khai đến đất thì chấp hành theo cái quy định của nhà nước là giấy tờ, giấy phép khai thác hải sản, giấy an toàn kỹ thuật, giấy an toàn thực phẩm, bè thuyền trưởng, máy trưởng và phô cứu sinh, bình cứu hỏa rồi tất cả chứng chỉ với căn cước công dân của thuyền viên đầy đủ là đồn biên phòng sẽ xác nhận và ký giấy cho bà con chúng tôi chạy vào biển.
0: Để góp phần cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng IUU, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tăng cường quan sát 24/24 giờ nhằm phát hiện, theo dõi, giám sát các tàu cá hoạt động khu vực biển giáp danh với các nước bạn để ngăn chặn không để tàu cá vượt sang vùng biển nước ngoài khai thác, mua bán thủy sản trái phép. Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Chúng tôi đã chỉ đạo các đồn phòng tuyến biển phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các ngư dân chấp hành nghiêm chỉnh để không được vi phạm. Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các cửa biển, vừa tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân phải làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hành nghề, trang thiết bị để không vi phạm. Cùng với cả nước sẽ tháo gỡ cái thẻ vàng của Liên minh châu Âu.
0: Là một trong những lực lượng thực thi pháp luật trên biển, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phát hiện, xử lý 6 tàu cá vi phạm các quy định về chống IUU, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết, nghiêm minh trong thực thi pháp luật trên biển, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa vi phạm. Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 nhấn mạnh.
3: Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng, thì lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các lực lượng phương tiện thực thi pháp luật trên các vùng biển trọng điểm, rồi tăng cường hoạt động tuần tra kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngư dân hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định về chống khai thác IUU. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở trong việc trao đổi thông tin, quản lý tàu cá, rồi hỗ trợ ngư dân khai thác hợp pháp, góp phần xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững hơn.
0: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực thi pháp luật, cùng phương châm kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền để ngư dân hiểu, hướng dẫn để ngư dân thực hiện đúng và xử lý nghiêm, để phòng ngừa, răn đe, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tại thành phố Đà Nẵng đã và đang nỗ lực cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Thưa quý thính giả, cùng với việc phát động tháng cao điểm quyết liệt gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch này.
0: Mục tiêu chung, các bộ, ngành và địa phương xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn tồn tại.
4: Đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá, trực tiếp chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác chống khai thác IUU, phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ, từng địa bàn, từng tàu cá có nguy cơ cao, điều chuyển, tăng cường lực lượng phương tiện, nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.
0: Mục tiêu cụ thể theo quyết định số 1516 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 8. 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản VnFishBase. xác định được chủ tàu, vị trí, tình trạng hoạt động và tình trạng pháp lý.
4: 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm soát tình trạng thiết bị khi xuất nhập bến. Các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới, can thiệp thiết bị được cảnh báo, xác minh và xử lý theo thời hạn quy định.
0: 100% lượt tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên ra vào cảng. Xuất nhập bến được ghi nhận trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Không cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với nguyên liệu thủy sản khai thác của tàu cá không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên ECDT.
4: 100% hồ sơ cấp giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác phục vụ xuất khẩu sang thị trường yêu cầu được xử lý trên ECDT theo quy định tại thông tư số 81 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định.
0: 100% doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu các loài có nguy cơ cao sang thị trường châu Âu được kiểm tra theo phương pháp đánh giá rủi ro. Các sai lệch về nguyên liệu, định mức, sản lượng và hồ sơ truy xuất được xác minh, xử lý dứt điểm.
4: 100% vụ việc vi phạm EU được tiếp nhận, xác minh, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn. Kết quả được cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu xử phạt, không để tồn đọng hồ sơ, không có lý do chính đáng.
0: Ngăn chặn, giảm tối đa và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Mọi vụ việc phát sinh được điều tra, xử lý và làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và tổ chức, cá nhân liên quan.
4: Những mục tiêu trong kế hoạch khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác EU vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Bạn ơi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
8: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
7: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
8: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
7: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
8: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
7: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
8: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
7: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Thưa quý vì vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và quý vị, chúng ta có di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh quý vị nha. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội. Thưa quý vị, đều đặn mỗi tháng 2 lần các chiến sĩ dân quân thường trực tại phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh lại hào hứng tham gia mô hình thiện nguyện cùng bếp ăn cộng đồng, chuẩn bị trao tặng hàng ngàn suất miễn phí. Những phần quà nghĩa tình được gửi tận tay người lao động khó khăn, người cao tuổi, neo đơn, qua đó thì thắt chặt hơn nữa tình quân dân gắn bó keo sơn tại địa phương.

0: Gắn bó nửa đời người bên bờ Nam kênh đôi ô nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn hộ dân khắp thấp khởi chờ đón dự án chỉnh trang đô thị. Dù rất ủng hộ chủ trương làm đẹp thành phố, nhưng mà trăn trở lớn nhất của người dân khi mà phải rời bỏ nơi mưu sinh quen thuộc để di dời chính là mong mỏi nhận được chính sách đền bù và hỗ trợ thỏa đáng, thấu tình đạt lý từ cơ quan chức năng. Trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, thay vì chen chúc ở các điểm du lịch xa hay là lo ngại kẹt xe, nhiều bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh lại chọn ở lại thành phố. Các trung tâm thương mại mát mẻ gần nhà đã trở thành điểm đến lý tưởng để họ vui chơi, mua sắm và gặp gỡ bạn bè một cách thuận tiện. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, khi mà lưu lượng phương tiện tăng cao, các tài xế thường chủ quan và mắc phải 3 lỗi giao thông phổ biến bao gồm giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc, chở trẻ em không đúng quy định, thiết bị an toàn hoặc ghế ngồi và vi phạm nồng độ cồn khi mà điều khiển phương tiện. Người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 13 cùng hàng loạt dự án hạ tầng cửa ngõ vào dịp 2 tháng 9 đã lập tức khơi thông, phả khơi hơi nóng vào thị trường bất động sản. Làn sóng đầu tư mới giúp các khu vực từng điều hiu đã đẩy giá căn hộ dọc tuyến huyết mạch này thiết lập bằng giá mới vượt mốc là 40 triệu đồng một mét vuông. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư chuẩn hóa quy trình chương trình đào tạo y khoa dự kiến áp dụng từ đầu năm 2027. Theo đó thì tổng thời gian đào tạo để sở hữu văn bằng bác sĩ nội trú kéo dài 9 năm, trong khi hệ bác sĩ chuyên khoa dao động từ 9 đến 10 năm. Động thái này nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và đồng bộ hóa chuẩn đầu ra trên toàn quốc. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến cập nhật về tin dân sinh, xã hội. Còn về diễn biến giao thông thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực. Đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây cũng như là cao tốc Dầu Dây, Phan Thiết. Thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là những thông tin liên quan đến diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Đường Xanh, với những thông điệp liên quan đến chuyển đổi phương tiện cá nhân theo định hướng của chính phủ. Đó là chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị và cũng là chuyên mục cuối sẽ khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường không chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn mà còn từ những thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đốt rác tưởng như là cách xử lý nhanh chóng nhưng lại có thể tạo thêm khói bụi và các chất ô nhiễm vào không khí. Làm thế nào để hạn chế nguồn ô nhiễm này và xây dựng thói quen xử lý rác văn minh hơn? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hà Nội vừa cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành tại Hòa Lạc trong 24 tháng, gồm xe buýt tự hành, robot taxi, robot giao hàng và robot dọn vệ sinh. Các phương tiện được tích hợp trí tuệ nhân tạo, bản đồ số, camera, LiDAR và GPS độ chính xác cao. Việc thử nghiệm nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng kết nối và hiệu quả vận hành trong thực tế, qua đó từng bước phát triển giao thông thông minh, giảm phụ thuộc vào phương tiện truyền thống, hướng tới giao thông xanh, hiện đại và đô thị bền vững.
1: Thực hiện định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang sử dụng năng lượng sạch. Từ đầu năm 2026, nhiều tuyến xe buýt đã thay thế hoàn toàn xe diesel bằng xe điện, trong đó có các tuyến 607, 9, 603 và 605. Xe buýt điện vận hành êm, không mùi nhiên liệu, góp phần giảm phát thải và tiếng ồn. Đồng Nai cũng đầu tư hạ tầng trạm sạc, mở rộng mạng lưới và dự kiến đưa thêm khoảng 70 xe buýt điện vào hoạt động cuối năm 2026, đầu năm 2027.
0: VinFast GSM

0: Em và Xe Nhanh Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ. Theo đó, Xe Nhanh Việt Nam sẽ trang bị 3.000 ô tô điện VinFast đến năm 2027 để phục vụ vận tải hành khách trên nền tảng Green SM Platform tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Bình Dương cũ. Doanh nghiệp đồng thời đầu tư hạ tầng trạm sạc hướng tới vận hành đồng bộ phương tiện và năng lượng. Việc mở rộng đội xe điện được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, tối ưu chi phí vận hành, thúc đẩy chuyển đổi xanh và hình thành hệ sinh thái giao thông điện chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững.
1: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí không chỉ đến từ giao thông, sản xuất hay xây dựng, mà còn bắt nguồn từ những hành vi tưởng như rất nhỏ trong đời sống. Ở nhiều nơi, việc đốt rác tự phát vẫn diễn ra, đưa khói bụi và các chất ô nhiễm trực tiếp vào không khí, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thực trạng đốt rác, những tác động từ nguồn phát thải này, và vì sao thay đổi một thói quen nhỏ của mỗi người lại có thể góp phần giữ lại một bầu trời xanh.
1: Một đống lá khô ven đường, một túi rác được gom lại ở bãi đất trống, hay những bao rác sinh hoạt sau một ngày buôn bán. Khi ngọn lửa được châm lên, rác có thể biến mất rất nhanh. Nhưng khói thì không. Từ đường làng, khu dân cư, bãi đất trống đến những khu vực ven đô, việc tự ý đốt rác vẫn có thể bắt gặp ở không ít nơi. Có người đốt lá cây, cành khô, có người đốt rác sinh hoạt để giảm lượng rác phải mang đi. Cũng có những đống rác bị đốt ngay ven đường, tạo thành những màn khói đặc quánh, ảnh hưởng đến người đi đường và các hộ dân xung quanh. Chị Lê Mỹ Linh, xã Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Đốt rác thì nó gây ô nhiễm môi trường, nó ảnh hưởng đến cái đời sống nhân dân, rồi ngột ngạt trong không khí, nó ở lâu nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
1: Một đống rác có thể chỉ cháy trong ít phút, nhưng những gì phát sinh từ ngọn lửa ấy lại không biến mất cùng rác. Khói mang theo bụi và các chất ô nhiễm phát tán vào không khí. Đáng nói, trong rác sinh hoạt có thể có ni lông, nhựa, cao su và nhiều vật liệu tổng hợp, những thứ không nên bị đốt tự phát ngoài trời. Từ một hành động tưởng như rất nhỏ, một nguồn phát thải lại được tạo ra ngay trong môi trường sống. Theo ông Đinh Xuân Ngôn, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, ô nhiễm không khí có đặc điểm rất khác với những loại ô nhiễm chỉ tồn tại tại một điểm.
3: Có thể nói rằng là ô nhiễm môi trường không khí là một cái ô nhiễm không biên giới. Chúng có thể phát tán, lan tỏa và ảnh hưởng đến cả một khu vực rộng lớn. Cho nên một khi mà chất ô nhiễm đã phát tán vào không khí, rất khó kiểm soát.
1: Vì thế, một đống rác nhỏ cũng có thể trở thành nguồn khói, ảnh hưởng đến những người dân xung quanh.
4: Đốt rác nó là một cái vấn nạn ảnh hưởng đến môi trường rất lớn. Mọi người nên có một cái nơi để tập trung tiêu hủy rác thải, các cái rác thải đó thì tốt hơn.
1: Việc thu gom chưa thuận tiện, trong khi ở nhiều khu vực khác, đốt rác vẫn là thói quen đã tồn tại từ lâu. Bởi vậy, để thay đổi hành vi thì tuyên truyền thôi chưa đủ. Người dân cần có nơi bỏ rác, có lịch thu gom phù hợp và một hệ thống xử lý hiệu quả. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho rằng cần tập trung xử lý nguồn phát thải này ngay từ cơ sở.
5: Rất là nhiều nơi là cứ đốt gọi là đốt rác hở như thế, đốt rác lộ thiên như thế, rất là mang nhiều cái khí độc. Thế thì chúng ta hãy thu gom tất cả cho nó tốt. Hiện nay đã có rất là nhiều những cái điều kiện thuận lợi rồi, các quy định của luật bảo vệ môi trường cũng đã đề ra. Thế thì chúng ta làm tốt lên. Trong mỗi một lĩnh vực chúng ta, tôi nghĩ nên chọn 2-3 việc để tập trung chúng ta giải quyết dứt điểm.
1: Cùng với thu gom, phân loại và xử lý rác đúng cách cũng là khâu quan trọng để giảm nguồn phát thải. Khi rác được phân loại từ đầu, những loại có thể tái chế được thu hồi, rác hữu cơ được xử lý phù hợp, giảm lượng rác phải đưa đi xử lý. Quan trọng hơn, đó là cách hình thành thói quen mới, không đốt, không vứt tùy tiện mà bỏ rác đúng nơi, đúng quy định. Bởi một bầu trời xanh không chỉ cần những giải pháp lớn, nó bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, từ việc không châm lửa vào một túi rác. Không đốt rác để bớt đi một làn khói hôm nay, thêm một khoảng trời trong lành cho mai sau.
0: Quý vị thân mến, một bầu không khí trong lành bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Không đốt rác, bỏ rác đúng nơi quy định, cùng xây dựng thói quen xử lý rác văn minh, đó cũng là cách mỗi chúng ta góp phần giảm khói bụi, bảo vệ sức khỏe và gìn giữ môi trường sống. Bởi giữ một bầu trời xanh không phải là câu chuyện của riêng ai,

0: mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Đường Xanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên hành trình sống xanh từ những thay đổi nhỏ hôm nay. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
1: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
2: Đường xanh.
3: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc cho quý vị thính giả có buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, cuộc sống vốn là chuỗi ngày bận rộn với công việc và đầy ắp những áp lực buộc chúng ta phải giải quyết. Mỗi ngày con người ta buộc phải chạy đua với thời gian. Những câu chuyện tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua, nhưng thực ra đã rất lâu rồi. Để rồi tất cả những gì chúng ta trải qua đều trở thành quá khứ. Điều còn lại, thứ mà chúng ta nhớ mãi chính là ký ức. Khi lớn lên, chúng ta thường mải mê với cuộc sống hiện tại, với những mục tiêu và trách nhiệm đang chờ đợi. Chúng ta ít khi có thời gian để nhìn lại quá khứ, để trân trọng những khoảnh khắc đã qua. Tuy nhiên, chính những ký ức ấy là nguồn động lực, là những bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành và hiểu rõ hơn về bản thân. Đôi khi giữa những bộn bề và hối hả, chúng ta cần dành chút thời gian để hồi tưởng, để kết nối lại với những kỷ niệm đẹp, để tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn. Ký ức của ta luôn mang theo mình một hương vị rất đặc biệt. Mùi hương có khả năng gợi lại những kỷ niệm tưởng chừng như đã bị lãng quên trong cuộc sống này. Hương vị của ký ức không chỉ là mùi của hoa cỏ, hương vị của món ăn hay mùi gió biển thoảng qua, mà còn là những cảm xúc, những khoảnh khắc quý giá đã in sâu trong tâm trí. Mỗi khi bất chợt bắt gặp lại những mùi hương quen thuộc ấy, chúng ta như được đưa về với thời gian và không gian khác, nơi những kỷ niệm xưa cũ sống lại một cách chân thật và sống động nhất. Hương vị ấy đã tô điểm vào bức tranh cuộc đời của mỗi người, làm giàu thêm cho tâm hồn và giúp ta trân trọng hơn những gì đã qua, xoa dịu những tâm hồn vốn tưởng chừng như đã bị chai sạn, giúp chúng ta trở về ngày xưa với những ngày ngây ngô hồn nhiên của một đứa trẻ. Thưa quý vị, mở đầu cho chuyến hành trình hương vị ký ức đầy hoài niệm này, anh Thơ xin được giới thiệu đến quý vị khán giả ca khúc Da Diết với những câu hát cảm động, gợi nhớ về nơi mà ta sinh ra và lớn lên. Đó chính là bài hát 1900 hồi đó, với tiếng hát của Trinh Phạm. Bài hát này không chỉ là một bản nhạc, mà còn là một tấm vé miễn phí đưa chúng ta quay về tuổi thơ, trở về với những tháng ngày bình yên dưới mái nhà thân thương, những buổi chiều êm đềm bên dòng sông quê hương và những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi người. Những giai điệu này sẽ như những cơn gió mát lành, nhẹ nhàng, mang theo hương thơm của đồng cỏ, của hoa dại và của những ngày tháng vô tư lự. Hãy cùng anh Thơ lắng nghe ca khúc này và tận hưởng nó một cách tuyệt vời nhất nhé.

trở về tuổi thơ không chỉ là quay về với những điều bình dị, với hàng cây xanh dịu mát, mà còn là những ngày nắng gắt dưới 40 độ chiếu vào mái hiên nhà. Giữa cái trưa nắng đó được tô điểm thêm bởi dàn hợp xướng của đàn ve kêu. Hay là những ngày mưa lũ kéo đến, nước ngập đầy nhà, lục đẩy nhỏ nên nhìn thì cứ tưởng chừng như thủy tinh đang chiến đấu với sơn tinh. Nhưng đâu biết được những lo âu đang hiện rõ trên khuôn mặt của ba mẹ. Ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và trình bày. Phan Mạnh Quỳnh nổi tiếng với những bản ballad sâu lắng và ca từ ý nghĩa, đã tạo ra một tác phẩm đầy cảm xúc với ca khúc này. Là một bài hát nói về kỷ niệm và những hồi ức của quá khứ, bằng cách sử dụng những lời ca đơn giản, gần gũi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, Phan Mạnh Quỳnh đã gợi lên những ký ức đẹp đẽ, những kỷ niệm không thể quên trong lòng mỗi người. Ca khúc như một lời nhắc nhở rằng ai cũng từng có một quá khứ, dù vui hay buồn, và những kỷ niệm đó đã góp phần tạo nên con người chúng ta của ngày hôm nay. Lúc nhỏ thì ước cho mình lớn nhanh, nhưng khi lớn lên rồi thì lại mong cho mình có thể quay trở lại ngày còn là trẻ con. Mang thông điệp sâu lắng như một quyển nhật ký chứa đựng những hương vị của ký ức. Thể loại pop ballad với giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng kết hợp với phong cách âm nhạc đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh, Ai Cũng Có Ngày Xưa dễ dàng chạm đến trái tim của người nghe. Bài hát có sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc acoustic và những nốt piano nhẹ nhàng, tạo nên một không gian âm nhạc ấm áp. Và đây cũng chính là ca khúc thứ hai mà anh Thơ muốn gửi đến cho quý vị. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Trong ký ức của mỗi chúng ta, ngoài việc nhớ về những ngày thơ bé thả diều cùng với đám bạn, nhớ những cánh đồng lúa bất tận, thì các món ăn với hương vị quê nhà luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim mỗi người. Điều mà khiến cho chúng ta gợi nhớ về ký ức nhiều nhất là thông qua vị giác, cụ thể là hương vị của món ăn. Những món ăn tuy dân dã, không có gì đặc biệt nhưng lại để lại mùi vị cũng như hương thơm mà chúng ta không bao giờ quên. Đặc biệt là đối với những người con xa quê, những ký ức ấy trở nên càng quý giá và khắc sâu hơn trong tâm trí. Không biết đã bao lâu rồi chúng ta chưa được ăn cơm mẹ nấu. Thật ra thì hương vị của món ăn của mẹ vẫn như vậy. Mỗi món đều mang theo cả tấm lòng, tình cảm của mẹ, nhưng chỉ thiếu những người con thân yêu. Có lẽ

trong những khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê, chỉ cần nghe thấy được mùi thơm của một món ăn nào đó, chúng ta đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh mái nhà xưa, những con đường làng quen thuộc và những tiếng cười đùa của bà

cũng một ca sĩ với nhiều bài hit và khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Đó là ca khúc Vì Quê Nhà, được trình bày bởi ca sĩ Lưu Phước Thịnh, là một sáng tác của nhạc sĩ Only C, cùng phần lời rap do Lưu Hoàng đảm nhận. Ca khúc có giai điệu tươi trẻ với lời hát mang đậm ý nghĩa về đề tài văn hóa ẩm thực Việt Nam. Hãy cùng thưởng thức giai điệu tuyệt vời này cùng với anh Thơ quý vị nhé.

Thưa quý vị, những người con xa quê, dù đi đến đâu, làm gì, trái tim họ vẫn luôn hướng về quê nhà. Đời có những món ăn giản dị mà thấm đẫm tình thương. Chính những kỷ niệm ấy đã làm nên con người của chúng ta, giúp chúng ta trân trọng hơn những giá trị tinh thần và không ngừng giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Ca khúc trên

đã đem đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau, và có phần nào đó làm cho tâm hồn của chúng ta có những tia sức sống trẻ. Và khi nói về ký ức thì chắc chắn sẽ có sự hiện diện của lũ bạn thân quậy phá. Với cuộc sống bộn bề như thế này thì một cuộc gặp mặt có đầy đủ những người bạn thực sự rất khó. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng và đôi khi chúng ta mất đi liên lạc. Nhưng cũng đừng quên là năm tháng đó chúng ta đã cùng nhau đến trường, cùng nhau ôn tập mỗi khi có kỳ thi đến. Những lúc nói chuyện đến tối không để ý đến thời gian. Sáng đi học, chiều phụ giúp ba mẹ, tuy cực nhưng lại rất là vui. Không cần lo nghĩ gì nhiều, chỉ như thế, chỉ cần cùng nhau. Có những lời hẹn thề cùng nhau thực hiện ước mơ. Có người thực hiện được, còn có người bỏ giữa chừng. Quý vị có thường xuyên liên lạc với bạn mà hồi xưa chúng ta gọi nhau là chí cốt của mình hay không ạ? Thực sự rất là khó, nhưng miễn là chúng ta còn nhớ về nhau, nhớ về những ký ức đẹp thì chắc chắn họ vẫn luôn hiện diện bên cạnh mọi người. Ca khúc Ngày ấy bạn và tôi do ca sĩ Linh Ly thể hiện. Bài hát này được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú với giai điệu nhẹ nhàng mang đầy màu sắc tình bạn. Ca từ ý nghĩa về tình bạn trong sáng hồn nhiên của tuổi học trò. Ngày ấy bạn và tôi là một bản ballad nhẹ nhàng, đầy hoài niệm, kể về những kỷ niệm đáng nhớ của thời học sinh. Bài hát như một chuyến tàu thời gian, đưa chúng ta trở về những năm tháng học trò, khi mà mọi thứ đều trong sáng và giản dị. Từ những ngày cùng nhau đến trường, những trò đùa ngây ngô cho đến những buổi họp nhóm, tất cả đều hiện lên sống động qua từng lời ca. Mời quý vị cùng thưởng thức.

sau khi đắm chìm vào giai điệu nhẹ nhàng của những bài hát trên, thì anh Thơ tin chắc rằng quý vị có phần nào cảm nhận được mình đang hồi tưởng về những hương vị của ký ức. Và nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhớ về quê hương, tuổi thơ, món ăn hay lũ bạn, mà còn có những dư vị của tình yêu, đặc biệt là mối tình đầu. Tiếp sau đây, anh Thơ sẽ đưa quý vị trở về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của những người trẻ mới lớn, nơi những mối tình chớm nở đầy ngây thơ và trong sáng. Không biết là quý vị có còn nhớ được mối tình đầu của mình hay không ạ? Liệu nó đã khép lại như một kỷ niệm đẹp hay vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cuộc sống hiện tại? Tình đầu như thanh sô-cô-la vậy, ngọt, rất ngọt, đắng, rất đắng, tan cũng rất nhanh, nhưng hương vị mà nó để lại khiến con người ta nhớ mãi, thậm chí là khó để có thể quên. Đó là khi lần đầu mình cùng người ấy nắm tay, trao cho nhau những lời ngọt ngào, những cái ôm ấm áp hay nụ hôn đầu đời. Những đêm thức muộn chỉ để nhắn tin, gọi điện với nhau, để rồi mỗi buổi sáng đôi mắt cứ dính lại vì thiếu ngủ. Buổi hẹn hò đầu tiên, em chọn một chiếc váy thật xinh, tô thêm màu son mà em thích nhất. Còn anh thì chỉnh chu với dáng vẻ chưa từng xuất hiện trước đây. Có lẽ đó cũng có thể là những mối tình đơn phương, dành trọn tình cảm cho một ai đó mà không dám nói ra, sợ người ấy biết rồi lại sợ họ không biết. Một ca khúc đầy cảm xúc về những rung động đầu đời đã chạm đến trái tim của biết bao người yêu nhạc. Đó chính là Tình yêu đầu đời, First Love, do Đan Trường thể hiện. Ca khúc nói về những cảm xúc ngọt ngào và khó quên của mối tình đầu. Với những ca từ lãng mạn và giai điệu nhẹ nhàng, bài hát như một bức tranh vẽ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, những cảm xúc bồi hồi khi lần đầu biết yêu. Đó là những rung động chân thành, những cảm giác ngây ngô nhưng đầy mãnh liệt mà ai cũng đã từng trải qua. Được xây dựng trên nền nhạc ballad nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thấm. Giọng hát trầm ấm và truyền cảm của Đan Trường càng làm cho tình yêu đầu tiên trở nên đặc biệt hơn. Những giai điệu sâu lắng cùng với lời ca ý nghĩa đã tạo nên một bản tình ca bất hủ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe, và ca khúc này cũng chính là điểm cuối cùng của chuyến hành trình tìm lại hương vị của ký ức. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Liên tục thì Minh Phi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ cập nhật cho quý vị thật nhiều những thông tin giao thông mới. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi mà hoạch định những cái lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Và ngoài ra trên hành trình của mình, nếu mà có quan sát diễn biến mới thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ về cho chúng tôi thông qua những cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên trưa nay thì Minh Phi xin được tổng hợp lại một số diễn biến giao thông đáng chú ý cách đây khoảng 10-15 phút mà chúng tôi đã ghi nhận. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra thì giao lộ Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn cũng có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn VecAir có cập nhật thông tin đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì đang có tình hình lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mà Minh Vi tổng hợp nhanh cách đây khoảng 10-15 phút mà VOV Giao thông có nhận được. Còn ở thời điểm này thì xin được chia sẻ đến quý vị diễn biến giao thông ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Quan sát tổng quan từ trên cao thì hầu hết các tuyến đường đang có tình hình lưu thông tương đối là ổn định quý vị ha. Thời tiết thì cũng đang rất là tạnh ráo, cho nên là nhìn chung tình hình di chuyển ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay thì rất là thuận lợi, dễ dàng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Theo Nghị định số 284/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1 tháng 9, các nhà đầu tư cá nhân tham gia giao dịch tài sản mã hóa không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm khung pháp lý tại Việt Nam sẽ đối mặt với các mức xử phạt nghiêm khắc. Động thái này nhằm siết chặt quản lý thị trường tài chính số, phòng ngừa rủi ro rửa tiền và bảo vệ nhà đầu tư khỏi các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi hiện nay. Dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành dài gần 58 km đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để hướng tới mục tiêu chính thức thông xe toàn tuyến trong tháng 9 năm 2026. Công trình trọng điểm

này khi đi vào hoạt động sẽ giúp kết nối giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm bớt áp lực ùn tắc cho các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đỉnh lũ đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 9 dự báo ở mức báo động 1 tại Tân Châu và Châu Đốc. Tuy nhiên, tại khu vực giữa và ven biển do ảnh hưởng của hai đợt triều cường, mực nước có thể đạt báo động 2 đến báo động 3. Diễn biến này gây nguy cơ ngập úng cục bộ cho nhiều vùng trũng thấp tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết các khối sông băng quanh khu vực hố va chạm tại Nepal vẫn đối mặt với nguy cơ sập đổ cao. Hình ảnh phân tích qua thiết bị chuyên dụng cho thấy các khối đất đá sạt lở nằm dọc dòng chảy, tiềm ẩn rủi ro hình thành hồ chắn dòng mới. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả thảm họa và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Nhiều dự án trọng điểm thành phố Đồng Nai bước vào giai đoạn nước rút. Nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc thi công xuyên dịp lễ 2 tháng 9 để hoàn thành trong năm 2026. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, cầu Phước Khánh và nút giao quốc lộ 51, dự án thành phần 3 đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, từ tháng 9 năm 2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm và đến cuối năm 2026 sẽ đưa vào khai thác thương mại. Cầu Phước Khánh và nút giao quốc lộ 51 phấn đấu thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành trong tháng 9 năm 2026. Tại dự án thành phần 3 đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Đồng Nai, các đơn vị thi công cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 10 năm 2026. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế. Mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chăm tổ ấm.
5: Wow, sắp đến lễ 2 tháng 9 rồi, mình đi đâu chơi hả anh?
6: Anh thích một nơi được thỏa thích vui chơi và tắm mát cả ngày.
5: Đầm Sen Nước đi, chỉ một vé là mình có thể vui chơi cả ngày, gặp ca sĩ Nguyễn Đình Phủ.
6: À, đúng rồi, còn có cơ hội quay số trúng thưởng, xe máy cùng nhiều giải thưởng khác.
5: Đặc biệt, combo một vé hai điểm đến, áp cho cả hai công viên, chỉ còn 390.000 đồng cho người lớn và 320.000 đồng cho trẻ em.
6: Hay quá, mình đi Đầm Sen Nước ngay thôi.
7: Công viên nước Đầm Sen, một điểm đến nhiều niềm vui.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay, nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại đường Phạm Văn Đồng hướng đi Lê Quang Định. Quan sát từ hệ thống camera giám sát tại đây thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện không đông, các phương tiện đang lưu thông tương đối ổn định ở cả hai hướng khi mà di chuyển qua lộ trình này. Tiếp tục đến với đường Phạm Văn Đồng hướng đi Nguyễn Xí thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Còn ngay tại khu vực đường Nơ Trang Long giao cắt với Nguyễn Xí thì lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông được. Lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại Nơ Trang Long hướng đi đường Phan Văn Trị hoặc là Nơ Trang Long giao cắt với Chu Văn An.

tại hai cái điểm nút giao cắt này thì quan sát thấy lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn chút xíu. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, chỉ là khi mà đi qua giữa khu vực giao cắt thì nó hơi lộn xộn. Vậy nên quý vị chúng ta nhớ lưu ý nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua quý vị ha. Ở ngay tại phường Xuân Hòa thì chúng ta sẽ có một số những cái điểm nút giao thông như sau. Quan sát ngay tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng thì Minh Vi thấy rằng là các phương tiện lưu thông tương đối là ổn định, thông thoáng khi mà qua khu vực này. Đến với giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Trần Quốc Toản á, thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện cũng lưu thông bình ổn. Xuyên suốt ở trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho đến cái đoạn giao cắt với lại đường Điện Biên Phủ thì cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Còn ngay tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện hơi đông. Nhưng hiện tại thì các phương tiện cũng đang di chuyển rất là trật tự khi qua đây. Và tiếp tục đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Võ Văn Tần thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định. Vừa rồi thì chúng ta đã đi xuyên suốt nghe dọc theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua một số những cái đoạn nút giao cắt thì hầu hết vẫn đang có tình hình lưu thông ổn định. Quý vị chúng ta có thể yên tâm nếu như mà có lộ trình đi qua. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: mời quý vị đến với bản tin thời tiết của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng. Do các khối mây liên tục di chuyển, một số khu vực có thể âm u, sau đó nắng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại phổ biến từ 30 đến 31 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C. Trong những giờ tới, thời tiết vẫn có thể thay đổi nhanh giữa các khu vực. Đáng lưu ý, từ chiều do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển, khiến cho mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Người dân có thể có kế hoạch di chuyển trong ngày nghỉ lễ, nên ưu tiên những hoạt động vui chơi trong nhà, đồng thời chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn khi đi qua khu vực có mưa. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và nếu như mà quý vị chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự vụ việc gì gây ách tắc để mình còn có thể nhanh chóng chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với VV Giao thông thông qua hai cổng tương tác. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực phường Gò Vấp thì thời điểm này chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến ngay tại giao cắt giữa đường Nguyễn Oanh với Lê Đức Thọ. Lượng phương tiện đi qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện đang di chuyển tương đối là bình ổn. Đến với giao cắt giữa Nguyễn Oanh với đường Nguyễn Văn Lượng thì mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua khu vực nêu trên. Có thể thấy là trong buổi trưa ngày hôm nay, tình hình giao thông ở rất là nhiều khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định, rất là dễ dàng khi mà di chuyển. Ngoài ra, tình hình thời tiết cũng rất là thuận lợi, trời tạnh ráo, bên ngoài thì nắng cũng không quá gay gắt, mặc dù bây giờ đã là 11 giờ 17 phút trưa rồi, cho nên là di chuyển thì cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, trong cái bản tin dự báo thời tiết trưa vừa cập nhật của VOV Giao thông Quốc gia thì cũng có một số dự báo đáng lưu ý, đó là từ chiều do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, cho nên là mây đối lưu sẽ phát triển và dự báo là có thể có mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Cho nên là nếu như mà chúng ta có những cái kế hoạch di chuyển trong ngày nghỉ lễ thì chúng ta cần nên ưu tiên và sắp xếp những cái kế hoạch sao cho hợp lý. Còn nếu mà di chuyển bên ngoài á, thì quý vị nhớ chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ, chú ý tầm nhìn khi đi qua khu vực có mưa và những cái khoảnh khắc nào mà mưa dông á, thì chúng ta nhớ dừng đỗ đâu đó an toàn để tránh trú, hạn chế là dừng dưới các tán cây lớn hoặc là các công trình tạm quý vị nhé. Lúc này thì Minh Vi cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi nút giao Tân Kiên xã Tân Nhật có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Vậy là thưa quý vị, chúng ta khởi động giờ cao điểm trưa nay đến bây giờ là khoảng 18 phút trôi qua, ghi nhận một cái sự cố đầu tiên gây cản trở giao thông, đó chính là xe ô tô gặp sự cố ngay tại khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi nút giao Tân Kiên xã Tân Nhật. Thời điểm ghi nhận thì vụ việc này gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thế nên quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì mình cũng nhớ lưu ý cân nhắc mọi người nhé. Còn một số những cái điểm nút giao thông khác như là giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu hoặc là giao cắt giữa Quang Trung với đường Thống Nhất, mình vì quan sát thấy lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Còn bây giờ thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, theo lộ trình từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay gọi được nữa. Đừng để sợi dây liên lạc với người thân yêu bị gián đoạn. Hôm nay quý vị hãy dành chút thời gian kiểm tra giúp ông bà bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản. Từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel, quý vị chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp cho người thân vào phần cài đặt để bật VoLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc tải ứng dụng Vicoin miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số lưu ý liên quan tới lĩnh vực công nghệ khi mà sóng 2G chính thức bị tắt hoàn toàn thì sẽ có một số dòng điện thoại đời cũ. Nhiều khi là các ông bà lớn tuổi trong gia đình thì mọi người sẽ không có sử dụng smartphone như người trẻ mà sử dụng những cái điện thoại đời cũ mà nó được vận hành, nó được chạy trên hệ thống sóng 2G. Thì khi bị trục trặc thì qua những cái chia sẻ vừa rồi để quý vị có thể có những cái cách

thức cải thiện cũng như là thay đổi cái cách thức hoạt động để mà chúng ta không mất liên lạc với người thân quý vị nhé. Còn lúc này thì trước khi tiếp tục đến với các thông tin giao thông đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe viết tiếp câu chuyện hòa bình qua tiếng hát của Duyên Quỳnh.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Duyên Quỳnh trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Cách đây ít phút thì chúng tôi có nhận được thông tin về tình hình giao thông ngay tại đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi nút giao Tân Kiên, xã Tân Nhật. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn ngay thời điểm này thì theo cập nhật mới nhất đến từ tổ điều hành giao thông BC08, đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn có hai xe va chạm, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được nhắc lại thông tin mới vừa được cập nhật từ BC08, đó chính là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn có hai xe va chạm, xe đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta đang ở cái lộ trình này có những cái góc quan sát cụ thể hơn thì mong rằng mọi người sẽ tiếp tục chia sẻ và cập nhật diễn biến mới nhất về những cái vụ việc sự cố cũng như va chạm mới vừa được cập nhật. Còn nếu quý vị thính giả và các bác tài khác mà chúng ta đang có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này á, thì mình vì khuyến nghị rằng chúng ta có thể linh hoạt chuyển đổi, lựa chọn những cái lộ trình khác thích hợp hơn để giúp làm giảm áp lực giao thông và thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại một số điểm nút giao cắt, ví dụ như là Phan Đăng Lưu hướng đi Phan Xích Long. Thời điểm này là 11 giờ 28 phút trưa, lượng phương tiện đi qua đây không quá đông, các phương tiện di chuyển tương đối là ổn định. Tình hình di chuyển ổn định thì cũng đang được ghi nhận ngay tại một số những cái khu vực giao cắt khác, ví dụ như là Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với đường Huỳnh Văn Bánh, hoặc là khu vực nút giao Phú Nhuận hướng đường Phan Đình Phùng cũng như hướng đường Phan Đăng Lưu, tất cả cũng đều đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn quý vị nhé. Và còn lúc này thì Minh Vi xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một thông tin công nghệ. Trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm thì mạng dễ gặp vấn đề giật lag, chập chờn. Tuy nhiên gần đây gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập, bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con học tập hay chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag, tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả gia đình cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho công nghệ, cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Đó cũng chính là một trong những cái giải pháp mới khi mà cả gia đình nhiều thế hệ, mỗi một người, mỗi một đối tượng thì luôn luôn có những cái nhu cầu sử dụng Internet khác nhau và trùng hợp vào những cái thời điểm thì đôi khi là sẽ có những cái tình trạng là giật lag hoặc chậm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể chuyển sang một cái gói cước hợp lý mới vừa được cập nhật của Viettel thì chắc chắn là các thành viên trong gia đình đều có thể có được một cái trạng thái lướt mạng vô cùng thỏa mãn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành ít phút để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Thưa quý vị, đường Vành đai 1 Hà Nội là trục giao thông vành đai đô thị đầu tiên chạy bao quanh lõi trung tâm thủ đô, kết nối liên hoàn từ đê Nguyễn Khoái qua Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Hoàng Cầu, Đê La Thành, Cầu Giấy, Đường Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Trần Khát Chân. Sau nhiều năm chờ đợi, đoạn tuyến cuối cùng Hoàng Cầu - Voi Phục Công trình hạ tầng trọng điểm đang được hoàn tất những công đoạn cuối và dự kiến thông xe kỹ thuật vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026. Đây là sự kiện hạ tầng đặc biệt quan trọng giúp khép kín vành đai 1, giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực nội đô. Trong số phát sóng hôm nay, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông sẽ cung cấp cho quý vị những thông số kỹ thuật mới nhất, phương án tổ chức giao thông và các lưu ý an toàn khi di chuyển qua vành đai này. Thưa các bác tài, vành đai 1 Hà Nội là trục chính đô thị kết nối từ Đông sang Tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội với tổng chiều dài 7,2 km. Đoạn Hoàng Cầu Voi Phục dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang rộng tới 50 m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Tuyến đường được thiết kế đồng bộ với 6 làn xe cơ giới, giải phân cách giữa trồng cây xanh và vỉa hè rộng rãi hai bên. Trên tuyến có hai công trình cầu vượt thép trực thông tại nút giao Láng Hạ, Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh đang được xây dựng. Khi hoàn thành toàn bộ, hai cầu vượt này sẽ tách dòng phương tiện đi thẳng, giảm tải xung đột giao thông cắt ngang tại hai nút giao trọng điểm của thành phố. Tuyến đường cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 50-60 km/h tùy từng đoạn và làn đường theo quy chuẩn đường trục chính đô thị. Dù hạ tầng mặt đường được mở rộng thanh thang, các bác tài khi lưu thông qua tuyến đường này vẫn cần lưu ý một số điểm xung đột tiềm ẩn. Thứ nhất, các điểm giao cắt với đường D La Thành cũ, nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ có mật độ lưu thông phương tiện rất lớn. Trong thời gian các hạng mục cầu vượt và hệ thống đèn tín hiệu đang khớp nối đồng bộ, việc chuyển hướng hay quay đầu xe cần hết sức thận trọng. Thứ hai, với mật độ giao thông hỗn hợp cao gồm ô tô cá nhân, xe buýt, xe taxi và hàng vạn xe máy lưu thông mỗi giờ, tình trạng chuyển làn đột ngột tại các điểm mở giải phân cách hoặc phương tiện rẽ từ các ngõ ra tuyến chính rất dễ dẫn đến va chạm vào khung giờ cao điểm. Để lưu thông thuận tiện và an toàn trên vành đai 1, các bác tài nên chủ động quan sát hệ thống biển báo phân làn, sơn kẻ vạch mới trên mặt đường, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế chuyển làn gấp. Khi đến gần các nút giao đang thi công cầu vượt, quý vị nên giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Hệ thống cây xăng được phân bổ dọc tuyến như trạm xăng dầu HFC tại 434 Trần Khát Chân và 79 Lạc Long Quân, trạm xăng dầu quân đội tại 697 Lạc Long Quân, trạm xăng dầu số 1 Hàng Bún. Quý vị có thể dễ dàng tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng này trước khi di chuyển vào các hành lang xuyên tâm. Thưa quý vị, tuân thủ đúng tốc độ nội đô, đi đúng làn đường quy định và nhường nhịn tại các nút giao chính là điều kiện tiên quyết để mỗi lộ trình qua vành đai 1 Hà Nội luôn thông suốt và bình an. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Chúc quý vị luôn có những hành trình thuận lợi trên mọi nẻo đường thủ đô. Xin chào và hẹn gặp lại!
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM91MHz.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với các thông số kỹ thuật cũng như là các hướng dẫn khi mà di chuyển trên vành đai 1 tại thủ đô Hà Nội trong chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Còn lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay và cùng chia sẻ, cập nhật, lan tỏa những cái thông tin giao thông tiếp theo. Lúc này quan sát khu vực quốc lộ 1 hướng đi Bùi Thanh Khiết thì Minh Vi thấy là thứ nhất là thời tiết ở đây vẫn đang rất là tạnh ráo. Tuy nhiên là và có nắng gián đoạn ở một vài nơi và tình hình giao thông thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng. Còn ở hướng cao tốc Trung Lương đi Võ Trần Chí thì Minh Vi quan sát thấy các phương tiện cũng không quá đông, tình hình thông thoáng ổn định và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt ở đây để có thể kiểm tra, kiểm soát cũng như là có thể xử lý và tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực nêu trên. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với khu vực quốc lộ 1 hướng đi Đinh Đức Thiện. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Và quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Hữu Trí thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ở cả hai hướng quý vị nhé. Có thể thấy là thời điểm này thì một vài nơi thì trời ui ui, mát mẻ, dễ chịu, nắng gián đoạn. Và bên cạnh đó thì lượng phương tiện cũng không quá đông, cho nên là các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng, không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận. Tuy nhiên, ngay tại khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi nút giao Tân Kiên, xã Tân Nhật, thì Trung tâm Quản lý Điều hành

giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Thông tin này được ghi nhận cách đây khoảng hơn 15 phút. Còn tổ điều hành giao thông BC08 liền sau đó vài phút thì cũng có cập nhật đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhân có hai xe va chạm, cũng đang có diễn biến là xe đông di chuyển chậm. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình đi qua khu vực nêu trên, có những cái quan sát mới thì quý vị cũng hãy tiếp tục chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Còn bây giờ nếu chúng ta có lộ trình mà đi qua cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì quý vị có thể yên tâm, Vec Air ghi nhận tình hình lưu thông ổn định toàn tuyến quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Việt Nam quê hương tôi với phần trình bày của Quang Linh.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất là mượt mà và cũng đậm chất trữ tình qua tiếng hát của Quang Linh, ca khúc Việt Nam quê hương tôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với những thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ đã là 11 giờ 42 phút trưa rồi. Tình hình giao thông ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang đảm bảo lưu thông bình ổn. Thời tiết thì cũng tạnh ráo. Tuy nhiên, một số những cái khu vực khác, ví dụ như là hướng quốc lộ 22 hướng đi đường Nguyễn Văn Bứa hoặc là quốc lộ 22 hướng Nguyễn Ảnh Thủ thì xuất hiện cơn mưa rất là lớn, mưa nặng hạt quý vị ha, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế cũng như là mặt đường rất là trơn trượt. Cho nên là quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta nhớ là nhẹ chân ga, đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua. Nhắc lại một lần nữa là khu vực quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Văn Bứa hoặc là quốc lộ 22 hướng đi Nguyễn Ảnh Thủ là trời đang mưa, mặt đường trơn trượt. Vừa rồi thì Minh Vy thấy là mưa cũng khá nặng hạt, nhưng mà xem ra chỉ là một cái cơn mưa đám mây thôi ạ. Bởi vì trong vài phút trò chuyện với lại các thính giả, cập nhật với các thính giả thì bây giờ mưa cũng đã tạnh ngớt dần rồi. Nhưng mà mặt đường thì vẫn còn rất là trơn trượt, cho nên là chúng ta nhớ lưu ý đảm bảo tốc độ an toàn. Khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Trưng Nữ Vương cũng vậy, cũng vừa mới có một cái cơn mưa qua. Cho nên là di chuyển qua đây thì quý vị cũng nhớ lưu ý nha. Hiện tại thì mật độ phương tiện không đông đâu, cho nên là vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn. Đường Trường Chinh hướng đi Phan Văn Hướng thì mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông dễ dàng. Thời tiết ở đây cũng đang tạnh ráo. Khu vực Tô Ký, Đông Bắc thì trời cũng bắt đầu mưa rồi ạ. Xem ra là đây là một cái cơn mưa ngang qua ở rất là nhiều khu vực. Nhưng mà rồi sau đó thì cũng tạnh, chứ mưa không có quá lâu, không quá dài. Cho nên là nếu mà di chuyển trên đường thì chúng ta cũng đừng có bị ảnh hưởng tâm lý, rồi từ đó mình sẽ có những cái thiếu quan sát hoặc là mình vượt quá tốc độ cho phép, nó tiềm ẩn rủi ro quý vị ha. Còn bây giờ Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

Mình chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, U20 Việt Nam vừa có khởi đầu không tốt tại vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2027. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, qua đó gặp khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Dù thất bại ở trận ra quân, huấn luyện viên Ikuchi khẳng định U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội trong hai trận đấu tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích trận đấu, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu với Iran và Palestine. Đáng chú ý, U20 Việt Nam sẽ gặp thêm khó khăn về lực lượng khi Lê Phát phải trở lại câu lạc bộ để thi đấu ở V-League và không thể tiếp

tiếp tục đồng hành cùng đội. Huấn luyện viên Ikuchi cho biết ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời tìm giải pháp để khỏa lớp khoảng trống mà tiền đạo này để lại. Trận đấu tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 9 trên sân Việt Trì. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn vòng 2 Premier League, Arsenal không có một trận đấu dễ dàng tại Villa Park. Aston Villa phòng ngự chặt, giữ cự ly đội hình tốt và khiến nhà đương kim vô địch

0: đó giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng sau 2 vòng. Arsenal sẽ gặp thử thách lớn hơn ở vòng tiếp theo khi chạm trán Chelsea, đội cũng đang có 6 điểm sau 2 lượt trận. Còn tại vòng 3 La Liga, Lamine Yamal và Rafinha cùng lập một cú đúp giúp Barcelona thắng Rayo Vallecano với tỷ số 5-2. Chiến thắng này giúp Barca trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 9 điểm hơn Real Madrid về hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra ngày 6 tháng 9, Yamal và các đồng đội sẽ hành quân tới sân của Valencia. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng, Liverpool vừa chính thức công bố thương vụ Barcola từ Paris Saint-Germain với giá 123 triệu bảng, biến ngôi sao người Pháp trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai lịch sử sau Isaac. Tuyển thủ người Pháp cập bến sân Anfield với bảng thành tích tương đối ấn tượng sau quãng thời gian thi đấu ở quê nhà. Trong 152 lần ra sân cho PSG, anh ghi được 39 bàn, đóng góp 37 đường kiến tạo. Trong khi đó, Paris Saint-Germain và Dembélé đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng có thời hạn thêm 2 năm. Giao kèo hiện tại của tiền đạo người Pháp vốn còn hiệu lực đến năm 2028. Quyết định của Dembélé cũng khép lại những đồn đoán về khả năng anh rời châu Âu. Một số câu lạc bộ Ả Rập Xê Út từng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, nhưng ngôi sao người Pháp thẳng thừng từ chối và ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại Paris. Theo truyền thông Anh, câu lạc bộ Tottenham đã quyết định tuyển mộ Mudryk với một bản hợp đồng cho mượn và có quyền lựa chọn mua đứt với mức phí khoảng 100 triệu đô la. Trong khi đó, Tottenham đã mua đứt Araújo với mức phí khoảng 9,5 triệu đô la. Theo quy định của Premier League, Tottenham không thể mượn cùng lúc hai cầu thủ từ một câu lạc bộ tại giải. Ở chiều ngược lại, Richarlison và Pape Matasa cũng được dự báo sẽ rời Tottenham trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút với một cái không khí cực kỳ là sôi động trong bản tin thể thao. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ đồng hồ phòng thu là 11 giờ 49 phút trưa, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực phường Đức Nhuận. Cụ thể như là nếu mà quý vị chúng ta có lộ trình đi qua Phan Đăng Lưu hướng đi nơi Trang Long thì thời điểm này, thứ nhất, thời tiết vẫn đang rất là khô ráo, lượng phương tiện thì không đông, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Đường Phổ Quang hướng đi Hoàng Minh Giám thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Hoàng Minh Giám giao cắt với Hồng Hà thì lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với Hoàng Minh Giám giao cắt với lại đường Đặng Văn Sâm, cũng như là khu vực nút giao Nguyễn Thái Sơn hướng đường Hồng Hà, tất cả cũng đều đang có tình hình lưu thông thông thoáng bình ổn. Quý vị có lộ trình đi qua thì mình có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Cách đây khoảng hơn 15 phút thì Vec Air cũng có chia sẻ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì lưu thông ổn định, quý vị có thể yên tâm. Lúc này thì Minh Vi xin được phép nhờ quý vị thính giả và các bác tài có thể hỗ trợ giúp tình hình giao thông ngay tại đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhân. Tại vì trước đó thì chúng ta có ghi nhận có hai xe va chạm, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Không biết đến thời điểm này thì cái vụ việc đã được giải quyết, các phương tiện đã được di dời hay chưa, và tình hình giao thông ở đây đã có những cái biến chuyển mới chưa. Nếu quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có đi qua thì giúp cho Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay cập nhật những gì mới nhất nhé, thông qua hai cổng tương tác. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 0283991191. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định 1685 ban hành kế hoạch thực hiện kết luận 62 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ.

0: hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới. Kế hoạch xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm năng suất cao, nâng cao chất lượng lao động, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển việc làm bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự án được thực hiện tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh. Loại hình dự án đầu tư xây dựng đường giao thông không nằm trong vùng đệm bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và không thuộc nhóm dự án khu xử lý chất thải tập trung, hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường. Tỉnh Phú Thọ cho biết sáng ngày 19 tháng 9 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Sự kiện nhằm ôn lại dấu mốc ngày 19 tháng 9 năm 1954 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong và căn dặn: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Dịp này, Phú Thọ tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với quê hương đất tổ. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Tài chính Thái Lan mới đây tuyên bố đang xây dựng cơ chế giám sát toàn diện thị trường vàng nhằm tăng cường tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng để rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính phi pháp. Mục tiêu là nâng cao tính minh bạch, khả năng truy vết khi cần thiết nhưng không tạo thêm gánh nặng đối với các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại các địa phương trên cả nước dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Tổng số cơ sở giáo dục dự kiến giảm 50,5%, từ hơn 37,5 nghìn xuống gần 18,6 nghìn cơ sở, giảm hơn 32,6 nghìn hiệu trưởng, hiệu phó và hơn 11 nghìn nhân viên trường học. Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai năm học 2026-2027 diễn ra mới đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết.
1: Việc sắp xếp đồng thời cũng tạo điều kiện bố trí lại đội ngũ, dự kiến giảm 32.625 hiệu trưởng, hiệu phó, 11.041 nhân viên, trong đó nhiều cán bộ quản lý được bố trí trở lại giảng dạy. Từ đó, số biên chế dự kiến bổ sung cho năm học 2026-2027 giảm từ 104.516 giáo viên xuống còn 43.267 giáo viên. Nếu mà chúng ta giảm được như này, cộng với số biên chế đã được giao năm 2025 mà các địa phương chưa tuyển được, thì cơ bản năm học 2026-2027 không phải bổ sung biên chế cho giáo dục.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số nhân viên hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc mà chưa yêu cầu đáp ứng ngay tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới, trừ vị trí việc làm kế toán và y tế trường học, hoặc bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng ngay vị trí việc làm nhà giáo. Bên cạnh đó, trong năm học mới này sẽ sử dụng linh hoạt, tối ưu hóa đội ngũ nhà giáo thông qua các biện pháp điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp của VV Giao thông Quốc gia, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thì lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn giao thông trên các tuyến đường, trong đó có cả hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị, đó chính là một trong những nội dung được lưu ý, đó là việc hành khách trên ô tô phải thắt dây an toàn tại những vị trí có trang bị dây an toàn.

0: Trường hợp không chấp hành có thể bị xử phạt 375.000 đồng. Quy định này nhằm tăng mức độ bảo vệ hành khách trong trường hợp phương tiện xảy ra va chạm hoặc tai nạn. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng xe khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng cũng tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm của lái xe và doanh nghiệp vận tải nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trên những hành trình đường dài. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là với những cái chuyến xe đông người trong những dịp lễ thì một cái thao tác rất là đơn giản như là cái việc thắt dây an toàn cũng sẽ là cách để mà mỗi hành khách chúng ta chủ động bảo vệ mình trong suốt hành trình. Ví dụ như là bản thân Minh Vi khi mà di chuyển bằng các phương tiện như taxi hoặc xe công nghệ đi, và thường thường Minh Vi hay ngồi cái ghế kế bên ghế của bác tài á, và khi mà xe khởi động rồi thì cho dù mình có quên đi chăng nữa thì cũng sẽ có cái tín hiệu, cái âm thanh và cái đèn báo nhắc mình một cái việc, đó chính là thắt dây an toàn. Và đó cũng chính là một trong những cái động thái nó đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái thao tác để mà chúng ta có thể chủ động bảo vệ mình trong suốt hành trình. Và những chia sẻ vừa rồi cũng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay xin kính chúc cho tất cả quý vị thính giả và mọi người chúng ta sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là an toàn và ý nghĩa cùng với người thân và gia đình. Còn lúc này thì xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
3: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
2: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
3: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam dải đất hình chữ S không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ, biển xanh bao la, mà còn rực rỡ trong từng nhịp sống, từng câu hát điệu nhạc thấm đẫm tình người. Trong hành trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc mang chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, nơi âm nhạc cất lên như những sắc màu sống động, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, con người và niềm tự hào dân tộc. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, thật tự hào qua từng giai điệu quý vị nhé. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc chủ đề hôm nay, Rực rỡ Việt Nam tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện, một bản nhạc mang màu sắc tươi sáng, hiện đại nhưng vẫn đậm chất tự hào dân tộc. Với giai điệu rộn ràng, ca từ giao hình ảnh, bài hát đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng vươn lên, thưa quý vị. Không chỉ là một ca khúc giải trí đâu, đây còn là lời ca ngợi quê hương, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đất nước trong mỗi người nghe nữa. Điểm đặc biệt của bài hát này nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần dân tộc. Giai điệu dễ nhớ, bắt tai sẽ giúp cho người nghe nhanh chóng hòa vào âm nhạc, trong khi ca từ lại vẽ nên một bức tranh Việt Nam rực rỡ, vừa gần gũi vừa truyền cảm hứng. Tiếp tục chương trình, vẫn với những dòng cảm xúc tự hào về quê hương đất nước, chúng tôi muốn giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm kết hợp giữa ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, ca khúc Ánh Sao Việt Nam, được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là ánh sao, biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử. Từ đó, ca khúc tái hiện những lá cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong hay những người lính xông pha trận mạc và cả hình ảnh của thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Như nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm chia sẻ, Ánh Sao Việt Nam đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử, hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc tiếp theo mà chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng quý vị là bài hát Việt Nam Khúc Kiêu Hùng. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một ca khúc đơn thuần mà còn là kết tinh của cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Tú Dưa và giữ kín trong nhiều năm để chờ một giọng ca đủ chín. Và cuối cùng, bài hát khi đến với Anh Quân Idol đã thực sự tìm được người truyền tải trọn vẹn cái tinh thần đó. Việt Nam Khúc Kiêu Hùng mang màu sắc khác biệt so với nhiều ca khúc cùng đề tài. Thay vì lựa chọn sự hào sảng hay là sự cổ động quen thuộc, thì tác phẩm lại đi theo hướng tự sự sâu lắng như một cuộc đối thoại giữa hiện tại bình yên

và quá khứ hào hùng. Những giai điệu vừa trang trọng vừa da diết, kết hợp giữa chất liệu giao hưởng, điện ảnh và cả rock, tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe một cách tự nhiên. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, MV của ca khúc còn gây ấn tượng bởi cách kể chuyện giàu tính điện ảnh nữa quý vị. Xoay quanh hình ảnh của một người mẹ trở lại bảo tàng để tìm lại ký ức chiến tranh. Qua đó, bài hát gợi nhắc về những hy sinh, mất mát và cả giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa cảm xúc chân thành, cách thể hiện tinh tế và thông điệp nhân văn đã giúp cho Việt Nam khúc kiêu hùng chạm đến trái tim của người yêu nhạc. Đây không chỉ là lời tri ân dành cho thế hệ cha ông, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho tất cả chúng ta về lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hiện tại và tương lai. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này nhé!

Một bài hát đầy cảm xúc phải không quý vị? Không biết với quý vị thì như thế nào, nhưng với Như Nguyễn á, Như Nguyễn cảm nhận là những giai điệu về quê hương đất nước luôn mang trong mình một sức mạnh rất đặc biệt, chạm đến trái tim, khơi dậy cái niềm tự hào và cả tình yêu sâu sắc với nơi ta sinh ra và lớn lên. Việt Nam, dải đất hình chữ S thân thương đã đi qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử để hôm nay hiện lên vừa kiên cường vừa dịu dàng trong từng câu hát. Từ những bản hùng ca vang vọng khí thế của dân tộc, cho đến những khúc trữ tình sâu lắng về làng quê, con người, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh âm nhạc đầy cảm xúc. Mỗi ca khúc không chỉ là giai điệu, mà đó còn là ký ức, là niềm tin, là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc. Trong không gian âm nhạc ấy, người nghe như được trở về với cội nguồn, được sống lại những khoảnh khắc hào hùng và thêm yêu từng tấc đất quê hương. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như thế. Bài hát Lời Trái Tim Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách.

Thưa quý vị, ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam qua giọng hát của Hoàng Bách mang đến một cảm xúc sâu lắng và đầy tự hào dân tộc. Với giai điệu giàu chất tự sự, bài hát như lời tâm tình chân thành của mỗi người con đất Việt, gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tin và khát vọng về một đất nước hòa bình, phát triển. Lời Trái Tim Việt Nam không phô trương mà chạm đến trái tim người nghe bằng sự mộc mạc, gần gũi trong ca từ và cách thể hiện nữa quý vị ha. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ cùng ngắm nhìn dáng hình Tổ quốc qua ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa. Bài hát Quốc kỳ nơi đảo xa này được thể hiện qua giọng ca của Duyên Quỳnh sẽ mang đến cho người nghe một cảm xúc lắng động và thiêng liêng về tình yêu Tổ quốc. Quốc kỳ nơi đảo xa không chỉ là câu chuyện về lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi mà còn là biểu tượng của ý chí, niềm tin và sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió nữa. Với chất giọng truyền cảm, giàu nội lực, Duyên Quỳnh đã khắc họa rõ nét hình ảnh của những người chiến sĩ kiên cường, luôn hướng về đất liền, giữ vững chủ quyền biển đảo. Giai điệu sâu lắng kết hợp cùng ca từ giàu hình ảnh khiến cho mỗi người nghe như được hòa mình vào không gian biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bài hát vì thế không chỉ chạm đến trái tim bằng cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ quê hương Việt Nam.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi đã khép lại. Nhưng Như Nguyễn tin rằng, dư âm của những giai điệu về quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc vẫn còn đang ngân vang trong mỗi chúng ta. Mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời nhắc nhở về cội nguồn, về hành trình dựng xây và gìn giữ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, tình yêu Việt Nam trong tim mỗi người sẽ thêm sâu đậm, để từ đó lan tỏa thành những hành động đẹp, những đóng góp ý nghĩa cho quê hương mình nhé. Như Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng. Cùng không

0: Sounds in the car. Chuyển chất nghe chiêu.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Duy Thanh nghĩ là cái không khí nó trở nên đặc biệt hơn. Có người thì về quê, có người đi du lịch, có người gặp bạn bè, cũng có người chọn một chuyến đi riêng cho mình. Và dù hành trình của bạn bắt đầu từ đâu, âm nhạc luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong Songs in the Car hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một hành trình với Vacation Vibes. Những ca khúc có thế bất hủ của những năm 80-90, những giai điệu quen thuộc, vui tươi và đầy năng lượng dành cho những chuyến đi, những ngày nghỉ và những khoảnh khắc bạn muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Bạn đang trên đường về quê, đi du lịch, lái xe cùng bạn bè hay chỉ đơn giản là đang tìm một playlist để nghe thư giãn thì ngay bây giờ, giữ chặt tay lái, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khởi hành với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với cung đường Retro Mood Vacation Vibe.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Phil Collins, You Can Hurry Love. Có những ca khúc chỉ cần nghe thôi là thấy ngay một nguồn năng lượng rất là vui tươi. You Can Hurry Love của Phil Collins là một bài hát như thế. Năm 1982, Phil Collins đưa ca khúc vào album Hello, I Must Be Going. Nhưng đây không phải là một sáng tác mới của Phil Collins. Bài hát vốn được Holland, Dozier Holland viết cho The Supermat và từng là một hit lớn từ năm 1966. Phil Collins đã đưa nó trở lại với một màu sắc mới, mang âm thanh của những giai điệu pop thập niên 80. Phiên bản của ông sau đó đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Nhưng điều mà Thanh thích nhất lại nằm ở chính cái tên của bài hát, You Can Hurry Love, tình yêu không thể vội vàng. Nghe trong một kỳ nghỉ, câu hát này tự nhiên có một ý nghĩa khác đi. Chúng ta thường muốn mọi thứ đến thật nhanh, công việc phải có kết quả nhanh, kế hoạch phải hoàn thành nhanh, một chuyến đi cũng phải tranh thủ thật nhiều địa điểm trong vài ngày. Nhưng có những điều càng vội lại càng khó tận hưởng. Tình yêu cần thời gian, kỷ niệm cần thời gian, và đôi khi một chuyến đi đẹp cũng cần mình có thời gian để thật sự nhìn thấy nơi mình đang đi qua. Vậy nên, bài hát đầu tiên của Vacation Vibes có thể xem như một thông điệp rất nhẹ nhàng. Có những điều trong cuộc sống không cần phải vội, đúng không ạ?

Toto Rosanna. Nếu như You Can Hurry Love mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì Rosanna của Toto lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác. Năm 1982, Rosanna xuất hiện trong album Toto 4. Đây là giai đoạn Toto đạt đến một trong những đỉnh cao của sự nghiệp. Bài hát pha trộn giữa rock, pop, jazz và funk, với phần nhạc được xây dựng rất nhiều lớp nhưng vẫn cực kỳ bắt tai. Và có một điều khá là thú vị, dù mang tên một người phụ nữ, bài hát không hẳn là một câu chuyện tình yêu đơn giản về Rosanna. David Hunt từng giải thích rằng cái tên này được chọn một phần vì ông thấy nó phù hợp với giai điệu, trong khi bài hát lấy cảm hứng từ nhiều mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau. Trong bài hát này có một câu như thế này: I never knew that losing you could ever hurt so bad. Tôi chưa từng nghĩ mất em lại có thể đau đến thế.

Năm 1983, Culture Club phát hành Karma Chameleon và gần như lập tức biến ca khúc thành một hiện tượng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh 6 tuần, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 1983 và sau này bán hơn 1 triệu bản tại Anh. Nhưng có một chi tiết khá là dễ thương. Khi Paul Groover lần đầu hát giai điệu này cho các thành viên còn lại của Culture Club nghe, họ đã bật cười vì không nghĩ nó sẽ thành công. Và rồi, chính bài hát mà họ từng cười lại trở thành ca khúc lớn nhất của nhóm. Có một câu, "Loving would be easy if your color were like my dreams." Tình yêu sẽ thật dễ dàng nếu em giống như những giấc mơ của anh. Một câu hát về sự khác biệt, về việc chúng ta thường muốn người khác giống với hình dung của mình.

Fayong Cannibal, See Cry Me Crazy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng như được sinh ra dành cho Song Sinh The Car. See Cry Me Crazy của Fayong Cannibal ra đời năm 1988 và trở thành một trong những hit lớn nhất của nhóm. Bài hát có sự kết hợp giữa pop, funk, soul và dance rock. Nhưng điều làm nó đặc biệt là cách nhóm xây dựng âm thanh. Phần beat rất là gọn gàng, bass thì rõ nét và một tiếng guitar distortion đặc trưng tạo ra cảm giác vừa retro vừa hiện đại. See Cry Me Crazy, cô ấy khiến tôi phát điên.

Simply Great If You Don't Know Me By Now. Và trước khi bước sang phần nhạc sôi động hơn, chúng ta dành một khoảng cho Simply Great If You Don't Know Me By Now, được Simple Red phát hành năm 1989 trong album A New Flame. Đây cũng là ca khúc được Gamble và Hope viết từ năm 1972. Nhưng phiên bản của Simply Red đã trở thành một hit lớn, đạt số 1 tại Mỹ và số 2 tại Anh. Ca khúc cũng mang về Grammy cho Best R&B Song. Điều đặc biệt nằm ở cách Mitch Hucknall hát bài hát này. Không cần quá nhiều nhạc cụ, không cần một phần trình diễn lộng lẫy. Chỉ là một giọng hát rất là gần gũi, rất chân thành và giàu cảm xúc luôn. If You Don't Know Me By Now, nếu đến giờ em vẫn chưa hiểu anh.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bước sang năm 1990, âm nhạc của chúng ta thay đổi màu sắc với Depeche Mode. Enjoy the Silence ban đầu không hề được hình dung như một bản dance electronic lớn. Martin Gore viết phiên bản đầu tiên gần giống như một bản ballad. Sau đó thì Alan Wilder đề nghị đưa bài hát vào phòng thu và phát triển nó thành phiên bản có tiết tấu nhanh hơn. Và chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một ca khúc mà chúng ta biết ngày nay. Và bài hát có một câu rất là dễ thương như thế này: We are very unnecessary. Có những lúc lời nói thật sự không cần thiết. Thanh nghĩ đây cũng là một trong những bài hát rất là phù hợp với cá nhân của Thanh. Thanh rất là thích những cái sự tĩnh lặng đó, thưa quý vị. Không biết là các bạn có công nhận giống như Thanh hay không. Có những người mình có thể ngồi cạnh hàng giờ mà không cần nói quá nhiều. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh. Ngoài cửa kính là những con đường đang chạy ngược về phía sau. Và trong xe là một bài hát. Như thế là đủ.

đúng không ạ? Đôi khi sự thoải mái giữa hai người nó không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta có thể im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu, thậm chí là hiểu nhau sâu hơn.

Snap Dream Ear Dancer. Năm 1992, Snap đưa Dream Ear Dancer đến với thế giới và biến nó thành một trong những bản Eurodance đặc trưng nhất của đầu thập niên 90. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát gần như không cho người nghe cơ hội đứng yên. Dream Ear Dancer, nhịp điệu chính là một vũ công. Có lẽ không cần giải thích nhiều hơn, bởi âm nhạc đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một nhịp trống đúng lúc, một bassline đúng chỗ, một giai điệu đủ mạnh mẽ để khiến chúng ta muốn tăng âm lượng. Và đó cũng là lý do mà những bài hát như thế này nó có một cái đời sống rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với ca khúc Dream Ear Dancer, Snap.

Sherlock Crowns All I Wanna Do. Năm 1994, Sherlock Crowns phát hành All I Wanna Do trong album đầu tay Tuesday Night Music Club. Ca khúc trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và giành Grammy cho Record of the Year năm 1995. Thông điệp của bài hát là điều mà Thanh rất là thích, tại vì không mang đến một cái sự đau to bú lớn, biến cuộc sống thành một cái điều gì đó nó quá lớn lao, mà chỉ khắc họa một vài những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi từ những cái cảm nhận nho nhỏ xung quanh cuộc sống. All I wanna do is have a little fun before I die. Điều tôi muốn chỉ là một chút niềm vui trước khi rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà càng lớn, bản thân mình càng nhận ra những điều đơn giản đôi khi lại khó thực hiện. Mình thì có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải lo, rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Và rồi thì bản thân mình quên mất ngày hôm nay cũng là một ngày rất xứng đáng để hạnh phúc trong cuộc đời. Một kỳ nghỉ vì thế có lẽ không cần quá hoàn hảo, không cần check-in thật nhiều, không cần đi hết mọi nơi. Chỉ cần có một ngày mà bản thân mình thật sự cảm thấy vui, vậy là đủ rồi.

Ace of Spades, The Size. Năm 1993, Ace of Spades phát hành The Size, một ca khúc kết hợp Europop, Reggae và Dance Pop. Bài hát sau đó đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ trong 6 tuần và trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cuối năm 1994. I saw the signs and it opened up my eyes. Tôi nhìn thấy tín hiệu và đôi mắt tôi bắt đầu mở ra.

Jamiroquai Virtual Insanity. Năm 1996, Jamiroquai đưa Virtual Insanity vào album Traveling Without Moving. Ngay từ cái tên album thì đã thấy rất là thú vị. Traveling Without Moving, đi du lịch mà không cần di chuyển. Một ý tưởng nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ? Nhưng lại rất là hợp với thời đại mà chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, bản thân mình có thể nhìn thấy một thành phố khác, một nhà hàng ở cách nửa vòng trái đất, một bãi biển, một con đường, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thật sự trải nghiệm. Nó còn đặt ra một câu hỏi về một thế giới nơi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi thứ chúng ta làm. Có lẽ trong một kỳ nghỉ, đây là lúc bản thân mình thử đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người đang ngồi cạnh mình và nhìn nơi mình đang thực sự có mặt. Bởi có những nơi không thể trải nghiệm qua màn hình ấy, đúng không ạ?

hợp thành Stardust để thực hiện Music Sounds Better Without You. Đây gần như là một dự án chỉ dành cho một bài hát. Nhóm không phát triển thành một ban nhạc lâu dài, nhưng chính ca khúc duy nhất ấy lại trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của Brand House cuối thập niên 90. Bài hát được xây dựng quanh một đoạn guitar lấy mẫu từ Fat của Chagan Khan, sau đó được biến thành một groove lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Phiên bản đầu tiên từng được trình diễn tại Red Club ở Paris trước khi bài hát được hoàn thiện và phát hành rộng rãi. Music Sound Better Without You. Âm nhạc nghe hay hơn khi có thanh. Đúng không ạ?

Stardust Music Sounds Better With You. Và chúng ta sẽ khép lại Vacation Vibes bằng một ca khúc đặc biệt. Năm 1998, ba nghệ sĩ Thomas Bangalter của Daft Punk, Alan Pratt và Benjamin Diamond

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Sinderkha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Cùng lắng nghe câu chuyện của anh Long, quê Hải Phòng, từng gắn bó với hải dương cũ và đã hơn 15 năm làm tài xế. Những cuộc gọi bất chợt, những chuyến xe đêm và những cung đường dài đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là hai người con còn nhỏ, người mẹ đã lớn tuổi và một đại gia đình mà anh luôn cố gắng chăm lo. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, hãy cùng với Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Long, người dành nhiều năm trên những cung đường để đổi lấy những ngày bình yên cho gia đình.
2: Mình thì tên Long, mình đang sinh sống ở Hải Phòng. Tức là ngày xưa là Hải Dương cũ, cho nên sắp nhập tên là thành thành phố Hải Phòng rồi. Ngày xưa đấy thì mình cũng đi học lái xe, nhưng mà cả gia đình không đồng ý đâu. Không đồng ý cho học cái nghề lái xe, sợ nó nguy hiểm, cũng như là một cái duyên thôi. Thế là cứ bắt đầu là cứ đi học, không bắt đầu là vào thì trước đầu tiên thì không lái xe đâu, cũng đi làm những công việc khác của công ty, làm mấy công ty ở trên khai thác ở bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Thế sau đấy là cứ dần dần là nhân sự lên, cứ cho vào có cái bằng này thì cứ vào học. Cũng bén duyên thành nghề lái xe. Còn trước đấy thì là gia đình bố mẹ, gia đình nhất là mẹ mà các thầy các bác không đồng ý là học lái xe. Lái xe thì được 14-15 năm rồi. Nhớ từ năm 2008 hay 2009 rồi đấy. Sau khi mà mình đã vào trong buôn mê thuật làm công trình của công ty ở đấy xong là về lấy bên Hà Nội này thì là cũng lái xe, xong là công ty thì có nhận được đấy công trình ở trong cửa đạt Thanh Hóa, thì là thường thường là có hai anh em làm ở đấy thì là cứ vận chuyển cái máy móc công trình vào trong cửa đạt Thanh Hóa. Mình trả hàng xong thì là quay về thì sáng hôm sau thì là có lại có một chuyến nữa, nên là hai anh em lại phải đi tiếp. Thì khi mà đến cái chỗ gần núi suối thần là suối cá thần của huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa, thì khi mà khi đội xuống con dốc nó cũng khoảng độ dài nó khoảng gần cây số, con dốc nó không phải là cao, nhưng mà gần một cây số đấy thì là khi mà mình đi đến gần cuối dốc rồi, là gần nối vào cái rẽ vào suối cá thần rồi, thì là mình đi cũng rất là chậm thôi. Thì là ba anh em đi ngồi trên xe thì xuống đến đấy là khi mà gần xuống dốc thì có một thứ hiện vật, là có một cây người người ta đi xe máy, người ta đi cũng bình tĩnh, người ta đi rất bình tĩnh rồi. Thì khi mà người ta đi đến gần đến cái ngã ba đấy rồi thì người ta lại muốn rẽ sang. Những ngày đấy thì tay lái nó cũng còn non, thế là mình lúc đấy là trong cái phản xạ của mình rồi, thì là mình ngoặt hết vô lăng sang bên phải để tránh gì đấy. Trước mặt mình cũng lại ở bên đấy lại có một cái hố lửa cũng rất là sâu, thế là lúc đấy mình lại đánh lái tiếp, thì là ngoặt được rẽ vào cái một con đường nhỏ ở cái ngã ba đấy. Là ba anh em hôm đấy là cũng phải nói là thoát chết trong gang tấc, rất là may mắn. Hay là thì cũng một số người dân ở đấy người ta cũng rất là hỗ trợ rất giúp đỡ. Thì hôm đấy là cái đấy là cũng là cái bài học nhớ đời từ cái năm đấy, năm cái năm tập trước gọi là mình lái xe. Và chỉ có những người tài xế người ta đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, hoặc người ta quen đường nhiều thì người ta mới hiểu được cái cung đường đấy cần phải làm gì, cần phải đi như nào. Vì sao là những người mà lái xe khách trên tuyến, người ta có thể người ta đi trên đường người ta biết từng cái ổ gà, đến đoạn nào có cái ổ gà nhỏ hoặc là gà to là người ta biết. Ngày đấy là cũng hai tài xế thay nhau, anh em thay nhau lái. Và thực chất là nếu mà đến bây giờ thì theo những quy định của chính phủ về cái lái xe của những người đi trên đường này thì là có cái khung giờ để mình nghỉ ngơi, như là các bác tài cũng thấy phải đến một cái khung giờ nào đấy, hoặc là đi khoảng độ được mấy tiếng thì mình phải xuống để mình nghỉ ngơi 15-20 phút cho thư giãn, cho nó tỉnh táo thì là rất là tốt. Chỉ mà cái giấc ngủ trắng là rất là nguy hiểm, chỉ trong vòng tích tắc thôi, nên là cái giấc ngủ trắng ấy là mình đã không cần làm chủ thơ rồi. Đi đường dài, đường xa để nghỉ khoảng độ 15-20 phút trong vòng 2 tiếng trở ra là mình có thể dừng xuống để thư giãn, uống nước, uống hết lâu đâu ấy, thì nó cũng tạo ra cái không bị buồn ngủ nữa, thì là nó an toàn hơn. Cuộc sống thì bây giờ thì mỗi người một hoàn cảnh. Cuộc sống hiện tại thì thứ nhất là phải đi làm kiếm tiền, đi lái xe kiếm tiền, sau đấy lại về gia đình con cái nhỏ, đưa đi đưa đón học, đi học và đưa đón, xong lại lo toan công việc gia đình, lo nhiều thứ, thì nói chung là thật sự là cũng rất là vất vả. Gia đình mình thì có hiện tại là có đang có 2 cháu, nếu có một mẹ thì là ở cùng chung, nên đâm ra là cũng phải lo bươn trải, cũng hơi bị xuất. Kinh tế thì chắc là cũng không còn thiếu, nhưng mà không thể đủ được với mức độ là với bây giờ hiện tại như cái mặt bằng của bây giờ thì hai đứa con đi học thì chắc là vẫn còn căng lắm. Bây giờ mong ước cái lớn nhất mong ước là thứ nhất là mình có sức khỏe đi làm này đấy, để lấy tiền để nuôi con nuôi cái này, chăm cho lo cho gia đình. Thứ hai mong ước thứ hai là về mẹ mình cũng có sức khỏe, tức là mẹ có sức khỏe thì là các con các cái có sức khỏe thì mình đi làm thì nó vất vả, thì làm nó đỡ phải lo toan hơn. Mình chỉ lo đi kiếm đồng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi, chứ lại sắp mình khó nhất bây giờ là ví dụ như là sức khỏe của mẹ yếu đi này, các con cái yếu, hoặc sức khỏe của mình yếu, là lúc đấy là gia đình sẽ rất là vất vả.

0: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Những ngày này là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và đồ được mở mang, học điều nhỏ xíu nhưng này đẹp đến ngỡ ngàng.

Sáng nay dậy bỗng thấy thèm đi đâu đó, một vài chuyện đã chôn vùi sao hôm nay thì nhau ló. Có thứ làm mình mỉm cười, cũng có thứ nhiều khi cau có. Tưởng rằng mình cũng đã quên nhưng sâu thẳm đã ghi sâu nó. Sáng nay dậy bỗng nhớ núi và nhớ rừng, nhớ con đường mòn vẹt, nhớ cái mệt và nhớ từng hành trình đã đi qua hết, hành trình đã tìm cớ.

Và nhớ năm đó ngày mưa, mình nước sũng từ trong ra ngoài. Chờ rằng những mây sáng em ta lại một bông hoa nhảy. Đến bây giờ vẫn lạnh, lạnh bút từ bên ngoài vào trong. Ngoài trời không có chút gió, sao lòng cứ thấy phong bao hoài. Giống như châm lửa ngay đống củi, khi nỗi nhớ bùng lên nó làm cho mình cay sống mũi. Anh không ra khơi nhưng em nghĩ mình say sóng rồi. Sáng nay bỗng thấy thèm nắm tay em, bàn tay nóng hổi. Sáng nay trong mắt nhiều sương mù như tam đảo, tìm nắng như củ tam thất nhưng có lúc ngọt như cam thảo. Rơi vào trong tình yêu mà không có lót lấy tấm thảm nào, nhưng anh sẽ nhớ em.

không chỉ vì thích màu xanh ngọc, vì cảm thấy trong phổi như những tích cần thanh lọc. Ngồi dưới bóng cây mà nhìn ra đó đây, xưa đi ngột ngạt như bị nhét vào trong bọc. Vì muôn thú không thể ở chung cư, và con người dĩ nhiên cần phải thở. Tương lai dễ đoán hơn sẽ mở.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8948 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan ra soát đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn cùng các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu ra soát nhu cầu sử dụng nhà đất phục vụ giáo dục, đào tạo, y tế, đồng thời xử lý quỹ nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Việc xử lý phải bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí. Hôm nay, Nghị quyết 36/2026 của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Quảng Ninh. Thành phố đã treo hơn 400.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, lắp đặt 500 pano, hơn 70 cụm cổ động tuyên truyền và hơn 160 màn hình LED, tạo diện mạo khang trang, trang trọng, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi trong ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Giới chức Campuchia mới đây đã bắt giữ 34 nghi phạm và thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử trong đợt trấn áp kéo dài 2 ngày nhắm vào một đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Koh Kong. Hiện chính quyền Campuchia đang tiếp tục nỗ lực triệt phá các hoạt động lừa đảo phân tán quy mô nhỏ trên khắp cả nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 62 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện

0: kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách. Việc rà soát phải chú trọng những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan, trong đó có chính sách đối với học sinh bán trú, theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học. Các chính sách này sẽ được ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Bộ Giáo dục Đào tạo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này ngay trong tháng 9. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 9, tuy hôm nay là thứ ba, một ngày trong tuần, nhưng mà chắc hẳn là những áp lực về công việc đối với khá nhiều bác tài anh em lái xe thì không hiện hữu, bởi chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ tư trên tổng số 5 ngày nghỉ Quốc khánh rồi. Có thể là các bác tài vẫn đang rong ruổi trên các cung đường, vẫn đang tận hưởng những kỳ nghỉ, vẫn đang đưa cả gia đình đi chơi, nhưng cũng có thể quý vị đã bắt đầu khép lại kỳ nghỉ của mình để trở về thủ đô sớm. Nhiều người thì cứ lo sợ ngày mai, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ mà về Hà Nội thì sẽ tắc đường, về thành phố thì sẽ tắc đường, nhưng rất có thể là nhiều người sẽ trở về từ hôm nay để chuẩn bị cho một tuần làm việc mới ở phía trước. Dù quý vị có làm gì đi chăng nữa thì Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường rất mong muốn đây sẽ là một nhịp cầu để nối những bờ vui, để các bác tài có được những phút giây thư giãn nhất, thoải mái nhất, giải trí nhất, dễ chịu nhất trong quãng thời gian cuối giờ trưa, đầu giờ chiều. Cái lúc mà chúng ta vừa ăn cơm xong, căng cơ bụng thì rất có thể là trùng cơ mắt. Hãy lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường để chúng ta tận hưởng những phút giây thú vị trên làn sóng phát thanh. Nếu quý vị mà chưa lựa chọn được địa điểm nào để đi chơi trong quãng thời gian này thì biết đâu đó hành trình du lịch qua làn sóng phát thanh cũng sẽ là một hành trình thú vị thì sao? Đừng ngần ngại, hãy đặt vé lên xe cùng với chúng tôi trong chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay bằng cách gọi hotline 024-37-919191. Xin nhắc lại, tổng đài đặt vé lên xe của Trên Mọi Nẻo Đường đã mở. Các bác tài hãy đăng ký qua hotline 024-37-919191 trước khi xuất phát. Trên Mọi Nẻo Đường như thường lệ sẽ làm nóng máy với những giai điệu của âm nhạc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, hôm nay cũng đã là ngày áp chót của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày. Chúng ta đã sắp trải qua ngày thứ tư rồi. Thế nên đôi khi là áp lực giao thông ở các tuyến cao tốc quốc lộ để trở về Hà Nội, trở về thành phố Hồ Chí Minh cũng đang gia tăng ở mức rất cao. Trong đó có cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình hướng về Hà Nội, rồi ngay cả khu vực cảng Hồng Vân có thính giả cho biết là có tai nạn giao thông và giao thông cũng đang gặp cản trở. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi về thành phố, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Đó là một vài diễn biến giao thông cho thấy là khá nhiều người cũng đã từ quê để trở lại thành phố hoặc là chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ lễ để trở về các thành phố lớn chuẩn bị cho công việc. Nhưng thôi, đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta cứ tạm gác công việc lại, chúng ta cứ vui đi đã, tận hưởng những cái quãng thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng những điều thú vị cùng với chương trình, phải không quý vị? Và một trong những điều thú vị đó sẽ được gợi mở cùng với vị khách đầu tiên lên xe trong chương trình chiều nay. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Em chào anh.

0: Hiệu em tên là Già Trung, em đến ở em đến từ Phú Thọ nhưng mà em lái xe Hà Nội được hơn chục năm rồi anh ạ.
1: À, xin chào Trung, bác Tài đến từ khu vực Phú Thọ, cụ thể là nhà mình chỗ nào Phú Thọ?
0: Em ở Thanh Thủy Phú Thọ anh ạ, gần
1: À.
0: đảo Ngọc Xanh với cả vườn Vũ đấy ạ.
1: Rồi, thì, mới có cái
0: Dạ.
1: chỗ Winham Thanh Thủy, chỗ suối nước
0: Rồi
1: nóng
0: dạ
1: đấy
0: đúng
1: à?
0: ạ. Dạ dạ vâng ạ,
1: À,
0: đúng
1: ui
0: rồi anh.
1: già, tôi đến chỗ đấy một lần mà thấy khoái lắm. À.
0: Thấy được không anh?
1: Quá ổn luôn. À, thế dịp nghỉ lễ này thì chắc hẳn là khu vực đấy sẽ rất đông khách đến đấy nhỉ?
0: Vâng, rồi khu khu vực đấy đợt này là xe cộ khách khứa nên là cũng nghỉ dưỡng tắm khoáng đông anh ạ.
1: Hôm đợt nghỉ lễ này mình có tranh thủ đi đâu chơi đưa cả gia đình đi nghỉ lễ không hay là mình vẫn phải làm hả Trung?
0: Công công việc của em thì vẫn chạy bình thường anh ạ, tại vì em chạy khách Hàn Quốc đâm ra họ không có nghỉ lễ như mình đâu anh ạ, vẫn chạy bình thường.
1: À, rồi thế đúng ra là
0: Vâng.
1: ở Việt Nam làm việc thì thôi thì cũng phải thích nghi với cả văn hóa của Việt Nam đấy. Đúng ra những vị
0: Vâng.
1: khách Hàn Quốc đó cũng phải ưu tiên cho ngày nghỉ quốc khánh của đất nước Việt Nam chúng ta để cho cán bộ nhân viên nghỉ chứ nhỉ?
0: Vâng, công việc của em thì là chạy ở trung tâm ở Hàn Quốc ở Cang Nam anh ạ, nên chỉ nghỉ ngày chủ nhật thôi, nhưng mà ngày nghỉ
1: À.
0: lễ này mời em thì cũng đi làm, tại vì cũng không được nghỉ lịch lịch lịch học ở đi học cứng anh ạ, tại vì học ở
1: Ồ.
0: trung tâm học thêm ấy, nên là vẫn đi học bình thường anh ạ.
1: Ồ, chứng tỏ là cũng vất vả nhỉ.
0: Và cũng
1: Thế.
0: chạy mãi nó quen anh ạ.
1: tức là cái quãng thời gian nghỉ lễ này thì gần như là mình không được nghỉ. Đấy, tính ra 5 ngày nghỉ, nếu mà như Trung có nói thì 5 ngày nghỉ thì mình đi làm đến 4 ngày rồi.
0: Vâng, em chỉ nghỉ chủ nhật thôi anh ạ, vẫn tại vì nói thật với anh là chia sẻ với anh làm ở Hà Nội em thích đi làm những ngày này để nó vắng anh ạ, còn trong ngày bình thường nó
1: Rồi.
0: đông lắm.
1: Đúng đúng đúng chính xác. À, anh em lái xe các bác Tài cũng chia sẻ là nếu mà không đi đâu chơi này, bám trụ lại thủ đô này thì đường xá rất là vắng vẻ và dễ chịu. Thế trong cái quãng thời gian này thì mình có tranh thủ về quê thăm gia đình không hay là
0: Em
1: mình
0: vừa rồi chủ nhật tới anh ạ, chủ nhật thì em về quê thôi, còn đâu mà em vừa xuống sáng hôm qua, tại công việc của em thì là em chạy chiều từ 3 giờ chiều tới 10 giờ đêm.
1: Rồi, công việc rất đặc thù. Đấy, tính ra
0: Vâng.
1: là lễ lạt thì cũng không quan trọng. Nếu mà rơi vào
0: Đúng.
1: chủ nhật thì mình nghỉ thôi.
0: Vâng,
1: Ừ,
0: thì cũng chưa liên quan.
1: còn nếu mà cứ rơi vào các ngày trong tuần thì vẫn cứ phải đi làm hết.
0: Vâng,
1: À,
0: vâng.
1: đó không sao. Mỗi công việc thì nó có một cái nét đặc thù riêng. Thế miễn là mình vẫn cứ đi làm. Để mình duy trì công việc, để mình có đồng lương để cuối tháng hai tay run run để dâng cho vợ là vui rồi.
0: Vâng, người ta phải về là phải nộp hết cho vợ ấy, anh ạ.
1: ở quê thì bà xã thì ở quê với cả các cháu hay là bà xã cũng làm ở
0: Vâng,
1: Hà Nội à Trung?
0: em thì trước là vợ em làm cùng em dưới Hà Nội 2019 dịch Covid, thì xong vợ em chuyển về quê, em sinh bạn thứ hai, xong thì công việc ở quê là thuận tiện cho vợ em hơn, xong giờ em ở độc thân một mình Hà Nội anh ạ, và đâu vợ con ở quê tất anh ạ.
1: Ôi chà, à, thế là cũng vất vả đấy. Nhưng
0: Đúng.
1: mà thôi, như Trung có nói đấy, để nếu mà để thực sự là cũng phải chia sẻ với Trung, chắc là Trung cũng quá quá hiểu rồi. Để mà có được một công việc mà bám trụ lại Hà Nội thì lương ít nhất cũng phải đầu hai. Cái đấy tôi phải nói thật. Đầu hai, đấy là tôi đang nói là nuôi bản thân đấy nhá, xong rồi thuê nhà đấy nhá. Đấy, chứ còn bảo nuôi cả gia đình thì đúng thật là hai vợ chồng thu nhập phải khoảng 40-50 triệu thì con
0: Vất
1: cái
0: vả lắm
1: rồi
0: anh ạ.
1: nhà cửa ấy thứ thì mới có thể coi là tạm đủ, chung công nhận
0: Vâng, nói chung
1: không?
0: là chi tiêu nó đắt đỏ, nên là nuôi vợ con ở nhà là học hành các thứ ở quê cũng
1: Đấy.
0: đỡ hơn ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội này thì nó hơi căng, giá cả nó đắt mọi
1: Đấy,
0: thứ
1: thôi
0: lên
1: thì
0: cao.
1: nếu mà mình mà có cái hướng đi, mình mà có công việc nó ổn định ở quê thì thôi bớt ăn bớt tiêu đi một chút đấy, để vợ ở nhà lo toan cho các cháu, còn mình thì xông pha nơi tiền
0: Cũng xông pha lâu lâu anh ạ, nhưng mà vẫn chưa thể
1: tuyến
0: rút về được.
1: nhỉ. Thôi cố gắng vậy đấy, hy vọng là sắp tới thì mình sẽ có thêm những cái biến chuyển trong công việc đấy, đôi khi thì từ thợ phụ lên thợ chính đấy, đôi khi là từ lái xe phụ lên lái xe chính, thì đồng lương nó sẽ cải thiện hơn, cố gắng nhá.
0: Cảm ơn
1: Rồi,
0: anh.
1: thế trong một ngày mà như bác Tài này chia sẻ, mặc dù là nghỉ lễ nhưng mà chúng ta vẫn phải đi làm, thì hữu duyên lên được chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều nay, thì hy vọng là chương trình thì cũng sẽ gửi lại cho Trung một vài cái niềm vui và những cái sự thú vị thông qua gói câu hỏi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trung sẵn sàng tham gia chứ?
0: Vâng, em sẵn sàng ạ.
1: Rồi. Đồng ý. Bây giờ sẽ là gói câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Trung trong buổi chiều ngày hôm nay. Mỗi gói câu hỏi sẽ có 3 câu. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá thì Trung sẽ
0: hỗ trợ.
1: sử dụng trợ giúp. Thôi thì

0: Thì nhân cái bầu không khí rất là vui tươi phấn khởi của dịp Quốc Khánh này, thì ekip thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì sẽ mở hai quyền trợ giúp luôn để các bác tài có thể lựa chọn. Bình thường thì chỉ được sử dụng một trong hai. Đấy, hôm nay thì nhân dịp nghỉ lễ, nhân dịp Quốc Khánh, chúng tôi sẽ mở hai quyền trợ giúp để các bác tài có thể lựa chọn. Tức là mình vừa được dùng 50-50 mà vừa được dùng hỏi ý kiến của anh em lái xe. Được không?
1: Thế tốt quá anh ạ,
0: Ơi,
1: tốt
0: tốt
1: quá,
0: quá
1: anh
0: đúng
1: đại
0: không? Đấy là
1: quá.
0: càng vui đúng không?
1: Vâng,
0: Rồi,
1: nhưng vui
0: thế
1: nhất riêng tôi anh ạ.
0: sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác Tài Trung, đây sẽ là gói chủ đề về một món ăn. Đấy. Bình thường thì Trung thích ăn cái món gì nhất? Món sở trường.
1: Món sở trường thì em chỉ có thích thịt sợi rang trái cạnh thôi.
0: À, thịt rang trái cạnh. Ôi giời, đúng cái món mà đôi khi là vào những cái quán cơm dọc đường
1: Vâng,
0: mà
1: tại vì
0: mình
1: lái
0: nhờ người
1: xe
0: ta
1: du
0: nấu
1: lịch
0: là
1: thì
0: nhanh
1: dễ
0: nhất
1: ăn
0: đấy
1: anh
0: nhỉ.
1: ạ. Vâng, lái xe du lịch nhất mình đi thì nó dễ ăn.
0: Đấy, chính
1: Dễ
0: xác.
1: ăn, dễ
0: Hay là đôi khi là anh em lái xe đường dài, lái xe tải chẳng hạn. Đấy,
1: chọn.
0: cứ tạt vào một quán cơm xe tải cho bát canh chua với cả đĩa rau luộc với cả thịt rang trái cạnh xong nhá.
1: Thế là nó dễ anh ạ, dễ
0: Đấy,
1: ăn, dễ
0: đá
1: ăn.
0: ba bát cơm ngon lành.
1: Cực kỳ,
0: Với gói câu hỏi này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không hỏi về món ăn dễ nấu đó. À, mà sẽ là một món ăn có cái tên rất đặc biệt. Mắm bò hóc. Ui
1: mắm bò
0: chà,
1: hấp ạ,
0: bò hóc hóc nhá. O
1: hóc
0: cửa ốc.
1: hóc mắm bò hóc, ai là hóc
0: O
1: hóc
0: cửa
1: là
0: ốc.
1: có thật đấy anh ạ.
0: Hờ ốc hóc sắc hóc. Mắm bò hóc là món ăn của bà con dân tộc nào? A, dân tộc Tày. B, dân tộc Dao. C, dân tộc Thái Đen. Hay là D, dân tộc Khmer? Mình nghe rõ câu hỏi và bốn đáp án chưa?
1: Vâng, em nghe rõ câu hỏi rồi, nhưng mà câu
0: Rồi.
1: hỏi đúng là em không không biết gì về thông thông thông tin cả.
0: Tày,
1: Tên đã
0: Dao,
1: hóc rồi, đâm
0: Thái
1: ra là
0: Đen,
1: càng khó.
0: Khmer. Tày, Dao, Thái Đen, Khmer.
1: Thôi em xin phép trợ giúp mà loại bỏ 50-50 được luôn
0: 50-50,
1: anh.
0: 50-50 đồng ý luôn. A và B là hai đáp án không chính xác. Chúng ta chỉ còn là Thái Đen hoặc là Khmer.
1: Em nghĩ thái đen, thái trắng khả năng không có. Em chọn em xin phép em chọn Khmer đi anh.
0: Khmer, không cần phải xin phép đâu, chọn cứ chọn thôi. Xin phép tôi không cho thì sao?
1: Em cảm ơn anh.
0: Mắm bò hóc theo như bác Tài Trung là món đặc sản của bà con dân tộc Khmer. Chắc là ở quanh khu vực Phú Thọ, nếu mà Trung mà có dịp đi lên các tỉnh miền núi phía Bắc thì mình cũng không lạ bà con dân tộc Thái Đen, Thái Trắng đúng không?
1: Vâng, thấy những thấy trắng thì em gặp rồi, những thấy đen thì em cũng chưa chưa tiếp xúc về văn hóa lắm.
0: Rồi, mà mình đang nghiêng về đáp án Khmer, chốt chưa?
1: Em đang chốt đi.
0: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Bò hóc, cái tên gốc của nó là pro hóc, nghĩa là mắm. Vừa là một món ăn và cũng vừa là một loại gia vị. Nền ẩm thực của bà con dân tộc này có hai góc độ nổi bật. Thứ nhất là tính mộc mạc ở những làng quê phum sóc. Thứ hai là sự bài bản trong cách chế biến. Ở đó, gia vị là thứ chủ đạo. Mắm bò hóc ra đời dựa trên hai góc độ ấy. Vừa dùng nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, vừa là gia vị tạo mùi hương hấp dẫn. Nhưng khác biệt được đồng bào Khmer đánh giá món ăn này tinh hoa trong nền ẩm thực.
1: Ui, thế là trúng rồi anh, 1-0
0: Khmer
1: rồi.
0: chuẩn, trúng luôn.
1: Thế là thắng anh 1-0 rồi.
0: 1-0,
1: Rất
0: rồi
1: mạnh,
0: xin
1: rất
0: chúc
1: mạnh.
0: mừng Trung. Đây là món đặc sản của bà con dân tộc Khmer. Rồi, 1-0. Câu 2 nhá, câu 2 nhá.
1: Báo
0: Rồi,
1: cáo luôn
0: thừa
1: anh.
0: thắng xông lên này. À,
1: Để xuống lên.
0: mắm bò hóc được làm từ nguyên liệu chính là gì? A, bò. B, tôm. C, cá. Hay là D, lợn? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Mắm thì thường thường em nghĩ là sẽ làm bằng tôm ấy nhỉ, tôm mắm là làm bằng tôm hoặc là mắm bò, đúng không? Bò đúng không? Tên bò là phải bò hóc.
0: Bò hóc. Bò hóc được làm từ nguyên liệu chính là gì? Bò, tôm, cá, lợn.

0: Em chọn phương án A đi, bò đi.
1: Bò là sự lựa chọn của bác Tài Trung. Thời gian của chúng ta vẫn còn, thời gian của chúng ta vẫn còn.
0: Bò, lợn, mọc.
1: Bò, tôm, lợn, cá, lợn.
0: Bò, tôm, cá, lợn. Nhưng mà bò thì nó lại nắm bò đấy. Bò hóc.
1: Bò hóc.
0: Tôm. Tôm.
1: Bò, tôm,
0: bò nghe nó là
1: cá, lợn.
0: Em chọn là tôm đi. Chuyển tôm. Tôm đi. Vâng, tôm.
1: Tôm là sự lựa chọn của Trung. Chốt chưa? Chốt chưa?
0: Em chốt luôn anh.
1: Chốt.
0: Ạ.
1: Như chúng tôi đã giải thích thì cái tên bò hóc ấy nó chả liên quan gì đến bò đâu.
0: Vâng, vâng.
1: Mà người ta đọc chệch đi từ tiếng Khmer. Tiếng Khmer, cái từ mắm nó có nghĩa là đọc là pro hóc. Đấy, thì chúng ta gọi chệch ra là bò hóc. À. Ngày xưa tôi cứ nhớ có cái bài hát là His Mambo, Mambo Rock.
0: Đúng không?
1: Bạn nhớ bài đấy không? Bài Mambo Rock ấy.
0: Đấy,
1: thế là đi vào trong cái vùng miền Tây sông nước ấy thì bà con gai hát là His Mambo, Mambo Rock. Đọc chạch ra là mắm bò hóc. Đấy, thì cái mắm ở trong miền Tây ấy, thì đa phần được làm từ cá. Bản chất cái từ mắm, lẩu mắm ở trong miền Tây ấy. Đấy. Thì đa phần là được làm từ các loại cá.
0: Cá, em thấy nó hơi ngất cả biên.
1: C, cá mới là đáp án chính xác.
0: Là một đều.
1: Mắm bò hóc là một loại mắm truyền thống đặc trưng được làm từ cá nước ngọt của đồng bào Khmer tại Campuchia cũng như là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên liệu chính là các loại cá nước ngọt như là cá lóc, cá linh, cá chê, cá rô hoặc là cá sặc. Cách chế biến của mắm bò hóc như sau. Cá được làm sạch, ướp muối, cho thính vào cùng các loại gia vị, rồi ủ kín trong hũ để một thời gian dài cho nó lên men. Đây là một món dân dã rất giàu protein và cũng vừa là một loại gia vị thay thế bột ngọt để nêm nếm vào nhiều món ăn truyền thống.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tôi cứ phải nói trước là nếu các bác tài ở ngoài Bắc mà có vào trong Nam để ăn mắm bò hóc ấy, thì lần đầu ăn là sẽ không quen đâu.
0: Vâng.
1: Đấy, bởi vì như đấy như tôi mô tả cái cách chế biến ấy, những cái loại cá sống người ta chọn gia vị, người ta ướp sạch rồi người ta cho muối thính rồi cho nó lên men.
0: Cầu kỳ này đúng không?
1: Nhưng mà cái mùi của nó thì rất khó chịu. Đấy, đại khái là nói là lên men nhưng bản chất là để cho nó hỏng ra. Nó lên men ra thì đôi khi là cái thành phần ruột cá này đấy kiểu thế. Nó rất khó ăn, rất khó chịu nhưng mà ai ăn được thì lại rất thích. Đấy. Nó cũng giống như là bắt người nước ngoài ăn mắm tôm của Việt Nam ấy. Sao cả. Đây là một món đặc sản làm từ cá mới là đáp án chính xác. Câu cuối thì mình dùng sự trợ giúp của bác Tài luôn chứ nhỉ?
0: Vâng, em đúng luôn anh ạ.
1: Đúng rồi.
0: Anh em
1: rồi.
0: Tội gì? Câu 2 mình thừa thắng xông lên nhưng câu 3 là nhờ các bác.
1: MC Như Ngọc phòng thủ quá chặt chẽ và phản công thì sắc bén. Gỡ hòa một đều thế. Để xem là câu thứ 3 anh em lái xe có giúp được cho bác Tài Trung để vượt qua MC của chương trình với tỷ số 2-1 hay không. Đấy, xin mời các bác Tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho người chơi trong chương trình với câu hỏi như sau. Mắm bò hóc thường được ủ trong bao lâu để đạt được độ thơm ngon nhất? A. Từ 4 đến 6 ngày. B. Từ 4 đến 6 tuần. C. Từ 4 đến 6 tháng. Hay là D. Từ 4 đến 6 năm. Chung chờ một chút nha, tôi sẽ đọc các đáp án trợ giúp từ các thính giả. Rất nhanh, bạn Nguyễn Long đưa ra trợ giúp là 4 đến 6 tháng. Bạn Văn Toàn thì lại chọn 4 đến 6 tuần. Bạn Hoàng Thông chọn 4 đến 6 tháng. Bạn Phạm Đạt chọn 4 đến 6 tháng. 4 sự trợ giúp. 3 chọn C, 1 chọn B.
0: Em xin cảm ơn các bác tài trợ.
1: Chưa cứ bình tĩnh mới được một nửa thời gian thôi, cứ bình tĩnh. Tí nữa rồi cảm ơn.
0: Vâng.
1: Vẫn còn thời gian mà.
0: Vâng.
1: Bạn An Thu đưa ra trợ giúp là 4 đến 6 tháng. 5 sự trợ giúp. 4 đang lựa chọn là C, 4 đến 6 tháng. Bạn Văn Tuấn thêm 1 là sự trợ giúp nữa. Ủ từ 4 đến 6 tháng, C. 6 sự

0: trợ giúp tất cả. 5 người chọn C, 1 người chọn B. Rồi, đấy, bây giờ Trung cảm ơn thì cảm ơn đi.
1: Vâng, em xin cảm ơn các bác tài trợ giúp em trong câu hỏi này. Em nghĩ là 4 đến 6 tháng hợp lý hơn, 4 đến 6 năm thì nó hơi dài, mà 4 đến 6 tuần hơi ngắn.
0: À, rồi, đồng ý. Nếu mà 4 đến 6 năm thì nghe chừng món này là sẽ đắt đấy.
1: Món này khả năng muốn ăn được thì nó rất là đắt đỏ đấy.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nếu mà 4 đến 6 năm thì
1: 4 đến 6 tháng.
0: Chắc là phải rượu hạ thổ thì mới là 4 đến 6
1: năm. Rượu hạ thổ khả năng chỉ được 2-3 năm thôi là uống rồi.
0: Mắm bò hóc để có thể lên men thành mắm thì mới mang ra để ăn. Món này không chỉ ăn được với cơm mà được xem như là một món ăn giúp bổ sung protein mà người dân Khmer cũng dùng như một loại nguyên liệu để tăng thêm hương vị cho các món ăn như là bún mắm, bún nước lèo hay là bún nung bò chóc. Ui chà, những cái món nghe tên khá là lạ. Tôi đã từng ăn bún mắm và lẩu mắm ở trong miền Tây rồi nhưng mà tôi cũng không quen được vì ở đấy chính vì cái mùi mắm cá này nên là và để bò hóc đạt được độ thơm ngon nhất thì quãng thời gian 4 đến 6 tuần là quá ít. À. Cứ bình tĩnh. Mà chúng ta sẽ phải cần 4 đến 6 tháng là đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi, chúc mừng Trung. Chúc mừng Trung và chúc mừng tất cả các bác tài với sự trợ giúp là C, 4 đến 6 tháng đã đem lại chiến thắng cho bác tài Trung của chúng ta. Hy vọng là một dịp gần nhất thì nếu Trung được nghỉ dài dài chẳng hạn đấy thì đưa cả nhà vào miền Tây để thưởng thức những món đặc sản ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng ta cũng không nên bỏ qua món mắm bò hóc, một món ăn rất đặc trưng của bà con dân tộc Khmer chung nhé.
1: Vâng, em cảm ơn anh.
0: Rồi, thế hy vọng là ít phút vừa qua khi trò chuyện với chương trình thì mình cũng đã có được những niềm vui nho nhỏ, sự tỉnh táo để tiếp tục cho cái quãng thời gian làm việc buổi chiều. Trước khi chia tay chương trình thì Trung có đôi lời nhắn gửi với các thính giả không? Xin mời.
1: Em đầu tiên em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn anh kỹ thuật đã nối máy cho em. Thứ hai là cảm ơn anh MC Ngọc đã trò chuyện với em quãng đường tin nhắn nhưng mà rất là vui vẻ,
0: Đồng ý.
1: Và cảm ơn tất cả các bác tài trên cả nước đã trợ giúp em và em chúc chương trình ekip mình một ngày một mà phát triển và làm mang nhiều trò chơi và niềm vui cho anh em lái xe và chúc tất cả các bác tài là đi thượng lộ về bình an ạ.
0: Cảm ơn Trung rất nhiều. Và bây giờ thì nhân dịp ghé thăm các tỉnh miền Tây rồi khám phá ẩm thực của bà con đồng bào dân tộc Khmer, chúng tôi cũng có một ca khúc cũng rất đặc trưng của bà con dân tộc Khmer. Như chúng ta cũng đã biết, Sóc Sapai đó là một câu chào của bà con dân tộc Khmer. Và cùng với đó thì chúng ta có ca khúc Sóc Sapai Sóc Trăng. Đây là một ca khúc rất hay cũng với những nét đặc trưng của bà con dân tộc nơi đây. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chúng ta vừa cùng đến với vùng đất miền Tây và thưởng thức một món đặc sản của bà con dân tộc Khmer nơi đây, mắm bò hóc. Và cùng với đó là một cuộc trò chuyện rất thú vị với một bác tài cũng không có nghỉ lễ mà vẫn phải đi làm trong cái quãng thời gian này. Vùng đất tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng đặt chân tới và sẽ cùng khám phá là nơi đâu? Trước hết thì hãy chào đón vị khách tiếp theo lên xe để trò chuyện với chương trình đã quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo, xin chào.
0: Dạ, chào đón anh lên xe cùng với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì ạ, bác tài ơi?
1: À, mình tên là Dũng.
0: Dạ, anh Dũng. Vâng. Nghe cái không gian xung quanh thì Như Ngọc đoán là có vẻ như mình vẫn đang ngồi trong cabin xe hả anh?
1: Không, anh đang ra khỏi xe, anh chạy xe công nghệ, anh đang sạc.
0: À, vâng.
1: Rồi. À, ra cắm sạc điện.
0: Dạ, mình đầu quân cho Green SM đấy hả anh?
1: Anh chạy platform đấy, xanh VSM mới cả Grab.
0: Vâng, đấy, xe mình chạy là VF mấy anh?
1: Mình chạy VF5.
0: VF5, mình sạc cứ coi như là trụ nhanh đi, thì chắc cỡ khoảng tiếng không anh?
1: Cái trụ này là trụ 60 thì chắc cũng chỉ tầm 40 phút thôi.
0: À, 40 phút, đấy, sau đó thì mình sẽ chạy được cỡ hơn 100 cây nhỉ anh nhỉ?
1: Đâu, chạy 200 cây chứ.
0: 200 cây này, đấy thì coi như là từ giờ đến tối là mình không phải sạc nữa anh, hay là...
1: À, đúng rồi,
0: à. Coi như là nửa ngày làm việc đã qua. Rồi, nửa ngày làm việc đã qua, mình dừng chân nghỉ ngơi để mình sạc pin. Đấy. Có kịp mà chợp mắt một lúc xong chiều chạy tiếp không anh? Hay là mình chỉ
1: không,
0: tranh thủ ra làm đi cà phê, trà đá?
1: Mình làm việc thì giờ giấc nó cũng như hành chính thôi. Sáng.
0: À, vâng.
1: Không mệt mỏi lắm.
0: Dạ. Thế nãy thì mình đã tranh thủ ăn uống gì chưa hả anh?
1: À, mình ăn rồi. Dạ. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, thế cái bữa trưa hôm nay của một bác tài như thế nào đó anh Dũng có thể mô tả cho các thính giả được biết nào?
1: Thì mình thường thường mình buổi sáng mình đi làm thì cứ đến 10 giờ 10 rưỡi mình mới ăn, đâm nhạc trưa là mình không ăn.
0: À, dạ, anh ăn cái tầm giữa quãng trưa rồi. Với cả quãng sáng. Đấy. Để mà mình ăn xong một cái là mình sẽ phục vụ khách đi ăn trưa.
1: Đúng rồi đấy.
0: À, vâng.
1: Mình làm thì mình làm cái giờ cao điểm đấy, mình tranh thủ cái giờ cao điểm nó hết.
0: À.
1: Hết cao điểm khách thì bắt đầu mình ăn.
0: Vâng, đấy chứ cái giờ người ta đi ăn mà mình cũng đi ăn thì ai chở?
1: À. Đúng rồi.
0: Vâng. Đấy, tức là trong cái quãng thời gian này thì mình vẫn tranh thủ đi làm chứ không hề có nghỉ lễ đâu hả anh Dũng?
1: Vâng, mình cũng không nghỉ.
0: Dạ. Đấy, chắc là như Ngọc đoán là anh cũng chạy quanh khu vực trung tâm Hà Nội.
1: Vâng.
0: À, từ sáng giờ thì khách có ổn không anh?
1: Cũng ổn.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Theo đánh giá của anh Dũng thì trong cái quãng thời gian nghỉ lễ này thì nhu cầu khách họ đi taxi sẽ nhiều hơn so với ngày thường hay là người ta về quê nhiều nên là cũng vắng hả anh?
1: Nhu cầu cũng cao lắm, mình đi chơi thì mình sáng giờ mình đúng là chỉ có lúc nào sạc hay là mình nghỉ thì mình tắt app đi thì mình mới được nghỉ.
0: À, cứ không là nổ liên tục đấy ạ.
1: Thì là chạy suốt luôn đấy.
0: Ồ, vâng, thế tốt quá. Rồi, thế thôi, đấy thì cũng là cái bù trừ thôi. Thì cái đáng ra cái quãng thời gian mà người ta ở nhà ôm vợ, nên mình ôm vô lăng. Đấy. Quãng thời gian người ta đi chơi thì mình lại phải đi làm. Thế thì thôi bù lại thì hy vọng là bận rộn một chút thì anh Dũng cũng như là nhiều anh em lái xe, các bác tài công nghệ cũng sẽ cải thiện được thu nhập trong cái quãng thời gian này anh Dũng nhá.
1: Vâng,
0: đấy. Tính ra từ sáng giờ đã đủ chỉ tiêu mà vợ yêu cầu chưa anh?
1: Cũng như ngày thường là đủ rồi, nhưng ngày lễ là phải hơn tí.
0: À, phải hơn tí rồi. Ôi, nghe cái cách cười của anh Dũng là nghe là nụ cười có vẻ là không vui. Đấy, tức là ý là bà xã lại bảo nộp nhiều quá nên là nghe chừng là anh hơi buồn anh. Thôi động viên anh vậy thôi. Đấy chứ nói vậy thì các chị đang nghe chương trình khéo các chị lại giận. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta có thêm thu nhập thì tối nay thì sẽ là một bữa tối tươm tươm một chút cho cả nhà anh Dũng nhỉ.
1: Vâng, nếu mà các chị mà nghe được thì các chị lại giảm khoán đi thôi.
0: À, giảm. Anh ơi, giảm cái nọ tăng cái kia chết. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần thử thách của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Đấy, anh Dũng sẽ có hai gói câu hỏi để chinh phục. Một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Đấy. Với gói câu hỏi của chương trình thì vẫn sẽ là 3 câu, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Đó là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Giá trị của nó không cao, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta đổi lại được những điều thú vị trên mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. 50.000 đồng nghe thì có vẻ nhỏ nhưng mà nó cũng có thể nạp được khá khá 4G, 5G điện thoại để gọi FaceTime cho bà xã để báo cáo đấy anh ạ. Ừ. Vâng, thì anh cố gắng nhé. Dạ. Thế vẫn như bác tài trước thôi. Thế nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh này thì chương trình sẽ mở hai sự trợ giúp. Đấy, trước thì chúng ta chỉ được chọn một trong hai thôi. Đấy, hôm nay thì cũng là một cái ngày đặc biệt là 81 năm Quốc Khánh. Ngày mai là ngày 2 tháng 9. Thì Như Ngọc cũng xin phép là mở hai quyền trợ giúp vừa 50-50 vừa hỏi ý kiến các bác tài để giúp cho các bác tài có được những cái quyền trợ giúp đắc lực nhất. Anh Dũng cố lên nhé. Rồi. Đấy, trong lúc này thì chương trình sẽ mời anh đến với câu hỏi đầu tiên. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta vẫn sẽ là ẩm thực anh Dũng
1: Ẩm thực.
0: ạ. Vâng, hỏi về ẩm thực anh có đến mức đói không? Có duy trì được sức khỏe để ngồi ghế nóng của chương trình không anh?
1: Cũng giờ này bắt đầu cũng thấy đói đói rồi.
0: À, cũng thấy đói đó rồi. Rồi thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên với nội dung như sau. Ốc gác bếp là được đặc sản của bà con ở khu vực nào? Không phải là châu gác bếp của cái anh Sapa gì đó đâu anh nhá.
1: Rồi, Hải Hải
0: Đây là ốc gác bếp ạ. Ốc gác bếp
1: Sapa
0: là đặc sản của bà con khu vực nào? A. Khu vực Tây Bắc.

0: B. Khu vực Tây Nguyên. C. Khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Hay là D. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Ốc gác bếp.
0: Ốc gác bếp là ở Tây Bắc này, Tây Nguyên này. Ở khu mình đang nghiêng về phương án nào anh?
1: Cho mình chọn đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đồng bằng sông Cửu Long. À, tại sao anh lại có sự lựa chọn này?
1: Thì mình thấy trong đấy khu vực đấy cũng nhiều ốc mà.
0: À, cũng nhiều ốc. Dạ. Nhưng
1: Đồng
0: mà
1: bằng.
0: liệu liệu họ có chế biến theo kiểu gác bếp không? À, liệu họ có chế biến theo kiểu gác bếp không? Ốc gác bếp. Nghe có vẻ nó rất là Tây Bắc nhỉ anh nhỉ?
1: Vâng, đấy dễ bị lừa lắm.
0: Là Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ hay đồng bằng sông Cửu Long. Và đáp án cuối cùng của anh Dũng là
1: Đồng bằng sông Cửu
0: đồng
1: Long.
0: bằng sông Cửu Long. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Như Ngọc sẽ nói về cách làm đã anh nhé. Người ta sẽ treo ốc lên dàn bếp, cho chúng ngửi mùi khói và hong khô suốt nhiều tháng. Sau đó mới bắt đầu chế biến. Thông thường thì ốc treo gác bếp khoảng 2 tuần thì sẽ đạt yêu cầu. Nhưng thường thì bà con nơi đây sẽ để lâu hơn, có khi từ 3 đến 4 tháng. Khi ốc đã đủ ngày đủ tháng treo trên bếp, người ta sẽ vỗ béo chúng bằng cách ngâm trong sữa tươi và trứng gà. Anh Dũng đây cầu kỳ không?
1: Ok.
0: Đấy. Lúc đó thì ốc nó bị nhịn đói lâu, nhịn khát lâu. Nên khi mà thấy nước, khi mà thấy trứng thì chúng sẽ cựa miệng uống no nước, uống no trứng. Đợi ốc tẩm bổ khoảng 30 phút thì đem vớt ra rửa sạch với nước là có thể chế biến. À, úi dồi, bảo mình nhịn đói 2 ngày mình đã chết rồi. Rồi. Ốc để 3-4 tháng sau đó thì mới cho ăn xong rồi chế biến.
1: Tưởng
0: Và
1: sao
0: đây,
1: đến mà nó không bị chết gì nhỉ?
0: dạ, không chết anh ạ, dạ. Và đây là cách làm của bà con ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ạ. À, rất chính xác. À, vâng, chỉ với một dữ kiện là bà con trong đấy hay ăn sự trợ giúp cơ. À, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Người dân miền Tây thường sử dụng loại ốc nào để mà chế biến món ốc gác bếp? Chúng tôi có bốn đáp án. A. Ốc lác. Lác trong cái lác mắt đấy anh.
1: À rồi.
0: Vâng. B. Ốc len. Len là áo len đấy ạ. Dạ.
1: Rồi.
0: Vâng. C. Ốc hương. Hay là D. Ốc bươu vàng. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Mình có cần trợ giúp không anh?
1: Cho mình trợ giúp 50-50.
0: 50-50. Chương trình sẽ bỏ đi hai đáp án. Ốc hương và ốc bươu vàng là hai đáp án không chính xác. Chỉ còn ốc lác hoặc là ốc len.
1: Ốc lát.
0: Ốc lác. Ốc lác là sự lựa chọn của bác Tài Dũng. Vì sao mình lại nghiêng về đáp án này vậy anh? Nghe nó lạ.
1: Không không không lạ lắm vì
0: Dạ.
1: mình trước mình cũng có thời gian ở trong đấy mà
0: À, thế ạ.
1: đi qua mà
0: Vâng, anh Dũng ghé chơi thôi hay là mình sinh sống ở trong đó?
1: mình cũng đi qua thôi vì thanh niên tuổi trẻ mình là mình chuyên chạy xe Bắc Nam mà
0: Ôi chà.
1: mấy lần xuống miền Tây
0: Vâng, à, hay quá. Dạ.
1: cũng được chung vui với cả đồng bào ở dưới đấy những
0: Ồ, thế ạ.
1: cuộc nhậu.
0: Dạ. Vâng, cũng nhậu rồi anh. Dạ.
1: Nhậu
0: Không, nhưng mà có một cái nét rất đặc trưng mà Như Ngọc cảm nhận được giữa cái văn hóa vùng miền. Đấy, Sài Gòn với cả bà con miền Tây thì người ta hay nhậu bia là chính.
1: rồi.
0: Và người ta hay nhậu lai dai. Đấy, tức là có khi một thùng bia người ta có thể nhậu từ sáng đến tối được. Đấy, và đôi khi Như Ngọc nhậu ở trong đó là hay thả những viên đá chắc to bằng nắm tay đó anh. Đúng không anh nhớ không? Đó,
1: cũng
0: đó.
1: cũng vâng.
0: Vâng, thả vào trong cái ly xong rồi cứ rót rồi cứ chảy ra nên là mới mới nhậu được lâu. Đấy, chứ còn nhậu theo kiểu người Bắc mình là cứ hay là thích nhậu rượu và nhậu theo kiểu là sát phạt. À, nên là như Ngọc có một vài anh bạn ở trong miền Tây ra anh ấy nhận xét trời trời. Tôi không không nhậu được với mấy anh Bắc đâu. À, mấy anh Bắc đó cứ cứ nhậu rượu xong rồi cứ 100% là tôi được chục ly là tôi gục à. Chứ còn trong miền Tây là hay nhậu bia, có thể ngồi lai dai được.

0: trước khi Như Ngọc đưa ra đáp án thì để tăng thêm phần gay cấn thì mình sẽ nhảy cóc sang câu 3 anh ạ. Đấy, câu này tí nữa mình sẽ nhờ tổ trọng tài VAR để check check va sau anh nhá. Là
1: Vâng.
0: rồi cứ khoanh lại là anh Dũng anh chọn ốc lác. Rồi.
1: Đọc đọc lát.
0: Vâng, câu 3. Câu 3 thì còn sự trợ giúp của các bác tài mình dùng luôn anh nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây thì Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp cho bác tài Dũng với câu hỏi. Vũ nữ chân dài. Một món ăn ở miền Tây, Như Ngọc nhấn mạnh đây là món ăn anh nhá. Chứ chứ không phải là anh ra quán nhậu anh kêu mấy cô chân dài đâu. Nào. Vũ nữ chân dài. Một món ăn ở miền Tây được làm từ nguyên liệu gì? A. Chuột đồng. B. C. Mực nhảy. Hay là D. Xếu đầu đỏ. Xin mời các thính giả nhắn tin trợ giúp ạ. Chuột đồng, ếch, mực nhảy hay là xếu đầu đỏ. Nếu chưa cần trợ giúp mà để anh Dũng chọn thì anh Dũng chọn con gì? Ếch ạ. Món này anh ăn
1: Ngoài ngoài
0: chưa?
1: Bắc mình cái món đấy là dùng con nhái, nhưng mà chắc ở trong đấy họ dùng con ếch.
0: Dạ. Thính giả Văn
1: Vũ nữ
0: Toàn
1: chân
0: này,
1: dài.
0: thính giả Hùng này, thính giả Đông Anh này đều chọn đáp án là ếch. Ba sự trợ giúp đều lựa chọn đáp án là ếch. Vũ nữ chân dài nghe nhạy cảm nhỉ anh nhỉ. Vâng. Dạ.
1: Nhà mình ở gần Khương Thượng đấy, ở
0: Và...
1: Trạch Đồng Lột Da.
0: Dạ.
1: Chả chả nhái chả ếch chả nhái chả.
0: Đa phần các đáp án đều đưa ra sự trợ giúp là ếch.
1: Ếch.
0: Bốn đáp án. Cả bốn đều lựa chọn là ếch. Mới đây nhất thêm một đáp án nữa từ thính giả Ngọc Hải. Chọn là ếch. Rồi ạ, có cũng không cần sự trợ giúp nhưng mà mình vẫn hỏi ý kiến các bác tài cho chắc ăn hơn. Thế giờ sự lựa chọn là của anh Dũng ạ, xin mời anh.
1: Mình chọn ếch
0: Vẫn chọn ếch.
1: và
0: Và sau đây
1: vũ
0: sẽ là đáp án của chương trình. Vũ nữ chân dài. Món ăn này có mặt tại nhiều tỉnh thành miền Tây và phổ biến nhất là ở An Giang. Theo người dân địa phương thì món khô nhái hoặc khô ếch có xuất xứ từ Campuchia. Khi du nhập vào Việt Nam qua đôi tay khéo léo của bà con miền Tây, món ăn này dần trở nên nổi tiếng, được xem như đặc sản ở vùng đất nơi đây. Ếch nhái là đáp án hoàn toàn chính xác. À, bởi vì sao gọi là vũ nữ chân dài? Khi người ta làm con ếch, con nhái làm khô thì chân nó cứ duỗi thẳng. Trông nó cứ như là các cô gái có cái gióng chân nó dài á. Dạ, nên mình ấy gọi chệch đi là vũ nữ chân dài. Đấy, mình cũng phải giải thích cho bà xã không thì vô miền Tây và ngồi nhậu mà lại gọi mấy cô chân dài là nghe chừng là hơi nguy hiểm đúng không anh? Và không chỉ dừng lại hai đáp án đúng mà ở câu hỏi thứ hai, anh Dũng anh ấy chọn ốc lác, đây cũng là đáp án hoàn toàn chính xác anh ạ. Dạ. Món ốc gác bếp thì
1: Cảm ơn.
0: bà con miền Tây chủ yếu lựa chọn ốc lác để mà làm. Thế thường là những con ốc to khỏe và không bị sứt mẻ rồi đem rửa sạch để ráo nước, sau đó thì như chúng tôi đã đề cập đấy, treo lên dàn bếp rồi để một quãng thời gian dài, sau đó mới vỗ béo nó. Đấy, đây là một món tương đối cầu kỳ. À, xin chúc mừng anh Dũng với ba đáp án hoàn toàn chính xác. Và sau đây sẽ là gói câu hỏi của nhà tài trợ anh Dũng ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, anh Dũng chờ một chút nhé. Như Ngọc sẽ đọc một vài thông tin từ nhà tài trợ. À, thưa quý vị, nếu trả lời đáp án đúng thì bác tài Dũng của chúng ta sẽ nhận được phần quà đó là sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, mụn nhọt rôm sảy hay mẩn ngứa thường là những tình trạng phổ biến khi da không được làm sạch và chăm sóc đúng cách. Vậy để có thể giúp da luôn sạch khỏe, ngoài thay đổi thói quen vệ sinh và chăm sóc da, việc chọn một sản phẩm hiệu quả cũng vô cùng cần thiết. Sữa tắm Tây Thi sở hữu chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Rồi ạ, bây giờ sẽ là câu hỏi của nhà tài trợ. Câu này khó lắm đấy anh Dũng nhá.
1: Vâng.
0: Vâng, anh nghe kỹ này. Đâu là tên gọi khác của đèn cù, một đồ chơi truyền thống của trẻ em trong dịp Tết Trung Thu? Đâu là tên gọi khác của đèn cù? A. Đèn bi cầu. Hay là B. Đèn đông sư? Rồi xin mời anh Dũng lựa chọn ạ.
1: Hai đáp án thôi à?
0: Dạ vâng, có hai cái thôi anh ạ.

0: Đâu là tên gọi khác của đèn cù? A, đèn bi cầu, hay là C, đèn ông sư ạ?
1: Bi cầu, bi cầu.
0: Chốt chưa anh?
1: Chốt, chốt.
0: Những Ngọc xin đọc lại câu hỏi nhé, anh nghe kỹ nhé.
1: Vâng.
0: Đâu là tên gọi khác của đèn cù? A, đèn bi cầu. B, đèn ông sư. Đấy, thường là những cái hàng độ xe là người ta hay có đèn bi cầu, bi led đấy. Đấy. Thì nếu mà như thế thì rất có thể theo anh Dũng là những cái cửa hàng độ xe đấy là cũng bán đèn cù. À, đấy thì rồi Như Ngọc đọc lại hai đáp án này. A, đèn bi cầu, hay là B, đèn ông sư ạ?
1: Bi cầu. Mình chọn bi cầu ạ.
0: Vẫn chốt bi cầu anh?
1: Vâng.
0: Anh có cần thêm thời gian suy nghĩ không ạ? Đây là một tên gọi khác của đèn cù, một món đồ chơi truyền thống anh nhé. A, đèn bi cầu, hay là B, đèn ông sư?
1: Mình vẫn chọn bi cầu.
0: Nhưng Ngọc xin hỏi lại lần cuối ạ. Đáp án cuối cùng của anh Dũng là gì ạ?
1: Vẫn là bi cầu.
0: Vẫn là bi cầu. cũng thực sự là không không như Ngọc đã sử dụng hết sức bình sinh có thể rồi để gợi ý anh. Đèn bi cầu nó là một cái đèn để độ cho xe anh ạ. Bi led bi cầu ấy anh.
1: Vâng, vâng.
0: Vâng, còn đèn ông sư một loại đèn truyền thống mới là tên gọi khác của đèn cù anh ạ.
1: À.
0: Vâng, trời ơi, như Ngọc đã nhắc đi nhắc lại đáp án rồi. Cố gắng lắm rồi để anh có được phần quà, nhưng mà rất tiếc là món quà này lại không đến được tay anh Dũng ạ.
1: Mình sợ bị ấy.
0: Không, trời cài. Ơi, không cài gì anh rồi. Bi cầu bi led nó là chắc là xe anh vẫn đang để đèn xenon thường à, để đèn đèn vàng
1: mình,
0: thường à?
1: Mình thay rồi, thay.
0: Ừ,
1: thay đèn
0: đấy,
1: rồi.
0: Trời ơi, thay cái đèn này nó sáng hơn đúng không anh?
1: Vâng.
0: Đấy, bi cầu bi led đây. Trời ơi, làm sao mà đèn cù lại là đèn bi cầu được. Thôi không sao ạ. Cũng là một cái kỷ niệm khi mà đến với chương trình. Đấy, hôm tới mà anh có mua quà trung thu cho các cháu. Đấy, cháu nó mua một cái đèn cù, đèn ông sư thì anh đừng mua cái đèn bi cầu với cháu nhá.
1: Vâng.
0: Cháu không biết lắp ở đâu. Rồi ạ, trước khi chia tay chương trình thì anh có đôi lời nhắn gửi với các thính giả của VOV Giao thông không ạ?
1: Vâng, thì chúc anh em trong nghề lái xe này mọi người đều bình an và an toàn thôi. Thì đường tốt nhất là lên giữ khoảng cách. Đấy, chứ không phải là để lúc luật ra người ta mới cấm thì mình mới áp dụng. Nhưng mà mình cứ giữ khoảng cách là tốt nhất bất kể cung đường nào.
0: Dạ, nhất trí ạ, cái sự an toàn là trên hết anh nhé. Đấy, chương trình cũng chúc anh có được những cái chuyến hành trình an toàn ở phía trước. Thôi pin đã sạc đầy thì mình sẽ quay trở lại với công việc anh nhé.
1: Mình lại bật app lên mình chạy thôi.
0: Rồi, cảm ơn anh Dũng đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường. Và dạ vâng ạ, Như Ngọc cũng xin gửi lời chào tạm biệt và rất cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Chúc các bác tài có một kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và trong chương trình này thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều thông tin để quý vị có thể có thêm những kiến thức dành cho mình. Và đặc biệt là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để quý vị thính giả có thể chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Và ngày hôm nay, theo như chúng tôi dự đoán thì các thính giả chúng ta cũng sẽ trên các nẻo đường trở về thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy mà giao thông cũng sẽ có những chuyển biến phức tạp. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông thì chúng ta cũng cần cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông với chúng tôi. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 13+600, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km, tức là từ km số 25 đến km số 13, và xe gặp sự cố cũng đã di chuyển rồi, quý vị thính giả lưu ý. Và với chương trình FM chiều nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính như sau. Chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin các bác tài cần làm gì để cải thiện cân nặng. Sau đó sẽ là hiện tượng ruồi bay ở mắt, khi nào các bác tài cần phải đi khám. Chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Thế Giới Giao Thông, mời quý vị cùng đến với nội dung di dời xóm đường tàu về khu tái định cư mới. Với chuyên mục ngồi trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm điện thoại gập Z Fold 8 của Samsung. Những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo gồm những nội dung như là Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân dịp lễ Quốc Khánh, hay là Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án cầu Nguyễn Trãi. Rồi kể cả Ninh Bình phân luồng cấm đường khu phố cổ Hoa Lư. Cuối cùng là chuyên mục gìn giữ hòa bình với nội dung Khi người lính Việt Nam bước ra thế giới. Và đó là những nội dung của chương trình FM chiều nay. Và trước khi mời quý vị đến với nội dung đầu tiên, Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly qua một sáng tác của nhà thơ Giáp Văn Thạch, nhạc sĩ Trung Quân phổ nhạc.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly qua một sáng tác của nhà thơ Giáp Văn Thạch được nhạc sĩ Trung Quân phổ nhạc ca khúc Quê Hương. Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên xin được nhắc lại là hướng di chuyển từ khu vực Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển chậm 12 km, quý vị thính giả lưu ý nhé. Và xe gặp sự cố đã được di dời rồi. Hiện nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị chuyên mục đầu tiên của chương trình FM chiều nay, chuyên mục Lát Khỏe về nhà bình an. Trong chương trình, Phương Uyên sẽ gửi đến cho quý vị những nội dung. Đầu tiên là bản tin sức khỏe, thực phẩm chức năng vi phạm quảng cáo trên không gian mạng, chỉ nha khoa bảo vệ sức khỏe răng miệng và rái tai như thế nào cho đúng. Tiếp đó sẽ là chuyên mục mẹo khỏe bên vô lăng, các bác tài cần làm gì để cải thiện cân nặng của mình. Theo đó là chuyên mục tư vấn cabin, hiện tượng ruồi bay ở mắt khi nào bác tài cần phải đi khám. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Phan Yến và Tấn Phú xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa phát hiện sản phẩm bổ sung Blood Work Nutrition Coffee có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo trên không gian mạng. Sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn DNS Retest USA công bố và được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Mr. Chí, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện sản phẩm được trao bán trên Shopee và một số trang bán hàng trực tuyến. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Love World Nutrition Coffee được quảng cáo là cà phê giảm cân, có khả năng đào thải độc tố, đốt mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ vùng bụng, đồng thời tăng cường đề kháng, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa béo phì. Những nội dung này bị nghi ngờ có thể gây hiểu lầm về công dụng của sản phẩm. Cục An toàn Thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh xác minh và xử lý nếu như có vi phạm. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thận trọng với các sản phẩm giảm cân bởi một số sản phẩm từng bị phát hiện chứa chất cấm gây tổn thương gan, thận và não.
0: Thưa quý vị, bàn chải đánh răng khó tiếp cận hoàn toàn các kẽ răng nơi thức ăn và mảng bám dễ tích tụ, làm tăng nguy cơ sâu răng và viêm nướu. Vì vậy, chỉ nha khoa hoặc dụng cụ làm sạch kẽ răng là biện pháp bổ sung cần thiết. Theo các chuyên gia, với đa số người, dùng chỉ nha khoa một lần mỗi ngày là đủ, kết hợp đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng có fluoride. Thời điểm sử dụng không nhất thiết cố định, có thể vào buổi sáng sau bữa ăn hoặc là trước khi đi ngủ. Hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh cho thấy dùng chỉ nha khoa 2 đến 3 lần mỗi ngày tốt hơn một lần. Quan trọng hơn là thực hiện đều đặn và đúng kỹ thuật. Khi sử dụng không nên kéo chỉ mạnh qua lại giữa hai răng, thay vào đó nhẹ nhàng ôm chỉ sát mặt răng theo hình chữ C và di chuyển lên xuống. Nếu nướu thường xuyên chảy máu, sưng đỏ, đau hoặc là tụt nướu và không cải thiện, người bệnh nên đến nha sĩ kiểm tra để tìm nguyên nhân.
3: Ráy tai thực tế không phải là chất bẩn cần loại bỏ hoàn toàn. Nó có vai trò giữ ẩm cho ống tai, bảo vệ da cũng như là màng nhĩ, đồng thời ngăn bụi bẩn và các tác nhân gây hại xâm nhập vào tai. Nếu như mà không gây ra những cái khó chịu bứt tắc, thông thường thì không cần chủ động lấy ráy tai. Hydrogen peroxide hay oxy già có thể có khả năng làm mềm và phá vỡ ráy tai. Tuy nhiên thì việc sử dụng cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Tự đổ hoặc là bơm oxy già vào tay thì có thể khiến cho dung dịch bị giữ lại phía trong khối ráy, cũng như là làm tăng cảm giác đầy, nghẹt tay và tạo cái môi trường ẩm thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Người có tiền sử viêm tay tái diễn, thủng màng nhĩ hoặc là từng phẫu thuật tay không nên tự sử dụng oxy già. Đặc biệt là không nên dùng tăm bông hoặc là vật nhỏ ngoáy sâu vào tay vì có thể đẩy ráy tay vào sâu hơn cũng như là gây tổn thương.
0: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Ăn mãi vẫn gầy, bác tài cần làm gì để cải thiện cân nặng.
1: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
2: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
4: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
3: Thưa quý vị, nhắc đến câu chuyện về cân nặng thì chúng ta thường nghe nhiều hơn về những người muốn giảm cân. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cũng có những người dù ăn uống khá là nhiều, thậm chí cố gắng ăn thêm, nhưng mà cân nặng vẫn gần như là không thay đổi. Và câu hỏi

0: là tại sao ăn mãi mà vẫn gầy. Vì thế cũng khiến cho không ít người gọi là băn khoăn.
1: Và với các bác tài, câu chuyện này còn có một yếu tố đáng chú ý là đặc thù công việc có thể khiến cho giờ giấc ăn uống khó duy trì đều đặn. Có hôm thì ăn đúng bữa,

0: mức chuyển hóa năng lượng cao và trong một số trường hợp còn có thể liên quan đến một vài những vấn đề về sức khỏe. Như vậy thì nếu như mà đã ăn khá nhiều mà cân nặng vẫn chưa cải thiện thì các bác tài chúng ta nên bắt đầu thay đổi từ đâu đây?
1: Và mẹo đầu tiên là các bác tài hãy nhìn lại chất lượng bữa ăn của mình. Một sai lầm khá phổ biến là cho là người gầy muốn tăng cân thì cứ ăn nhiều đồ béo hoặc là thực phẩm giàu năng lượng là được. Thế nhưng trên thực tế, nếu mà bữa ăn mất cân đối giữa nhóm đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất thì cân nặng khó có thể cải thiện, trong khi sức khỏe lâu dài lại bị ảnh hưởng.
0: Vì vậy thì bữa ăn của các bác tài muốn tăng cân nên hướng tới sự đầy đủ và cân đối hơn. Có thể tăng cường thực phẩm giàu đạm như là thịt, cá, trứng, đậu nành để hỗ trợ phát triển khối cơ. Bổ sung nguồn tinh bột phù hợp để cung cấp năng lượng và lựa chọn các nguồn chất béo tốt như là dầu thực vật, cá biển hay là các loại hạt. Nói cách khác là các bác tài muốn tăng cân lành mạnh thì không chỉ cần ăn nhiều hơn mà trước hết là phải ăn đầy đủ chất hơn.
1: Mẹo thứ hai lại liên quan trực tiếp đến một khó khăn khá là quen thuộc với công việc lái xe, đó là cách sắp xếp các bữa ăn trong ngày. Theo các chuyên gia, bỏ bữa hoặc là dồn quá nhiều thức ăn vào một bữa đều không phải lựa chọn phù hợp, bởi ăn quá nhiều cùng lúc thì có thể tạo áp lực cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa hấp thu dưỡng chất.
0: Thay vào đó thì bác tài khó tăng cân có thể chia nhỏ cái lượng thức ăn thành từ 5 đến 6 bữa trong ngày để cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu hơn. Cụ thể, ngoài bữa chính, những cái khoảng nghỉ giữa hành trình, các bác tài có thể bố trí thêm bữa ăn phụ với những món đơn giản như là các loại hạt hay là hoa quả. Cách này cũng giúp là tránh cái tình trạng là no dồn, đói gớp.
1: Và có một quan niệm khác cũng rất là cần thay đổi, đó là gầy thì không cần tập thể dục. Nhiều người muốn tăng cân thường tìm cách hạn chế vận động vì sợ tiêu hao thêm năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết là vận động thường xuyên sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất. Các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp cũng được khuyến nghị trong quá trình tăng cân lành mạnh.
0: Với những người phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ như các bác tài thì điều này càng đáng lưu tâm hơn. Thay vì dành toàn bộ thời gian để tiếp tục ngồi một chỗ thì các bác tài có thể duy trì vận động phù hợp và đều đặn. Mục tiêu của việc tăng cân không đơn thuần là làm cái con số trên cái bàn cân tăng lên mà còn cần hướng tới một cơ thể khỏe mạnh hơn.
1: Mẹo tiếp theo là đừng bỏ qua giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh chế độ ăn và vận động, các chuyên gia cũng khuyến nghị người khó tăng cân nên ngủ đủ, chú ý chất lượng giấc ngủ và dành thời gian thư giãn trong ngày. Với bác tài có lịch chạy xe thay đổi thì việc duy trì nếp sinh hoạt hợp lý cũng là một phần cần tính đến khi mà muốn cải thiện cân nặng.
0: Và cũng lưu ý rằng không phải trường hợp ăn mãi vẫn gầy nào cũng xuất phát từ cách ăn uống. Một số vấn đề về sức khỏe như là cường giáp, đái tháo đường hoặc là bệnh lý về ruột có thể ảnh hưởng đến việc chuyển hóa hay là khả năng hấp thu dưỡng chất, khiến cho cân nặng cũng khó tăng dù chế độ ăn thì lại không ít. Vì vậy, nếu như mà tình trạng khó tăng cân kéo dài, đặc biệt khi mà cân nặng tiếp tục giảm hoặc là cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường, thì việc thăm khám với bác sĩ cũng sẽ giúp cho các bác tài có thể xác định được nguyên nhân thay vì chỉ tiếp tục cố gắng ăn nhiều hơn.
1: Và một điều các bác tài cũng không nên nóng vội, đó là tìm đến thuốc hoặc là các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng cân nhanh. Theo các chuyên gia, một số sản phẩm có thể khiến cho cân nặng tăng tạm thời do tích nước hoặc là tích mỡ, chứ không làm tăng khối cơ. Việc lạm dụng thuốc tăng cân kéo dài còn tiềm ẩn những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe.
0: Và thưa quý vị, tăng cân lành mạnh là một quá trình, vì vậy thì đừng quá sốt ruột khi mà cân nặng chưa thay đổi như mong muốn. Thay vì chỉ nhìn vào việc là hôm nay mình ăn được bao nhiêu thì hãy quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn và những thay đổi của cơ thể theo thời gian. Và nếu như mà đã ăn uống sinh hoạt hợp lý nhưng mà cân nặng vẫn khó cải thiện thì các bác tài cũng nên chủ động kiểm tra sức khỏe để tìm hiểu về nguyên nhân. Bởi vì đôi khi cái tình trạng ăn mãi vẫn gầy lại là một cái dấu hiệu sức khỏe cần được quan tâm đúng mức. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng giữ sóng nhé, để cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Tư Vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với thời lượng của Lái Khỏe, tại nhà bệnh nhân hôm nay sẽ là những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Phan Yến ơi, với các bác tài thì thị lực tốt là một trong những điều kiện gọi là quan trọng để quan sát về biển báo, nè, phương tiện và xử lý những tình huống phát sinh trên đường. Chính vì vậy thì bất kỳ những thay đổi bất thường nào trong tầm nhìn cũng có thể khiến cho anh em bác tài tài xế lo lắng luôn ạ.
1: Dạ đúng là như vậy, chẳng hạn như là có người bỗng nhận thấy là trước mắt xuất hiện những chấm đen sợi nhỏ hay là hình giống như mạng nhện trôi qua trôi lại. Khi mà nhìn lên bầu trời, nhìn vào tờ giấy trắng hoặc là một vùng sáng, những vật thể này lại càng hiện rõ hơn. Dân gian thường gọi tình trạng

0: khá đặc biệt này là ruồi bay trước mắt.
1: Điều đáng nói là không phải trường hợp gọi là ruồi bay nào cũng nguy hiểm, nhưng mà đằng sau hiện tượng tưởng chừng như là gây khó chịu này thì đôi khi lại là những cái vấn đề về mắt cần được phát hiện và xử trí kịp thời. Để hiểu rõ hơn về ruồi bay ở mắt thực chất là gì, thường xuất hiện trong những trường hợp nào, xin mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngay sau đây.
2: Cái từ ngữ ruồi bay là một cái thuật ngữ dân gian dùng để chỉ cái tình trạng là chúng ta nhìn thấy những cái vật thể như đốm đen, những cái vật thể nó chơi vơi trước mắt của chúng ta, đột ngột chúng ta phát hiện hoặc là vô tình chúng ta phát hiện. Dấu hiệu ruồi bay đó là một cái dấu hiệu để nói lên hai vấn đề. Một là cái tình trạng lão hóa, hai là có thể là do bệnh lý ngay tại mắt. Về tình trạng lão hóa hoặc tình trạng thoái hóa của đôi mắt của chúng ta thì chúng ta có thể thường gặp ở một số người, ví dụ như là lớn tuổi, sau 50, 60 tuổi bắt đầu có thoái hóa của cái vùng hắc võng mạc thì xuất hiện những cái thể chơi vơi ở trong đôi mắt của chúng ta và chúng ta nhìn thấy hiện tượng ruồi bay. Thứ hai là chúng ta gặp thêm một số những trường hợp như là cận thị nặng thì cái võng mạc của những người cận thị này nó cũng yếu hơn bình thường, nó thoái hóa nhanh hơn bình thường và cũng xuất hiện những cái thể chơi vơi. Sau đó là cái tình trạng viêm nhiễm thì đôi khi một số những trường hợp mà chúng ta gặp viêm nhiễm ở bên trong cái nhãn cầu, ví dụ như là bệnh lý viêm màng bồ đào, những bệnh lý tổn thương do xuất huyết vân vân thì cũng xuất hiện cái hiện tượng gọi là ruồi bay.
0: Tuy nhiên là mức độ ruồi bay ở mỗi người lại khác nhau thưa quý vị. Có trường hợp chỉ gây cảm giác vướng víu khó chịu, nhưng mà cũng có trường hợp ảnh hưởng nhiều hơn đến sinh hoạt và khả năng quan sát. Với các bác tài thường xuyên cần tập trung thị lực khi mà lái xe thì đây cũng là điều rất đáng lưu ý. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành sẽ tiếp tục phân tích vấn đề này như sau.
2: Thì tùy theo cái nguyên nhân, tùy theo cái mức độ mà nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề làm việc cũng như sinh hoạt của người bệnh. Nếu như là do vấn đề thoái hóa, vấn đề lão hóa thì hiện tượng ruồi bay này nó tương đối nó nhẹ, nó ít ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt hàng ngày của người bị. Còn đối với do tình trạng cái viêm nhiễm thì tùy theo mức độ viêm nhiễm, ví dụ có xuất huyết bên trong đôi mắt của chúng ta, lúc đó chúng ta phải can thiệp bằng điều trị.
1: Cũng theo chuyên gia thì điều các bác tài cần lưu ý thêm là hiện tượng này xuất hiện và thay đổi như thế nào. Nếu như mà các đốm đen mới xuất hiện á, đột ngột và nhiều lên hoặc là kèm theo những cái vệt sáng thì các bác tài nên sớm đến những cái cơ sở chuyên khoa về mắt để được kiểm tra.
0: Ngoài ra, điều khiến cho nhiều anh em tài xế lo lắng là hiện tượng tưởng chừng chỉ gây vướng víu trước mắt này liệu có thể để lại hậu quả lâu dài đối với thị lực hay không? Đồng thời chúng ta có thể làm gì để chăm sóc đôi mắt tốt hơn khi mà tuổi tác ngày một tăng? Về những vấn đề này thì tiến sĩ bác sĩ Đoàn Kim Thành có tiếp tục chia sẻ như sau.
2: Thường thì nó sẽ ít ảnh hưởng nhiều vấn đề thị lực, nó làm chúng ta khó chịu thôi. Còn đối với tình trạng viêm nhiễm, nếu chúng ta không can thiệp kịp thời đó thì sẽ gây tổn thương toàn bộ của đôi mắt chúng ta và dẫn đến tổn thương giảm thị lực không hồi phục. Còn vấn đề mà phòng ngừa thì đặc biệt là đối với những người mà bắt đầu và là lớn tuổi đó thì chúng ta cần phải có chế độ sinh hoạt làm việc một cách hợp lý, cũng giống như là chế độ dinh dưỡng một cách phù hợp để giúp làm chậm cái tiến triển của sự lão hóa của toàn bộ cơ thể nói chung, trong đó có đôi mắt của chúng ta.
1: Và với các bác tài thì những thay đổi ở mắt đôi khi rất dễ bị bỏ qua, nhất là khi chúng ta chưa gây đau hay là ảnh hưởng rõ rệt đến tầm nhìn của mình. Nhiều người vẫn có thể làm việc sinh hoạt bình thường dù thỉnh thoảng thì thấy có một vài đốm nhỏ trôi trước mắt. Chính vì vậy thì điều quan trọng là các bác tài cần theo dõi xem là hiện tượng này có thay đổi bất thường theo thời gian hay không.
0: Đặc biệt hiện tượng ruồi bay thường gặp hơn ở những bác tài bị cận thị hoặc là từng phẫu thuật đục thủy tinh thể. Vì vậy, ngay cả khi thị lực chưa có thay đổi rõ rệt, các bác tài thuộc nhóm này vẫn nên duy trì việc kiểm tra mắt định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường.
1: Nếu như mà hiện tượng ruồi bay đột ngột xuất hiện nhiều hơn kèm theo những vệt sáng hoặc là những thay đổi tầm nhìn, các bác tài cần sớm đến cơ sở chuyên khoa về mắt để kiểm tra quý vị nhé. Ngoài ra thì nếu như mà có những cái dấu hiệu này thì chúng ta cũng xuất hiện khi mà mình cầm lái đó, thì các bác tài hãy chủ động dừng xe ở vị trí an toàn, tránh để thị giác bất thường ảnh hưởng đến khả năng quan sát và xử lý tình huống trên đường của mình.
0: Và hy vọng là những thông tin trong tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài nhận biết được những trường hợp bất thường ở mắt cần được kiểm tra thăm khám sớm. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc

0: dược liệu thích lắm.
1: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông Sang ơi,
6: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An, cũng như là ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Phạm Thu Hà, ca khúc Việt Nam Quê Hương Tôi. Thời điểm này thì Phương Uyên ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Từ km 25 đến km số 8, quý vị thính giả tham gia giao thông qua đây, chúng ta cần chú ý. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 8 năm 2026 ước đạt hơn 521.000 tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt gần 138.000 tỷ đồng, tăng 70,3%. Kết quả thu nội địa cho thấy nhiều khu vực sản xuất, kinh doanh duy trì mức tăng khá. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, 29 trung tâm đăng kiểm sẽ được kiểm tra trực tiếp từ tháng 9 đến hết năm 2026. Việc kiểm tra nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước. Chuyên ngành trong hoạt động kiểm định xe cơ giới, rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở đăng kiểm. Diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại công viên Sông Hậu, tuần lễ ẩm thực thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước, quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu món ăn đặc sản của nhiều vùng nước. Không gian ẩm thực đa dạng đã thu hút người dân và du khách đến trải nghiệm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu EU sẽ đình chỉ nhập khẩu thịt bò và thịt gia cầm từ Brazil từ ngày 3 tháng 9, trong khi chợ quốc gia Nam Mỹ này cung cấp các đảm bảo về việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của khối. Các biện pháp này nằm trong chính sách của Liên minh châu Âu nhằm hạn chế tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, trong đó cấm sử dụng kháng sinh để kích thích tăng trưởng vật nuôi và cấm các loại thuốc kháng sinh dành riêng cho điều trị nhiễm trùng ở người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động xây dựng, triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Các đội cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn chủ động nắm tình hình, theo dõi lưu lượng phương tiện trên các tuyến, kịp thời phát hiện nguy cơ ùn ứ để tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện dùng tập trung vào một tuyến hoặc nút giao. Phòng Cảnh sát Giao thông huy động 100% quân số tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga và những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Các công tác duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý tai nạn, phương tiện hư hỏng, vật cản và các tình huống phát sinh có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển, hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ trong thời điểm mật độ phương tiện tăng cao. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đổ tùy tiện. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia và những thông tin mới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị chú ý đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kính thưa quý vị, và quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội. Một vị thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua nút giao đường tỉnh 35, khu công nghiệp Quang Minh, xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng di chuyển về trung tâm. Nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông phân bố chưa hợp lý. Đây là đường chính mà đèn đỏ 3 phút. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ thính giả cho biết đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường tỉnh 35, khu công nghiệp Quang Minh, xe đông di chuyển khó khăn hướng đi vào trung tâm. Nguyên nhân là do đèn tín hiệu giao thông phân bố chưa hợp lý. Đây là đường chính mà đèn đỏ 3 phút. Vì vậy mà các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta cần chú ý và lựa chọn lộ trình phù hợp cho mình. Và quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Indonesia đang di dời các hộ dân sống sát đường ray tại Jakarta để giảm tai nạn và nâng cấp đời sống. Song người dân vẫn lo lắng về gánh nặng tiền thuê nhà và sinh kế bấp bênh sau khi hết thời hạn ưu đãi. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay có bài viết di dời xóm đường tàu về khu tái định cư mới. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
5: Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức, trong năm 2025 đã ghi nhận 226 vụ phát hiện máy bay không người lái tại khu vực các sân bay trên cả nước. Trong số này, 116 vụ buộc 25 sân bay phải tạm ngừng hoạt động toàn phần hoặc một phần, gây thiệt hại trực tiếp khoảng 60 triệu euro cho ngành hàng không. Ước tính nếu cả các chi phí phát sinh do chậm chuyến, hủy chuyến, chuyển hướng bay và những tác động dây chuyền trong mạng lưới hàng không, tổng thiệt hại có thể lên tới 160 triệu euro.
4: Tính cho tới tháng 8 năm 2026, xe điện tại châu Âu bùng nổ mạnh mẽ, trở thành giải pháp tài chính tối ưu cho người tiêu dùng trước áp lực giá xăng dầu biến động từ xung đột Trung Đông. Nửa đầu năm 2026, lượng xe điện đăng ký mới tại châu Âu tăng 40,5%, chiếm 20,7% tổng doanh số. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ chính sách trợ cấp, ưu đãi tài chính từ chính phủ, cùng với sự xuất hiện của các dòng xe điện giá rẻ dưới 20.000 bảng. Dù đối mặt với thách thức về hạ tầng, chạm sạc và áp lực cạnh tranh, xe điện vẫn đang từng bước tái định hình ngành công nghiệp ô tô châu Âu.
5: Thoải mái, mọi thứ đều thoải mái hơn, ngủ ngon hơn, không còn ồn ào như hồi ở cạnh đường ray khi có tàu chạy qua.
4: Nếu tiền thuê nhà vào khoảng từ 500.000 hay 600.000 rupee, tôi e là mình không đủ khả năng vì thu nhập chỉ vừa đủ sống. Có lẽ nếu vào khoảng là 300.000 hay tầm đó thì tôi vẫn lo được.
5: Thưa quý vị và các bạn, Indonesia đang triển khai chương trình di rời các hộ dân sống sát đường ray trước mắt tại Jakarta nhằm giảm nguy cơ tai nạn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Mặc dù vậy, nhiều cư dân vẫn chăn trở nỗi lo gánh nặng tiền thuê nhà cùng rào cản sinh kế lâu dài khi chính sách ưu đãi kết thúc. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
4: Trong nhiều năm qua, cuộc sống của các gia đình sống ở những căn nhà lụp sụp ven đường ray tàu hỏa ở quận Tanah Abang, trung tâm Jakarta đều gắn liền với nhịp chuyển động của những chuyến tàu qua lại. Những cuộc trò chuyện trong nhà của họ phần lớn được dựng cách đường tàu chưa đầy 5 mét, liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng ầm ầm của bánh xe lăn trên đường ray. Vào giờ cao điểm, tần suất từ 5 đến 10 phút một chuyến tàu. Những đứa trẻ chơi đùa gần với các điểm giao cắt hoặc là ngay trên chính đường ray đều biết tự động lùi lại mỗi khi nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa. Dấu hiệu cho thấy tàu sắp chạy qua.
5: Tuti Lestari, một người bán nước giải khát sống bên đường tàu từ khi sinh ra, nói rằng bà không phiền lòng về điều kiện sống hiện tại. Tuy nhiên, người phụ nữ 47 tuổi này cũng thừa nhận tai nạn vẫn xảy ra, đặc biệt là với những người không quen thuộc với khu vực này và lịch trình chạy tàu. Trung bình mỗi năm xảy ra khoảng một vụ tai nạn khiến một người tử vong khi băng qua đường tàu. Trong chuyến thăm khu vực Senen ở trung tâm Jakarta vào tháng 3, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết chính phủ sẽ cung cấp cho các gia đình sống cạnh đường ray xe lửa những ngôi nhà tốt hơn và an toàn hơn.
4: Chính phủ ước tính có hàng nghìn người dân Indonesia đang sống dọc theo các tuyến đường ray này, mặc dù chưa có một con số thống kê chính thức. Tàu hỏa là một trong những phương tiện giao thông chính tại Java, hòn đảo đông dân nhất Indonesia, cũng như ở một số khu vực thuộc Sumatra và Sulawesi. Cho đến cuối tháng 6, tất cả các cư dân ven đường sắt ở Sunen đã chuyển đến khu nhà ở do chính phủ cung cấp, cách đó vào khoảng 2,5 km. Tại đây, trẻ em được an toàn và có thể tự do chạy nhảy. Khu phức hợp nhà ở này có tên là Hunian Sunen, là nơi sinh sống của khoảng 70 gia đình. Họ được ở miễn phí trong 6 tháng đầu tiên. Mỗi căn hộ được trang bị 2 giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc quạt. Bà nội trợ Finalisa sống ở đây cùng với chồng và ba con chia sẻ.
5: Thoải mái, mọi thứ đều thoải mái hơn, ngủ ngon hơn, không còn ồn ào như hồi ở cạnh đường ray khi có tàu chạy qua.
4: Khu tái định cư được trang bị đầy đủ các tiện ích phụ trợ, bao gồm nhà vệ sinh và nhà tắm công cộng dùng chung, phòng cầu nguyện, bếp chung, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho trẻ em và khu vực đỗ xe. Bầu không khí khác biệt rõ rệt so với khu dân cư ven đường tàu, nơi mà người dân đã từng phải sống chen chúc sát với đường ray và phải trả tiền mua nước sinh hoạt. Tại nơi ở cũ, chỉ một số ít người dân có nước máy. Những người không có thì phải trả vào khoảng 2.000 rupees, tương đương 0,11 đô la Mỹ cho mỗi lần dùng nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả giặt giũ hay là tắm rửa.
5: Quan trọng hơn, trẻ em được thoải mái vui chơi, chạy nhảy trong khu nhà ở mới mà không phải đối mặt với nguy hiểm từ những chuyến tàu chạy qua. Anh Busker Samsudin, một người hát dạo trên đường phố, cũng rất thích sống ở đây. Anh cho biết, ở đây rất thoải mái, không có tiếng ồn ào. Trước đây, khi ngủ bên đường ray, lúc nào cũng có tiếng tàu chạy, và mỗi khi bọn trẻ vui chơi thì họ đều cảm thấy rất lo lắng cho con em của mình. Tuy nhiên, anh cũng lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi thời hạn miễn tiền thuê nhà kết thúc.
4: Nếu tiền thuê nhà vào khoảng từ 500.000 hay 600.000 rupee, tôi e là mình không đủ khả năng vì thu nhập chỉ vừa đủ sống. Có lẽ nếu vào khoảng là 300.000 hay tầm đó thì tôi vẫn lo được. Vào những ngày thuận lợi, nghệ sĩ hát rong này kiếm được khoảng 50.000 đến 60.000 rupee, dù cũng có những thời điểm số tiền mang về nhà còn ít hơn mức đó. Nghe nói nơi ở này có thể chỉ là tạm thời và lo sợ cư dân sau này có thể bị chuyển đi xa hơn khỏi trường học và nơi làm việc nếu họ không thể chi trả tiền thuê nhà. Chính phủ cho biết các điều khoản và điều kiện đối với cư dân sống tại Hunian Sunen sẽ được đánh giá lại sau thời gian 6 tháng. Hunian Sunen nằm trên khu đất rộng 1,6 hectare và bao gồm 324 căn hộ. Hiện vẫn còn hơn 250 căn trống dành cho các chương trình tái định cư khác. Cư dân ven đường sắt ở Tanan Abang rất có thể cũng sẽ được di rời trong thời gian tới. Tuy nhiên thì không phải ai cũng muốn chuyển đi. Bà Susi Nuraini, cư dân sinh sống ở khu đường tàu Tanan Abang cho biết bà chưa sẵn sàng vì chồng và các con của bà đều làm việc gần đó. Việc di rời đồng nghĩa với việc phải thích nghi với một vị trí mới chưa chắc chắn.
5: Ở đây làm việc rất gần, tôi sợ rằng nếu chuyển đi. Hiện tại thì vẫn chưa biết là sẽ chuyển đi đâu. Công việc của tôi và các con đều ở quanh đây. Tôi lo rằng khi chuyển đi sẽ lại phải mất thời gian thích nghi từ đầu.
4: Để chương trình tái định cư thành công, các chuyên gia cho rằng chính quyền phải xem xét các yếu tố như khả năng chi trả, cũng như cách thức sinh hoạt và làm việc của người dân để đảm bảo việc di rời không tạo ra những thách thức mới. Bà Syarifa từ Tập đoàn Tư vấn và Kinh doanh Bất động sản Tư nhân Toàn cầu Knight Frank cho biết Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ở châu Á đang nỗ lực di dời người dân sống cạnh các tuyến đường sắt.
5: Năm 2012, chính quyền Mumbai, Ấn Độ đã tái định cư cho hơn 100.000 người dân sống ven đường tàu. Và vào năm 2024, chính phủ Philippines cũng đã di dời các gia đình tái định cư bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Greater đường sắt Bắc Nam tại Laguna. Theo bà, dự án tái định cư có thực sự thành công hay không lại phụ thuộc nhiều vào việc liệu các gia đình có đủ khả năng tài chính để tiếp tục ở lại trong những ngôi nhà an toàn hơn đã được xây dựng cho họ hay không, bao gồm các khoản phí thuê nhà tiềm ẩn, cũng như sự sẵn có của công việc và trường học ở gần khu nhà mới.
4: Tại Việt Nam, nhiều hộ dân vẫn sinh sống, buôn bán sát với đường ray ở các đô thị lớn và dọc các tuyến đường sắt. Đây là thực trạng hình thành từ lâu, gắn với sinh kế và chỗ ở của người dân, nhưng tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất lớn do lấn chiếm hành lang, lối đi tự mở và thiếu rào chắn. Riêng các tuyến đường sắt xuất phát từ Hà Nội vẫn có hơn 3.000 lối đi tự mở cần được kiểm soát. Điển hình là mô hình cà phê

0: phố đường tàu tại Hà Nội, nơi hoạt động kinh doanh du lịch bùng nổ ngay sát với đường ray đang chạy. Dù tạo ra sức hút lớn đối với du khách quốc tế và mang lại nguồn thu cho người dân, mô hình này lại vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trước nguy cơ mất an toàn cao, chính quyền địa phương đã nhiều lần rào chắn, xử phạt và yêu cầu đóng cửa các quán cà phê dọc tuyến.
1: Về lâu dài, giải pháp phù hợp là quy hoạch lại không gian du lịch, lắp đặt rào chắn an toàn và kiểm soát nghiêm ngặt các điểm kinh doanh. Điều này giúp vừa bảo tồn nét văn hóa trải nghiệm độc đáo, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành lang đường sắt. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
13: Con muốn mổ cận bố ạ.
12: Ừ.
13: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
12: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
13: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
12: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
13: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
12: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
13: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
12: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
13: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Ly Thắng qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đình Tùng, ca khúc Hào khí Việt Nam. Còn bây giờ thì Phương Uyên sẽ cung cấp cho quý vị một số những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Ghi nhận, trung tâm đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết đường Võ Chí Công hướng nội thành, lượng phương tiện đông, có một xe con gặp sự cố đã đổ sát giải phân cách. Lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng giao thông tại ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận tại khu vực thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông đã chặn xe từ km 221 đến km 226, không cho xe vào đường cao tốc hướng đi Ninh Bình và hướng Hà Nội. Từ km 260 đến km 211, lực lượng chức năng phân xe đi ngược chiều, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị thính giả phương án tổ chức phân luồng xe đi ngược chiều tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc cao bộ Pháp Vân, đoạn km 259 đến km 211, nhằm giải tỏa áp lực giao thông khi lượng phương tiện dồn về trung tâm thành phố Hà Nội tăng quá tải vào dịp cao điểm. Ngày 2 tháng 9 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ triển khai phương án mượn làn đối diện để tổ chức cho phương tiện chạy ngược chiều từ km 259 đến km 211. Phương án phân luồng cụ thể được tổ chức như sau:

Đối với hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, phương tiện xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam khi di chuyển đến nút giao Đại Xuyên, km 211, phải chủ động chuyển hướng rẽ ra quốc lộ 1 để tiếp tục lộ trình. Lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông vào cao tốc theo hướng Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút giao. Lối vào gồm km 219, vực vòng, nút giao Phú Thứ, km 227, trạm dừng nghỉ, km 230, Liêm Tuyền, km 241, Liêm Sơn. Đối với các hướng di chuyển từ tỉnh phía Nam về Hà Nội, các phương tiện có lộ trình rẽ vào các nút giao trung tâm như là Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, vực vòng tiếp tục di chuyển thẳng trên chiều đường bình thường và bắt buộc đi ở làn số 2 hoặc số 3. Riêng các phương tiện đi thẳng về trung tâm thành phố Hà Nội đi vào làn số 1 sát giải phân cách giữa, chuyển hướng sang chiều đường đối diện tại km 259 để chạy ngược chiều suốt hành trình đến km 211, sau đó nhập làn vào làn đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên, km 211. Khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát hệ thống cột tiêu, biển báo hiệu tạm thời, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến. Đó là những thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội mà chúng tôi cập nhật cùng với tất cả quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại. Hiện nay, lực lượng chức năng đội 3 Cục Cảnh sát Giao thông chặn xe từ km 211 đến km 260, không cho xe vào làn đường cao tốc hướng đi Ninh Bình. Và hướng Hà Nội từ km 260 đến km 211, lực lượng chức năng phân xe đi ngược chiều, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ngoài ra, ở khu vực đường Võ Chí Công hướng vào trung tâm thành phố, xe con gặp sự cố đã được lực lượng chức năng hỗ trợ để gọn vào lề đường, không ảnh hưởng đến dòng phương tiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại phương án tổ chức phân luồng xe đi ngược chiều tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Cao Bồ Pháp Vân đoạn km 259 đến km 211 như sau. Đối với hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, phương tiện xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam khi di chuyển đến nút giao Đại Xuyên km 211 phải chủ động chuyển hướng rẽ ra quốc lộ 1A để tiếp tục lộ trình. Lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông vào cao tốc theo hướng về Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút giao, lối vào gồm km 219, vực vòng, nút giao Phú Thứ, km 227, trạm dừng nghỉ, km 230, Liêm Tuyền và km 241, Liêm Sơn. Đối với hướng từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, các phương tiện có lộ trình rẽ vào các nút giao trung gian như Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, vực vòng tiếp tục di chuyển thẳng trên chiều đường bình thường và bắt buộc đi ở làn số 2 hoặc số 3. Riêng các phương tiện đi thẳng về trung tâm thành phố Hà Nội đi vào làn số 1 sát giải phân cách giữa, chuyển hướng sang chiều đối diện tại km 259 để chạy ngược chiều suốt hành trình đến km 211, sau đó nhập làn vào làn đường chính ở khu vực nút giao Đại Xuyên, tức km 211. Khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu tạm thời, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiếp tục cập nhật cho quý vị về khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, từ km 29 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm 21 km. Còn tại khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh, từ km 92 đến km 94, các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay thì ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến đường này nếu như mà quý vị thính giả di chuyển từ hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta phải di chuyển chậm khoảng 21 km, từ km số 29 đến km số 8, chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Và quý vị thính giả di chuyển trên đường thì chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz, bởi vì những thông tin về tình hình giao thông mới nhất sẽ được Phương Uyên cập nhật trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy cố định tần số FM 91MHz trên phương tiện của mình để chúng tôi có thể cập nhật kịp thời cho quý vị những lộ trình mà quý vị thính giả di chuyển, hoặc là quý vị có thể tham khảo cho quá trình di chuyển của mình. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình có 3 đoạn ùn dài, di chuyển khó khăn hướng Hà Nội, nút giao Liêm Tuyền, vực vòng Đại Xuyên. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình hiện tại có 3 đoạn ùn dài di chuyển khó khăn hướng đi Hà Nội, đó là nút giao Liêm Tuyền, vực vòng Đại Xuyên.

0: Thông tin về tình hình giao thông chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có những thông tin mới. Vì vậy, một lần nữa rất mong là quý vị thính giả, chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz trên kênh VOV Giao thông để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình. Biết đâu là sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những lựa chọn khác để chúng ta đảm bảo lộ trình của mình thực sự lưu thông xuyên suốt. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình FM 91 chiều nay. Kính thưa quý vị, với thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục, nặng khoảng 201g, màn hình rộng tỷ lệ 4:3, Samsung Galaxy Z Fold 8 gập mở linh hoạt như một chiếc máy tính bảng thu nhỏ, chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc và tích hợp đầy đủ các tính năng Galaxy AI mạnh mẽ. Máy cực kỳ hữu ích cho doanh nhân, người hay làm việc với văn bản và thích công nghệ mới. Sau một thời gian sử dụng thực tế, nó có thực sự tiện hay không? Những thông tin liên quan sẽ được đề cập trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với nội dung trải nghiệm điện thoại gập Z Fold 8 của Samsung. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào các bạn đang đến với trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn ạ, điện thoại gập thì từng là một món đồ công nghệ khiến cho người ta phải tò mò, phải chú ý. Nhưng khi mà thiết kế gập đã ngày càng phổ biến, câu hỏi bây giờ sẽ không còn là điện thoại gập có gì hay, mà là sau một thời gian sử dụng thực tế thì nó có thực sự tiện hay không? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời với sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, mẫu máy Samsung Galaxy Z Fold 8. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là anh Huy Thành, một kỹ thuật viên nghiên cứu công nghệ và thường xuyên trải nghiệm các thiết bị điện tử.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin chào anh Huy Thành, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay để giúp cho các bạn có những trải nghiệm về mẫu Z Fold 8 của hãng điện tử công nghệ Samsung ạ.
7: Xin chào các bạn, đây là một mẫu máy mới trên thị trường và tôi hy vọng qua những chia sẻ và trải nghiệm hôm nay sẽ giúp các bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn.
5: Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ thứ mà người dùng cảm nhận ngay khi mà cầm vào máy, đó chính là thiết kế và cảm giác cầm nắm trên tay. Bởi theo tôi ấy, thì một chiếc điện thoại gập mà cầm không thấy thoải mái thì những tính năng phía sau có lẽ cũng khó mà được quan tâm.
7: Hứng thú và thú vị là những gì mà mình muốn nói về Z Fold 8. Điểm đầu tiên đó chính là về cái thiết kế nhá. Rất nhiều người tò mò này, quan tâm về thiết kế của nó đúng không? Về trải nghiệm cảm giác cầm nắm. Cái này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc vào tay của mỗi người. Ví dụ như tay mình là nam giới kiểu trung bình nhá, cầm con này nếu mà các bạn cầm cơ bản này thì nó sẽ vừa gọn trong lòng bàn tay luôn. Nhưng nếu anh em đang sử dụng màn hình ngoài, màn hình phụ như thế này mà các bạn muốn kéo lên đúng không, để tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, thì lúc này các bạn sẽ cần một cái bàn tay to hơn. Hoặc là với tay nam giới cơ bản như mình ấy thì sẽ phải kéo cái ngón tay cái lên để có thể bấm được phím tăng và giảm âm lượng. Còn đặc biệt là với những chị em tay nhỏ thì sẽ không thể cầm được con này một cách thoải mái nhất. Còn nếu bề ngang ấy thì chúng ta có thấy rằng là Z Fold 8 lấn cấn một xíu. Và với cá nhân mình nhá, thì mình cũng bị kiểu cấn. Thành ra là chúng ta sẽ thấy hơi khó chịu một tí khi mà các bạn cầm chặt.
5: Máy làm vuông và dẫn tới là hơi cấn nhẹ ở trong lòng bàn tay. Còn khi mình sử dụng thì nó mang lại cảm giác cho người dùng như thế nào anh? Liệu có quá nặng như những mẫu Z Fold trước đây mà chúng ta thường biết tới không ạ?
7: Thật sự con này cầm rất nhẹ, không quá khó chịu đâu. Trọng lượng của nó chỉ đâu đó tầm khoảng là 201g thôi. Với mình thì đây không phải là một trọng lượng quá nặng với cả một chiếc máy gập. Thứ hai đó chính là cái điểm ăn tiền nhất mà mình muốn nói tới, đó chính là cái tỷ lệ màn hình. Cái tỷ lệ màn ngoài 10-16 này là một tỷ lệ vô cùng hợp lý để anh em nhắn tin hoặc là bạn gõ văn bản. Thật sự mình không mất quá nhiều thời gian để làm quen như là con Z Fold 7 hay là Z Fold 8 Ultra nhá. Bởi vì con này thật sự là cái chiều ngang màn hình của nó hơi ít, nó không có bề rộng. Thành ra là các bạn gõ thì đôi khi là bị nhấn nhầm lên phím. Nhưng mà với con này của mình thì mình không hề bị nhấn nhầm. Những thao tác gõ rất là đơn giản và dễ dàng, mình không mất quá nhiều thời gian để quen thuộc. Cái điểm số 2 đó chính là về cái khả năng tối ưu của cái màn ngoài này nhá. Với cả Facebook này, Thread này hay đọc báo thì nó đã ok rồi. Thành ra là mình có thể lướt thông tin một cách rất nhanh gọn sử dụng ở màn hình ngoài. Nếu các bạn cầm một tay và mở ra để cầm ấy thì mình thấy rằng tầm khoảng 6 cho tới 7 phút thì mình mới phải đổi tay một lần. Tức là nó cũng không quá cấn và không quá khó chịu. Và đây có lẽ chính là cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng lớn nhất của chiếc máy này. Đó chính là cái cảm giác sử dụng thì như một chiếc tablet mini. Chúng ta có thể liên hệ này, gọi thoại này, chụp ảnh này một cách rất là linh hoạt và di động. Một cái điểm nữa đó chính là chiếc máy này và Z Fold 8 Ultra thì đều được trang bị màn hình chống chói. Thì mình thấy rằng cái màn này nó cũng ít nhiều, đó chính là giảm đi cái hiện tượng là bị lóa trên cái màn hình. Không phải là hoàn toàn nha, nó sẽ không thể nào mà bằng được những cái chiếc màn hình, những chiếc điện thoại mà được trang bị cơ.

0: công nghệ, đó chính là nhám hoặc là chống lóa hoàn toàn. Nhưng mà như thế này thì cũng đỡ hơn rất là nhiều.
1: Khi sử dụng mẫu Z Fold 8 với một cái tỷ lệ màn hình được coi là khá lạ như vậy, thì các phần mềm đã được tối ưu để đồng bộ với tỷ lệ màn hình này không anh?
0: Khi mà mình sử dụng thì hầu hết các ứng dụng, ví dụ như là Instagram nhá, là cũng đã tối ưu với một cái tỷ lệ là 10-16 như này rồi. Nhưng nếu mà xem short trên YouTube này hoặc là các bạn xem TikTok này thì nó vẫn sẽ bị kiểu chừa ra hai cái viền đen hai bên một tí. Thật ra là với cá nhân mình thì mình thấy đây không phải là vấn đề quá quan trọng. Chẳng qua là mình thích cái cảm giác cầm nắm này và mình thấy là cầm thoải mái thì mình cứ sử dụng thôi. Thế nên là nó cũng không phải là cái điểm gì đấy quá khó chịu. Nhưng khi các bạn mở cái màn phía bên trong ra để chúng ta trải nghiệm và sử dụng nhá, thì đây mới là vấn đề này. Một số ứng dụng kiểu như là Facebook khi mà mình dùng ấy, thì mình không thể nào mà cầm ngang như thế này để sử dụng được. Các bạn bắt buộc sẽ phải cầm dọc máy để dùng. Mặc dù mình đã bật cái chế độ đó chính là cho phép tự động xoay rồi, nhưng mà nó không xoay cơ. Thì đây là cái điểm mà tôi không thích. Còn với một số những cái mạng xã hội kiểu như là Instagram thì tôi thấy rằng là thi thoảng nó cũng hơi lỗi. X cũng vậy. Hay là ứng dụng Messenger đi. Thì bao nhiêu thế hệ này tôi thấy rằng cái vấn đề này nó vẫn chưa được tối ưu. Messenger nó vẫn chia ra thành hai một ô. Một ô là khung chat này, một ô là hội thoại chat. Đấy, nhưng các bạn có thể thấy rằng là về cái việc tối ưu phần mềm hoặc là các ứng dụng bên thứ ba thì nó vẫn chưa thật sự quá ngon đâu. Kể cả như là VNEID hay là các ứng dụng ngân hàng hay là ứng dụng Zalo Pay mà tôi đang có dùng ấy, thì nó vẫn sẽ kiểu dạng là zoom lên hoặc là để fit, cố gắng fit một cái tỷ lệ nào đó với cả cái màn hình trong này thôi.
1: Câu hỏi tiếp theo đây có lẽ sẽ là một vấn đề mà theo chúng ta từ thời Z Fold 2 đến bây giờ, đó là nếp gấp ở giữa màn hình thì ở mức như thế nào, nhà sản xuất có cải thiện không anh?
0: Về nếp gấp mình đã so sánh rồi, thì con này nếp gấp của nó sẽ mỏng hơn, ít hẳn hơn. Nhưng mà sau một tuần sử dụng, nếp gấp bây giờ nó cũng rõ rồi, và đây chính là một cái vấn đề liên quan tới giới hạn vật lý.
1: Nghe anh Thành chia sẻ và thực tế trải nghiệm thì thấy khá lý tưởng, nhưng chắc chắn là không phải toàn điểm cộng đúng không anh Thành?
0: Khi các bạn sử dụng ở cái màn hình phụ nhá, thì chúng ta sẽ có loa stereo trên dưới nghe rất sướng đúng không? Nhưng nếu các bạn mở máy ra để chúng ta xem video dạng ngang hoặc là các bạn làm bất cứ một cái gì đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không cảm được cái stereo này, bởi vì hai loa trên dưới đều sẽ chuyển hết ra phía bên trái, còn phía bên phải chúng ta sẽ chỉ có cổng Type-C thôi. Thành ra là cái trải nghiệm của các bạn khi mà xem phim hoặc là nghe nhạc ấy thì chúng ta sẽ thấy được là nó không đã một tí nào. Tiếp theo đó chính là khi mà mình muốn sử dụng nó cầm kiểu dọc thì các bạn sẽ bịt lại cái phần loa ở hai bên thì nó hơi bất tiện một xíu, do là cái form factor, do là cái thiết kế của nó. Cùng với đó là khi mà mình chơi một số tựa game ấy, thì cái lượng thông tin cũng như là cái khả năng hiển thị của nó vẫn chưa được tối ưu nha. Nó vẫn sẽ bị crop lại ở hai phần trên và dưới, thành ra là không hiển thị được đầy đủ những cái thông tin cơ bản mà mình muốn sử dụng.
1: Không chỉ có nghe gọi, lướt mạng xã hội, nhiều người còn quan tâm tới camera của máy nữa. Một chiếc điện thoại cao cấp như là Z Fold 8 thì có đáp ứng được nhu cầu chụp ảnh của đông đảo người dùng không ạ?
0: Thật sự là mình khá ưng về cái chất lượng ảnh cũng như là màu sắc của góc 0.6x cũng như là góc 1x năm nay trên cái chiếc Z Fold 8 hay là Z Fold 8 Ultra. Một số bức ảnh mình có chụp nhanh thì mình sẽ để lên đây để anh em xem trong cái chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi. Nói chung là màu khá là tươi, nịnh mắt. Còn về độ chi tiết thì mình thấy rằng là nó cũng không kém cạnh so với cả Z Fold 8 Ultra là mấy, với một cái cảm biến là 50 megapixel. Nhưng cái điểm thua thiệt ở đây và cái vấn đề của chiếc máy này đó chính là nó không có camera tele. Và thật sự đây là một cái điểm yếu chí mạng của chiếc máy này với những anh em nào mà muốn chụp zoom như mình, hoặc là trong chuyến đi du lịch vừa rồi chúng ta muốn chụp những chủ thể ở xa, thì thật sự là chất lượng của nó không quá tốt và khả năng zoom maximum của con này tối đa là 10x, thì đây cũng là một cái hạn chế.
1: Và cuối cùng thì vẫn sẽ là pin, một yếu tố không thể thiếu. Màn hình lớn này, chắc chắn điều này sẽ khiến nhiều người lo ngại về thời lượng sử dụng máy trong ngày đây anh Thành.
0: Viên pin silicon 4800 mAh là một cái nâng cấp. Trải nghiệm thực tế của mình khi mà sử dụng 4G hay 5G full một ngày nha, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 5 tiếng rưỡi cho tới 6 tiếng rưỡi tùy vào nhu cầu của các bạn nữa. Còn nếu các bạn chỉ only wifi thôi, tức là kết nối để sử dụng wifi với các mạng xã hội, nghe nhạc, chuyển khoản các thứ thôi, xem phim thôi, thì nó sẽ on screen được tầm khoảng 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Dĩ nhiên lại tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Các bạn chơi game nhiều thì nó sẽ tụt pin nhiều. Và để sạc đầy cho một viên pin 4800 mAh, nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 1 tiếng 5 phút. Còn nếu các bạn sạc từ 20% lên 100% thì nó sẽ mất đâu đó tầm khoảng là 45 phút. Cũng tương đối nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng mà nếu mà so sánh với cả những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc, nhưng tự chung lại cái điểm hay và thú vị của Z Fold 8 đó chính là về cái tỷ lệ màn hình, cái thiết kế, cái form factor cũng như là cái cảm giác rất là mới mà người dùng quan tâm hứng thú tới.
1: Vậy thì những ai sẽ là người nên hướng tới mẫu sản phẩm Galaxy Z Fold 8 đây anh?
0: Với Z Fold 8 ấy, thì đối tượng người dùng của nó sẽ là những người dùng mà thích đa nhiệm, sử dụng trong nhiều trường hợp, nhiều điều kiện khác nhau. Các bạn muốn một chiếc điện thoại này

0: vừa có khả năng chụp ảnh này, vừa có khả năng quay video này, chúng ta lại có muốn một thời lượng pin trâu và đặc biệt là một cái tỷ lệ sử dụng nó như một chiếc máy tính bảng mini, thì rõ ràng là Fold 8 đang làm rất tốt ở điểm này.
1: Một chiếc điện thoại không phải là hoàn hảo nhưng lại có thể mang đến một cách sử dụng khác biệt. Đó cũng là điều thú vị nhất mà mẫu điện thoại này mang tới. Cảm ơn anh Huy Thành một lần nữa với những chia sẻ rất thực tế. Còn với các bạn, nếu như đang cân nhắc một chiếc điện thoại gập, hãy nhớ là đừng chỉ nhìn vào thông số. Hãy cầm lên thử, gập thử, mở thử và xem chiếc máy đó có phù hợp với cách mà các bạn sử dụng mỗi ngày hay không. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Xin Tươi Việt Nam qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Thuận và Hồ Ngọc Hà. Thời điểm này thì Phương Uyên tiếp tục cập nhật cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A, tức là trên km 63. Đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 99, các phương tiện di chuyển chậm. Còn hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, lưu thông ổn định. Chúng tôi cũng cập nhật thêm thông tin tại khu vực đại lộ Bình Dương đoạn qua khu công nghiệp V-Ship hướng đi trạm thu phí Lái Thiêu. Có va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển được. Vòng xoay thân Cửu Nghĩa hướng di chuyển vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Như vậy là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ghi nhận là có 3 lộ trình mà quý vị thính giả chú ý. Đầu tiên là vòng xoay thân Cửu Nghĩa hướng vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin cập nhật được từ thính giả. Ở khu vực đại lộ Bình Dương đoạn qua khu công nghiệp V-Ship hướng đi trạm thu phí Lái Thiêu có va chạm giữa hai phương tiện ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin cũng cập nhật được từ thính giả ở số điện thoại cuối 7640. Còn trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng di chuyển từ Phan Thiết đi Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A, tức là km 63, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 99, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận thông tin trên đường Đào Duy Tân. Trên đường Duy Tân, đối diện số nhà số 8 có hố lún sâu khoảng 1,5 m, các phương tiện cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Duy Tân, đoạn đối diện số nhà số 8 có hố sụt lún sâu rộng khoảng 1,5 m, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần chú ý khi lưu thông qua lộ trình này. Và đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thành phố Hà Nội Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có rất nhiều những thính giả người trở về thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để chuẩn bị cho ngày quay trở lại làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Vì vậy, tình hình giao thông trên các cửa ngõ ra vào tại các khu vực cả nước cũng có những chuyển biến về giao thông phức tạp. Vì vậy mà rất mong quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị nên cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi. Và những thông tin về tình hình giao thông sẽ được xen kẽ với các khung chương trình khác và chúng tôi sẽ cập nhật liên tục ngay khi có những thông tin mới. Vì vậy mà cũng rất mong là quý vị thính giả hãy luôn luôn cố định tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông để quý vị thính giả có lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi. Bây giờ đây thì Phương Uyên lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin từ thính giả tại khu vực thành phố Hà Nội. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng hướng đi Trần Duy Hưng có nhiều phân rơi vãi trên đường, bốc mùi gây ô nhiễm không khí. Quý vị di chuyển qua đây chúng ta cũng cần chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả cho biết là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng hướng Trần Duy Huân tại khu vực thành phố Hà Nội có nhiều phân rơi vãi trên đường, bốc mùi gây ô nhiễm không khí. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh tại km 29 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm 21 km. Quý vị lưu thông qua đây chúng ta cần chú ý. Một lần nữa xin

0: Được nhắc lại, hướng dầu dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh từ km 29 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 21 km. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta cần chú ý. Và thưa quý vị, Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án cầu Nguyễn Trãi. Ninh Bình phân luồng cấm đường khu vực phố cổ Hoa Lư. Và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngay bây giờ. Mời quý vị cùng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, tại thành phố Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các điểm giữ xe không thu phí được tổ chức tại khu vực dốc Ngọc Hà, các tuyến phố Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Hữu Huân và Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Ngoài ra, người dân có thể gửi xe miễn phí tại các công viên như Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất, Tuổi Trẻ, Cầu Giấy, Phùng Khoang, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bến Xe Yên Nghĩa và Ga Nhổn. Do lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh tại các cửa ngõ, bến xe và sân bay dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và đưa ra các phương án phân luồng thay thế trên các tuyến trọng điểm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, Nguyễn Văn Linh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân được khuyên hạn chế đi vào giờ cao điểm và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi cần phản ánh tình hình giao thông, người dân cần liên hệ đường dây nóng 0326 08 08 08 hoặc 0693 187 521. Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công dự án cầu Nguyễn Trãi từ hôm nay, ngày 1 tháng 9. Theo đó, tại nút giao ngã 6 Lạc Viên, tạm dừng tổ chức giao thông theo hình thức đảo xuyến. Đường Nguyễn Trãi tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô trên hai đoạn đường từ ngã 6 Lạc Viên đến Máy Tơ và từ đường Lê Thánh Tông đến Máy Tơ. Đường Lê Lai và đoạn đường Trần Khánh Dư từ Võ Thị Sáu đến Lê Thánh Tôn tiếp tục lưu thông hai chiều. Nút giao Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Võ Thị Sáu mở lại cho phương tiện qua lại theo các hướng. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và tuân thủ điều tiết. Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thông báo phương án phân luồng cấm đường khu vực phố cổ Hoa Lư từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể, từ 18 giờ cấm phương tiện đi vào nửa đường Tràng An, hướng từ cổng Tam Quan đến ngã tư Kỳ Lân và ngõ 55 đường Thành Công. Từ 20 giờ 30 phút đến khi hết chương trình Hào khí Hoa Lư, cấm các phương tiện qua khu vực Chùa Cầu. Ban tổ chức đã bố trí 7 điểm gửi xe để phục vụ nhân dân và du khách tham quan. Sở Xây dựng Bắc Ninh tiếp tục thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 17 tại km 3 100 thuộc xã Gia Bình để thi công cống số 3. Dự án phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thời gian phân luồng kéo dài đến ngày 24 tháng 1 năm 2027. Khu vực thi công tổ chức thành 4 làn đường và thực hiện giao thông theo 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 mở làn 1 và 3. Đợt 2 từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 mở làn 1 và 2. Đợt 3 từ ngày 15 tháng 11 năm 2026 đến ngày 24 tháng 1 năm 2027, mở làn 3 và 4. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành đóng mở luân phiên các làn này theo 3 đợt trong suốt thời gian thi công. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa thông báo kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ngành đường sắt ưu tiên bán vé tập thể cho các lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp từ 10 giờ ngày 30.

tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2026. Sau đó từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026 sẽ mở bán vé rộng rãi cho hành khách cá nhân qua website dsvn.vn, tức là viết tắt của từ Đường sắt Việt Nam viết liền không dấu dsvn.vn, ứng dụng di động, nhà ga và các đại lý chính thức. Để tránh đầu cơ, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam quy định mỗi hành khách chỉ được mua tối đa 10 vé cho một chiều trong mỗi lần giao dịch. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng xin được nhắc lại những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội mà chúng tôi cập nhật cách đây khoảng chừng 5 phút. Trên khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, đoạn Trần Duy Hưng hướng đi Trần Duy Huân, có nhiều phân rơi vãi trên đường và bốc mùi gây ô nhiễm không khí. Ở đường Duy Tân, đoạn đối diện số nhà số 8 có hố sụt lún sâu rộng khoảng 1,5 m, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần chú ý. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 29 đến km số 8 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 21 km. Đại lộ Bình Dương đoạn qua khu công nghiệp V-Ship hướng đi trạm thu phí Lấy Thiêu có va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển được. Vòng xoay thân Cửu Nghĩa hướng vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật cách đây khoảng chừng 5 phút. Ngoài ra thì khoảng 30 phút trước, chúng tôi ghi nhận là cao tốc Hà Nội Ninh Bình có 3 đoạn ùn dài di chuyển khó khăn hướng Hà Nội như nút Liêm Tuyền, Vực Vòng và Đại Xuyên. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại cho quý vị thính giả phương án tổ chức phân luồng xe đi ngược chiều tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Cao Bộ Pháp Vân đoạn km 259 đến km 211. Và nhằm giải tỏa áp lực giao thông khi lưu lượng xe phương tiện đổ về trung tâm thành phố Hà Nội tăng quá tải vào dịp cao điểm ngày 2 tháng 9 năm 2026, thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 sẽ triển khai phương án mượn làn đối diện để tổ chức phương tiện chạy ngược chiều từ km 259 đến km 211 như sau. Đối với hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, phương tiện xuất phát từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam khi di chuyển đến nút giao Đại Xuyên, km 211, phải chủ động chuyển hướng rẽ ra quốc lộ 1A để tiếp tục lộ trình. Lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông vào cao tốc theo hướng về Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại các nút giao. Lối vào gồm km 219, Vực Vòng, nút giao Phú Thứ, km 227, trạm dừng nghỉ, km 230 Liêm Tuyền và km 241 Liêm Sơn. Đối với hướng từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, các phương tiện có lộ trình rẽ vào các nút giao trung gian như Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng tiếp tục di chuyển thẳng trên chiều đường bình thường và bắt buộc đi ở làn số 2 hoặc số 3. Riêng các phương tiện đi thẳng về trung tâm thành phố Hà Nội đi vào làn số 1 sát giải phân cách giữa, chuyển hướng sang chiều đường đối diện tại km 259 để chạy ngược chiều suốt hành trình đến km 211. Sau đó nhập lại vào làn đường chính tại khu vực nút giao Đại Xuyên km 211. Khuyến cáo người điều khiển phương tiện chú ý quan sát hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu tạm thời, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên nhắc lại để quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua thì chúng ta chủ động cho lộ trình và di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn hiện tại thì Phương Uyên cũng xin được cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin đáng chú ý khác. Như là ngày 1 tháng 9 thì đại diện các đơn vị đã khảo sát đánh giá toàn diện hạ tầng và tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân. Qua đó, liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển báo khoảng cách, điều chỉnh lại quy định tốc độ trên từng làn xe, đồng thời lắp đặt bổ sung hệ thống phản quang và sơn kẽ lại vạch đường. Dự kiến trong tháng 9 năm 2026, các đơn vị liên quan sẽ bắt tay triển khai tổ chức lại giao thông của khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị tai nạn trong vụ lật xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai làm 4 người tử vong.
theo đó đề nghị giám

0: đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu thiệt hại do tai nạn gây ra. Chuyển sang thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 26 tháng 8 đến nay, lực lượng tuần tra của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 8 đã xử phạt 54 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong số này có 39 ô tô khách và 15 xe vận tải hàng hóa các loại bị cảnh sát lập biên bản. Nhiều trường hợp lực lượng chức năng xử lý cả chủ phương tiện do có tài xế vi phạm. Đó là những thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, trải qua hơn một thập kỷ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, lực lượng Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét bằng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các phái bộ và không ngừng nâng cao khả năng phối hợp trong môi trường quốc tế đa phương. Từ công tác thực địa đến các vị trí tham mưu, hoạch định chính sách và điều hành cấp cao, hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục minh chứng cho một tâm thế hội nhập quốc tế ngày càng chủ động, bản lĩnh và tự tin. Mời quý vị cùng đến với nội dung Khi người lính Việt Nam bước ra thế giới trong chuyên mục gìn giữ hòa bình ngay sau đây.
1: Ngày càng nhiều sĩ quan Việt Nam được tin tưởng giao đảm nhiệm những vị trí tham mưu, hoạch định chính sách, quản lý và điều hành trong hệ thống gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đó là một bước chuyển đáng chú ý từ vị trí thực hiện nhiệm vụ sang tham gia vào quá trình tham mưu, phối hợp và ra quyết định, từ thích nghi với môi trường đa quốc gia đến chủ động đóng góp trong chính môi trường ấy. Sau hơn 5 tháng làm việc tại Văn phòng Liên lạc Liên Hợp Quốc về Hòa bình và An ninh tại Bruxelles, Bỉ, Thượng tá Vũ Thị Liên đã dần làm quen với nhịp độ công việc. Đây là vị trí kết nối Liên Hợp Quốc với Liên minh châu Âu và NATO, đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn khả năng phối hợp, giao tiếp và xử lý công việc trong một không gian quốc tế với nhiều đối tác, nhiều lợi ích và nhiều cách tiếp cận khác nhau. Với một sĩ quan Việt Nam, mỗi công việc vì thế cũng mang theo trách nhiệm lớn hơn, Thượng tá Vũ Thị Liên chia sẻ.
2: Là cầu nối liên lạc giữa Liên Hợp Quốc với EU, giữa Liên Hợp Quốc với NATO, tôi nhận thức đây là một vị trí công việc cực kỳ quan trọng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi công việc được giao, thể hiện trách nhiệm cao nhất trong mỗi công việc.
1: Chính trong từng công việc cụ thể, năng lực của mỗi sĩ quan trở thành một phần của hình ảnh Việt Nam và sự ghi nhận cũng đến từ chính các đối tác quốc tế mà các sĩ quan Việt Nam đang làm việc cùng. Ông Rory Keane, trưởng văn phòng liên lạc Liên Hợp Quốc về hòa bình và an ninh cho biết.
3: Thượng tá Vũ Thị Liên đã mang đến cho chúng tôi nền tảng chuyên môn rất vững chắc và những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Điều đó giúp văn phòng của chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng các mối quan hệ đối tác cần thiết, phục vụ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
1: Nếu ở Bruxelles, khả năng thích ứng được thể hiện qua công tác tham mưu, phối hợp và kết nối, thì tại các phái bộ, sự trưởng thành ấy còn được đặt trong những yêu cầu trực tiếp hơn về tổ chức và điều hành lực lượng. Thượng tá Lương Trường Vinh là một minh chứng. Từ sĩ quan Việt Nam đầu tiên làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, anh tiếp tục được bổ nhiệm giữ cương vị trưởng phòng quan sát viên quân sự tại phái bộ UMIS ở Nam Sudan, phụ trách điều hành lực lượng quan sát viên quân sự của Liên Hợp Quốc. Những vị trí như vậy không chỉ là sự ghi nhận cho một cá nhân, mà còn là phép thử đối với khả năng đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong một hệ thống quốc tế. Và tâm thế của người sĩ quan Việt Nam cũng vì thế không dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thượng tá Lương Trường Vinh chia sẻ.
4: Việc tôi đi lần này không phải là hoàn thành nhiệm vụ cá nhân mà phải để Liên Hợp Quốc tiếp tục mời mình những cái vị trí cao hơn và giữ cái vị trí này trong tương lai, cũng như là thể Liên Hợp Quốc thấy là Việt Nam sẵn sàng và đủ cái năng lực để đảm nhiệm những vị trí cao hơn.
1: Sẵn sàng và đủ năng lực, đó có lẽ là hai điểm nhấn trong hành trình hội nhập của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bởi hội nhập trong môi trường đa quốc gia không chỉ là khả năng làm việc cùng những con người đến từ nhiều nền văn hóa, quân đội và quốc gia khác nhau, đó còn là khả năng mang kinh nghiệm của mình đến một môi trường chung, biết thích ứng với những chuẩn mực quốc tế nhưng đồng thời giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và hình ảnh của quân nhân Việt Nam. Những bước tiến ấy cho thấy lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang chuyển từ tâm thế tham gia sang tâm thế chủ động.

0: động đóng góp, từ việc chứng minh khả năng hoàn thành nhiệm vụ sang khẳng định khả năng đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn. Mỗi sĩ quan ở một vị trí khác nhau, mỗi nhiệm vụ có một yêu cầu khác nhau, nhưng cũng gặp nhau ở một điểm, khả năng thích ứng, tinh thần trách nhiệm và ý thức rằng mỗi hành động của mình đều mang theo hình ảnh một tâm thế hội nhập được hình thành từ thực tiễn, được kiểm chứng bằng năng lực và được khẳng định bằng sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. Và đó cũng là hành trang để những người lính mũ nổi xanh Việt Nam tiếp tục bước ra thế giới với một tâm thế mới, chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và sẵn sàng đảm nhận những trọng trách lớn hơn vì hòa bình.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vỏ xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị ơi, mới luộc mì mà thơm mùi gạo quá.
2: Mì gạo chủ Hạnh Thái đấy, chỉ vài phút là có bát mì nóng, sợi vẫn dai mà không bị nát.
1: Hôm trước em nấu một bữa mà bọn trẻ ăn sạch còn đòi thêm.
2: Nhà chị lúc nào cũng để sẵn vài gói, nấu nước dùng hay xào đều rất ngon.
1: À, đúng là em thấy trưng bày ở gian hàng OCOP trong hội chợ phải không?
2: Đúng rồi, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mì Hạnh Thái ở thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh. Muốn mua cứ gọi 0824 145 836.
1: Thế từ nay bữa sáng khỏi phải nghĩ món rồi,

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục gìn giữ hòa bình. Và ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận với tiếng hát ca sĩ Duy Minh, ca khúc Tự hào Việt Nam. Thưa quý vị, còn thời điểm này, Phương Uyên ghi nhận một số những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi ghi nhận thông tin giao thông tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng từ km 28 đến km 23, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Ngoài ra, từ km số 16 đến km số 8, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 198 đến km 194, chiều đường Lào Cai đi Hà Nội, đoạn đường đang thi công từ 2 làn đường sang 1 làn đường. Lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, từ km 198 đến km 194, chiều đường Lào Cai đi Hà Nội, đoạn đường đang thi công từ 2 làn đường sang 1 làn đường, lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Các lái xe chú ý theo hướng di chuyển, theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, nút giao thông này đang tạm đóng từ km 28 đến km 23, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km số 16 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là những thông tin giao thông tiếp theo

mà chúng tôi cập nhật để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, một bản mashup Nam Quốc Sơn Hà và Đất Nước Lời Ru với tiếng hát của Topka. Mời quý vị cùng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tokka qua một bản mashup Nam Quốc Sơn Hà và đất nước Lê Ru. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 198 đến km 194 chiều đường Lào Cai đi Hà Nội. Đoạn đường đang thi công từ hai làn đường sang một làn đường, lượng phương tiện tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ở khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi còn ghi nhận thêm thông tin

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh năm học 2026-2027 được xác định là năm chuyển trạng thái nhằm tạo ra những chuyển biến thực chất trong từng nhà trường và lớp học. Mọi đổi mới về quản trị, nội dung dạy học hay cơ chế đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là chất lượng người học, người thầy và nguồn nhân lực ngày càng được tăng cao. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin đáng chú ý về thể thao. Tại Thái Lan, dư luận và giới chuyên môn đang tỏ ra lo lắng khi đội bóng xứ Chùa Vàng phải đối mặt với lịch thi đấu vô cùng dày đặc và khắc nghiệt. Thử thách lớn nhất trong giai đoạn này là cuộc chạm trán nảy lửa với đội tuyển Việt Nam tại đấu trường FIFA ASEAN Cup sắp tới, đòi hỏi ban huấn luyện phải có sự tính toán kỹ lưỡng về thể lực. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, ca khúc Dấu Chân Phía Trước. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị, chúng ta đang thưởng thức tiếng hát của ca sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm qua ca khúc Dấu Chân Phía Trước. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, có những bài hát không chỉ được viết bằng giai điệu mà được viết bằng ký ức, bằng màu áo bạc vai của một thời lửa đạn, bằng những con đường hành quân ngập mùi đất đỏ và bằng cả nhịp tim của nhiều thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc cách mạng chưa bao giờ cũ, bởi mỗi khi những giai điệu ấy vang lên, ta vẫn nghe trong đó tiếng bước chân ra trận, tiếng cười tuổi trẻ giữa gian khó và cả niềm tin rực sáng về một ngày đất nước hòa bình. Xin được chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc phát thanh chủ đề Thanh âm thời gian, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ một lần nữa được ngân vang để quá khứ không chỉ được nhớ tới mà còn được tiếp nối bằng tình yêu của hôm nay. Thưa quý thính giả, có những giai điệu vừa cất lên là cả một thời đại như sống dậy, một thời tuổi trẻ Việt Nam mang trong tim ngọn lửa lý tưởng bước qua bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ngày mai đất nước hòa bình. Từ những chiến hào Điện Biên năm ấy đến nhịp sống trẻ trung đầy khát vọng của hôm nay, âm nhạc cách mạng vẫn luôn là sợi dây nối liền nhiều thế hệ. Nếu họ kéo pháo là âm vang của ý chí và sức mạnh của dân tộc giữa núi rừng Điện Biên lịch sử, nơi từng nhịp hò kéo pháo như kéo cả lòng yêu nước đi qua gian khó, thì đường lên phía trước lại mang tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới, nhiệt huyết, mạnh mẽ và không ngừng tiến bước. Một bên là thanh âm của lịch sử, một bên là nhịp đập của hôm nay. Khi hòa vào nhau, đó không chỉ là liên khúc âm nhạc, mà còn là hành trình của nhiều thế hệ Việt Nam luôn tiến về phía trước bằng lòng tự hào dân tộc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với liên khúc mở đầu chương trình Đường lên phía trước, hò kéo pháo, để cùng cảm nhận những thanh âm thời gian vẫn đang vang vọng mãi trong trái tim người Việt.

Sau những khúc ca rực lửa của một thời trận mạc, âm nhạc cách mạng lại dịu xuống bằng những nốt trầm rút đổi thiêng liêng, nơi hình ảnh người mẹ Việt Nam hiện lên âm thầm mà lớn lao biết mấy. Chiến tranh đi qua những cánh rừng, những chiến hào, nhưng cũng đi qua từng mái nhà nhỏ, nơi có người mẹ mỗi đêm ngồi vá áo dưới ngọn đèn khuya, chất chiêu từng yêu thương gửi ra tiền tuyến. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, điều nâng bước người lính không chỉ là lý tưởng hay tiếng gọi non sông, mà là ký ức về vòng tay mẹ, về manh áo cũ được vá bằng cả nỗi nhớ thương và niềm mong con trở về bình yên. Tấm áo chiến sĩ trong bài hát không đơn thuần là một kỷ vật của chiến tranh, đó còn là biểu tượng của tình mẫu tử Việt Nam, mộc mạc, bền bỉ và lặng lẽ hy sinh qua bao mùa đất nước gian lao. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầy xúc động Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, một giai điệu mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình, để nhớ về những người mẹ Việt Nam đã lặng lẽ đi qua chiến tranh bằng tình yêu thương vô bờ.

Trong những năm tháng đạn lửa, tuổi trẻ Việt Nam chưa bao giờ ngừng sống đẹp, sống đầy nhiệt huyết và yêu thương. Giữa khói lửa gian lao vẫn có những ánh mắt rất trẻ, những nụ cười đầy niềm tin, những con người mang theo sức sống của cả một thời đại đang chuyển mình vì đất nước. Và trong những thanh âm đi cùng năm tháng ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam hiện lên thật đặc biệt. Không chỉ dịu dàng, đảm đang mà còn mạnh mẽ nữa. Họ kiên cường mang trong mình vẻ đẹp của lao động, của lý tưởng và của một trái tim luôn hướng về Tổ quốc. Cô gái Lam Hồng ngày ấy không chỉ là hình ảnh của riêng một vùng quê Nghệ Tĩnh, mà là biểu tượng cho cả một thế hệ thanh xuân Việt Nam, trẻ trung, nhiệt thành và đầy sức sống. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với giai điệu rộn ràng, tươi sáng, chào em cô gái Lam Hồng

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một không gian rất khác giữa núi rừng Đông Nam Bộ, nơi tiếng chày giã gạo vang lên như nhịp tim của hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Tiếng chày trên sóc Bomba không nói nhiều về chiến trận, nhưng chính sự bình dị ấy lại làm nên chiều sâu của bài hát. Bởi bài hát không đi vào chiến tranh bằng khói lửa hay những trận đánh dữ dội, mà bắt đầu từ một âm thanh đời thường, tiếng chày giã gạo giữa núi rừng Bomba. Nhưng chính nhịp chày một mạc ấy lại trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và sức mạnh hậu phương trong những năm tháng kháng chiến. Qua nhiều thập niên, tiếng chày năm ấy vẫn còn vang vọng trong ký ức nhiều thế hệ, như nhịp đập bền bỉ của lòng dân, của nghĩa tình và của một thời không thể nào quên. Ngay sau đây, mời quý vị cùng sống lại những thanh âm hào hùng ấy qua ca khúc Tiếng chày trên sóc Bomba.

Hành trình của thanh âm thời gian hôm nay cũng dần khép lại. Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng, tự hào, đến những rung động rút đổi thân quen của ký ức và tình yêu quê hương, đất nước. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật đặc biệt. Dù thời gian có trôi đi, những thanh âm đẹp vẫn ở lại, lặng lẽ, nuôi dưỡng tâm hồn và đánh thức trong chúng ta niềm tin, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam. Và chính từ những giai điệu của hôm qua, chúng ta lại càng thêm yêu nhịp sống trẻ trung, mạnh mẽ của hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thanh Âm Thời Gian.

với ngàn hoa bông cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già

0: Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình giờ cao điểm ở tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông. Và chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình giờ cao điểm vào buổi chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của tháng 9 thưa tất cả quý vị. Và Hoàng Huy rất là vui khi được đồng hành với tất cả quý vị thính giả ở tần số này FM 91MHz. Và chúng tôi cũng rất là mong trong khung giờ cao điểm vào buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 9 này, thì mọi thứ sẽ thật là suôn sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài trong quá trình di chuyển của mình. Và hy vọng là quý vị vẫn sẽ tiếp tục cố định tần số này để đồng hành cùng với chúng tôi từ thời điểm này cho đến 18:30. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được thật nhiều những cái thông tin, những sự tương tác từ phía của tất cả quý vị thông qua hai cách rất là quen thuộc. Đầu tiên đó chính là thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0283991191, hoặc là cách thứ hai là thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thời điểm này thì cũng chỉ vừa mới bắt đầu chương trình giờ cao điểm vào lúc 17 giờ, cho nên là đường phố tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận là không có quá đông xe và chúng ta cũng lưu thông rất là ổn định, mặt đường thông thoáng. Lúc nãy thì trước khi mà đến với nơi thực hiện chương trình này thì Quang Huy cũng thấy rằng là những cái tuyến đường di chuyển thì cũng rất là dễ chịu quý vị. Từ khu vực quận 7 cũ rồi di chuyển về những cái khu vực ví dụ như là ngay khu vực trung tâm ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì Huy thấy rằng là cũng không có đông xe, lưu thông cũng rất là ổn định, quý vị có thể an tâm trong việc di chuyển của mình. Và cũng rất là dễ hiểu bởi vì chúng ta vẫn đang trong những cái ngày nghỉ của lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cho nên là cũng có một cái lượng lớn người dân cũng như là tất cả những cái bà con mà ở những cái khu vực mà gần với Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người cũng về quê nè, hoặc là mọi người cũng có một cái lịch trình đi du lịch ở đâu đó. Vì vậy cho nên là ở ngay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì rất là vắng vẻ. Vì vậy cho nên là các bác tài, các vị thính giả ngay lúc này mà nếu mà có di chuyển trên các cái tuyến đường thì quý vị cũng sẽ cảm thấy an tâm rất là nhiều khi mà đồng hành cùng với chúng tôi. Bản thân Huy là một cái người sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra thì mình rất là yêu cái khoảng thời gian này, những cái lúc mà có những cái kỳ nghỉ kéo dài của những cái ngày lễ Tết như vậy đó quý vị. Tại vì đây là cái lúc mà mình cảm nhận rất là rõ là cái nhịp sống nó rất là nhẹ nhàng. Tại

thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây mình sẽ thấy rằng là không có quá xô bồ, không có nhiều tiếng còi xe, rồi cũng không có kẹt xe nữa. Và hơn hết thì mình có thể cảm nhận rất là rõ từng cái góc phố ngóc ngách của thành phố này, mọi thứ nó cũng trôi chậm chậm hơn. Và dĩ nhiên là mỗi người đều sẽ có những cái sự lựa chọn riêng cho mình cho cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 này. Những ai mà đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì Quang Huy chúc cho mọi người cũng sẽ có những cái ngày nghỉ thật là đầm ấm, đầy những hạnh phúc và yêu thương với những người thân yêu của mình, bạn bè của mình nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 31 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản xử phạt 24 trường hợp vi phạm lỗi, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền xử lý lái xe không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, đa phần lái xe tham gia giao thông trên tuyến bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân, thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Tới đây, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trong đó hệ thống camera AI giám sát thông minh được khai thác triệt để nhằm phát hiện và phạt nguội xe vi phạm về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn trên cầu. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 30 tháng 8, thành phố đã ghi nhận hơn 3,7 triệu người được khám, đạt 29,1% dân số. Trong đó thì có hơn 3,5 triệu người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 74 trên 168 phường xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên, bao gồm 22 địa phương đã vượt mốc 50% và 9 nơi vượt mốc 60% dân số. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khám sức khỏe cho hơn 530.700 người lao động, đạt 8,2% và hơn 533.850 trẻ mầm non, học sinh, đạt 20,5%. Chuyển sang phần thông tin thế giới. Thưa quý vị, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu EU vừa cho biết rằng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa tạo được bước đột phá. Với EU, điều quan trọng là không được áp đặt phí quá cảnh hay bất kỳ khoản phí nào đối với những tuyến đường vốn trước đây vẫn được lưu thông tự do. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sau 12 năm thi công và nhiều lần trễ hẹn về đích, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km thông toàn tuyến trong tháng 9, giúp kết nối miền Tây với sân bay lớn nhất nước, hạn chế ô tô chạy vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư là 31.300 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Đây là dự án cao tốc lớn nhất phía Nam liên kết hai vùng Đông và Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành sau 5 năm, song gặp khó khăn về chính sách đầu tư, nguồn vốn đã dừng triển khai khi xong 80% khối lượng. Sau khi vướng mắc được xử lý, hiện phần lớn khối lượng xây lắp cơ bản hoàn thành. Tuyến đường được thiết kế gồm 4 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 100 km/h. Phần lớn các hạng mục như hệ thống biển hướng dẫn, biển báo tốc độ, trạm thu phí, lan can, tường chống ồn đã hoàn thiện. Các phương tiện hiện có thể chạy trên gần 30 km cao tốc. Cao tốc Bến Lức Long Thành có vai trò kết nối khu vực phía Tây với phía Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo liên kết giữa các tuyến giao thông quan trọng trong vùng. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần giảm áp lực cho các đường hiện hữu qua thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, rút ngắn hành trình giữa các tỉnh miền Tây với thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
3: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
1: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.

0: an toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm của Ban VOV Giao thông Quốc gia thì Quang Huy cũng xin phép được cập nhật ngay tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhé. Vec Air thì cũng đã cập nhật là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì quý vị lưu ý rằng là tại nhánh rẽ quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông là tạm đóng, và tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đơn vị cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết giao thông tạm đóng luôn. Từ km số 41 đến km số 25, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 16 km, và từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Còn bây giờ thì Quang Huy đã vừa nhận được tín hiệu kết nối từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên của đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố. Quang Huy xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
4: Dạ, xin chào MC Quang Huy, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, rất vui được anh Thức Vũ, và đầu tiên hết thì chắc là cũng xin được nhờ anh sẽ tổng quan về tình hình giao thông của chúng ta trong ngày hôm nay ngày 1 tháng 9 ạ.
4: Dạ, qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức là trung bình. Chúng tôi cũng chưa có ghi nhận một cái tuyến đường hoặc là tuyến quốc lộ nào mà đang có là xe đông và di chuyển chậm. Qua đó thì cũng giống như anh Quang Huy cũng đã chia sẻ thì cao tốc Long Thành - Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi nút giao An Phú thì xe đang đông và di chuyển chậm. Thì trên đây là những cái khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận là xe đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua khu vực Long Thành - Dầu Dây này ạ.
3: Dạ, vậy thì trong ngày hôm nay thì nếu mà đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm và đang di chuyển ở trên đường thì anh có những cái lưu ý và những cái khuyến cáo gì đối với các bác tài và các vị thính giả hay không ạ?
4: Khi mà vào khung giờ cao điểm á, thì những cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận sẽ có cái lộ trình là đông và di chuyển chậm thường hay gặp như là tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì các tuyến đường quanh khu vực trung tâm của thành phố như là phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như là chợ Bến Thành. Tiếp đến đó là tuyến quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng cũng như là chiều ngược lại. Ngoài ra thì tuyến Đinh Bộ Lĩnh quanh khu vực bến xe miền Đông, rồi Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm cũng là những cái tuyến đường trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Cũng qua chương trình, chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
3: Dạ, cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều với những thông tin vừa rồi nha, và cũng xin được chúc cho anh cũng như là những người thân của mình sẽ có một cái kỳ nghỉ Quốc khánh thật là nhiều niềm vui và trọn vẹn ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã vừa với tất cả quý vị lắng nghe những chia sẻ từ đại diện của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình giao thông. Thì quý vị cũng thấy rằng là tình hình giao thông của chúng ta trong buổi

Chiều tối ngày hôm nay vẫn trong những cái ngày nghỉ của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, cho nên là quý vị thấy tình hình giao thông của chúng ta rất là thoải mái và rất là dễ chịu. Mọi người di chuyển nói chung thì Huy nghĩ rằng là không có quá nhiều áp lực và cũng rất là thư thái trong cái việc di chuyển của mình. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng là trước cái khung giờ cao điểm này thì cũng đã có một cái cơn mưa bất chợt đi ngang qua thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta và cũng làm cho một số tuyến đường khá là trơn trượt. Cho nên là các bác tài, các vị thính giả, chúng ta di chuyển trên đường thì mọi người cũng lưu ý kiểm soát tốt tốc độ và kiểm soát tốt tay lái của mình nha. Tránh dẫn đến những cái vụ va chạm hay những cái sự cố giao thông đáng tiếc. Và Quang Huy thì cũng vừa nhắc đến câu chuyện về thời tiết thì ngay lúc này cũng có một cái bản tin dự báo thời tiết mà quý vị hôm nay rất quan tâm. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ ngay với tất cả quý vị, mà quý vị cùng theo dõi nha.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa và chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng do có mây xuất hiện nhiều hơn trên khu vực. Nhiệt độ cao nhất trưa và chiều nay thì không quá 32 độ C. Lúc này thì nền nhiệt ở nhiều nơi đã giảm xuống phổ biến từ 30 tới 31 độ C. Trong những giờ tới, mây đối lưu có xu hướng phát triển mạnh hơn khiến cho mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối và đêm, lượng mưa từ 10 tới 30 mm. Cục bộ sẽ có nơi mưa to trên 60mm, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa trong thời gian ngắn. Người dân khi di chuyển hoặc là tham gia các hoạt động vui chơi vào cuối ngày nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ và chú ý tầm nhìn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Đêm nay nhiệt độ thấp nhất là từ 25 tới 27 độ C. Sang ngày mai thì trời sẽ có mây, ngày sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất là từ 32 tới 34 độ C. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: Metrofol cho cả gia đình mình. Metrofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Metrofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Metrofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Metrofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Metrofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Metrofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị ở tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Quang Huy cũng vừa đọc được những cái lời chào từ phía của các vị thính giả thông qua fanpage của chương trình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tương tác cùng với Quang Huy cũng như là ekip thực hiện chương trình nhé. Có những cái lời chào buổi chiều, những cái phần thả tim và tương tác rất là đáng yêu từ phía của tất cả quý vị. Thật là biết ơn bởi vì lúc nào cũng nhận được cái sự

0: tương tác và dõi theo từ phía của tất cả quý vị, từ cái việc là quý vị cố định tần số nè, cho đến cái việc là quý vị nhắn tin về cho chúng tôi nữa. Cảm ơn rất là nhiều về cái tình cảm này. Hồi nãy thì Quang Huy có đọc được một cái bình luận của một vị thính giả rất là thương, rất là đáng yêu ạ. Vị thính giả Hứa Minh Quang: chào tất cả mọi người, chào anh Quang Huy, rất lâu rồi mới thấy anh trở lại dẫn giờ cao điểm vào buổi chiều thứ ba hàng tuần, và hy vọng là sẽ có dịp được tiếp tục tương tác với anh Quang Huy và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm. Cảm ơn rất là nhiều, chúc Quang Huy một ngày thứ ba nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, thật ra đúng là cũng lâu lắm rồi đó, là Quang ơi, Huy cũng chưa có đồng hành với chương trình giờ cao điểm. Hôm nay thì quay trở lại để đồng hành với tất cả quý vị, và cũng nhận được cái sự say hi, say hello từ phía của tất cả quý vị. Đó là một cái niềm vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bởi vì vẫn đang tiếp tục dõi theo và đồng hành cùng với ekip và các MC của chương trình. Lúc này thì chúng tôi vừa mới nhận được một cái thông tin từ đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông. Và vị thính giả số điện thoại cuối là 96, 9868 nha quý vị, có cho biết rằng là đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến giao lộ Tây Thành sẽ đang đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin nhắc lại một lần nữa, đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến giao lộ Tây Thạnh xe đang đông các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Cho nên là quý vị chúng ta cũng lưu ý nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển về đây. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một thông tin dịch vụ. Thưa tất cả quý vị, cụ thể thì các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc là người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý ngay theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc là cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ thì quý vị cần phải nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc là cài đặt ứng dụng VCall của Viettel miễn phí. Đặc biệt là với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là NT khoảng trắng mà thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất, loại gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ quý vị nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare, biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức

0: năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay. Công nghệ trong tay, vững tầm tay lái, thượng lộ bình an.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm, chúng tôi sẽ được tiếp tục với những thông tin đang nhận được sự chia sẻ từ phía của các đơn vị chức năng hỗ trợ dành cho chương trình. Thời điểm này thì VE cũng cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây nè quý vị. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 92 đến km số 98 thì phương tiện đông cũng như là di chuyển chậm. Vị thính giả số điện thoại cuối là 9868 có cho biết là đường Trường Chinh, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến giao lộ Tây Thạnh, xe đang đông, các phương tiện đang xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Xin nhắc lại, đoạn đường Trường Chinh từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến giao lộ Tây Thạnh, xe đang đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái thông tin từ VE cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 1A vào cao tốc thì chúng tôi có ghi nhận là đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng tại nhánh rẽ quốc lộ 51 và cao tốc. Đơn vị cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết giao thông tạm đóng từ km số 19 đến km số 7 thì phương tiện đang đông, di chuyển chậm khoảng 12 km. Trung tâm điều hành metro số 1 cập nhật tình hình cao điểm chiều tại các ga. Thời điểm này thì tình hình tại các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe, ga Bến Thành bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các ga vẫn còn chỗ để xe. Lưu lượng hành khách thì ở các nhà ga Thủ Đức, ga Suối Tiên, ga Bến Thành thì đang đông. Lưu lượng hành khách các nhà ga còn lại thì thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro thì các nhà ga metro tình hình giao thông xung quanh thông thoáng quý vị nhé. Thính giả Vi Ngọc Sơn vừa cho biết là trục đường Nguyễn Tất Thành lưu thông ổn định theo cả hai hướng và xin được cảm ơn rất nhiều. Và thưa quý vị, hôm nay thì phóng viên Chu Đức của ban VOV Giao thông tham dự một sự kiện đặc biệt khai mạc ngày phát thanh châu Á 2026. Chi tiết về sự kiện này mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây với chúng tôi nhé.
6: Sự kiện thường niên lớn nhất khu vực về phát thanh, podcast và âm thanh kỹ thuật số Radio Day Asia 2026 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 1 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia. Kéo dài trong 3 ngày, diễn đàn quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà sản xuất và lãnh đạo các tổ chức truyền thông hàng đầu thế giới để cùng mổ xẻ và giải quyết những thách thức cốt lõi về sự chuyển dịch thói quen nghe nhìn, áp lực doanh thu và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo trong ngành công nghiệp audio. Ngày làm việc đầu tiên của sự kiện được dành chọn cho các buổi hội thảo chuyên sâu. Điển hình là phần hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia âm thanh Rosie Kendrick về cách ứng dụng các công cụ AI mới nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm tải áp lực cho đội ngũ sản xuất. Chia sẻ với VOV Giao thông, bà Nessa McCann, đại diện ban tổ chức Radio Asia cho biết: "Chúng tôi mong muốn gắn kết mọi người từ các quốc gia khác nhau, từ khâu lập trình, kinh doanh, tin tức cho đến các nhà điều hành để cùng nhau thảo luận theo cách mà mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau. Thách thức lớn nhất trong ngành hiện nay là làm sao tương tác với khán thính giả, cung cấp thông tin đáng tin cậy cho họ và làm việc với AI theo cách cho phép con người vẫn phát triển sự nghiệp trong ngành phát thanh, đồng thời cho phép ngành này kết nối sâu sắc với khán thính giả." Trả lời câu hỏi của VOV Giao thông về chiến lược thương mại hóa podcast, bà Nessa đưa ra những gợi ý. Có rất nhiều cách khác nhau để tạo ra doanh thu. Đó có thể là thông qua việc mở rộng phạm vi tiếp cận, tìm kiếm khán thính giả mới, tương tác với họ theo cách thức mới mẻ để tạo ra sự gắn kết, hay phát triển các sự kiện bên ngoài podcast để tăng độ phủ. Các bạn cũng cần biết cách sử dụng các công cụ bí mật trên YouTube và tận dụng công nghệ hiện có để tối ưu hóa những gì đang có. Và tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là nghệ thuật kể chuyện, phải đảm bảo câu chuyện của bạn kể trên podcast thực sự là điều mà mọi người muốn nghe.

0: Radio Day Asia là sự kiện thường niên quy mô nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương dành riêng cho lĩnh vực phát thanh, podcast và âm thanh kỹ thuật số. Sự kiện không chỉ mở ra không gian chia sẻ kinh nghiệm xuyên biên giới, mà còn giúp các đài phát thanh và tổ chức truyền thông khu vực kịp thời nắm bắt công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên bùng nổ của âm thanh.
1: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình của chúng ta thì quý vị đã vừa lắng nghe một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó chính là khai mạc ngày phát thanh châu Á 2026 mà phóng viên Chu Đức của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã tham dự và chia sẻ với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình quay trở lại cùng với những thông tin về giao thông. Ở ngay khu vực Trường Sơn với ga quốc nội, Trường Sơn, ga quốc tế rất là thông thoáng, lưu thông ổn định, quý vị có thể an tâm. Yên Thế Bạch Đằng, Yên Thế Hồng Hà không đông xe và lưu thông cũng rất là ổn định, quý vị có thể an tâm. Nguyễn Hữu Cảnh với Tôn Đức Thắng cũng hơi đông xe một tí thôi quý vị, nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định, quý vị cũng có thể an tâm trong việc di chuyển của mình. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi thấy rằng cũng không có đông xe. Nguyễn Thị Minh Khai với lại đường Nguyễn Bính Khiêm cũng không có đông xe. Các bác tài, các vị thính giả cũng có thể an tâm trong việc di chuyển. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Bây giờ thì cũng có một cái thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Thủ tướng Nepal bà Lendra Shah cũng đã cho biết rằng là công tác cứu trợ tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ quét đang được đẩy mạnh, với hơn 11.000 người đã được cứu sống an toàn. Chính quyền nước này đang tập trung khẩn trương phân phối hàng cứu trợ, xây dựng hệ thống cầu tạm và duy trì các đội ngũ tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích. Chắc là quý vị cũng đã coi được những cái đoạn video clip hình ảnh của một cái thảm họa xảy ra ở Nepal trong những ngày gần đây. Và quý vị cũng thấy rằng là đó là một cái sự mất mát rất là kinh khủng đối với người dân của Nepal. Và thật ra thì quý vị cũng thấy rằng là những cái điều rất là đau lòng cũng diễn ra, hậu quả để lại. Hôm trước thì Huy có đọc được một cái bài báo là có một cái cô bé 17 tuổi thôi, nhưng mà sau cái trận mà thảm họa đó thì cô ấy đã mất gần như là gần hết các thành viên gia đình của mình. Và quý vị thấy rằng là cuộc sống của chúng ta ngay lúc này thì cũng đang có những cái điều khó khăn, đang đối diện với những cái điều rất là khó khăn. Và cái điều quan trọng lúc này thì Huy nghĩ rằng vẫn là tình người, cái sự giang tay giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để chúng ta vượt qua những cái lúc mà hạn nạn và khó khăn như vậy. Và chắc chắn là cả thế giới cũng đang hướng về Nepal sau cái thảm họa vừa rồi thôi tất cả quý vị, để có thể góp phần hỗ trợ và giúp đỡ cho quốc gia này tái thiết sau cái thảm họa đó. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với những cái thông tin về giao thông, thì Quang Huy cũng muốn chia sẻ rằng ngay lúc này thì có một cái khu vực cũng hơi đông xe một tí xíu, mà Huy nghĩ là do cái việc là di chuyển ngay cái vòng xoay nó khó khăn thôi quý vị, là công trường Mê Linh á. Quý vị nào mà chúng ta di chuyển công trường Mê Linh thì quý vị lưu ý như cái hướng mà ngay cái trục Tôn Đức Thắng mà từ cầu Khánh Hội đổ xuống á, thì nó sẽ hơi đông xe một tí xíu, tại vì ở đây thì có cái hướng rẽ từ bên cái khu vực của các đường như là Hai Bà Trưng nè, rồi di chuyển ngang các khách sạn 5 sao, di chuyển ra cái vòng xoay thì nó hơi án ngữ không gian tí xíu. Và chưa kể thì còn có một vài phương tiện sẽ rẽ vào cái khu vực bến tàu nữa, cho nên cũng sẽ gây án ngữ không gian và gây khó khăn tí xíu. Nhưng mà mọi thứ thì vẫn có thể di chuyển rất là khả quan. Chúng ta chờ khoảng vài phút sẽ di chuyển qua được khu vực này quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam với phần thể hiện của các ca sĩ.

0: Tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là ca khúc Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam với phần thể hiện của nhiều ca sĩ gửi đến cho tất cả quý vị thính giả và các bác tài, thêm một cái ca khúc để góp vào trong cái không khí hào hùng của ngày mà toàn quốc đang hướng về ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 thưa quý vị. Chắc là trong cái ngày này thì quý vị đi về những cái khu vực tạm gọi là cái văn hóa hẻm tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái khu vực hẻm treo cờ hoa, rợp bóng ở những cái nơi này, và Huy thấy rằng là đó là một cái điều rất là tuyệt vời, rất là đáng tự hào. Và cái điều này thì Huy lại cảm nhận rõ là trong những cái năm gần đây thì ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của mình thì xuất hiện nhiều. Mọi người bắt đầu là tuyên truyền cùng với nhau và thực hiện cùng với nhau. Chúng ta treo cờ nè, rồi chúng ta có những cái dãy cờ hoa rợp bóng ở những cái khu phố, thứ nhất là cũng tạo được cái bóng mát thêm, và cái thứ hai thì cũng tạo nên một cái màu sắc rõ rực cùng với lại cái ngôi sao vàng mà Huy nghĩ rằng là khi mà chúng ta đi vào thì cảm thấy rằng là rất là đẹp thưa quý vị. Mà cái đẹp ở đây nó không chỉ đơn giản là cái đẹp thông thường mà cái đẹp kèm với cái sự tự hào nữa. Mỗi lần mà Huy ra đến thủ đô Hà Nội thì mình luôn luôn cảm nhận rằng là hình như là tất cả các ngõ hẻm nào cũng đều có những cái dãy cờ hoa như vậy. Và những cái năm gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đang có rất là nhiều cái điều này. Và nếu mà quý vị mà chúng ta di chuyển vào những cái hẻm này, và Huy nghĩ là nếu mà quý vị chỉ cần cầm cái điện thoại mình lên chụp một tấm ảnh thì Huy nghĩ cũng sẽ rất là đẹp. Đó là cái điều mà Huy cũng cảm nhận trong những ngày vừa qua khi mình di chuyển ở những cái con hẻm như trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu rồi đó quý vị, cũng rất là đẹp nha. Và Huy tin là có nhiều nơi cũng sẽ như vậy. Ngày mai thì chắc là quý vị cũng biết là từ lúc 9 giờ tối đến 9 giờ 15 thì sẽ có những cái điểm bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp dành cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì Huy nhớ là có 3 cái điểm tầm cao là ngay cái khu vực là đầu của bờ sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm ở hướng quận 2 cũ nè. Rồi có một cái khu vực là ngay tháp Tam Thắng của khu vực phường Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi Huy nhớ là có một cái khu vực nữa là ở Bình Dương nữa. Thì ba nơi là đều là tầm cao, rồi có những cái nơi tầm thấp thì Huy nghĩ rằng là rất là dễ để có thể phục vụ cho tất cả người dân thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, để mà mọi người có thể xem pháo hoa. Mình cảm nhận là pháo hoa trên bầu trời kèm với đó là cái sự tự hào của dân tộc trong một cái ngày rất là đặc biệt, ngày Quốc Khánh thưa tất cả quý vị.

0: Còn bây giờ đây thì Quang Huy xin được mời tất cả quý vị cùng tiếp tục với một cái thông tin dịch vụ nữa. Thưa quý vị, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, không cần đầu tư một cái khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel với cái gói cước là Giga của Viettel. Bạn sẽ được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị mà gói giá cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng mà thôi. Đặc biệt nha, tốc độ Internet lên tới 2 GB/s và giúp cho cả gia đình thoải mái làm việc nè, học tập nè, giải trí nè và kết nối nhiều thiết bị cùng một lúc. Một bên đó là công nghệ mới tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý, và giờ đây tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Và nếu đã đến lúc phải nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7, nâng chuẩn kết nối mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 mới được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
6: Vietcombank có thể liên kết với ePass đỉnh.
4: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm, bây giờ là 17 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu. Quang Huy và ekip thực hiện chương trình vẫn đang đồng hành với quý vị ở tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với những thông tin về giao thông từ hệ thống camera. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học không có đông xe và lưu thông cũng ổn định. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng lưu thông cũng rất là ổn định. Lý Tự Trọng, thời điểm này thì Huy thấy là không có đông xe, quý vị có thể an tâm di chuyển nhé. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu không có đông xe và lưu thông cũng rất là ổn định. Bên cạnh đó chúng tôi thấy có khu vực Cống Quỳnh với Phạm Viết Chánh thì xe cũng không có quá đông và chúng ta lưu thông cũng ổn định luôn. Phạm Hùng, Hưng Phú, rồi tỉnh lộ 5, chân cầu Nhị Thiên Đường cũng không quá đông xe và lưu thông cũng rất là ổn định. Các bác tài, các vị thính giả có thể an tâm. Đinh Hòa với Cao Xuân Dục cũng không có đông xe và chúng ta cũng lưu thông ổn định. Các bác tài có thể an tâm quý vị nhé.

0: Đường Nguyễn Tất Thành thì lưu thông ổn định theo cả hai hướng, các bác tài các vị thính giả có thể an tâm. Đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Phạm Văn Bạch đến giao lộ Tây Thành thì ít phút trước chúng tôi có nhận được là đông xếp hàng dài di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông, cho nên là các bác tài các vị thính giả chúng ta cũng lưu ý nếu như mà có lộ trình di chuyển về khu vực này nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một thông tin. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9 thì mỗi thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng trên toàn quốc được cấp một mã định danh riêng gồm 12 chữ số. Thông tin định danh có thể được tra cứu khai thác trên ứng dụng VNEID. Theo Nghị định 326 của Chính phủ, việc cấp mã định danh được xem là bước tiến trong quá trình số hóa dữ liệu đất đai khi mỗi tài sản có một cái mã riêng để nhận diện và kết nối với các thông tin liên quan trên hệ thống. Và với thị trường bất động sản thì đây có thể là một cái thay đổi đáng chú ý trong cách người dân tiếp cận với thông tin trước khi quyết định mua bán. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc kiểm tra một bất động sản sẽ có thêm cơ sở từ hệ thống quản lý thay vì là chỉ dựa vào thông tin do người bán hoặc là môi giới cung cấp. Ông Rich Nguyễn, chuyên gia lĩnh vực bất động sản phân tích.
1: Nhìn chung là với cái mã định danh ấy, nó cũng giống như căn cước công dân. Thứ nhất là hạn chế những cái trường hợp mà kiểu như sổ đỏ giả hoặc lừa đảo. Cái thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề về quản lý nhà nước ấy. Tức là người ta sẽ quản lý bằng cái mã đấy là chính, còn cái sổ in ra thì nó chỉ mang tính gọi tượng trưng. Ngoài ra nữa thì khi nó đã có mã định danh ấy, thì tất cả các lịch sử quá trình giao dịch nó sẽ đi theo cái định danh đấy, thì sau này gần như là nó sẽ bỏ được hoàn toàn về cái nạn lừa đảo sổ đỏ giả. Cái thứ hai nữa là nó sẽ thêm một cái nữa là nó minh bạch về cái vấn đề về thông tin. Còn cái khái niệm mà về như mà đất ảo thì thực ra là chúng ta sẽ tránh được cái việc là sốt giá ảo, lúc đấy là người ta cứ kiểm tra trên cái dữ liệu điện tử quốc gia ấy.
0: Và đây cũng được kỳ vọng là cơ sở để thị trường bất động sản giảm dần cái sự phụ thuộc vào thông tin truyền miệng, quảng cáo là những cái dữ liệu khó kiểm chứng. Người mua có thêm căn cứ để đánh giá tài sản, còn người bán thì cũng phải minh bạch hơn về thông tin liên quan đến bất động sản. Tuy nhiên thì hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và khả năng liên thông giữa các hệ thống. Khi cơ sở dữ liệu ngày càng hoàn thiện, mã định danh có thể trở thành một chìa khóa giúp truy xuất thông tin của bất động sản nhanh và chính xác hơn, qua đó góp phần hình thành một thị trường minh bạch và an toàn hơn. Vừa rồi đấy chính là một cái thông tin liên quan đến một cái thửa đất công trình sẽ có một cái mã định danh riêng từ ngày 1 tháng 9 từ tất cả quý vị. Quý vị thấy là ngày càng có những cái quy định và có những cái điều nó cũng rất là tiện lợi giúp cho người dân Việt Nam của chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi quyết định chúng ta đầu tư nè hay sở hữu bất kỳ một cái tài sản có giá trị nào, như là cái thông tin vừa rồi mà chúng tôi vừa mới chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin về giao thông. Lúc này thì Quang Huy vẫn đang nhìn thấy rằng là hầu như các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì đều không có đông xe và lưu thông cũng rất là ổn định. Các bác tài, các vị thính giả cũng có thể an tâm trong việc di chuyển. Quang Huy cũng nhận được những lời chào tiếp tục từ các vị thính giả và các bác tài ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã tiếp tục tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi những thông tin ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh nhé. Quang Huy chào anh Nguyễn Văn Thành ạ. Quang Huy cũng xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Hà Cường, chào vị thính giả Cao Chinh, chào anh Luân Trịnh, chào anh Nguyễn Thành Long. Chào vị thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm. Chào anh Huy Euro. Chào bạn Nguyễn Nhi. Chào anh Hệ Thống Quà Thưởng. Hồi nãy tôi cũng có nhận được một cái thông tin từ vị thính giả có cho biết rằng là ở ngay khu vực DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thì xe ổn định, thông thoáng theo cả hai hướng. Quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể an tâm nhé. Và thưa quý vị, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, thay vì lựa chọn những cái điểm vui chơi giải trí đơn thuần thì nhiều người dân và du khách tại thành phố Hồ Chí Minh đã tìm đến các cái địa danh lịch sử nè, văn hóa để tham quan, tìm hiểu và ôn lại những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Và bây giờ sẽ là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Ngay từ sáng ngày 1 tháng 9, Dinh Độc Lập đã đón khá đông người dân và du khách đến tham quan, không chỉ tìm hiểu về các hiện vật, không gian lịch sử. Nhiều gia đình còn đưa con nhỏ đến đây với mong muốn giúp các em hiểu hơn về những dấu mốc quan trọng của đất nước. Chị Nguyễn Phủ Ngọc Phương Quỳnh, một du khách đến Dinh Độc Lập cùng hai con nhỏ, cho biết gia đình chị duy trì việc tham quan các địa điểm lịch sử vào mỗi dịp Quốc khánh.
3: Chị cũng có hai bạn nhỏ nên đấy là lý do vì sao mà chị muốn mỗi năm vào cái dịp này thì dắt hai bạn đến đây để hai bạn biết được là cái lịch sử và cái nơi này nó gắn với những cái sự kiện lịch sử gì của đất nước mình.

0: Còn với những người trực tiếp tham gia chiến tranh, việc trở lại những địa danh lịch sử trong ngày Quốc Khánh mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt. Bà Võ Thị Hồng Hà, một trong những người từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh cho biết, mỗi dịp 2 tháng 9 là thời điểm để bà nhớ về những đồng đội đã hy sinh và niềm vui ngày đất nước thống nhất.
1: Cô cũng là một trong những cái người mà tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh, cho nên cái ngày này nó rất là lịch sử, nó rất là thiêng liêng. Mất mát cũng có, chiến thắng cũng có, trong lòng bác rất

0: di tích lịch sử vào dịp Quốc khánh đã trở thành một truyền thống của gia đình. Ông cho biết qua mỗi lần trở lại, những ký ức về không khí ngày đất nước thống nhất lại được gợi nhớ.
1: Bác thấy ở những năm tháng đó, cái không khí ở đây là rần rần cả nước, là vỡ òa ra, là cái niềm vui chiến thắng chào mừng 2 tháng 9 đến. Thì gia đình bác như có một cái truyền thống là hàng năm ra bảo tàng thành phố hoặc đến Dinh Độc Lập. Và năm nay là một cái năm đất nước mình đang chuyển mình. Thì thế có nghĩa là bác cũng rất là mừng.
0: Theo Hội trường Thống nhất, riêng trong 2 ngày 1 và 2 tháng 9, Dinh Độc Lập dự kiến đón khoảng 24.000 đến 25.000 lượt khách, tương đương hoặc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Đơn vị không tăng giá vé tham quan, đồng thời tăng cường nhân sự tại các khu vực bán vé, hướng dẫn, điều tiết và phân luồng để phục vụ du khách. Việc nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, lựa chọn những địa điểm mang dấu ấn lịch sử trong dịp Quốc khánh, không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho kỳ nghỉ, mà còn là cách để lịch sử được kể lại và tiếp nối qua các thế hệ.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một ghi nhận từ phóng viên Trọng Nghĩa đã chia sẻ với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Và cũng đúng thôi quý vị, thật ra thì Huy nghĩ rằng là ngay lúc này mà khi mà tất cả mọi người ai cũng đổ xô mà chúng ta đi về những cái vùng biển nè hay là cao nguyên như Đà Lạt đi, thì nếu mà chúng ta đi về đó thì Huy nghĩ rằng là đôi khi những cái ngày nghỉ lễ của mình thì nó cũng không có trọn vẹn, thì chỗ nào cũng đông hết và di chuyển thì cũng kẹt xe. Quý vị thấy là mấy hôm nay thì liên tục quý vị nghe thông tin ở ngay cái khu vực là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, rồi các tuyến cao tốc hầu như rất là đông xe, có những cái người là vừa bước vào cao tốc thì phải dừng chờ rất là lâu thì chúng ta mới có thể di chuyển được về quê hay là đến những cái địa điểm du lịch, đúng không ạ? Thì nếu mà mình ở Thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm gì, cũng sẽ có nhiều nơi để vui chơi mà. Mình thấy ví dụ như là có những cái nơi như là địa danh về lịch sử nè, văn hóa nè. Và Huy còn biết rằng là ở ngay khu vực Dinh Độc Lập cũng có nhiều cái show diễn cũng rất là hay nha quý vị, kết hợp với ẩm thực nữa. Huy nhớ hình như là Loa Loa Show thì phải. Hôm bữa giờ cũng nghe mọi người chia sẻ rất là nhiều. Nói chung là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, nếu mà quý vị không có đi về quê hay đi tỉnh chơi này nọ, thì Huy nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều hoạt động. Mình có thể đi cà phê sáng nè, xem phim. Ồ, bây giờ ở ngoài rạp thì có rất là nhiều lựa chọn phim chiếu rạp nha. Rồi chúng ta còn có kịch nữa quý vị, có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Cho nên là nếu mà các bậc phụ huynh rồi các bố mẹ hay là các anh chị cô chú mà không biết đi đâu chơi thì Huy gợi ý là đi xem phim nè. Mình đi xem kịch, rồi mình đi những cái khung công viên, những cái bảo trình, những cái bảo tàng về lịch sử nè, công trình cũng rất là đẹp nữa quý vị. Chúng ta có thể chụp ảnh lưu lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm cùng với bạn bè, người thân hay là gia đình của mình. Đó, thì đó là những cái điều mà Huy cũng chia sẻ. Và giống như hồi nãy Huy có nói thì chắc ngày mai là Huy cũng ra khu vực trung tâm để mình đi xem pháo hoa quý vị. Thật ra là ở ai mà ở xã Nhà Bè thì mọi người cũng có một cái khu bắn pháo hoa tầm thấp là ở ngay biệt thự xã Kim Long á quý vị. Biệt thự Kim Long à, xã Nhà Bè, Huy nhớ là như vậy. Cũng là một cái nơi mình có thể xem pháo hoa tầm thấp. Rồi cũng có nhiều nơi lắm, công viên văn hóa Đầm Sen là như mọi năm đều luôn luôn có, đúng không ạ? Huy nghĩ là mình ra đó mình mặc một cái chiếc áo màu đỏ, nếu mà ai có cái áo mà có chữ Việt Nam thì càng đẹp. Mình mặc chiếc áo đó xong mình chụp hình pháo hoa. Nói chung là cũng là một cái trải nghiệm thú vị trong cái ngày Quốc khánh 2 tháng 9 này, ngày mai nữa thôi. Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc nhá, của Lâm Bảo Ngọc, La Moon, Muội Orange. Đây là 4 dòng ca cùng kết hợp trong ca khúc Hò Vương Mình, với cái phần sản xuất đến từ nhóm D-Tap. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Vừa rồi là họ Vương Minh với phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc, Lam Moon, Muội và Orange. Thưa tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Các tuyến đường như là nút giao 4 xã thì không có đông xe lưu thông ổn định. Liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bủ không đông xe lưu thông ổn định. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục cũng đang lưu thông ổn định. Phạm Hùng với Hưng Phú cũng đang lưu thông ổn định. Ở ngay khu vực Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học thì chúng tôi ghi nhận là cũng không có đông xe và quý vị cũng có thể an tâm trong việc di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin về giao thông ngay lúc này chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài và các vị thính giả. Quý vị cũng thấy rằng là ngày hôm nay thì mọi thứ vẫn rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Huy nghĩ rằng chắc là bắt đầu từ buổi trưa chiều mai thì bắt đầu những cái tuyến đường di chuyển ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, bị là các cái khu vực cửa ngõ đó, thì nó sẽ đông hơn rất là nhiều do mọi người cũng quay trở lại sau cái kỳ nghỉ lễ ở những cái tỉnh thành cũng như là ở những cái tỉnh khu vực phía miền Tây di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng mong rằng là quý vị khi mà chúng ta di chuyển về thì mọi người cũng cố gắng là chúng ta giữ một cái tâm thế thật là thoải mái và dễ chịu khi mà di chuyển. Dù xe có đông thì quý vị cũng đừng có vội. Nói chung là mình cũng có những cái dự đoán trước về tình hình giao thông á, để cho mình có thể ứng biến kịp thời, không có để cho bản thân của mình bị động trong cái dòng người di chuyển đó. Và Huy thì nhiều quan Huy nghĩ cái việc mà chúng ta di chuyển trong những cái ngày mà lễ Tết như vậy á, đi về miền Tây, những cái nơi mà vui chơi mà nó đông thì nó cũng là một cái hình ảnh quen thuộc rồi. Và chắc là mọi người cũng hiểu cái điều đó, cũng có những cái vất vả. Nhưng mà đôi khi là do cái lịch trình về công việc với lại cái việc sắp xếp thời gian thì không còn lựa chọn nào khác, là phải đi thôi. Cho nên là cứ tận hưởng, thay vì chúng ta cứ khó chịu về điều đó thì chúng ta hãy cứ tận hưởng. Dù là có đông đúc, dù là có kẹt xe thì hãy cứ tận hưởng, vì ít nhất thì chúng ta cũng đang có những cái trải nghiệm đó cùng với những người thân yêu của mình, với gia đình của mình, với người thân của mình, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh, đạt xác suất cao nhất lên đến 95%. Từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93%, trong đó xác suất 23% đạt cường độ mạnh và 70% đạt cường độ rất mạnh. Do vậy, các bộ ngành địa phương liên quan cần có sự chủ động và các giải pháp kịp thời, hiệu quả để ứng phó.

0: Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho người học. Trong đó thì yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn và gửi về Bộ Y tế trước ngày 8 tháng 9 năm 2026 để cấp tài khoản và hướng dẫn cho cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu kết quả kiểm tra sức khỏe người học lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Trước dự báo lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông đang xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc. Theo phương án dự kiến của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, lực lượng chức năng có thể tổ chức cho một dòng xe mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ km 259 đến km 211 để tăng năng lực lưu thông theo hướng các tỉnh phía Nam về Hà Nội. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Indonesia đã tạm thời đóng cửa 9 vườn quốc gia đối với hoạt động leo núi sau khi cháy rừng bùng phát tại nhiều khu vực. Chính phủ nước này cũng đang tập trung nguồn lực ứng phó cháy rừng tại 6 tỉnh. Việc đóng cửa vườn quốc gia nhằm giúp lực lượng chữa cháy tập trung cho các địa bàn ưu tiên. Một số trực thăng chuyên dụng chữa cháy đã phải điều động tới các vườn quốc gia để dập lửa. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Từ hôm nay, Hà Nội chính thức áp dụng vé điện tử liên thông để kết hợp metro và xe buýt, đồng thời mua vé tháng combo metro xe đạp công cộng TNGO trên cùng ứng dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội Metro cho biết, từ ngày 1 tháng 9, vé điện tử liên thông đa phương thức sẽ được áp dụng giữa hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn Cầu Giấy và mạng lưới xe buýt có trợ giá. Hành khách có thể sử dụng thẻ vé giao thông vật lý gắn chip hoặc là thẻ vé phi vật lý, thẻ ảo trên ứng dụng, thẻ vé giao thông HN để mua và sử dụng các loại vé liên thông theo thời gian, gồm vé ngày, vé tuần, vé tháng và vé miễn phí trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị nói trên. Đáng chú ý thì giá vé liên thông đa phương thức khi mua vé tháng sẽ được giảm 40% so với tổng chi phí mua vé đơn phương thức xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị. Cụ thể thì vé liên thông đa phương thức ưu tiên có giá là 250.000 đồng một tháng, trong khi vé phổ thông có giá là 500.000 đồng một tháng. Đối với hành khách không sử dụng điện thoại thông minh, việc đăng ký thẻ vé giao thông vật lý được thực hiện qua website vé điện tử. Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ chip vật lý sẽ được xử lý và gửi về địa chỉ đăng ký trong khoảng 3-5 ngày làm việc, không tính thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết. Đại diện Hà Nội Metro cũng cho biết rằng hành khách sử dụng đường sắt đô thị có thêm nhiều lựa chọn để kết nối điểm đầu, điểm cuối hành trình như là xe buýt, xe công nghệ và xe đạp công cộng TNGO. Việc liên thông các phương thức vận tải được Hà Nội Metro xác định là bước tiếp theo trong quá trình hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên hoàn, liên mạch, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí đi lại. Chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
4: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
2: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
5: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
6: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
2: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
7: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm. Quý vị vừa đến với một vài thông điệp khác trên kênh VOV Giao Thông và chúng tôi đã tiếp tục chia sẻ với tất cả quý vị thính giả cũng như là các bác tài rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhìn xe một lần nữa từ hệ thống camera. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi thấy rằng là xe cũng không đông và lưu thông cũng rất là ổn định. Các bác tài có bị yên tâm trong việc di chuyển. Liên tỉnh lộ 5 với lại chân cầu Nhật Thiên Đường cũng đang lưu thông rất là ổn định, mặt đường thông thoáng, quý vị có thể yên tâm. Và bây giờ đây thì chúng tôi cũng có một cái thông tin ở tuyến đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn từ ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đang đông và di chuyển chậm. Quý vị thân nhân và các bác tài chúng ta lưu ý. Ở ngay khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 8 thì phương tiện đang đông di chuyển chậm khoảng 11 km, quý vị lưu ý nhé. Xin nhắc lại, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 8 phương tiện đang đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Và thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 9 là ngày thứ tư trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Dù Hà Nội tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày lên đến 35 độ C, nhưng mà sức nóng tại những cái điểm tham quan vui chơi vẫn chưa hạ nhiệt. Trong đó thì công viên Thủ Lệ là một trong những địa điểm được lựa chọn nhiều nhất. Chỉ sau 3 ngày đầu kỳ nghỉ, nơi đây đã đón hơn 40.000 lượt khách. Nhiều hoạt động giáo dục, bảo tồn, trải nghiệm cũng đã được tổ chức, tạo thêm nhiều bài học bổ ích cho trẻ nhỏ. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã đưa con em đến công viên Thủ Lệ. Không gian công viên được trang hoàng với nhiều tiểu cảnh bùn hoa, cờ và băng rôn, tạo không khí rộn ràng trong những ngày lễ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao Thông, ông Nguyễn Minh Quyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vườn Thú Hà Nội cho biết, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ huy động 100% quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng tại cổng và khu vực bán vé. Công tác chăm sóc đàn động vật, duy trì cảnh quan trang trí và đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường.
4: Đặc biệt là có cái chương trình xây dựng một Việt Nam xanh, giáo dục tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường, rất là nhiều các cái hoạt động trải nghiệm như là người giữ rừng xanh, vũ điệu đầm xanh, người giữ đại ngàn, thì thông qua các cái chương trình giáo dục bảo tồn sẽ giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thanh thiếu niên là tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, kèm theo những cái quà tặng nhân dân cái trải nghiệm vui khi đến với công viên Thủ Lệ.
3: Dự kiến trong cả kỳ nghỉ lễ, công viên Thủ Lệ sẽ đón từ 80.000 cho đến 100.000 lượt khách. Để mỗi chuyến tham quan thêm trọn vẹn, đơn vị quản lý cũng khuyến nghị người dân tuân thủ nội quy, giữ gìn cảnh quan, không hé hoa, bẻ cành và không trêu chọc động vật. Và đây cũng là cách để mỗi cuộc vui trong công viên trở thành một trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ. Vừa rồi là một thông tin mà chúng tôi cũng chia sẻ với tất cả quý vị về công viên Thủ Lệ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với những thông tin. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi có một cái thông tin đó là cảnh sát giao thông tăng cường phân luồng xử lý vi phạm.

trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Và thưa tất cả quý vị là Cục Cảnh sát Giao thông trong ngày 1 tháng 9 chia sẻ rằng là toàn quốc đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, 34 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025 thì đã giảm 4 vụ, giảm 8 người chết nhưng mà tăng 1 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 20.000 trường hợp vi phạm, lập biên bản gần 16.000 trường hợp. Trong đó đáng chú ý là có gần 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ. Chiều 1 tháng 9, lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội cũng tăng cao và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã tổ chức mượn chiều đường đối diện trên đoạn từ km số 259 đến km 211 cao tốc Cao Bồ Pháp Vân để tăng khả năng lưu thông. Và dự báo ngày 2 tháng 9 lượng xe về Hà Nội tiếp tục tăng. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng. Và thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cũng kéo dài 5 ngày và cũng đã tạo điều kiện để cho người dân dành thời gian cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc là kết hợp nghỉ dưỡng. Và chia sẻ với quý vị thì tại An Giang, không khí du lịch trong ngày 1 tháng 9 đã bắt đầu sôi động khi nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách tăng. Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung vào một loại hình thôi thì du khách có nhiều lựa chọn, từ trải nghiệm sinh thái, văn hóa, tâm linh đến vui chơi, nghỉ dưỡng biển đảo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân, mời quý vị cùng theo dõi.

0: Sau sáp nhập, An Giang có thêm nhiều điểm đến với các loại hình du lịch đa dạng từ sinh thái, văn hóa, tâm linh đến nghỉ dưỡng biển đảo. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9, lượng khách tăng cũng đặt ra yêu cầu các cơ sở kinh doanh chủ động nâng chất lượng phục vụ. Tại Núi Cấm, không khí du lịch những ngày này khá nhộn nhịp, thay vì chỉ tham quan trong ngày. Nhiều du khách chọn lưu trú qua đêm để tận hưởng khí hậu mát mẻ và không gian núi rừng. Nắm bắt nhu cầu này, một số hộ dân đã đầu tư nâng cấp homestay ngay trên khu đất gia đình, bố trí phòng nghỉ, tum chòi giữa không gian cây xanh. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, chủ homestay Mai Tùng cho biết.
1: Tại vì do cái lượng khách một ngày một đông, cho nên là cái nhu cầu của khách rất là nhiều, cho nên mình mở rộng để mình có đủ cái diện tích để mà cho mình phục vụ khách nó tốt hơn. Cái cảm giác khách đến đây rất là thích luôn. Tại đây mình có được cái view này, nhìn cảnh rất là thiên nhiên và đẹp, nó cho nên là giữ chân được khách được lâu.
0: Nhu cầu lưu trú tại Núi Cấm cho thấy xu hướng của du khách đang thay đổi, từ tham quan đơn thuần sang nghỉ ngơi và trải nghiệm nhiều hơn. Vì vậy, chuẩn bị cho mùa cao điểm không chỉ là tăng phòng nghỉ hay phương tiện, mà còn cần nâng chất lượng dịch vụ và tổ chức hành trình thuận tiện cho du khách. Tại Phú Quốc, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã chủ động chuẩn bị nguồn cung dịch vụ, bố trí nhân sự và điều phối lịch trình để đáp ứng lượng khách tăng trong kỳ nghỉ lễ. Bà Phan Thị Thúy Liễu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Vina Phú Quốc cho biết.
2: Chúng tôi đã chủ động làm việc rất sớm với các nguồn cung ứng dịch vụ, ví dụ như khách sạn, vận chuyển và nhà hàng để giữ cái nguồn cung ứng. Và đồng thời, chúng tôi cũng tăng cường nhân sự điều hành, hướng dẫn viên và đội xe trong dịp cao điểm này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là đa dạng về lịch trình, phân tuyến các khu vực du lịch như Bắc đảo, Nam đảo để giảm tải. Và mục tiêu của chúng tôi là không chỉ là đảm bảo dịch vụ phục vụ cho khách hàng, mà còn đảm bảo trọn vẹn cái sự trải nghiệm của khách hàng trong mùa cao điểm.
0: Theo Sở Du lịch An Giang, trong những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, riêng đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 78.000 lượt khách, trong đó có hơn 15.800 lượt quốc tế, chiếm trên 97,8% tổng lượng khách quốc tế đến An Giang trong 3 ngày, từ 29 đến 31 tháng 8. Trước đó, riêng tháng 8, An Giang ước đón hơn 2,35 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 214.000 lượt, tăng 89,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.826 tỷ đồng. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang cho rằng lượng khách tăng nhanh vừa mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, vừa đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị đồng bộ hơn về sản phẩm, nhân lực và chất lượng dịch vụ.
3: Chuẩn bị đầu tiên đó là về sản phẩm dịch vụ nè, ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp cải tạo lên. À, cái thứ hai nữa là chuẩn bị về vấn đề nhân sự, các bên đều tuyển dụng nhân sự khá là nhiều để đào tạo để cho nó kịp cái thời điểm lễ. Ngoài ra nữa thì các công ty du lịch lữ hành cũng phối hợp với các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, nhà xe, điểm tham quan.

0: ăn, điểm mua sắm, rồi hãng hàng không để tạo ra những cái combo trọn gói.
1: Đón đông khách trong một kỳ nghỉ là cơ hội, nhưng cũng là phép thử đối với chất lượng dịch vụ. Bên cạnh việc chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất, các đơn vị kinh doanh được yêu cầu niêm yết giá, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Các hoạt động trên biển phải theo sát diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn cho du khách. Kỳ nghỉ lễ vì vậy đang cho thấy một chuyển động đáng chú ý của du lịch An Giang, đó là khách có nhiều lựa chọn hơn. Còn người làm du lịch phải đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm. Khi một du khách quyết định ở lại thêm một đêm, sử dụng thêm một dịch vụ hay quay trở lại vào lần sau, đó cũng là lúc giá trị của điểm đến được tạo ra rõ hơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ với tất cả quý vị về kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tại An Giang. Thật ra là quý vị cũng biết rằng là trong những cái ngày gần đây thì Huy cũng thấy có một cái hiện tượng là có các bạn cũng đi về khu vực An Giang rất là nhiều và đến với những cái ngôi chùa của người Khmer đó quý vị, chụp hình sau khi mà có một cái trào lưu rất là thành công từ nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi, đó là cái ca khúc mà Thiên đường với người thương. Huy thấy rằng là từ cái ca khúc đó thì cũng đã có một cái trào lưu rất là lớn là các bạn cũng di chuyển về những cái ngôi chùa ở dưới rồi chụp hình lưu lại những cái khoảnh khắc và lồng cái bài hát này vào. Thì Huy nghĩ rằng đây cũng là một cách rất là thành công mà gắn giữa âm nhạc, nghệ thuật với cái việc đó là truyền những cái nguồn cảm hứng tích cực cho tất cả mọi người. Chúng ta tìm hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam của chúng ta, và Huy tin rằng đây cũng là một cái cách rất là hay để chúng ta giúp cho những cái bạn trẻ, các bạn biết nhiều hơn về những cái điều rất là đẹp và rất đáng tự hào của Việt Nam. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin tiếp tục từ hệ thống camera nhé. Chúng tôi có ghi nhận là ở khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh, thời điểm này không quá đông xe và chúng ta cũng lưu thông tương đối là ổn định, các bác tài có thể yên tâm. Nhưng mà Quang Huy muốn chia sẻ rằng là cái đoạn đường này thì sẽ có những lúc quý vị thấy đông, di chuyển chậm, và cũng sẽ có những lúc thì lưu thông rất là thông thoáng. Vì đơn giản là chỉ cần có một cái phương tiện nào mà di chuyển từ các khu vực đường như là đường D5 nè, hay là chúng ta di chuyển chậm và án ngữ không gian thôi, thì có thể sẽ làm cho khu vực này đông, di chuyển với tốc độ trung bình. Cho nên các bác tài chúng ta cũng lưu ý thêm nhé. Phạm Hùng với Hưng Phú, chúng ta thấy rằng là không có quá đông xe và chúng ta có thể lưu thông cũng tương đối là ổn định. Các bác tài, các vị thính giả có thể an tâm. Tiếp tục với một khu vực nữa chia sẻ cùng các bác tài, đó là khu vực Cống Quỳnh, Phạm Vi Chánh, xe cũng không đông và lưu thông cũng rất là ổn định. Khu vực cầu Phú Mỹ lúc này chúng tôi cũng ghi nhận là không có quá đông xe và chúng ta có thể an tâm trong việc di chuyển, các bác tài, các vị thính giả nhé. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin lưu ý với tất cả quý vị thông tin ở ngay khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với Nguyễn Văn Linh. Thời điểm này thì xe cũng không có đông và chúng ta lưu thông cũng tương đối là ổn định, các bác tài có thể an tâm. Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch cũng không có đông xe và lưu thông cũng ổn định, các bác tài, các vị thính giả có thể an tâm. Còn bây giờ chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng chuyển sang những thông tin về thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động quý vị nhé.
4: Bảy ngày sôi động.

Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, U20 Việt Nam vừa có khởi đầu không tốt tại vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2027. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi nhận thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên, qua đó gặp khó khăn trong việc giành vé đi tiếp. Dù thất bại ở trận ra quân, huấn luyện viên Ikuchi khẳng định U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội trong hai trận đấu tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng phân tích trận đấu, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu với Iran và Palestine. Đáng chú ý, U20 Việt Nam sẽ gặp thêm khó khăn về lực lượng khi Lê Phát phải trở lại câu lạc bộ để thi đấu ở V-League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội. Huấn luyện viên Ikuchi cho biết ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại phương án nhân sự, đồng thời tìm giải pháp để khỏa lớp khoảng trống mà tiền đạo này để lại. Trận đấu tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine

0: vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 9 trên sân Việt Trì. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn vòng 2 Premier League, Arsenal không có một trận đấu dễ dàng tại Villa Park. Aston Villa phòng ngự chặt, giữ cự ly đội hình tốt và khiến nhà đương kim vô địch gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội. Bước ngoặt đến từ phút 59, sau một pha lên bóng bên cánh trái, Bukayo Saka xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm ghi bàn duy nhất của trận đấu, qua đó giúp Arsenal duy trì thành tích toàn thắng sau 2 vòng. Arsenal sẽ gặp thử thách lớn hơn ở vòng tiếp theo khi chạm trán Chelsea, đội cũng đang có 6 điểm sau 2 lượt trận. Còn tại vòng 3 La Liga, Lamine Yamal và Rafinha cùng lập một cú đúp giúp Barcelona thắng Rayo Vallecano với tỷ số 5-2. Chiến thắng này giúp Barca trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga với 9 điểm hơn Real Madrid về hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra ngày 6 tháng 9, Yamal và các đồng đội sẽ hành quân tới sân của Valencia. Với những thông tin từ thị trường chuyển nhượng, Liverpool vừa chính thức công bố thương vụ Barcola từ Paris Saint-Germain với giá 123 triệu bảng, biến ngôi sao người Pháp trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai lịch sử sau Isaac. Tuyển thủ người Pháp cập bến sân Anfield với bảng thành tích tương đối ấn tượng sau quãng thời gian thi đấu ở quê nhà. Trong 152 lần ra sân cho PSG, anh ghi được 39 bàn, đóng góp 37 đường kiến tạo. Trong khi đó, Paris Saint-Germain và Dembele đã thống nhất các điều khoản trong hợp đồng có thời hạn thêm 2 năm. Giao kèo hiện tại của tiền đạo người Pháp vốn còn hiệu lực đến năm 2028. Quyết định của Dembele cũng khép lại những đồn đoán về khả năng anh rời châu Âu. Một số câu lạc bộ Ả Rập Xê Út từng đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn, nhưng ngôi sao người Pháp thẳng thừng từ chối và ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại Paris. Theo truyền thông Anh, câu lạc bộ Tottenham đã quyết định tuyển mộ Mudrik với một bản hợp đồng cho mượn và có quyền lựa chọn mua đứt với mức phí khoảng 100 triệu đô la. Trong khi đó, Tottenham đã mua đứt Arrazabiolo với mức phí khoảng 9,5 triệu đô la. Theo quy định của Premier League, Tottenham không thể mượn cùng lúc hai cầu thủ từ một câu lạc bộ tại giải. Ở chiều ngược lại, Richarlison và Pape Matassa cũng được dự báo sẽ rời Tottenham trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Lionel Messi vừa đăng tải trên mạng xã hội bức tâm thư chia tay đội tuyển Argentina. Trong thư, Messi viết: "Việc chia tay đội tuyển là một quyết định khiến tôi đau đớn, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp." Những dòng cảm xúc này được Messi viết từ ngày 21 tháng 7, tức là chỉ 2 ngày sau thất bại của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha tại trận chung kết World Cup. Khi ấy anh chưa công bố bức thư. Sau những biến cố liên quan đến cha mình, Messi cho biết anh càng chắc chắn hơn với quyết định chia tay đội tuyển. Theo một số thông tin, ở loạt trận giao hữu FIFA Day tháng 9 tới, Liên đoàn bóng đá Argentina có thể tổ chức một trận giao hữu như một sự kiện để tôn vinh và nói lời chia tay với Messi.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình giờ cao điểm. Bây giờ chúng tôi vừa nhận được những cái thông tin cập nhật từ VetAir. Tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 1A và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng. Tại nhánh rẽ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết giao thông và đã mở lại. Từ km số 16 đến km số 8, phương tiện đang đông, di chuyển chậm khoảng 8 km. Đó là thông tin giao thông mới nhất ở tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn Huy chia sẻ với tất cả quý vị. Và quý vị cũng thấy thì hầu như là chỉ có tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây của chúng ta là ngày hôm nay có những sự khó khăn trong việc di chuyển của các bác tài và các vị thính giả thôi. Còn Huy cũng rất là chia sẻ điều này với tất cả quý vị. Nếu mà lúc này quý vị đang di chuyển ở trên những cái tuyến đường thật ra thì khu vực trung tâm thành phố thì không có gì đông cả, mọi người cũng đang di chuyển rất là thông thả, thoải mái và cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà Huy cũng muốn lưu ý một tí xíu là dù cho chúng ta di chuyển trong một cái khung đường mà dù cho nó đang thông thoáng dễ chịu đi chăng nữa thì quý vị cũng phải hết sức tập trung vào tay lái của mình. Đừng có vì mà chúng ta thấy đường xá vắng vẻ là mình chủ quan thì rất là dễ dẫn đến những cái điều đáng tiếc trong cái việc mà chúng ta di chuyển ở trên đường quý vị nhé. Và kết chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng có một cái bài hát để dành tặng cho tất cả quý vị từ ca sĩ Trọng Tấn, bài hát Màu Hoa Đỏ. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị

Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn tất cả quý vị thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây thì Quang Huy và ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Minh Vy xin chào quý thính giả. Thưa quý vị, hai tiếng quê hương luôn là nốt nhạc dịu dàng nhất, nhưng cũng mạnh mẽ nhất trong trái tim mỗi người con đất Việt. Quê hương không chỉ là bờ tre, gốc đa hay cánh đồng thẳng cánh cò bay, mà còn là bản hùng ca của lịch sử, là khát vọng vươn mình của một dân tộc. Ngày hôm nay Minh Vy xin mời quý thính giả, qua sóng phát thanh, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc đặc biệt. Xuyên suốt hành trình này chính là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ. Lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca của âm nhạc với từng nhịp đập trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng biết ơn và niềm tin yêu đối với quê hương tổ quốc. Nào, ngay bây giờ Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta khởi động hành trình với một vòng Việt Nam qua tiếng hát của Võ Hạ Trâm.

Qua giọng hát nội lực và đầy cảm xúc của Võ Hà Trâm, chúng ta vừa được chiêm ngưỡng một Việt Nam hùng vĩ qua đoạn lyric đầy cảm xúc. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói dày xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời.

vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Ca khúc cũng chính là lời mời gọi chân thành, là sự tự hào về dải đất hình chữ S từ cực Bắc đến mũi Cà Mau. Nhưng để có một Việt Nam tươi đẹp và trọn vẹn như thế thì cha ông ta đã phải đánh đổi bằng bao xương máu. Chính vì vậy, khi nhìn về quá khứ, chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm tự hào mà còn là trách nhiệm. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đặt bút để viết tiếp câu chuyện hòa bình. Đây không chỉ là một ca khúc mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình, nỗ lực xây dựng một đất nước không còn bóng dáng của chiến tranh mà chỉ còn tình yêu thương, sự gắn kết. Nguyễn Văn Chung từng cho biết, ban đầu khi viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh chỉ muốn thử thách bản thân ở trong một mảng đề tài khác sau những ca khúc về tình yêu, gia đình, thiếu nhi. So với những ca khúc thuộc đề tài khác, ca khúc viết về tình yêu đất nước khó lan tỏa hơn. Vì thế tôi cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong bài hát được ca sĩ nào yêu mến thì mang nó lên sân khấu có tính chính luận, có tính tuyên truyền để giáo dục lịch sử là tôi vui rồi. Anh kể, không ngờ bài hát may mắn được lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Nguyễn Văn Chung cho rằng có lẽ bài hát đánh thức và chạm được vào trái tim yêu nước và lòng tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam nên mới lan tỏa như thế. Nhạc sĩ nói thêm, viết tiếp câu chuyện hòa bình đạt khoảng hơn 6 tỷ view. Số liệu do đơn vị phân phối tổng hợp từ các nền tảng TikTok, Facebook, YouTube, các clip ngắn trên Reel Story. Tuy nhiên, view cũng không phải giá trị lớn nhất, mà điều khiến tôi tự hào nhất có thể nói trong đời nhạc sĩ của mình, đó là đã viết ra một bài hát chạm đến trái tim của khán giả ở nhiều độ tuổi, đủ thành phần, mọi nghề nghiệp, từ công nhân, bác sĩ tới cán bộ, chiến sĩ đều hát và yêu thích nó.

Vừa rồi là tiếng hát của ca sĩ Duyên Quỳnh trong bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiếp nối mạch nguồn ấy, quê hương trong mắt những người trẻ tiếp tục hiện lên thật gần gũi, năng động nhưng không kém phần sâu sắc. Tiếp tục hành trình đó là sự kết hợp giữa chất tự sự của anh Khang và vẻ cá tính của Shoeboy trong quê hương Việt Nam đã mang đến một hơi thở mới. Đó là một Việt Nam hiện đại sẵn sàng hội nhập nhưng vẫn giữ trọn bản sắc không hòa tan. Và khi sự tự tin ấy đủ lớn, chúng ta mơ về một Việt Nam rạng rỡ hơn thế. Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Bùi Trường Linh, một trong những cái tên đại diện cho thế hệ Gen Z đầy tài năng, đã viết nên Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Phát hành ngày 1 tháng 9 năm 2023 với phần phối khí của Antoboy, cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ Thúy Quyên, đàn tranh, Mai Chí Công, đàn bầu, nhạc phẩm dung hòa âm nhạc đương đại và chất liệu dân tộc. Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, ca khúc ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng, tạo nên một bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay. Ban đầu được giới thiệu trên YouTube, sản phẩm dần thu hút sự quan tâm của công chúng với gần 6 triệu lượt xem. Giai điệu được nhiều tập thể, cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện trọng đại. Tiêu biểu như là 80 nghệ sĩ thuộc khối văn hóa thể thao, hòa giọng Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào trong lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm quốc khánh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2025. Bài hát như một bản tuyên ngôn về sự phồn vinh, về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để sánh vai với các cường quốc Nam Châu, mang theo niềm tin yêu và ý chí sắt đá của con người Việt. Dù đã lên mainstream, được gọi là anh trai say hi của những sân khấu hàng chục ngàn khán giả, nhưng chất indie pop của Bùi Trường Linh vẫn còn đó như một bản sắc cá nhân. Âm nhạc Bùi Trường Linh mang đến cho người nghe nhiều sắc thái song hành, vừa hướng nội, đầy chất tự sự và điềm tĩnh, lại vừa vận động, chan hòa và gần gũi.

Thưa quý thính giả, niềm tự hào dân tộc không chỉ đến từ những gì chúng ta đang xây dựng, mà còn từ gốc rễ ngàn năm. Những lời thơ của bài thơ khích lệ tinh thần quân sĩ trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 1076-1077 đã tiếp tục vang lên hào sảng qua bản phối Nam Quốc Sơn Hà với sự kết hợp giữa Đi Táp và Phương Mỹ Chi, Edric và Ati. Chia sẻ trên một sân khấu ca nhạc, RT là người đề xướng đưa bài thơ nổi tiếng được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam vào âm nhạc, thể hiện sự hào hùng của ông cha, tinh thần đoàn kết dân tộc. Việc đưa án văn được người Việt thuộc lòng kết hợp với thể loại nhạc rap hip hop cần sự tinh tế và khả năng nắm bắt thông điệp, sáng tạo giai điệu rất lớn. Đó là cái khó và áp lực mà RT phải vượt qua. RT đã đồng hành cùng D-Tap và Hành O để làm tròn vai trò của người sáng tác, sản xuất âm nhạc cho Nam Quốc Sơn Hà. Ngoài ra, RT cũng là người viết phần lời rap và hướng dẫn Edric thể hiện được tốt phần này, dù đây không phải là thế mạnh của giọng ca, chạm đáy nỗi đau. Khán giả cũng ít nhiều thấy được bóng dáng RT trong flow và cách delivery của Edric trong phần rap. Cộng hưởng với đó là giọng hát ngọt ngào của Phương Mỹ Chi đã khiến cho Nam Quốc Sơn Hà bùng nổ. Sự giao thoa giữa âm hưởng

dân gian, rap và nhạc điện tử đã khẳng định một điều: hào khí con rồng cháu tiên luôn chảy trong huyết quản của mỗi người trẻ hôm nay. Sức mạnh ấy, tinh thần ấy chính là Việt Nam Tinh Hoa, một sản phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ, chúng ta được nhìn thấy một bức tranh đa sắc màu về văn hóa, con người và ý chí Việt. Đó là Tinh Hoa được chưng cất qua hàng nghìn năm lịch sử, là sự kết tinh của một

Hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay, Minh Vy xin được khép lại bằng một hình ảnh vô cùng thiêng liêng và vô cùng ấm áp, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc. Quý vị có bao giờ tự hỏi điều gì khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng nhất khi trở về nhà? Với ca sĩ Hà Anh Tuấn, đó là hình ảnh nhà tôi có treo một lá cờ. Lá cờ đỏ sao vàng treo trước hiên nhà không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là niềm tin, là sự nhắc nhở về nguồn cội. Dù bạn là ai, dù bạn đi đâu, chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ ấy, chúng ta biết mình có một nơi để thuộc về, có niềm tự hào mang tên Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng lòng lại để cảm nhận niềm tự hào giản dị ấy qua những thanh âm của trái tim tràn ngập tình yêu quê hương đất nước.

Hiền Công mời quý vị đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thưa quý vị, công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01392 ngày 1 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 01415544417, số đặc biệt là 45. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 49,4 tỷ đồng và Jackpot 2 là 3,3 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00773 ngày 1 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mars Badero, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 909970, giải nhất 180152727471, giải nhì 205283014491605, giải ba 7809678905208081772860 và 600. Thưa quý vị, đó là kết quả quay số mở thưởng Vietlott tối thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công xin được cảm ơn VietAir đã cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc như sau ạ. Trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông ở đây hiện đang tạm đóng. Tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết và hiện đang đã mở ạ. Từ km số 19 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Còn ở trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, tại nút giao quốc lộ 1A, tức là ở km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông hiện đang tạm đóng. Từ km số 93 đến km số 99, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, hướng Hồ Chí Minh đi về Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông trên các tuyến cao tốc. Và ngay bây giờ, Hiền Công mời quý vị cùng nhau lắng nghe một ca khúc với tiếng hát của Nguyễn Hùng, ca khúc được mang tên Còn Gì Đẹp Hơn.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM bất động sản.
4: FM bất động sản.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát trên ban VOV giao thông quốc gia tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung đặt cọc tối đa 5%, thêm dư địa cho doanh nghiệp, thêm lựa chọn cho người mua.
5: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án, với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
6: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề rèm vải hai lớp âm trần đẹp, kín đáo và hỗ trợ chống nóng cho nhà hiện đại.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
7: Hotline tin tức.
6: Thưa quý vị, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, một khu đất rộng hơn 112 hectare tại phường Kinh Bắc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được triển khai các thủ tục giao đất cho dự án khu đô thị mới phía Tây Bắc, thành phố Bắc Ninh cũ.
5: Trong đó, tập đoàn Vingroup đã

0: vinh danh nhà đầu tư được giao gần 50 hectare đất để phát triển nhà ở. Phần này gồm các loại hình biệt thự, liền kề và chung cư hỗn hợp, thực hiện theo hình thức có thu tiền sử dụng đất.
1: Khoảng 55 hectare đất công cộng gồm đất thể dục thể thao, cây xanh, đường giao thông và mặt nước được miễn tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành hạ tầng, phần diện tích này sẽ được bàn giao lại cho địa phương quản lý.
0: Với phần diện tích còn lại, nhà nước cho doanh nghiệp thuê để phát triển các công trình hỗn hợp, khu văn hóa, y tế, trường học và thương mại dịch vụ. Sở Tài chính được giao xác định khoản tiền doanh nghiệp phải nộp để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất.
1: Theo quy hoạch, toàn khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, khu 1 có diện tích khoảng 270 ha, trong đó đất xây dựng nhà ở khoảng 60 ha với gần 3.500 căn biệt thự liền kề và các tòa chung cư cao tối đa 35 tầng.
0: Dự án cũng dành khoảng 9,5 ha phát triển nhà ở xã hội, bên cạnh đó là hệ thống dịch vụ, văn phòng, công viên y tế, trường học liên cấp và khu thể dục thể thao.
1: Tổng vốn đầu tư toàn dự án hơn 41.270 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ. Quy mô này cho thấy đây là một trong những dự án đô thị đáng chú ý tại khu vực Bắc Ninh.
0: Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, một khu đất có vị trí đặc biệt tại trung tâm thành phố Huế đang được chuẩn bị đưa ra đấu giá. Đó là các khu đất có số 22, 24 và 26, 30A đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa, nằm ngay bên dòng sông Hương.
1: Tổng diện tích khu đất hơn 10.600 m2. Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế, mức giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê là gần 517 tỷ đồng với thời hạn sử dụng 50 năm.
0: Mục tiêu của phiên đấu giá là lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn cao cấp tiêu chuẩn từ 5 sao trở lên. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và phát triển Huế theo định hướng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.
1: Mức tiền đặt trước được xác định hơn 103 tỷ đồng. Từ vòng đấu thứ hai trở đi, mức chênh lệch tối thiểu giữa các lần trả giá là hơn 10,3 tỷ đồng.
0: Ngoài quyền sử dụng đất, các tài sản gắn liền với đất cũng sẽ được bán cho nhà đầu tư trúng đấu giá với giá hơn là 27 tỷ đồng. Phiên đấu giá được dự kiến tổ chức vào ngày 26 tháng 9 tại hội trường công ty đấu giá hợp danh chuỗi giá trị khu đô thị PGI, phường Thanh Thủy.
1: Các khu đất này từng là trụ sở của một số cơ quan tại Huế như là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo thành phố, Sở Y tế và Hội Văn học nghệ thuật. Hiện nhiều công trình đã xuống cấp sau thời gian không còn sử dụng. Thưa quý vị, một loạt công trình hạ tầng quan trọng vừa được Đà Nẵng khởi công, trong đó đáng chú ý là hệ thống 6 cây cầu mới và một cầu dân sinh qua sông Trường Giang. Đây được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển về phía nam thành phố.
0: Các hạng mục này thuộc dự án phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư hơn 2.720 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm khoảng 67,53% vốn ODA và phần còn lại từ ngân sách đối ứng. Dự án được triển khai từ nay đến năm 2031.
1: Theo thiết kế, 6 cầu mới gồm có cầu Bình Dương dài 0,92 km, cầu Hưng Mỹ 2,6 km, cầu Bình Nam 2,24 km, cầu Tỉnh Thủy 1,7 km, cầu Tam Thanh 1,7 km và cầu Tam Tiến dài 0,85 km.
0: Bên cạnh đó là một cầu dân sinh Tam Tiến dài 0,28 km được xây dựng hoàn trả. Toàn bộ các cầu có bề rộng thiết kế 30m, chiều cao 6m.
1: Hệ thống cầu không phải hạng mục duy nhất của dự án. Thành phố sẽ nạo vét khoảng 60 km luồng đường thủy nội địa sông Trường Giang, đoạn từ cửa đại đến cửa lở, phục vụ tàu có tải trọng 100 tấn lưu thông.
0: Dự án đồng thời kết hợp kè chống sạt lở bờ sông. Một tổ hợp công trình thoát lũ cũng được triển khai, trong đó có kênh tiêu A3 dài 2,38 km, đáy rộng 50m, nối hồ sông Đầm với sông Trường Giang cùng hệ thống cống điều tiết và âu thuyền.
1: Và quý vị thân mến, bên cạnh những dự án vừa nêu, Đà Nẵng cũng khởi công dự án cụm nút giao Lê Thanh Nghị Cách mạng tháng 8 Thăng Long, đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.
0: Dự án này tận dụng cầu Hòa Xuân hiện trạng và xây dựng thêm một liên cầu mới phía hạ lưu, tổng vốn đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng. Thời gian thi công là 730 ngày nhằm xử lý điểm nghẽn giao thông ở khu vực phía nam trung tâm thành phố. Thưa quý vị, cũng tại Đà Nẵng thì chính quyền thành phố vừa có động thái tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án bất động sản tồn động kéo dài. Trong đó có khu đô thị An Nam và khu đô thị Lam.
1: Theo quyết định mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục giao cho thuê đất đối với khu đô thị An Nam. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Hà An làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng

0: 19,5 hectare, tương đương 195.000 m2.
1: Dự án từng được giao đất từ năm 2016 tại khu đô thị Điện Nam, Điện Ngọc. Sau đó, dự án trải qua các bước chấp thuận, điều chỉnh chủ trương, đầu tư và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
0: Dự án thứ hai là khu đô thị Lam do công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Khởi Nguyên làm chủ đầu tư với tổng diện tích gần 19,4 hectare, tương đương hơn 193.600 m2.
1: Theo rà soát của thành phố, cả hai dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiếp tục xử lý theo các chính sách đặc thù được Quốc hội và Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn động.
0: Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục giao cho thuê gần 1.500 m2 đất thuộc dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Điện Bàn Đông.
1: Dự án này do công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Châu Âu làm chủ đầu tư, có tổng quy mô gần 7,4 hectare, tương đương hơn 73.800 m2.
0: Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, đồng thời hướng dẫn thủ tục về đất đai môi trường và chủ trì xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Ý đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, thị trường bất động sản đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý từ quá trình

0: sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, đó là đề xuất cho phép chủ đầu tư được nhận khoản tiền đặt cọc tối đa 5% giá trị bất động sản ngay từ giai đoạn dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng phải đáp ứng những điều kiện pháp lý nhất định.
1: Đây là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoản đặt cọc dù chỉ 5% giá trị sản phẩm, nhưng với một dự án có hàng ngàn căn hộ, con số này có thể trở thành một nguồn lực tài chính đáng kể. Ở chiều ngược lại, với người mua, đây cũng là khoản tiền cần được bảo vệ bằng một hành lang pháp lý đủ chặt chẽ.
0: Theo thông tin từ dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, việc sửa luật lần này hướng tới 3 mục tiêu lớn: xây dựng thị trường an toàn, lành mạnh, minh bạch, đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục không cần thiết, đồng thời tăng cường chuyển đổi số và công khai dữ liệu thị trường.
1: Trong bức tranh đó, câu chuyện đặt cọc 5% có thể xem là một đề xuất nhằm giải bài toán dòng tiền cho doanh nghiệp, bởi ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư phải bỏ ra lượng vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thực hiện các thủ tục pháp lý, trong khi chưa thể huy động vốn từ khách hàng theo hình thức mua bán thông thường.
0: Một số ý kiến cho rằng, nếu dự án đã đáp ứng những điều kiện pháp lý nhất định, chẳng hạn được chấp thuận chủ trương đầu tư, có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc đã được thẩm định thiết kế cơ sở, thì việc cho phép nhận một khoản cọc có giới hạn có thể tạo thêm nguồn lực để dự án tiếp tục triển khai.
1: Đáng chú ý, đề xuất này cũng đặt ra một câu hỏi rất thực tế: khi nào người mua có thể xuống tiền mà vẫn bảo đảm an toàn pháp lý? Bởi với bất động sản hình thành trong tương lai, khoảng cách giữa thời điểm khách hàng đặt cọc và thời điểm sản phẩm đủ điều kiện đưa vào kinh doanh có thể kéo dài.
0: Đánh giá về điều kiện pháp lý liên quan đến thời điểm đặt cọc hoặc là chuyển nhượng, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Ninh cho biết:
2: đặt cọc hoặc là được chuyển nhượng, được bán là kể từ khi mà nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất xong và đã được thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền và cũng không có gì là rủi ro cả.
1: Như vậy, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở tỷ lệ 5% mà quan trọng hơn là những điều kiện đi kèm để xác định một dự án đã đạt đến mức độ pháp lý nào. Khi các điều kiện được quy định rõ, người mua sẽ có thêm cơ sở để kiểm tra trước khi quyết định xuống tiền.
0: Ở góc độ thị trường, một khoản đặt cọc được giới hạn cũng có thể tạo ra tác động đáng kể tới dòng tiền của doanh nghiệp. Đặc biệt với những dự án có quy mô lớn, số lượng sản phẩm lên tới hàng ngàn căn, 5% giá trị mỗi sản phẩm cộng lại sẽ là một nguồn vốn không nhỏ thực việc.
1: Nhưng cùng với đó là yêu cầu về trách nhiệm. Khi mà khách hàng đã đặt cọc, họ cần biết rõ sản phẩm mình đặt mua là gì, giá bán dự kiến ra sao, tiến độ dự án như thế nào và điều kiện hoàn trả tiền đặt cọc được quy định như thế nào nếu mà dự án không đáp ứng được cam kết.
0: Đây cũng là lý do nhiều ý kiến cho rằng nếu cho phép nhận đặt cọc sớm, thỏa thuận đặt cọc cần được chuẩn hóa, trong đó làm rõ giá bán hoặc là giá thuê mua sản phẩm. Cách làm này vừa giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực, vừa hạn chế tình trạng người mua phải đối mặt với những thay đổi thiếu minh bạch sau khi đã xuống tiền.
1: Và với những dự án quy mô hàng ngàn sản phẩm, tác động của quy định này có thể càng rõ nét. Ông Phạm Tiến Mạnh đến từ Sàn Giao dịch Bất động sản Đất Việt cho biết:
3: với số lượng lớn hàng nghìn căn thì cái 5% đó thì nó cũng rất là lớn, thì đấy cũng là một cái điều rất là tốt cho khách hàng và cũng là một cái điều mà chủ đầu tư sẽ phải lưu tâm cái việc đó. Ép những đơn vị chủ quản sẽ phải có những cái kế hoạch rõ ràng, có những cái cam kết rõ ràng cho khách hàng.
0: Có thể thấy bài toán đặt cọc 5% đang được nhìn ở cả hai phía. Với doanh nghiệp thì đây có thể là nguồn lực giúp giảm áp lực dòng tiền trong giai đoạn triển khai dự án. Với người mua, đây có thể là cơ hội tiếp cận sản phẩm sớm nhưng đi kèm với yêu cầu cao hơn về minh bạch thông tin và trách nhiệm của chủ đầu tư.
1: Và quan trọng hơn, cơ chế này nếu được thiết kế hợp lý có thể giúp thị trường xác định rõ hơn đâu là dự án đủ năng lực triển khai, đâu là những dự án còn nhiều rủi ro pháp lý. Khi mà người mua có thông tin đầy đủ, còn doanh nghiệp phải cam kết rõ ràng, chính thị trường sẽ trở thành bộ lọc đối với chất lượng dự án.
0: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hiện đang được xây dựng gồm 10 chương, 62 điều, giảm khoảng 30% số điều so với luật hiện hành. Theo dự kiến, sẽ trình qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026.
1: Từ câu chuyện 5% tiền đặt cọc, điều thị trường chờ đợi không chỉ là một quy định mới, mà là một cơ chế vừa tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp, vừa đặt ra những hàng rào đủ chắc để bảo vệ người mua.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án Aurora Nha Trang, tổ hợp căn hộ lưu trú và giải trí đêm vừa được KDI Group ra mắt tại khu đô thị Libera Nha Trang. Dự án gồm một tòa tháp cao 33 tầng, một tầng hầm cung cấp hơn 1.200 sản phẩm từ studio đến căn 3 phòng ngủ, penthouse và beach home. Hơn 90% căn hộ có tầm nhìn mở hoặc là hướng biển. Aurora cũng được định hướng bổ sung hệ sinh thái Nightfly với F&B, bowling, gaming, pool party và rooftop sky bar kết nối cùng hệ thống lưu trú văn hóa nghệ thuật và giải trí hiện hữu tại Libera Nha Trang.
1: Tại phía nam trung tâm Đà Nẵng, 150 căn shop house quý đế thuộc ba tổ hợp Spana Tower, Cora Tower và S-Line Tower đang được giới thiệu với nguồn cung giới hạn, trong đó Spana Tower có 50 căn, Cora Tower là 62 căn và S-Line Tower 38 căn. Các sản phẩm sở hữu hệ kính tràng cổ lớn, chiều cao trần lên tới 7 mét, cho phép thiết kế tầng lửng và khai thác đa dạng mô hình kinh doanh. Vị trí trong các khu đô thị đang phát triển cùng nguồn khách từ cư dân và khu vực lân cận được kỳ vọng tạo nền tảng cho hoạt động thương mại.
0: Với định hướng phát triển đô thị xanh, Vinhome Global Gate Hạ Long đang theo đuổi mô hình ASC

0: cộng cộng và tham chiếu các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển cộng đồng bền vững. Siêu đô thị có quy mô hơn 6.200 hecta, trong đó có 2.500 hecta dành cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Riêng biển hồ Lagoon, nước biển tự nhiên rộng khoảng 680 hecta, quy hoạch hướng tới việc đưa không gian xanh tới gần cư dân. Với bán kính tiếp cận khoảng 500 mét, hệ thống ESG Hub và Smart City cũng đang được ứng dụng để theo dõi môi trường, năng lượng và phát triển trong quá trình vận hành.
1: Thưa quý vị, tại trung tâm Đà Nẵng, The Legion Đà Nẵng được phát triển bên sông Hàn, ngay khu vực cầu Rồng cách biển Mỹ Khê khoảng 1 km và sân bay Đà Nẵng từ 5 đến 10 phút di chuyển. Dự án sở hữu tầm nhìn panorama hướng sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà. Hơn 45 tiện ích được quy hoạch theo định hướng nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn 2 được Accor Ennismore vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao. Trong khi khu căn hộ được CBRE tư vấn xây dựng hệ tiêu chuẩn vận hành, dự kiến dự án bàn giao vào quý 1 năm 2028.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là New Town Diamond, dự án căn hộ cao cấp trên trục đường Trường Sa kết nối Citadel Grand Đà Nẵng Beach Resort and Spa và liên kề Legend Đà Nẵng Golf Resort. Dự án kết nối trực tiếp với biển Mỹ Khê, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái golf, nghỉ dưỡng và khu lưu trú quốc tế. Tiện ích được tổ chức theo 3 lớp gồm bể bơi, chân mây, sky garden, yoga, gym, khu đế thương mại, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và sinh thái New Town. Khách hàng mua căn hộ còn được hưởng các ưu đãi về golf, lưu trú và ẩm thực tại các đối tác liên kết.
1: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị thính giả, trong tháng Ngâu, khi mà tâm lý người mua thường thận trọng hơn, một số chủ đầu tư đang đưa ra chính sách tài chính nhằm giảm áp lực dùng tiền ban đầu. Maurice Sài Gòn là một trong những dự án đang áp dụng chương trình ưu đãi trong mùa Vu Lan.
1: Với chương trình The Golden Flow, khách hàng mua căn hộ Maurice Sài Gòn chỉ cần thanh toán trước 15% giá trị để ký hợp đồng mua bán, đồng thời có thể được vay tới 80% giá trị căn hộ, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% theo chính sách công bố.
0: Chẳng hạn, với căn hộ 2 phòng ngủ có giá khoảng 2,8 tỷ đồng, khoản thanh toán ban đầu là 15% tương đương khoảng 420 triệu đồng. Cùng với đó là quà thân gia nửa cây vàng dành cho khách hàng đủ điều kiện thời gian áp dụng chương trình.
1: Chính sách này hướng tới bài toán dòng tiền trước khi nhận nhà, trong khi câu chuyện dài hạn của Maurice Sài Gòn lại nằm ở trải nghiệm cư trú.
0: Dự án được phát triển theo mô hình Luxury Compound Resort, lấy cảm hứng từ phong cách sống nghỉ dưỡng Nhật Bản với cảnh quan cây xanh và mặt nước được đưa vào cấu trúc nội khu.
1: Concept Water Resort in Home được thể hiện qua chuỗi tiện ích gắn với nước như là dòng sông lười dài 88m, khu chèo kayak, cầu đi bộ, thác nước mây mưa, khu vui chơi nước, Kodomo và hồ cá.
0: Bên cạnh đó thì là nhóm tiện ích chăm sóc sức khỏe gồm onsen, jacuzzi, steam, sauna, aqua swim và hồ aqua tonic. Thay vì phải di chuyển tới một khu nghỉ dưỡng vào cuối tuần, cư dân có thể tiếp cận các hoạt động thư giãn và vận động ngay trong khuôn viên.
1: Một yếu tố khác được chú trọng là sự riêng tư. Maurice Sài Gòn được giới thiệu với hệ thống an ninh nhiều lớp, camera nội khu 24/7, kiểm soát riêng tại từng tòa nhà, phân tầng thang máy và camera tại các tầng.
0: Đây cũng là yếu tố có thể tạo khác biệt đối với khách hàng mua căn hộ để khai thác cho thuê. Bởi với chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao hay là các gia đình có thu nhập tốt, lựa chọn nơi ở không chỉ phụ thuộc vào diện tích căn hộ mà còn nằm ở môi trường sống, tiện ích và mức độ an toàn.
1: Maurice Sài Gòn tọa lạc tại khu vực Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp FDI cùng lực lượng chuyên gia và quản lý cấp cao. Theo đơn vị phát triển, khu vực này hiện có gần 55.000 chuyên gia và quản lý cấp cao sinh sống làm việc.
0: Như vậy, từ chính sách tài chính trong ngắn hạn đến hệ sinh thái nghỉ dưỡng và khả năng khai thác trong dài hạn, Maurice Sài Gòn đang tiếp cận đồng thời hai nhu cầu an cư và đầu tư.
1: Và với bất động sản cao cấp, giá trị cuối cùng không chỉ nằm ở một căn hộ mà còn ở cộng đồng cư dân và chất lượng trải nghiệm được duy trì trong suốt quá trình sinh sống.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Quý vị thân mến, trong thiết kế nhà ở hiện đại, có những chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng lại có thể thay đổi đáng kể cảm giác của cả căn phòng. Một trong số đó chính là rèm cửa.
1: Từ những bộ rèm vải mềm mại nhiều lớp đến các thiết kế âm trần tối giản, rèm cửa ngày nay không chỉ làm nhiệm vụ che nắng hay là tạo sự riêng tư, đây còn là một phần của ngôn ngữ nội thất, góp phần định hình phong cách và chất lượng sống trong mỗi ngôi nhà.
0: Và trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một lựa chọn đang được nhiều gia đình quan tâm. Rèm vải hai lớp âm trần chống nóng. Vậy, loại rèm này có gì đặc biệt và cần lưu ý gì khi mà lựa chọn?
1: Trước tiên, để có thêm thông tin trong việc lựa chọn rèm cửa phù hợp với từng không gian sống, ông Phạm Tuyền, giám đốc công ty thiết kế nội thất Titaco, chia sẻ về những tiêu chí quan trọng khi mà lựa chọn rèm.
2: Ngôi nhà hiện đại, mỗi một không gian, mỗi một căn phòng đều có một thiết kế riêng biệt, nên những bộ rèm cửa cũng theo từng thiết kế của căn phòng. Ví dụ như về phòng khách, là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là một bộ mặt của ngôi nhà, chúng ta cần quan tâm, đầu tư những bộ rèm cửa cao cấp, đẹp để thể hiện sự sang trọng và làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Về phòng ngủ, chọn những bộ rèm cửa hai lớp, vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và thư giãn của căn phòng. Những bộ rèm cửa chống nắng sẽ ngăn cản được các tác động bên ngoài, ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Đặc biệt, dành cho riêng phòng bé, màn cửa có rất nhiều màu sắc và đa dạng cho bé trai, bé gái để lựa chọn. Một bộ rèm cửa đẹp phải đảm bảo nó đủ độ nhúng, độ chuẩn của vải, độ đều cong, sóng và may thẳng đều.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, lựa chọn rèm không chỉ nên nhìn vào màu sắc hay là kiểu dáng, bởi mỗi căn phòng lại có một nhu cầu khác nhau về ánh sáng, sự riêng tư và khả năng chống nắng. Một điểm đáng chú ý nằm ở chính cách lắp đặt. Với rèm âm trần, thanh ray hoặc là hệ phụ kiện được bố trí trong phần hộp rèm, khe trần hoặc là hốc kỹ thuật thay vì để lộ hoàn toàn ra bên ngoài.
1: Nhờ vậy mà đường rèm trở nên gọn gàng hơn, phần vải buông từ sát trần xuống sàn tạo cảm giác trần nhà cao hơn, đồng thời giúp tổng thể căn phòng liền mạch. Đây là cách xử lý khá phù hợp với những không gian theo phong cách hiện đại tối giản.
0: Tuy nhiên, nếu quý vị đang xây mới hoặc là cải tạo nhà và muốn sử dụng rèm âm trần, có một chi tiết cần tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế, đó là khoảng chờ cho hộp rèm và hệ ray. Nếu để đến khi hoàn thiện trần mới tính đến việc lắp rèm,

0: việc xử lý ngay sau đó có thể phát sinh thêm chi phí hoặc là ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Cụ thể, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Phạm Tuyền về vấn đề này ngay sau đây.
1: Lưu ý là cái chiều cao làm sao để cho cái rè mình nó cách sàn 1 cm á. Đối với vải von á thì các anh chị nên trừ thêm một chút xíu. Tại vì vải von nó có cái độ giãn, nhưng mà vải dày các anh chị cứ trừ 5 cm. Tiền nói lại là các anh chị cứ đo chiều cao của trần, mình trừ đi 5 cm của cái vải thành phẩm thì chắc chắn là rèm vải của mình khi lắp lên nó sẽ cách sàn 1 cm.
0: Thưa quý vị, bên cạnh cấu tạo và phương án lắp đặt, chất liệu vải cũng là yếu tố quyết định khá nhiều đến hiệu quả sử dụng. Trên thị trường hiện nay có nhiều lựa chọn như là polyester, von, gấm hay là các dòng vải chuyên dụng có khả năng cản sáng.
2: Với những gia đình ưu tiên sự gọn gàng hiện đại, các kiểu rèm định hình hoặc là rèm ly sóng rũ đang được lựa chọn khá phổ biến. Trong khi đó thì rèm ore lại tạo cảm giác đơn giản, mềm mại và dễ ứng dụng ở nhiều không gian.
0: Một lưu ý nữa là không nên mặc định rằng cứ rèm dày là sẽ chống nóng tốt. Hiệu quả còn phụ thuộc vào mật độ dệt, lớp phủ, màu vải, kích thước rèm và đặc biệt là cách rèm che kín khu vực cửa. Với cửa kính lớn, việc hạn chế nắng chiếu trực tiếp vào nhà ngay từ ban ngày vẫn rất quan trọng.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm một vài gợi ý khi mà lựa chọn rèm cửa cho ngôi nhà của mình, đặc biệt nếu đang xây mới, cải tạo hoặc là hoàn thiện nội thất.
0: Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: cây xanh vào mặt đứng. Đây cũng là một giải pháp giúp công trình bớt cảm giác nặng nề trong điều kiện khu đất nằm giữa ngõ nhỏ.
1: Không gian tầng 2 là khu sinh hoạt chung, gồm phòng khách, bếp, bàn ăn và góc đọc sách. Các khu vực được tổ chức liên thông, không sử dụng vách ngăn cố định, nhờ đó tầm nhìn được kéo dài và các hoạt động trong gia đình có sự kết nối.
0: Đá tự nhiên và gỗ là hai vật liệu chính. Hệ chiếu sáng được chia thành nhiều lớp từ trần, vách đến đồ nội thất nhằm làm nổi bề mặt vật liệu và tạo chiều sâu cho không gian.
1: Tại khu bếp thì đạo bếp ấp đá kết hợp mảng cây xanh phía sau lớp kính, hệ tủ kịch trần tăng khả năng lưu trữ, trong khi khu bàn ăn sử dụng mặt đá tối màu hoặc là hệ đèn thả nhiều tầng làm điểm nhấn.
0: Mảng xanh không chỉ xuất hiện ở tầng sinh hoạt chung, cây được bố trí xen kẽ tại cầu thang và ban công các tầng, tạo những khoảng nghỉ nhỏ trên hành trình di chuyển thay vì gom toàn bộ cây xanh vào một khu vực riêng.
1: Tầng 3 dành cho phòng ngủ chính và phòng thay đồ. Trong phòng ngủ, trần tích hợp các điểm sáng mô phỏng bầu trời sao. Các góc bo trọn tiếp tục xuất hiện ở cửa mở, hệ tủ và trần, tạo sự thống nhất với hình thức mặt tiền.
0: Tầng 4 gồm có 2 phòng ngủ và phòng làm việc. Phòng ngủ trẻ sử dụng gam màu sáng, giường đặt trên bục nâng có đèn hắt, trong khi hệ tủ kịch trần tận dụng chiều cao để tăng diện tích lưu trữ.
1: Khu học tập bố trí bàn dài sát cửa sổ, đủ cho 2 người sử dụng. Hệ tủ treo, kệ mờ và rèm 2 lớp giúp vừa tăng khả năng lưu trữ, vừa điều tiết ánh sáng tự nhiên.
0: Và một chi tiết đáng chú ý khác đó là nằm ở quá trình thi công, thưa quý vị. Do công trình nằm trong ngõ hẹp, vật liệu thiết bị và nội thất phải được vận chuyển theo từng giai đoạn với phương án được tính toán phù hợp từng thời điểm.
1: Và thưa quý vị, có thể thấy thì Modern Rustery trong công trình này không chỉ nằm ở đá, gỗ hay là hệ chiếu sáng. Ngôn ngữ đường cong, cây xanh và cách tổ chức mặt bằng mới là những yếu tố tạo nên sự thống nhất từ bên ngoài vào bên trong.
0: Và khi những đường cong được sử dụng có kiểm soát, chúng không chỉ tạo hiệu ứng thẩm mỹ mà còn giúp một ngôi nhà phố 5 tầng trở nên mềm mại và có nhiều lớp không gian hơn.
1: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Nghiến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, Duy Thanh nghĩ rằng là trong một cái khoảng thời gian mà các bạn đang trong một cái hành trình tận hưởng những cái ngày nghỉ kéo dài đến 5 ngày, hôm nay là đêm 1 tháng 9, có nghĩa là chúng ta vẫn trong cái khoảng thời gian nghỉ ngơi phải không thưa quý vị? Nhưng mà thực ra khi mà Duy Thanh quan sát cuộc sống xung quanh từ những cái câu chuyện của những người bạn, từ những cái người mà kết nối thường xuyên với Duy Thanh mỗi ngày, nhiều khi mình thấy rằng là có rất nhiều những cá nhân đang trong một cái gọi là trong một cái thời điểm mà vẫn đang tiếp tục với công việc của mình, vẫn tiếp tục với những cái sự bồn bề. Có thể rằng là có những cái ngành nghề đặc biệt là chúng ta sẽ không có những cái ngày nghỉ lễ, thậm chí là chúng ta sẽ làm nhiều hơn, như là những nhân viên y tế nè, như là bảo vệ, hay là cá nhân những người đồng nghiệp với Duy Thanh thì lúc nào cũng trong một cái ca trực, hoặc là những cá nhân mà có một cái cuộc sống hoàn cảnh

Đặc biệt, chúng ta sống độc mộc một mình. Chúng ta có một cái bức tranh gia đình mà ở đó chúng ta luôn là một cái cá nhân độc lập. Rồi chúng ta không có nhiều những cái điểm đến trong cái hoạch định của mình. Nên thành ra thì đâu đó nếu mà ở một cái mảnh ghép khác của những ngày lễ, có thể nếu mà ai đó không tìm thấy được một cái kế hoạch gọi là nghỉ ngơi thư giãn giống như là chúng ta đang làm á, thì đâu đó cái khoảng thời gian này nhiều khi cái sự độc mộc á, cái sự đơn độc nó nhiều hơn. Nên thành ra thì trong cái buổi tối thứ ba ngày hôm nay, câu chuyện mà Du Thanh muốn gửi gắm cho quý vị thính giả liên quan đến ngày lễ và những người ở lại. Có những người ở lại thành phố vì không có quê để về, vì công việc, vì đang sống một mình. Khi thành phố vắng đi thì sự cô đơn của họ lại hiện lên rõ hơn. Nếu mà quý vị thính giả vẫn đang trong một cái ca trực, trong một cái nhịp làm việc và vẫn đang tiếp tục với cái guồng quay cuộc sống, đâu đó chắc hẳn thời điểm này cũng sẽ có một vài những cảm xúc đặc biệt. Và Du Thanh nghĩ rằng cái sự đặc biệt nằm ở chỗ hòa chung không khí của cái lễ hội lớn của Non Sông, thì cá nhân chúng ta vẫn đang tiếp tục cống hiến từng chút một những cái sự cố gắng của mình, cái sự phát triển cá nhân của mình, một phần cũng góp cho cái câu chuyện gọi là dựng xây đất nước cho một cái hành trình nó rực rỡ hơn, phải không thưa quý vị? Nên buổi tối ngày hôm nay dành một cái khoảng nhỏ dành cho quý vị tín giả nào vẫn đang tiếp tục với công việc và ca trực của mình. Nếu mà các bác tài vẫn đang lưu thông, vẫn đang trong một cái chuyến hành trình gọi là đưa đón khách, trong cái khoảng thời gian này có một cái cảm xúc đặc biệt nào đó, cũng có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Du Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi gửi cho quý vị thính giả một bài hát thật hay để mở đầu cho Giảm Tốc Lên Đèn, một vài thông tin giao thông sẽ giúp cho các bạn có thể yên tâm vừa lái xe vừa nghe chương trình. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ quốc lộ 1A vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông cũng mở lại rồi. Từ km số 21 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. VETI cũng cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh. Tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 96 đến km số 97, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng bắt đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với một cái soundtrack trong bộ phim đang rất là hot ở các rạp. Soundtrack với bài hát là Thời Thanh Xuân qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và Jin Tấn Kiệt. Xin mời quý vị tới nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức quý vị nhé.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, những ngày nghỉ lễ nhiều người có thể một ngày để nghỉ ngơi. Chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn như là về quê nè, gặp gia đình, đi chơi hoặc đơn giản là ngủ thêm một chút nữa. Nhưng trong khi nhiều người đang tận hưởng khoảng thời gian này thì vẫn có những người bắt đầu ngày làm việc của mình như bình thường. Vẫn có những chuyến xe lăn bánh từ sáng sớm, những nhân viên đứng sau quầy, những người giao hàng trên đường, nhân viên y tế trong ca trực, bảo vệ ở các tòa nhà, những người làm vệ sinh ngoài phố và rất nhiều công việc khác vẫn phải tiếp tục để thành phố không ngừng vận hành. Và chúng ta đang theo dõi giảm tốc lên đèn, nơi nhịp sống đang được điều chỉnh lại vận tốc để mà mỗi người có thể gọi là chậm lại một chút, nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra xung quanh mình. Duy Thanh thì vẫn có mặt tại giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần để cùng với các bạn trò chuyện về một vài những cái cảm xúc mà chúng ta có trong thế giới và cuộc sống này. Duy Thanh đoán rằng là tất cả chúng ta đều có một cái hình dung rất là rõ nét vào những ngày nghỉ lễ. Ngày lễ là những cái ngày mà nhịp sống sẽ bắt đầu có những sự thay đổi, đường phố có thể vắng hơn, những niềm vui thì đâu đó sẽ tiếp tục được nhân lên, không chỉ cấp 2 mà cấp 3, cấp 4. Các bến xe sẽ nhộn nhịp hơn, nhiều gia đình thì sẽ có thêm thời gian ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những ngày ấy thì chúng ta sẽ dễ nhận ra hơn có những công việc không thể tạm dừng theo cái lịch nghỉ.

như thông thường. Người lái xe thì vẫn cần mẫn đưa hành khách đến nơi, quán ăn thì vẫn cần người phục vụ, khách sạn thì vẫn cần nhân viên, bệnh viện thì vẫn có những ca trực, đường phố vẫn rất là cần người dọn dẹp, và những đơn hàng thì vẫn cần được giao đến đúng địa chỉ là các anh shipper. Với nhiều người, ngày lễ không phải là một ngày nghỉ, thậm chí là có khi còn là một ngày làm việc bận rộn hơn. Bởi thường á, các bạn sẽ để ý rằng là ngày nghỉ đa phần á, đâu đó khoảng 1/2 nhân sự sẽ được nghỉ, và 1/2 nhân sự còn lại thì gần như phải gánh vác những cái công việc mà vốn dĩ đã thiếu cái nhân sự, thưa quý vị. Có lẽ một cái điều thú vị nữa mà chúng ta cũng bắt đầu có những cái sự soi rọi và nhìn lại là tất cả chúng ta, mỗi người đều có một cái cách trải qua ngày lễ khác nhau. Có người thì sẽ xem đây là một cái khoảng thời gian hoàn toàn thả lỏng, nghỉ ngơi. Có người sẽ lựa chọn tranh thủ về quê. Có người đưa gia đình đi chơi đến những cái nơi mà gọi là cả nhà yêu thích. Còn có người thì vẫn mặc đồng phục, vẫn đến đây làm việc và hoàn thành công việc như mọi hôm. Họ không nhất thiết phải có một câu chuyện đặc biệt phía sau. Đơn giản, đó là công việc của họ và họ đang làm công việc ấy một cách bình thường. Nhưng chính sự bình thường đó lại có phần giúp kỳ nghỉ của rất nhiều người diễn ra thuận tiện hơn. Nếu hôm nay bạn đang nghỉ lễ, có lẽ mình có thể dành thêm một chút sự kiên nhẫn cho người phục vụ, một lời cảm ơn với người lái xe, một thái độ dễ chịu khi gọi món hay khi phải chờ đợi lâu hơn bình thường. Đây là những cái điều rất là nhỏ thôi, nhưng mà đối với một người đang làm việc trong khi phần lớn mọi người được nghỉ, đôi khi cũng đủ để họ cảm thấy ngày làm việc của mình nó cũng trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Còn nếu bạn đang làm việc trong ngày lễ, Du Thanh tin chắc rằng các bác tài thì vẫn đang làm lịch việc ấy, thì đâu đó Du Thanh muốn gửi đến các bạn một lời chúc. Chúc ca làm ngày hôm nay thuận tiện, công việc suôn sẻ, có thời gian nghỉ ngơi giữa ca, và sau khi hết giờ làm, bạn vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng ngày lễ theo cái câu chuyện cá nhân của mình, theo cái cách mà mình có thể xoay sở được. Và Thanh cũng rất là muốn lắng nghe câu chuyện của các bạn. Ngày lễ năm nay bạn đang làm công việc gì? Công việc có bận hơn thường ngày hay không? Và trong những ngày đặc biệt như thế này, có điều gì khiến bạn nhớ nhất? Hãy gọi về Giảm Tốc Lên Đèn qua số điện thoại 028 3991 9191 và chia sẻ câu chuyện của bạn với Duy Thanh cùng những thính giả đang nghe chương trình. Bởi có thể với người này, ngày lễ là một chuyến đi, một bữa cơm hay một giấc ngủ dài ơi là dài. Nhưng với người khác, đó lại là một ngày đứng quay, một ca trực, một chuyến xe hay một buổi làm việc giữa phố. Không có ngày lễ nào giống nhau, nhưng dù đang nghỉ hay đang làm việc, hy vọng mỗi người đều có thể tìm được cho mình một chút niềm vui và một khoảng thời gian thật dễ chịu trong những ngày này. Tối nay thì Duy Thanh cùng với các bạn đang trò chuyện với một cái gọi là một cái cảm xúc liên quan đến câu chuyện ngày lễ vẫn có những người đang làm việc. Và trong khi chờ đợi thính giả của điện thoại đăng ký thông qua số hotline 028 3991 9191, chúng ta xin mời các bạn cùng đến với một ca khúc đã được rất nhiều người yêu thích, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hùng. Nhưng mà ngay tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một cái phiên bản mới hơn, một cái phiên bản mà Duy Thanh đánh giá khá là cao về cái bản phối. Bởi vì các bạn nghe, các bạn sẽ để ý rằng là bài hát này đã được cover lại với một cái không khí là một cái dàn nhạc, và có rất nhiều người chơi nhạc cụ trong một cái không gian nó rất là gọi là nhiều cảm xúc đấy, thưa quý vị. Các bạn sẽ nghe rất nhiều những âm thanh từ những cái nhạc cụ khác nhau. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Thường thì chúng ta sẽ nghe một cái phiên bản acoustic rất là mộc mạc đến từ Nguyễn Hùng qua một cái tiếng guitar và qua một cái giọng hát nó rất là giản dị. Thì cái phiên bản của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tấn Hòa thì nó sẽ mang một cái hơi hướng khác. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Tại vì Như Thanh lúc nãy có nói á, nếu mà các bạn thường nghe phiên bản của nhạc sĩ Nguyễn Hùng á, thì các bạn sẽ thấy được một cái thanh âm nó khá là mộc mạc. Từ những cái phần hòa âm nó cũng rất là đơn giản. Còn đối với cái phiên bản vừa rồi á, thì các bạn sẽ nghe cái câu chuyện bạn Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hoa hát cùng với dàn nhạc, nên cái câu chuyện hòa giữa tất cả những nhạc cụ á, nó làm cho cái cảm giác nghe còn gì đẹp hơn á. Nó có một cái cảm xúc nó khác đi hoàn toàn. Nó đẩy cái cảm xúc của chúng ta lên ở một cái mức nó cao trào hơn, nó dồn dập hơn. Nghe và thưởng thức cùng với dàn nhạc thì các bạn sẽ thấy cái ca khúc này nó tuyệt vời đến mức nào. Đó cũng là cái ca khúc thứ hai mà Thanh gửi gắm trong giảm tốc đèn đèn tối nay với một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ rằng Duy Thanh sẽ dành cho tất cả những quý vị thính giả nào vẫn đang làm việc trong cái khoảng thời gian mà rất nhiều người đang nghỉ ngơi. Đó chính là các bác tài vẫn tiếp tục hoàn thành một vài những cái cuốc xe của mình. Đó chính là những cái cá nhân đang làm những cái công việc đặc biệt mà không thể nào dành một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi quá lâu đến 5 ngày. Chúng ta nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có những cái cảm xúc đặc biệt trong ngày hôm nay, có thể chia sẻ, có thể góp một vài những cái câu chuyện cá nhân, để từ đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái sự đồng điệu và cảm xúc, quý vị nhé. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc đèn đèn để xem ngày hôm nay, ngày lễ, ai vẫn còn đang làm việc và làm việc trong một cái cảm xúc như thế nào. Rất là mong các bạn có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Duy Thanh ở số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc đèn đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với một cái bức thư cũng là một cái lời chia sẻ đến từ một bác tài cũng đang trong một cái ca làm việc của mình. Ngay khi mà Duy Thanh chia sẻ cái nội dung câu chuyện của giảm tốc đèn đèn tối nay thì cũng có rất nhiều thính giả cũng gửi gắm một vài những cái câu chuyện cá nhân khi mà bản thân mình cũng không có tự tin kết nối trực tiếp với tôi, quý vị, mà họ chỉ thích viết thôi. Duy Thanh thấy có một cái tip người như vậy, và Duy Thanh sẽ dành một cái khoảng không gian dành cho những người muốn chia sẻ cảm xúc nhưng ở một cái định dạng là viết thư. Trước khi đến với nội dung bức thư thì cập nhật nhanh cho các bạn thêm một vài thông tin giao thông . Thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở km số 338 thưa quý vị, chiều Nam Bắc có xe con gặp sự cố, chiếm một làn, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ quốc lộ 1A và cao tốc. Đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông đã mở lại. Tại nhánh rẽ quốc lộ 51 và cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông cũng mở lại. Từ km số 16 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết thêm, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, km số 677+150, chiều Nam Bắc có xe con gặp sự cố chiếm một làn, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc đèn đèn, và như đã hứa, chúng ta sẽ cùng đến với một cái chia sẻ đến từ một bác tài rất là đặc biệt. Tại vì Duy Thanh cũng đọc sơ qua cái bức thư này rồi, và quả thật cảm giác có một cái sự đồng điệu rất là lớn về cái mạch cảm xúc. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư . Duy Thanh và chương trình thân mến, tôi năm nay 42 tuổi và là một bác tài xe công nghệ. Ngày thường, công việc của tôi cũng giống như nhiều anh em tài xế khác. Sáng mở ứng dụng, nhận cuốc, chạy xe, đưa khách đến nơi rồi lại tiếp tục một cuốc khác. Có hôm đông khách thì chạy gần như cả ngày. Hôm nào vắng thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi chạy tiếp. Nhưng cứ đến những ngày lễ, tôi lại thấy công việc của mình có một không khí rất khác. Người ta nghỉ lễ, còn mình thì vẫn ra đường. Có người đặt xe về quê, có người đặt xe đi chơi cùng gia đình, có người đi ra sân bay, có người chỉ đơn giản là đi gặp bạn bè. Mình cứ thế chạy hết quốc này đến quốc khác và nhìn thấy thành phố trong một diện mạo cũng rất đặc biệt. Đường phố có nhiều cờ hơn, nhiều hoa hơn, nhiều người đi chơi hơn. Rồi mấy anh em tài xế cũng bắt đầu rủ nhau trang trí xe. Người treo một lá cờ nhỏ phía trước, người gắn thêm mấy bông hoa. Các bác tài còn cẩn thận lau sạch chiếc xe rồi mới treo cờ đỏ sao vàng lên. Nhìn những chiếc xe chạy trên đường, tự nhiên thấy vui. Bình thường mình chạy xe chỉ mong đón được nhiều khách, đi được nhiều cuốc. Nhưng ngày lễ

Khi chạy trên đường, nhìn thấy chiếc xe của anh em phía trước cũng có cờ. Mình lại bấm còi một cái. Hai bác Tài nhìn nhau rồi cười. Chẳng cần nói gì nhiều, chỉ là thấy hôm nay mình cũng đang hòa vào không khí của ngày lễ. Có một điều tôi thấy nghề xe công nghệ khá đặc biệt. Bản thân gặp rất nhiều người trong một ngày. Mỗi người là một câu chuyện. Có người lên xe là nói chuyện vui vẻ, kể rất nhiều về chuyện gia đình. Có người cả quãng đường chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Có người tranh thủ gọi điện thoại cho người thân. Có người đi chơi cùng con cái. Cả xe đầy tiếng cười. Đến những ngày lễ, những câu chuyện ấy lại nhiều hơn. Có gia đình đi chơi, có người về quê, có bạn trẻ rủ hẹn nhau đi cà phê, có người ra sân bay để bắt đầu một chuyến đi. Mình đưa họ đến nơi, nhận một lời cảm ơn, rồi lại tiếp tục công việc. Có khi mình cũng nghĩ vui rằng, mình không có thời gian đi chơi, nhưng lại được đi ké rất nhiều chuyến đi của người khác. Người ta đi nghỉ ở đâu thì mình cũng biết thêm một chỗ. Người ta kể về quê mình ở đâu thì mình biết thêm một vùng đất. Có những hành khách còn giới thiệu cho tôi quán ăn ngon, chỗ tham quan đẹp. Nghề của tôi vì vậy cũng có nhiều niềm vui rất là đặc biệt. Và điều tôi thích nhất trong những ngày lễ là hình ảnh những chiếc xe chạy trên đường với cờ hoa rực rỡ. Có chiếc xe treo một lá cờ nhỏ ở phía trước, có chiếc trang trí thêm hoa, có bác Tài còn nói vui, ngày lễ thì xe cũng phải đẹp một chút chứ. Nhìn những chiếc xe công nghệ vốn ngày thường rất quen thuộc, hôm nay cùng mang màu sắc của ngày lễ, tôi thấy thành phố cũng vui hơn hẳn. Tôi nghĩ, ngày lễ không nhất thiết phải là một ngày mình được nghỉ. Có người nghỉ ở nhà, có người đưa gia đình đi chơi, có người về quê, còn những người như tôi vẫn chạy xe, nhưng vẫn có thể tìm cho mình một niềm vui trong công việc. Một chiếc xe sạch sẽ, một lá cờ đỏ sao vàng, một cuốc xe vui vẻ, một lời chúc từ hành khách hay một câu chào giữa những người đồng nghiệp trên đường. Những điều nhỏ như vậy cũng đủ để mình cảm thấy hôm nay khác với một ngày thường. Tôi viết thư cho chương trình vì muốn kể lại một câu chuyện mà bản thân mình có được trong những ngày lễ như thế này. Có thể nhiều người không để ý, nhưng khi bạn mở ứng dụng và gọi một cuốc xe trong ngày lễ, phía bên kia vẫn có một bác Tài đang chạy đến đón bạn. Có thể bác Tài ấy cũng muốn nghỉ, nhưng hôm nay bác vẫn chọn ra đường. Và biết đâu trên chiếc xe ấy đang có một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, một chút hoa được trang trí ngay ngắn và một người đang vui vẻ đưa bạn đến nơi mình muốn đến. Tôi chỉ muốn gửi một lời chúc đến các anh em tài xế công nghệ đang chạy xe trong ngày hôm nay. Chúc mọi người chạy xe an toàn, gặp nhiều khách vui tính, đường xá thuận lợi, nhiều cú xe tốt và quan trọng nhất là sau một ngày làm việc, bản thân mình vẫn có thể trở về nhà thật bình an. Và nếu hôm nay bạn đang nghỉ lễ, khi bước lên một chiếc xe công nghệ, có lẽ chỉ cần nói với bác Tài một câu thôi, chúc anh ngày lễ vui vẻ, cũng đủ để người đang làm việc trong ngày nghỉ ấy có thêm một chút niềm vui. Bởi ngày lễ có thể khác nhau với mỗi người, có người nghỉ, có người đi chơi, có người về quê, và cũng có những người vẫn đang chạy xe trên đường. Nhưng tất cả đều đang góp một phần nhỏ để thành phố trong những ngày lễ vẫn tiếp tục chuyển động.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Thành phố tuyệt vời qua phần trình bày của Thái, VJ, Hoàng Tôn, Chuyên Phạm và Hồ Đông Quân. Đọc cái bức thư của bác Tài vừa rồi á, nó có một cái điều khá là dễ thương. Không biết là các bạn có cảm nhận cái sự xúc động của Duy Thanh khi đọc lá thư hay không? Tại vì thật ra thì những cái sự chân thành giản dị á, nó rất là dễ dàng chạm đến cảm xúc của Duy Thanh. Và đọc cái bức thư vừa rồi á, Thanh thấy điều đó rất là rõ. Và từ cái bức thư này á, chúng ta cũng có thể dễ dàng cảm nhận một cái điều nó khá là thực tế. Ngày lễ của tất cả chúng ta đều có thể khác nhau, nhưng mà niềm vui á, thì đôi khi lại đến từ những điều nó rất là giản dị. Với bác Tài, đó có thể là một chiếc xe được lau sạch, vài bông hoa nhỏ, một lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay ngắn, rồi cùng anh em đồng nghiệp chạy xe trên đường và cảm nhận không khí ngày lễ theo cách của mình. Duy Thanh nghĩ là chúng ta thường nhìn ngày lễ từ góc độ của những người được nghỉ, nhưng nếu mà chuyển sang một cái góc độ khác và chúng ta thấy được rằng những cái cá nhân đang tiếp tục với công việc của mình, họ cũng cảm nhận được cái nhịp nghỉ, cái nhịp hạnh phúc với một cái hướng nó đặc biệt như thế. Còn bây giờ thì rất là mong sẽ có một cái bác Tài cởi mở, có thể tự tin kết nối với Duy Thanh, chia sẻ cái câu chuyện tương tự trong những cái ngày nghỉ lễ như thế này, về cái cách mà chúng ta mang đến dịch vụ dành cho hành khách vào những ngày nghỉ thì nó như thế nào. Có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Cô Mai cả Duy Thanh nha.
0: Dạ xin chào cô Mai. Cô Mai đến từ đâu ạ?
1: Cô Mai đến từ An Giang.
0: Dạ, công việc của cô Mai là gì ạ?
1: Cô Mai bán tập quá nhỏ nhà cô.
0: Bán tập hóa nhỏ ở nhà thì chắc là đâu đó cũng làm việc cũng không có ngày nghỉ ngơi hả cô Mai?
1: Đúng rồi, chưa thì được nghỉ. Chưa nghỉ ngơi nghỉ nhanh chút. Giờ này cô thì cô dẹp rồi. Cũng nghỉ giờ con dẹp đồ, tháng đồ.
0: Duy Thanh thấy là cô Mai có đăng ký thông tin là mình đang ở An Giang. Cái không khí...
1: Cô, cái gì con?
0: Cô đang ở An Giang phải không ạ?
1: An Giang.
0: Dạ, rồi. Con định hỏi rằng là những cái ngày nghỉ thì ở An Giang thì chắc là nó cũng sẽ có một cái nhịp nó rất là bình yên cô hả?
1: Đúng

0: Đúng rồi.
1: Dạ. Duy Thanh nhớ rằng là hồi trước á, cả nhà Duy Thanh cũng bán tạp hóa ở một cái tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Và đúng thật là bán tạp hóa thì nó sẽ có một cái vấn đề, đó chính là mình sẽ không bao giờ nghỉ. Cứ bán liên tục,
0: Đúng rồi.
1: thậm chí là những
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: ngày lễ Tết lớn á, thì lại được bán nhiều hàng hơn, và từ đó thì sẽ cái công suất vận hành nó là nhiều hơn. Chắc là cô Mai cũng sẽ như thế phải không ạ?
0: Đúng rồi con.
1: Dạ. Vậy thì mình sẽ thường chọn những cái khoảng thời gian nào để cho mình một cái nhịp nghỉ ngơi về cô Mai?
0: Nói chung có chọn gì đâu, chừng nào nghỉ thì nghỉ chứ đâu có chọn gì đâu.
1: Ừ.
0: Thì bán thì mình, nói chung thì mình nghỉ ngơi chút, ai mua thì mình bán chứ
1: Ừ.
0: đâu có nghỉ ngày nào đâu, tại vì cô bán tại nhà chứ không có bán ngoài chợ gì đâu.
1: Vậy hả con? Ừ. Tức là mình
0: Tại
1: bán.
0: cô cũng nghe trên đài con lên, con có chương trình mà ca nhạc đó, ca
1: Dạ.
0: nhạc có đó,
1: Dạ.
0: với lại chơi chương trình
1: Mình đang kết
0: gì
1: nối ở giảm tốc
0: giảm
1: lên
0: tốc,
1: đèn thì đâu
0: à
1: đó
0: giảm
1: nó
0: không
1: sẽ là
0: có
1: một.
0: giảm tốc lên đàn, với lại giảm tốc lên đàn là cô mới nghe mới đi chuyến này thôi,
1: Dạ.
0: còn cô nghe là chuyến mỗi mỗi chuyến đường á,
1: Dạ.
0: mỗi chuyến đường đấy, cả là tại vì hồi chiều kêu chiều cô có đăng ký mà chưa được, không được.
1: Dạ. Tức là mình đăng ký để mà có một cái nhịp kết nối trong cái ngày nghỉ. Vốn dĩ mình đã có một cái nhịp nghỉ ngơi sau một cái khoảng thời gian kinh doanh vào buổi sáng phải không cô Mai?
0: Không
1: Ừ.
0: có, cô bán từ sáng tới chiều, giờ cô bị dẹp rồi, tại
1: Ừ.
0: bán tại nhà
1: Ừ.
0: 5 giờ là cô đã mở ra rồi, 5 giờ mấy cô mở rồi,
1: Ừ.
0: 5 rưỡi
1: Ừ. Chứ con hỏi
0: lại
1: về
0: bà
1: cái
0: đem bánh mì tới, bánh mì không, mì không đem lại
1: Dạ, con hỏi một tí xíu về cuộc sống cá nhân của cô Mai một chút. Cô
0: rồi.
1: Mai đang sống với gia đình lớn hay là đang như thế nào cô Mai?
0: Cô cũng đang sống với gia đình con cháu con.
1: Dạ. Nên thật ra thì cuộc sống của mình nó cũng không có hiu quạnh lắm, mà đâu đó thì luôn
0: Đúng
1: có
0: rồi.
1: những cái sự giúp đỡ từ những người thân xung quanh. Ừ. Con hỏi một câu hỏi hơi hơi kỳ lạ một tí xíu. Lý do vì sao có những người thân xung quanh và luôn có những sự hỗ trợ từ con cháu nhưng mà cô Mai vẫn tiếp tục làm việc và kinh doanh à?
0: Thì cũng có hỗ trợ có, rồi cô cũng bán từ từ lúc nhỏ đó.
1: Ừ.
0: Thì tại vì nói chung là quê cô không phải là gốc ở An Giang,
1: Dạ.
0: quê gốc cô ở miền Trung á.
1: Dạ.
0: Miền Trung. Tại vì cô vô đây hồi hồi còn nhỏ, còn còn chiến tranh á,
1: Dạ.
0: rồi vô đây lập nghiệp luôn.
1: Nhưng sau đó thì mình gọi là xem mảnh đất An Giang là cái quê hương thứ hai của mình, bởi vì nó cũng cho mình
0: Đúng
1: những cái
0: rồi.
1: cơ hội trong cái câu chuyện mưu sinh cái phải không cô Mai? Ừ. Cái mình kinh doanh mình quen rồi, chắc mình nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy nó cũng bức bách và khó chịu hả?
0: Đúng rồi con.
1: Dạ.
0: Nói chung là cô bán ngày Tết nó cũng như ngày thường đúng.
1: Ừ.
0: Cũng mở ra Tết thì mà giao thừa thì cũng bán tới 1-2 giờ sáng rồi mới đóng cửa. Ai muốn mua gì mua,
1: Ừ.
0: mua thôi.
1: Ừ.
0: Bán tại nhà mà đâu lo gì đâu.
1: Ừ. Nên thành ra thì bản thân mình đâu đó chỉ kinh doanh để liên tục tạo cho mình một cái cơ hội được kết nối với nhịp sống xung quanh thôi đúng không cô Mai? Ừ. Rất là cảm ơn cô Mai đã lựa chọn giảm tốc lên đèn tối nay để kết nối và trò chuyện. Thôi bây giờ thì để thay lời cảm ơn một cách thiết thực nhất, Duy Thanh sẽ gửi tặng cho cô Mai một bài hát thật hay
0: Rồi mà
1: ha.
0: nói chung là cô Mai yêu cầu bài bác là này, bác là niềm tin tất thắng được không con?
1: Bác là niềm tin tất thắng được chứ? Con đang
0: Đúng
1: kiểm
0: rồi.
1: tra trong hệ thống xem có không. Bác là niềm tin tất thắng. À,
0: Gì
1: người là
0: con?
1: niềm tin tất thắng chứ đâu phải là bác phải không ạ? À? Bác
0: Là
1: người là niềm tin tất thắng ạ.
0: phải, đúng rồi, đúng rồi, đúng
1: Người là niềm tin tất thắng thì mới đúng ạ. Rồi, chúng ta sẽ gửi tặng bài hát này cho cô Mai ạ. À. Chúc cho cô nhiều
0: rồi.
1: sức khỏe.
0: Cô Mai cũng gửi tặng tất cả bạn nghe đài gần xa,
1: Dạ.
0: rồi tặng tất cả các nói chung tất cả tài xế lớn nhỏ chạy xe trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước ha,
1: Dạ.
0: được đi an toàn, về an toàn đi đi đi, đi đến đây về đến nhà là bình an ha.
1: Dạ.
0: Rồi tất cả các cô chú công an đang đứng gác trên mọi tuyến đường, trên mọi miền đất nước, là tất cả các bệnh nhân luôn nè, rồi tất cả các y bác sĩ bộ đội biên phòng mới quan đang đứng đang đóng trên biển đảo luôn
1: Dạ.
0: ha.

0: những một vui vẻ với những một ngày lễ thật là vui vẻ hạnh phúc gia đình. Nói chung là trải tất cả cái chương trình luôn ha.
1: Rồi, cảm ơn cô Mai rất nhiều ạ. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Người là niềm tin tất thắng, yêu cầu đến từ cô Mai.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người là niềm tin tất thắng qua pha trình bày của ca sĩ Trọng Tấn. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giọng Tóc Đen Đen. Chúng ta đang nói về những cái hành trình, mà ở đây sẽ là cái câu chuyện những người vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Thanh nghĩ rằng cái bức thư mà một bác tài lúc nãy có chia sẻ, cái cảm xúc của anh ấy được làm việc trong một cái ngày đặc biệt với rất nhiều những cái sự chân thành và gần gũi, đâu đó cũng đã chạm đến cảm xúc của rất nhiều quý vị thính giả, đặc biệt là các quý bác tài. Nên thành ra thì rất là mong quý vị có thể tiếp tục

0: chia sẻ câu chuyện cảm xúc của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Đen Đen. Thanh Thế có một cái bác tài tên là Bình ở Bắc Ninh có đăng ký thông qua số hotline của chương trình. Không biết là bạn Bình có đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái nhịp kết nối với Duy Thanh hay chưa? Hãy để ý điện thoại bởi vì thư ký đang cố gắng để liên hệ với anh Bình trong thời gian sớm nhất ạ. Không biết là các bạn có cảm nhận rằng là trong buổi tối ngày hôm nay khi mà Duy Thanh dẫn Giảm Tóc Đen Đen, cảm xúc của Thanh cũng khá là đặc biệt. Một ngày trôi qua hôm nay nó ngập trong công việc và cá nhân bản thân mình cũng có một cái sự háo hức ấy thưa quý vị. Duy Thanh nghĩ cái ngày làm việc của mình ngày hôm nay nó thực sự ý nghĩa bởi vì Thanh vẫn giữ một cái sự liền mạch trò chuyện với quý vị thính giả, tạo ra những sản phẩm về mặt truyền thông để từ đó thì quý vị thính giả vẫn liên tục có những cái sản phẩm theo dõi trên VOV Giao thông Quốc gia. Đây cũng là một cái niềm tự hào nhỏ nhoi đến từ phía cá nhân Duy Thanh. Bây giờ thì mời các bạn cùng Duy Thanh tiếp tục với cuộc kết nối tiếp theo thông qua tổng đài 0283991191. Duy Thanh đã thấy tín hiệu kết nối tiếp theo rồi. Alo Duy Thanh, xin chào ạ.
1: Dạ, chào anh ạ.
0: Alo. Anh Bình ở Bắc Ninh đúng không ạ?
1: Mình là Bình ạ.
0: Bình ở Bắc Ninh đúng không ạ?
1: Bình.
0: Mình là Duy Thanh.
1: Được cái lôi đài ấy.
0: À, mình là Duy Thanh, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rồi mình nghe. Rồi thì mình làm mình lái xe ở công ty thư báo ấy.
0: À.
1: Thế là mình đi thì mình cũng nghe cả thường thường là hôm nay mình 1-2 thế mình về cơ. Hôm nay thì nó ngày cuối của tháng cuối ấy. Ngày đầu tiên của tháng đầu tiên là mình làm thì hôm nay bên Hà Nội mình chuyến này nghĩ là cái chuyến cuối cùng của ngày hôm nay để ngày mai thì bắt đầu với được đang trên đường đi làm. Bây giờ bắt đầu vừa về đến kho rồi thì bắt đầu chờ để chuẩn bị hạ hàng về. Muốn chia sẻ nghe nhiều cái muốn chia sẻ với cả mọi người như đăng ký như

0: Vì nghe tín hiệu nó hơi bị chập chờn.
1: Không phải như lúc đấy chị cái có mình như thế, cả mình cũng nghe nhiều chương trình, nghe từ năm 2010 mấy rồi thì bắt đầu, mà lúc mà các mình đấy trong cái tỉnh nó còn chưa của cái đài này này, nên là mình hiểu hết, mình biết, nên là mình cũng tắt hết tất cả mọi cái, tất cả đài đi rồi tất cả thiết bị đi.
0: Chắc là do trong cái hành trình mà anh Bình đang di chuyển đến cái
1: Đúng
0: kho thì đâu đó nó cũng cái sóng không không tốt lắm.
1: đúng rồi, đúng rồi, cái kho này là cái của cái công ty Shopee.
0: Nên thành ra thì có một cái thiết bị chắc là cũng nó thấy chưa? Tín hiệu kết nối đang không được ổn lắm ấy thưa quý vị. Tại vì thật ra có một cái điều mà chúng ta hiểu từng khu vực á, đặc biệt là những cái khu vực mà làm việc á, chuyên chuyên biệt á, thì sẽ có một cái thiết bị mà sẽ làm cho cái sóng 3G hoặc là sóng điện thoại nó sẽ bị giảm đi để có thể nâng cái chất lượng công việc lên cao. Thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một ca khúc nữa đi, rồi xong cái trong cái khoảng thời gian này Duy Thanh sẽ kiểm tra lại cái tín hiệu điện thoại và sau đó thì bắt đầu có một cái cuộc kết nối nó trọn vẹn hơn. Chứ thật ra thì cuộc kết nối mà nó đang hơi bị chập chờn như thế này thì rất là khó để có thể nghe trọn vẹn thông tin. Chúng ta sẽ gửi tặng cho các bạn ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của Đông Hùng nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Tự Nguyện cùng với Đông Hùng. Còn bây giờ thì quay trở lại phương của kết nối cùng với anh mình. Lúc nãy thì tín hiệu không được tốt lắm. Bây giờ thì chúng tôi đã kiểm tra lại và đã ổn rồi thưa quý vị. Như Thanh chào anh Bình quay trở lại với giảm tốc lên đèn ạ.
1: Rồi, chào Duy Thanh.
0: Dạ.
1: Chắc là nghe rõ được rồi phải không?
0: Đúng rồi, nghe rất là rõ, may quá. Lúc nãy mình nói đến một cái đoạn đó chính là anh đang vận chuyển hàng lên xe và kết thúc cái chuyến xe cuối cùng của đêm hôm nay để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu có một cái đợt nghỉ lễ phải không anh Bình?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ. Và dự đoán thì đâu đó hành trình của anh ngày hôm nay thì âm thanh thì tốt nhưng mà có vẻ như là tín hiệu nó vẫn không có thuận theo cái mong cầu lắm. Chúng ta nghĩ rằng là thật ra nó có một cái câu chuyện như này. Khi mà các bạn đã đăng ký kết nối với Duy Thanh á, thì hãy chủ động lựa chọn một cái không gian mà nó thật sự gọi là hợp lý. Hợp lý ở đây có nghĩa rằng là cái không gian đủ cái chất lượng âm thanh cho cái câu chuyện trò chuyện. Hợp lý ở cái câu chuyện là chúng ta gọi là thấy cái sóng điện thoại nó có một cái sự ổn định. Và thêm nữa là chúng ta nên có những cái cách kết nối nó tốt nhất. Ví dụ là chúng ta không sử dụng loa ngoài, chúng ta không sử dụng cái thiết bị gọi là tai nghe mà có Bluetooth á. Tại vì khi mà chúng ta vận hành cái phương tiện này á, thì nhiều khi nó sẽ nghe bị thấp thoáng và nó sẽ liên tục có những cái sự đứt gãy như là cái cách mà Duy Thanh kết nối với anh Bình. Chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn một cái thời gian hợp lý hơn để mà chúng ta có thể kết nối lại với anh Bình trong một cái dịp khác. Chỉ thật ra khi mà chúng tôi kết nối hai lần và bị không có thành công như thế này á, thì rất là sợ là trong cái quá trình mà các bạn thính giả khác đăng ký kết nối thì lại bị lỡ. Nên thật ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, quay trở lại với mạch cảm xúc của giảm tốc lên đèn, khi mà quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục có những cái cách tận hưởng những ngày lễ theo một cái câu chuyện nó đặc biệt dựa vào cái trường hợp cá nhân á, như là chúng ta sẽ làm việc xuyên lễ xong chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ tiếp theo. Ví dụ như là Thanh có một người bạn làm hướng dẫn viên du lịch. Bạn ấy cũng có một cái kỳ nghỉ khá là đặc biệt. Bạn ấy dành 7 ngày cho cái câu chuyện phục vụ khách hàng. Sau đó thì bạn ấy sẽ có một cái đợt nghỉ phép. Sau khi mọi người đã có những cái khoảng nghỉ ngơi xong rồi mới tới lượt bạn ấy. Thì nó giống như Duy Thanh thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay Thanh sẽ làm việc nguyên ngày. Qua ngày mai thì bắt đầu có một cái khoảng nghỉ đâu đó nửa ngày. Rồi sau đó thì bắt đầu sẽ có những cái nhịp nghỉ giãn cách. Nghỉ bù lại cho cái khoảng thời gian mà mình đã làm việc gần như là rất là trọn vẹn vào những ngày nghỉ. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Những ai thì vẫn đang tiếp tục với hành trình công việc của mình. Nếu mà trong buổi tối ngày hôm nay có một cái cảm xúc đặc biệt nào đó, giống như là cái cách mà bác tài xe công nghệ lúc nãy có gửi một cái tin nhắn cho Duy Thanh và chương trình á, thì có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn để mà chúng ta có thể gọi là chia sẻ một vài những cái câu chuyện cuộc sống. Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà quý vị thính giả đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong giảm tốc lên đèn á, cái điều mà đặc biệt chúng ta có

được á, đó chính là cái sự đồng điệu về mặt cảm xúc đấy thưa quý vị. Không biết là những cái đêm khác thì như thế nào, nhưng mà đối với Thanh thì cứ mỗi lần mà on air cùng với quý vị thính giả là những lần như Thanh rất là trọn vẹn với cảm xúc cá nhân của mình. Có những cái câu chuyện mà vốn dĩ Thanh không thoải mái cho cái nhịp chia sẻ bên ngoài, thì thông qua không gian của Giảm Tốc Đèn Đèn để là một cái chất xúc tác giúp các bạn có thể cởi mở về cảm xúc á, thì những cái câu chuyện cá nhân của Duy Thanh á, cũng rất là thoải mái cho cái nhịp chia sẻ cùng với các bạn thính giả. Cũng rất là mong muốn từ cái sự mở đầu đó sẽ giúp cho các bạn có một cái niềm tin về cái cảm xúc của chúng ta luôn được trân trọng tại đây, để có thể thoải mái đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với những cảm xúc đặc biệt tiếp theo thì Duy Thanh xin được cập nhật nhanh cho các bạn một vài thông tin giao thông nhé quý vị. VTI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây có chia sẻ rằng hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông đang điều tiết giao thông tạm đóng từ km số 92 đến km số 99. Tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. VTI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì do lúc nãy Duy Thanh kết nối với anh Bình nó cũng không được trọn vẹn, mà anh cũng đã rất là nhiệt tình cho cái câu chuyện đăng ký kết nối rồi, nên thành ra thì ca khúc tiếp theo anh Duy Thanh sẽ gửi tặng đặc biệt cho anh Bình, và chúc cho anh Bình sẽ có một cái hành trình gọi là di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay trong một cái trạng thái dễ chịu, đi đến nơi về đến chốn, để ngày mai sẽ có những cái nhịp nghỉ lễ tận hưởng cùng với gia đình và người thân của mình. Chắc là sẽ gửi tặng cho quý vị thính giả một bài hát đến từ Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh và Tăng Phúc, ca khúc Rực Rỡ. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Thưa quý vị, trước khi quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay, xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông tại Hà Nội. Thưa quý vị, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho biết, ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, đoạn từ km số 260 đến km số 211, mức độ cao các phương tiện di chuyển được hướng Hà Nội. Lặp lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, đoạn từ km số 260 đến km số 211 thì mật độ cao các phương tiện di chuyển được hướng đi Hà Nội. Quả thật là khá là tiếc khi mà không có một cái kết nối trọn vẹn với anh Bình. Cũng mới chia sẻ đó chính là ảnh làm công việc tài xế và ảnh thường xuyên lắng nghe những cái chương trình trên VOV Giao thông. Và ảnh cũng có một cái sự đồng điệu với cái câu chuyện trong giảm tốc lên đèn tối nay. Khi mà nói về gọi là bao nhiêu phần trăm ta, nếu mà dùng một cái con số để đo đạt những cái cá nhân vẫn đang tiếp tục với công việc của mình vào những ngày lễ thì con số sẽ

chiếm bao nhiêu phần trăm mà. Chứ ta nghĩ rằng là đâu đó nếu mà nói về cái hướng ngược lại, tức là cái số lượng người cá nhân mà có những cái kế hoạch vui chơi nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, thì chắc là cũng chiếm khoảng 70-80% ha. Còn 20-30% thì đâu đó thì vẫn tiếp tục với công việc của mình. Chúng ta thì vẫn thường nhìn ngày lễ từ góc độ của những người được nghỉ, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì câu chuyện của giám đốc Đen Đèn lại hơi đặc biệt một tí xíu. Chúng ta nhìn ngày lễ theo một cái phần tỷ lệ phần trăm mà Duy Thanh lúc nãy có khoanh vùng tầm khoảng 20-30%. Chúng ta vẫn đang tất bật với công việc của mình. Người lái xe thì vẫn tiếp tục với công việc, vẫn chạy xe xuyên lễ. Nhân viên phục vụ thì vẫn làm việc. Bệnh viện thì vẫn có những ca trực. Hàng hóa thì được vận chuyển và rất nhiều dịch vụ vẫn hoạt động để cuộc sống của chúng ta không bị ngắt quãng. Vì vậy, có lẽ điều mình có thể làm không cần phải quá lớn lao trong những cái ngày lễ như thế này. Nếu hôm nay bạn đang đi xe công nghệ, như là cái cách mà bác tài công nghệ lúc nãy có chia sẻ đó, bạn ấy nói rằng là mặc dù trong cái lúc mà làm việc trong khi người ta nghỉ, cũng là cái cách mà bạn ấy gọi là nghỉ lễ ghé cùng với hành khách của mình. Và nó thật tuyệt vời khi mà kết thúc chuyến đi, nhận được một cái lời cảm ơn từ hành khách. Nếu mà quý vị thính giả đang ăn ở một cái nhà hàng đông đúc, một cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi cái sự phục vụ lâu hơn mọi hôm, thì nó cũng là một cái cách để có thể bày tỏ cái sự tử tế trong cuộc sống vào những cái dịp đặc biệt như thế này. Hay là có một cái câu chuyện, nếu mà chúng ta gặp một cái người đang làm việc giữa ngày lễ, một cái câu chúc cũng có thể khiến cho cái người đó, người được nhận cái câu chúc đó, nhiều khi nó cũng sẽ rất là hạnh phúc với thưa quý vị. Và với những người đang làm việc ngày hôm nay thì Thanh nghĩ mình cũng không cần xem đó là một cái ngày lễ bị bỏ qua. Hãy tìm cho bản thân cách để có thể tận hưởng ngày lễ ngay trong công việc. Một cuốc xe thuận lợi, một vị khách dễ thương, một cuộc trò chuyện vui vẻ, hay đơn giản là kết thúc ca làm và trở về nhà bình an. Bởi ngày lễ đôi khi nó cũng không cần phải có một vài những cái hoạt động nó quá ư là gọi là kiểu như là hoàn toàn thư giãn, hoặc là chúng ta sẽ ốp hoàn toàn kiểu như vậy. Thật ra thì cái chữ nghỉ ở đây á, nó cũng là một cái ý nghĩa, đó chính là chúng ta sẽ có một cái cảm xúc đặc biệt hơn mọi hôm. Như là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái trang trí xe giống như là cái bác tài công nghệ gửi thư về chương trình, hay là cái cách mà chúng ta vẫn trao đi những cái giá trị trong công việc, như là cái cách mà Duy Thanh cũng hay nói về cái công việc cá nhân của mình. Rất là mong quý vị thính giả sẽ có thể lựa chọn một cái cách nghỉ ngơi theo đúng cái câu chuyện cá nhân của mình. Nếu mà ai đó đang nghe chương trình có một cái câu chuyện đặc biệt nào đấy về cái cách mà mình vừa làm việc vừa nghỉ lễ, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Có lẽ là 80% thính giả nghe đài đang tận hưởng những cái kỳ nghỉ bên cạnh gia đình và người thân của mình. 20% còn lại thì đang bận bịu với công việc, nên thính giả kết nối thì đâu đó cũng có một số lượng gọi là không nhiều như mọi hôm, mà có thì lại không có được tốt lắm về mặt tín hiệu. Nên thành ra thì chắc là âm nhạc nó sẽ là một cái giá trị cứu cánh để làm chúng ta cảm thấy thoải mái hơn với chương trình, phải không thưa quý vị? Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp đi ha. Một ca khúc rất là hay đến từ Vũ, kết hợp với một nghệ sĩ quốc tế mà Thanh cũng rất là thích. Thanh nghĩ rằng khi mà các bạn lắng nghe cái giai điệu bài hát này, mong muốn của Thanh đó chính là nghe xong chúng ta sẽ cảm thấy một cái sự dễ chịu, bởi vì ca khúc này nó nói về sự hạnh phúc thưa quý vị. Ca khúc là Happy For You qua phần trình bày của Lucas Graham và Vũ. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Happy For You qua phần trình bày của Lucas Graham và Vũ. Và sau những cái câu chuyện và cảm xúc ngày hôm nay, Duy Thanh nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn khác về những ngày nghỉ lễ, phải không ạ? Khi mà nhiều người có thời gian nghỉ ngơi, về quê, gặp gỡ gia đình hay là có những cái chuyến du ngoạn, vẫn có những người đang ở ngoài, vẫn nhận cuốc xe, vẫn phục vụ khách hàng và tiếp tục công việc của mình. Đó là một phần rất là bình thường của cuộc sống. Nhưng đôi khi vì quá quen thuộc nên chúng ta dễ dàng bỏ qua cái lá cát cuộc sống này. Người ta nghĩ rằng điều đáng quý không nằm ở việc ai được nghỉ, ai phải làm việc, mà ở cách mỗi người sẽ đón nhận ngày của mình nó như thế nào và chúng ta tận hưởng trọn vẹn nó ra sao. Với những người đang làm việc, đó vẫn có thể là một ngày vui, một ngày có thêm những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện mới và những khoảnh khắc đáng nhớ. Còn với những người đang được nghỉ, mình có thể tận hưởng khoảng thời gian của mình, đồng thời dành thêm một chút sự trân trọng cho những người vẫn đang phục vụ và làm việc giữa những ngày lễ. Một lời cảm ơn với bác tài, một câu chúc với người phục vụ, một chút kiên nhẫn khi phải chờ đợi. Những điều hơi nhỏ nhỏ như vậy thôi, đôi khi cũng là cách mình chia sẻ niềm vui của ngày lễ với những người đang làm việc. Bà Duy Thanh cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả những bác tài đang chạy xe đêm hôm nay. Chúc các quý anh chị có nhiều cuốc xe thuận lợi, đừng đi thì lúc nào cũng an toàn, gặp những hành khách vui vẻ và quan trọng nhất là sau một ngày làm việc, mình trở về nhà thật bình an và hạnh phúc. Ngày lễ có thể được mỗi người đón theo một cách khác nhau. Có người nghỉ, có người đi chơi, có người về quê và cũng có người vẫn đang làm việc. Nhưng dù ở đâu, làm gì, mong rằng chúng ta vẫn tìm được cho mình một niềm vui và biết trân trọng những người mình đang cùng giữ cho cuộc sống tiếp tục chuyển động. Duy Thanh và Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ được phép khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay và chắc là mượn

Lời của bài hát tiếp theo là một cái lời chúc, một cái thông điệp gửi gắm đến quý vị thính giả. Sự kết hợp đặc biệt giữa Đen và Chen với ca khúc Luôn Yêu Đời. Chúc cho các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật vui, thật bình an. Còn nếu các bạn vẫn đang trên cái hành trình làm việc, thì chúc các bạn có một ngày thật thuận lợi và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo tại Giảm Tốc Lên Đèn, nơi mà giống như Thanh cảm nhận và chia sẻ, lúc nào cảm xúc và câu chuyện của các bạn luôn được trân trọng và được lắng nghe một cách trọn vẹn tại đây. Cứ tin tưởng trao gửi cảm xúc và câu chuyện của mình cùng với Duy Thanh vào tối thứ ba và chủ nhật cách tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Thanh lúc nào cũng ở đây và sẽ luôn bên bạn trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Bất kể lúc nào các bạn cần Thanh, hãy alo số điện thoại hotline 0283991191. Còn bây giờ thì Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau nhé. Bye bye.

0: vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Yeah. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về cô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thơ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Hơn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tại chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất màu sơn. Để không nhiều luyến tiếc trong trời chiều tiếng biết. Nói với bản thân không được buông, không được buông.
1: Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống gốc trường. Mùa 800 nắng vàng và hàng miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài mình.

0: trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà gấp máy bay, chẳng mong đợi vì không ít lời gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Ngước mắt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời, cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới, tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ phải sao như là Thái Lo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
10: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
9: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa

0: từ việc và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay trên cả hai miền Nam Bắc ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:34 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có một đất nước, mỗi người trong chúng ta lại giữ một phiên bản khác nhau. Có người giữ Việt Nam trong mùi khói bếp của một căn nhà nhỏ. Có người giữ trong tiếng rao giữa một con phố cũ. Có người gặp Việt Nam trên một chuyến xe trở về sau ngày dài. Và có những người trẻ hôm nay đang mang Việt Nam đi xa hơn bằng những giấc mơ của chính mình. Tôi cũng có một Việt Nam như thế. Không phải Việt Nam nằm trên những trang sách, cũng không phải một cái tên chỉ để gọi lên trong những ngày lễ. Đó là Việt Nam. Tôi đã nhìn thấy bằng mắt của mình, đã nghe bằng tai mình, đã đi qua bằng những con đường rất thật. Một Việt Nam có những điều cũ được giữ lại, những điều mới đang bắt đầu. Có những con người bình thường nhưng làm nên những câu chuyện không bình thường. Và có lẽ một đất nước chỉ thực sự trở nên rực rỡ khi nó hiện diện trong đời sống của từng con người bằng một cách rất riêng. Đêm nay, giữa những chuyến xe vẫn đang đi qua thành phố, chúng ta hãy cùng nhau nhặt lại những mảnh Việt Nam của mình. Một chút ký ức, một chút hiện tại, một chút yêu thương, một chút tự hào, để ghép thành một bức tranh mà mỗi người sẽ nhìn thấy một màu khác nhau. Quý vị tham gia chương trình và muốn yêu cầu ca khúc mà mình yêu thích, chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91. Tối nay, mời quý vị hãy cùng VOV Giao thông, cùng Phương Uyên đi qua những lát cắt ấy để nhận ra Việt Nam trong mỗi chúng ta có thể rất khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ một chữ thương.

thưa quý vị, mở đầu cho chương trình Đừng Khuya tối nay với chủ đề Rực Rỡ Việt Nam Tôi, Phương Uyên đã phát tặng cho quý vị ca khúc cùng với tựa đề của chương trình tối nay, Rực Rỡ Việt Nam Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Kính thưa quý vị, với chương trình tối nay, Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ, có một màu hoa đỏ chưa bao giờ cũ. Màu đỏ của lá cờ đã đi qua những năm tháng khói lửa, nay tung bay giữa một Việt Nam đang rực rỡ vươn mình. Nhìn ngôi sao vàng giữa nền cờ, tôi như thấy cả một hành trình của dân tộc. Từ những ngày gian khó, đến những ngày đất nước thanh bình, đổi mới và hội nhập. Rực rỡ Việt Nam hôm nay là những thành phố sáng đèn, những công trình vươn cao và những thế hệ trẻ đang mang khát vọng Việt Nam đi xa hơn nữa. Bởi phía sau mỗi sắc màu rực rỡ của hôm nay là một lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và niềm tự hào của biết.

bao thế hệ. Gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến. Chào cả nhà đường khuya. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật an lành, thật vui, thật tự hào và thật ý nghĩa. Dạ, rất cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ với chương trình. Đọc những dòng cảm xúc của anh, Phương Uyên cũng cảm thấy rất tự hào qua từng con chữ, bởi cảm nhận được tấm lòng của anh đối với đất nước và con người Việt Nam qua từng con chữ, qua từng giai điệu. Và Phương Uyên cũng thấy mình trong đó. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho Phương Uyên, đã cho thính giả đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay những cảm xúc đầu tiên thật ý nghĩa. Còn anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng: chào chương trình, chào cô chủ quán Phương Uyên. Với mùa vu lan, mùa hoa đỏ là một tình cảm thiêng liêng để dành cho các đấng sinh thành tổ tiên. Thì hôm nay với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi, cô chủ quán cũng mang đến cảm xúc thiêng liêng, nhưng là dành cho quê hương, tổ quốc, dân tộc. Tôi không biết mình đã đi qua bao nhiêu cung đường, chỉ biết mỗi lần bánh xe lăn bánh, quê hương lại hiện ra trong một hình dáng khác. Có những con đường năm nào còn hung hút gió đồng, nay đã nối dài bằng những cây cầu, những đại lộ và những thành phố sáng đèn. Có những miền đất tôi đã từng đi qua trong lặng lẽ, giờ đã rộn ràng sức sống. Ngồi sau vô lăng, tôi may mắn được nhìn thấy Việt Nam lớn lên bằng chính những dặm đường dưới bánh xe của mình. Từ gian khó của ngày hôm qua đến một đất nước tự tin, mạnh mẽ hôm nay. Và giữa hàng triệu cây số đã đi qua, có lẽ cung đường đẹp nhất vẫn là cung đường đưa tôi nhìn thấy một Việt Nam ngày càng rực rỡ. Dạ, quả là một niềm tự hào dân tộc, một niềm tự hào với những người con của Việt Nam. Và trong công việc của mình, công việc của một bác tài, Phương Uyên tin chắc rằng anh Hoàng Trí cũng đã có những niềm tự hào và xúc động, đặc biệt qua chương trình hôm nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cô Minh Hương thì bảo rằng thứ ba Đường Khuya lại đến, nhìn MC Phương Uyên đứng dưới cờ tổ quốc, sao mà đẹp quá. Nghe chủ đề là biết những bài ca cách mạng hay tuyệt vời rồi, thêm phần tương tác của thính giả nữa, nghe thật tuyệt vời. Nhưng không quên chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường vì cuộc sống luôn được an toàn, giữ vững tay lái cùng nghe nhạc thật hay, đi an toàn về nhà thật hạnh phúc nhé. Dạ, con cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều. Con chúc cho cô có một buổi tối nghe nhạc thật đầy cảm xúc cô ha. Còn anh Dương Trí thì chia sẻ: từ Hà Giang đến biển xanh đất mũi, dãy thiêng liêng bất khuất hào hùng, cờ đỏ sao vàng giữa trời tháng 9, Việt Nam bừng sáng hào khí lạc hồng. Lúa chín miền Tây ấm lòng chiến sĩ, phố cổ Hội An đất Quảng anh hùng, bến Bạch Đằng hay Chương Dương vẫn thế, người Việt Nam bất khuất anh hùng. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, không thể khác dù thời gian vẫn thế. Bản tuyên ngôn nối liền Nam Bắc, trống Điện Biên rộng rã huy hoàng. Hào khí Việt Nam ngàn đời vẫn thế, máu đang chảy là con cháu lạc hồng. Thế hệ chúng ta phải tự hào. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Là người, tôi xin chết cho quê hương. Tự hào là người Việt Nam. Dạ, cảm ơn những vần thơ mà anh Dương Trí đã tương tác gửi về với chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng một điểm đến, chỉ bắt đầu bằng một người bên cạnh, một con đường, mà có người ấy ở bên khiến xa cũng thành gần, và một ngày bình thường bỗng có lý do để mong đợi. Nếu Việt Nam trong ta là một hành trình, thì có lẽ điều đẹp nhất là trên hành trình ấy, ta không đi một mình.

Phương Uyên vừa gửi đến quý vị tiếng hát của ca sĩ Ngọc Dolly qua ca khúc Cùng Anh. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những lời chia sẻ, những lời chúc của các thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Và bởi vì có quá nhiều những tương tác của các thính giả cho nên là Phương Uyên không kịp để mà trả lời từng tin nhắn qua chương trình này. Thì Phương Uyên gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình và cảm ơn những lời chúc của tất cả quý vị dành cho chương trình, dành cho Phương Uyên. Phương Uyên chúc cho quý vị chúng ta có được những ngày nghỉ lễ thật là vui và đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Hy vọng rằng là với những giai điệu âm nhạc, với những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình thì sẽ hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, hun đúc thêm với sự tự hào vì mình, bản thân mỗi chúng ta là những con người Việt Nam. Thưa quý vị, anh Hệ Thống Quà Thưởng thì chia sẻ rằng từ đỉnh núi cao đến

bờ biển xanh, dải đất cong ôm mình trong nắng lành, cờ đỏ tung bay giữa trời lộng gió, Việt Nam bừng sáng một màu tự hào. Lúa chín Cửu Long

Ý lại chia sẻ thêm, Nam Trung Bắc nối liền một dãy, máu lạc hồng bất khuất Việt Nam. Đó là hai câu thơ mà anh Dương Trí nối tiếp với bài thơ mà anh Hệ Thống Hòa Thượng vừa gửi đến Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Và các anh làm thơ hay quá. Với chương trình Đường Khuya, Phương Uyên cũng nhận được tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ, mỗi tối thứ ba đến giờ của Đường Khuya thì nghe giọng nói của host Uyên Phan rồi. Hai tiếng rực rỡ khi đặt cạnh hai từ Việt Nam không chỉ gợi lên một bức tranh ngập tràn sắc màu của thiên nhiên hay ánh sáng phô nhòa, mà sâu thẳm hơn, đó là sự hội tụ của lịch sử, tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Giữa không gian tĩnh lặng của những chuyến xe đêm hay khoảnh khắc thế gian chìm vào giấc ngủ, chiêm nghiệm về chủ đề này mở ra những góc nhìn sâu lắng. Sự rực rỡ từ những vết sẹo thời gian, sức sống mãnh liệt. Sự rực rỡ của Việt Nam không nằm ở sự phẳng lặng bình yên tuyệt đối, mà được tôi luyện qua những thăng trầm dâu bể của lịch sử. Đó là ánh hào quang của lòng dũng cảm, của sự hy sinh thầm lặng từ những thế hệ đi trước để giữ lại từng đất của tất đất quê hương. Bản lĩnh phi thường, giống như đóa sen vươn lên từ bùn sâu, mỗi giai đoạn khó khăn hay thử thách đi qua đều để lại một lớp trầm tích văn hóa, làm rạng rỡ thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vốn là cội rễ của người Việt. Sự rực rỡ trong những điều giản dị đời thường, hơi thở cuộc sống. Như lời chia sẻ mở đầu chương trình, Việt Nam trong mỗi người rất đổi mộc mạc, là mùi khói bếp cay nồng chiều cuối năm, tiếng rau đêm vang vọng qua những con phố cũ, hay tiếng cười giòn tan bên hiên nhà. Tình người ấm áp, sự rực rỡ ấy còn hiện hữu trong ánh mắt san sẻ, cái nắm tay lúc ngặt nghèo, hay sự bền bỉ mưu sinh của hàng triệu con người lao động ngày đêm vun đắp cho cuộc sống bình yên. Sự rực rỡ của khát vọng tuổi trẻ hôm nay vươn xa tầm với. Những người trẻ hôm nay không chỉ kế thừa di sản của cha ông, mà còn đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng tri thức, sự sáng tạo và những hoài bão lớn lao. Tự hào bản sắc dân tộc, mang Việt Nam ra thế giới bằng chính bản sắc văn hóa độc đáo, sự nhạy bén và nhiệt huyết căng tràn, chính là cách thế hệ trẻ làm cho hai tiếng Việt Nam tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ toàn cầu. Mỗi người giữ một phiên bản Việt Nam khác nhau, nhưng tự trung lại, đó đều là nguồn cội để ta tự hào trở về và là bệ phóng để ta bay xa. Đó là những chia sẻ của anh Thành Letterman. Và Phương Uyên rất cảm ơn những dòng chia sẻ của anh. Mỗi một lời chia sẻ của quý vị mà Phương Uyên có dịp được chia sẻ với tất cả các thính giả đến với chương trình Đường Khuya tối nay, tự trung lại đều là lòng tự hào dân tộc. Tự trung lại vẫn là niềm tự hào bởi vì chúng ta là những con người Việt Nam. Nhưng riêng Phương Uyên, khi đọc mỗi một lời, mỗi một câu chữ mà quý vị thính giả gửi đến với chương trình, Phương Uyên lại cảm nhận sự tự hào về dân tộc, tự hào vì mình là con người Việt Nam, tự hào hai tiếng Việt Nam ở mỗi một cảm xúc khác nhau. Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả đã gửi đến cho chương trình của Đường Khuya tối nay với chủ đề Rực rỡ Việt Nam tôi. Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo từ anh Dương Trí. Anh chia sẻ, hãy trân trọng, biết ơn những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì tổ quốc, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Và sau đó là anh để lá cờ Việt Nam, hình ảnh của lá cờ Việt Nam tung bay giữa bầu trời xanh mây trắng, và chính giữa là hình ảnh lá cờ Việt Nam màu đỏ trên nền sao vàng bay phấp phới. Và rất tự hào và rất trân trọng khoảnh khắc này. Xin được cảm ơn tất cả các thính giả.
Anh Văn Thuận thì bảo

rằng quá tuyệt vời, chương trình hay, MC dễ mến và cảm ơn anh Văn Thuận rất nhiều. Xin được cảm ơn những tình cảm của tất cả các thính giả gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay Phương Uyên lại nhận được một lá thư. Lá thư được gửi đến cho chương trình hôm qua. Hôm nay thì Phương Uyên xin phép được đọc lá thư này. Gửi thành phố. Hôm nay tôi lại đi qua ngần ấy con đường. Có đoạn kẹt xe, có đoạn mưa, có những ngã tư mà đèn đỏ lâu đến mức tôi kịp nhìn thấy một người lạ cười với đứa trẻ ngồi ở phía sau xe. Tôi chẳng biết họ là ai, nhưng khoảnh khắc ấy là một ngày dài bỗng nhẹ đi đôi chút. Thành phố này thật lạ. Sáng thì hối hả, trưa thì nóng, chiều thì chen nhau về nhà. Đêm xuống, vẫn còn những ô cửa sáng. Ai cũng có một nơi phải đến, một việc phải làm, một người phải gặp, một điều phải lo. Tôi cũng vậy. Chỉ có hôm nay trên đường đi về, tôi chợt nghĩ, mình đã bao lâu rồi không đi mà không vội. Bao lâu rồi không nhìn một hàng cây, không nghe hết một bản nhạc, không để ý trời hôm nay có đẹp không. Có lẽ chúng ta sống nhanh đến mức nhiều khi đi qua một ngày mà chẳng thực sự có mặt trong ngày ấy. Nên tối nay tôi muốn đi chậm lại, không tìm thêm một nơi nào nữa, không cố hoàn thành thêm điều gì, chỉ muốn về. Về để ngày hôm nay được khép lại và sáng mai lại bắt đầu. Thành phố nhé, tôi về đây.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Ngô Lan Hương do chính cô thể hiện ca khúc Về Đi Thôi. Thưa quý vị, anh Tuấn Hùng thì chia sẻ thêm, hôm nay cũng vừa tròn một năm ngày cô chủ quán mang những bông hoa trong lửa đạn đến với đường khuya. Một câu chuyện mà Hùng tin rằng dù qua bao nhiêu thế hệ, mỗi lần nhắc lại vẫn khiến người ta thấy tự hào về một thời tuổi trẻ của dân tộc mình. Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh được ghi lại trong sử sách, mà còn là nơi những cô gái tuổi đôi mươi đã lấy chính tuổi xuân và máu xương của mình để giữ từng con đường, từng mạch giao thông cho tổ quốc. Các cô, các dì đã đi qua những năm tháng bom đạn khốc liệt bằng một tinh thần mà có lẽ đến hôm nay chúng ta vẫn phải cúi đầu kính phục. Gan góc, kiên cường và không một chút tiếc nuối khi được góp sức cho quê hương. Có thể các cô đã nằm lại ở Đồng Lộc, nhưng tên tuổi và tuổi xuân ấy thì chưa bao giờ nằm xuống, bởi nó đã hóa thành một phần của đất nước, của lịch sử và của niềm tự hào mà thế hệ sau được mang theo. Hùng nghĩ có những câu chuyện càng nghe lại càng thấy thương, nhưng cũng càng nghe lại càng thấy tự hào mình là người Việt Nam. Tự hào về những thế hệ đã từng sống một cuộc đời đẹp đến vậy. Cảm ơn cô chủ quán, sau một năm, đường khuya vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng phía sau hai chữ hòa bình hôm nay là biết bao người đã đi qua lửa đạn bằng tất cả tình yêu dành cho tổ quốc. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ mà anh Tuấn Hùng một lần nữa gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, có những tình thương đôi khi chúng ta không cần phải nói thành lời. Nó nằm trong một phần cơm được để dành, một chén canh còn nóng, một câu hỏi rất quen. Hôm nay em có ăn gì không? Những điều nhỏ đến mức đôi khi ta quên mất rằng chính chúng làm nên một con người thương một con người. Và có lẽ một đất nước cũng vậy, không chỉ được làm nên bởi những công trình lớn, những con đường dài hay những điều khiến ta tự hào khi nhìn từ xa. Một đất nước đẹp trước hết phải là nơi con người biết nhìn thấy nhau, biết ai đó đang mệt, biết ai đó đang cần, biết chia cho nhau một phần mình có, dù chỉ là một bữa cơm. Bởi sau cùng, điều làm cho một nơi trở thành quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi con người biết thương nhau. Và có lẽ đó cũng là một Việt Nam, một vẻ đẹp. Vẻ đẹp rất Việt Nam, thương nhau bằng những điều rất đỗi bình thường.

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy. Tôi biết vậy.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Đen Vâu qua tiếng hát của Đen Vâu và Pia Linh, ca khúc Nấu Ăn Cho Em. Và có lẽ những thính giả của chương trình hôm nay cũng có đôi chút ngạc nhiên đúng không ạ? Bởi vì vì sao mà trong tưởng tượng của quý vị, Phương Uyên đoán như vậy, trong tưởng tượng của quý vị là Phương Uyên sẽ phát tặng cho quý vị những ca khúc thật hào hùng, những ca khúc mang tình yêu quê hương đất nước. Khi mà lựa chọn chủ đề và nội dung của chương trình thì Phương Uyên cũng đã nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, Phương Uyên nghĩ rằng với những điều lớn lao như vậy phải bắt nguồn từ những điều nhỏ, rất nhỏ. Cũng như ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức, ca khúc Nấu Ăn Cho Em. Nghe thì nó đơn giản như vậy, nhưng phải bắt đầu bằng việc chúng ta vui với nỗi vui của người bên cạnh. Chúng ta buồn với nỗi buồn của người như mình. Tình thương sẽ bắt đầu bằng sự đồng cảm. Chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay, Phương Uyên chọn những điều nhỏ bé nhất để làm nên điều lớn lao hơn. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị thính giả. Và những ca khúc mà Phương Uyên phát tặng cho quý vị trong buổi tối nay sẽ là những ca khúc mang hơi hướng hiện đại một chút, không nằm trong những mô típ cũ, nhưng đều nói lên lòng tự hào dân tộc, đều nói lên những điều rất nhỏ. Tình yêu quê hương đất nước cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ những điều chúng ta được học qua sách vở, ông bà, cha mẹ, thầy cô. Và thưa quý vị, tuổi trẻ lại có một đặc quyền rất đẹp, đó là được bắt đầu, được lựa chọn và được đi về phía điều mình tin, dù chưa biết con đường ấy sẽ đưa mình đến đâu. Có thể sẽ có những tháng ngày trông trên

những lần lựa chọn sai, những giấc mơ phải viết lại từ đầu. Nhưng chính trong những va đập ấy, một người mới thật sự biết mình là ai và mình muốn sống cuộc đời như thế nào. Rực rỡ, vì thế, không phải là lúc ta đứng ở nơi cao nhất, mà là khi vẫn đang đứng ở giữa hành trình. Phía trước còn rất nhiều điều chưa biết, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trời đủ rộng để tin và bước tới. Và có lẽ đó là vẻ đẹp của những người trẻ hôm nay. Họ không chờ một con đường được trải sẵn, họ tự bước đi và tự làm nên dấu chân của mình. Bầu trời phía trước còn rộng, tuổi trẻ còn dài. Vậy thì cứ đi bằng đôi chân của mình, bằng điều mình tin và bằng tất cả ánh sáng đang có trong tim.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Bùi Lan Hương qua chính tiếng hát của cô, ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và thưa quý vị, hiện nay thì Phương Uyên xin được tạm dừng ít phút của chương trình Đường Khuya để gửi đến cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 19, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km 13 đến km số 7, các

phương tiện di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A ở km 63, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông. Nút giao thông này đang tạm đóng, các phương tiện lưu thông ổn định. Và một thông tin mà Phương Uyên muốn chuyển đến cho quý vị thính giả, đó là từ ngày mai, ngày 2 tháng 9 năm 2026, tạm đóng lối lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng về Đồng Nai từ 5 giờ đến 24 giờ. Vị trí lối lên cao tốc từ nút giao An Phú đi về Đồng Nai và vị trí lối lên cao tốc từ Võ Chí Công đi vòng xoay Phú Hữu về Đồng Nai. Khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, vào 5 giờ đến 24 giờ ngày mai, ngày 2 tháng 9 năm 2026, tạm đóng lối lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng về Đồng Nai. Lối lên cao tốc từ nút giao An Phú đi về Đồng Nai và lối lên cao tốc từ Võ Chí Công ra vòng xoay Phú Hữu về Đồng Nai. Và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển cho phù hợp. Và đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên lại nhận thêm một lá thư nữa. Lá thư của một người, một thính giả gửi đến cho chương trình với nhan đề của lá thư: Một bức thư gửi ngày bình thường. Có một thời gian tôi cứ nghĩ hạnh phúc là một điều gì thật lớn lao. Một căn nhà đẹp hơn, một công việc tốt hơn, một chuyến đi xa hơn. Một ngày nào đó mình sẽ có đủ mọi thứ để có thể nói: cuối cùng, mình đã hạnh phúc. Rồi một buổi sáng rất bình thường, tôi thức dậy, mở cửa sổ và nghe tiếng thành phố bắt đầu ngày mới. Ngoài đường người ta vẫn vội, những chiếc xe nối nhau qua ngã tư. Một người công nhân ghé mua ổ bánh mì. Một cô gái vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Một người cha chở con đến trường, chẳng có điều gì đặc biệt cả. Nhưng tôi bỗng nhận ra, đã lâu rồi mình không nhìn những điều bình thường ấy bằng một lòng biết ơn. Tôi từng nghĩ bình yên là thứ luôn có sẵn, cho đến khi hiểu rằng trên thế giới này có những người chỉ mong một ngày được thức dậy mà không phải nghe tiếng còi báo động. Có những người chỉ mong được ngồi bên nhau trong một bữa cơm mà không phải lo ngày mai sẽ thế nào. Còn chúng ta, đôi khi có trong tay những điều quý giá như thế, lại cứ mãi miết đi tìm một hạnh phúc ở đâu đó xa hơn. Có lẽ con người thường vậy. Ta chỉ nhận ra giá trị của ánh sáng khi từng bước qua bóng tối. Chỉ biết một ngày bình thường đáng quý đến giường nào khi đã có lúc mong nó trở lại. Vậy nên hôm nay tôi muốn viết một lá thư cho chính ngày bình thường này. Cảm ơn vì buổi sáng vẫn đến. Cảm ơn vì những con đường vẫn mở ra trước mắt. Cảm ơn những người mình yêu vẫn còn ở đó. Cảm ơn một đất nước đã cho chúng ta được sống, được làm việc, được mơ ước và được nghĩ về ngày mai bằng một tâm thế bình yên. Có thể chúng ta chưa có tất cả. Có thể ngày mai vẫn còn rất nhiều điều phải lo. Nhưng ngay lúc này, nếu ta còn một nơi để đi, một người để thương, một bữa cơm để trở về, một giấc mơ để đeo đuổi và một ngày mai để chờ đợi, thì có lẽ chúng ta đã có hơn mình tưởng. Và tôi tự hỏi, giữa một đời sống còn bao nhiêu điều để kiếm tìm? Còn gì đẹp hơn một ngày được sống bình yên, được yêu thương và được nhìn về phía trước bằng một trái tim không còn sợ hãi? Có lẽ chẳng cần câu trả lời nào khác.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Nguyễn Hùng do chính anh thể hiện ca khúc Còn gì đẹp hơn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Thính giả đầu tiên, chào cô chủ quán.
0: À, cô chủ quán. Cô chủ quán thì có lẽ Phương Uyên đoán được không ạ? Anh cho Phương Uyên hỏi, có phải anh là anh Tuấn Hùng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, bởi vì chỉ có anh Tuấn Hùng mới gọi Phương Uyên thường xuyên bằng cô chủ quán mà thôi. Rất vui được gặp anh Tuấn Hùng. Như vậy là đây là lần thứ hai Phương Uyên có dịp gặp lại anh, cũng khá là

0: rồi đúng không ạ?
1: Cách đây 1 năm rồi.
0: Dạ, đúng 1 năm luôn hả anh?
1: Thì 1 năm mà của chương trình Những Bông Hoa Trong Lửa Đạn.
0: Ôi, quả là một sự trùng hợp hết sức ngẫu nhiên và hết sức thú vị. Cũng 1 năm qua, đúng vào ngày này, thì Phương Uyên đã gửi đến một chương trình Những Bông Hoa Trong Lửa Trong Lửa Đạn để gặp anh Hùng. Hôm nay cũng đúng vào dịp này Phương Uyên lại gặp lại anh Hùng nữa. Cảm ơn những mối nhân duyên có thể nói rằng hết sức bất ngờ, hết sức thú vị. Và lúc nãy giờ thì Phương Uyên cũng đã đọc những cái tương tác của anh Tuấn Hùng rất nhiều rồi. Và tương tác nào anh gửi đến cũng như các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay cũng đều xúc động cả. Và bây giờ đây thì Phương Uyên cũng đang lắng chờ và các thính giả cũng đang lắng nghe những chia sẻ của anh Hùng nữa đây ạ.
1: Thì hôm qua thì cũng trên đường đi từ sân bay qua quận 7 đi ngang mấy cái tuyến đường ngoài trung tâm thì thấy cái không khí của mấy cái ngày lễ Tết dân tộc mình hào hùng quá.
0: Yeah.
1: Thì đi tới đâu cũng thấy cờ đỏ treo rực rỡ treo đầy á, thì thấy vui vô cùng.
0: Dạ. Yeah.
1: Cũng là dự định là tối ngày hôm qua là cũng hòa mình vào cái không khí lễ hội thì để trải nghiệm, mà cuối cùng cũng phải có công việc phải đi. Hôm nay cũng vậy, định ngày mai là mới ra ngoài, lâu quá chưa ra ngoài Nguyễn Huệ để mà trải nghiệm được cái không khí mấy chục năm rồi cũng chưa có.
0: Dạ.
1: Cứ mãi miết với công việc đi. Định ra ngoài là cái trải nghiệm cái xe buýt 2 tầng để đi tham quan lại Sài Gòn mình ngày có thay đổi so với 20 năm 30 năm về trước như thế nào.
0: Dạ. Và mặc dù là anh chưa có thể thực hiện được dự định của mình tính đến ngày hôm nay, nhưng mà chương trình Đường Khuya tối nay với không khí hào hùng và bắt nguồn từ sự tự hào chúng ta là người Việt Nam, sự tự hào về đất nước và con người Việt Nam từ những điều nhỏ bé nhất. Nãy giờ anh đang lắng nghe chương trình thì anh biết là Phương Uyên gửi đến những điều nhỏ, rất nhỏ, như là cái việc nấu cho em một bữa cơm nè, hay là đơn giản là một sự tự do, một điều hết sức bình thường trong khi chúng ta nghĩ đến những điều quá lớn lao để hạnh phúc. Thì được sống trong những ngày bình thường đã là một điều hạnh phúc lớn lao rồi. Và anh có ngạc nhiên khi mà tối nay Phương Uyên lựa chọn chủ đề Rực Rỡ Việt Nam Tôi với những điều nhỏ bé nhất gửi đến quý vị thính giả không ạ?
1: Đúng là mới đầu thì bất ngờ, nhưng mà trong cái bối cảnh và cái thời điểm hiện tại bây giờ thì có lẽ thì không bất ngờ đâu. Còn chủ quán đã lựa chọn đúng chủ đề.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Thì trải qua bao nhiêu sự thay đổi cho từng ngày, từng tháng thì cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
0: Dạ.
1: Mình đi lên cầu thang cũng phải đi từ bước, phải một bước chứ mình nhảy lên trên tới lầu 1 được.
0: Mấy bạn trẻ trẻ giờ đi 2-3 bước một lần không đó anh?
1: Sẽ té. Mình đi một bước, mình nhìn lại.
0: Dạ.
1: Rồi mình đi đúng chưa, mình sẽ bước tiếp thêm bước nữa.
0: Và thật sự ra khi mà Phương Uyên đọc những dòng chia sẻ của anh ở đầu chương trình đến thời điểm này, phải nói rằng là rất là bất ngờ khi mà vừa đọc được những cái dòng chia sẻ của anh rồi được kết nối với anh nữa, một sự trùng hợp hết sức là ngẫu nhiên luôn. Thì thời điểm này anh có thể chia sẻ cho Phương Uyên, cho các thính giả được biết rằng là động lực nào mà anh gọi điện để kết nối với chương trình không ạ?
1: Thì như là Hùng chia sẻ là ngày hôm qua trong lúc đưa khách từ sân bay về quận 7 thì đi vô tuyến đường đi là phải đi ngang trung tâm thành phố rồi. Thấy đang chuẩn bị mà đón lễ Tết dân tộc mình khí thế và hào hùng quá, cảm thấy cũng thấy tự hào quá.
0: Nên tối nay lên đây chia sẻ anh hả?
1: Cờ hoa thì

0: rực rỡ phố xá thì đông đúc, rồi có những có những sân khấu mà giải trí mang bản sắc văn hóa dân tộc ngày xưa mà từ hồi lúc trước không có, mà không có được trải nghiệm.
1: Yeah.
0: Nếu mà quay lại cái thời gian mà ở chừng hơn 20 năm thôi là không có được những cái niềm tự hào như vậy đâu. Bây giờ giờ hiện tại đi tới cái ngõ nào, cái xóm nào cũng thấy treo cờ, nhà nào cũng trồng hoa, mình cũng thấy vui, ngó đâu cũng thấy vui.
1: Dạ. Yeah.
0: Thấy đất nước mình thay đổi quá trời.
1: Dạ. Yeah. Và thay đổi, một sự đổi mới, sự thay da đổi thịt. Phương Uyên tưởng tượng giống như là một sức trẻ vậy đó anh. Đất nước chúng ta tuy là đã rất là lâu dài rồi, trong dòng lịch sử rất lâu đời rồi, nhưng lúc nào Phương Uyên cũng cảm thấy đất nước chúng ta như là thay da đổi thịt, như là những chàng trai cô gái đang tuổi độ thanh niên, đang tuổi độ xuân thì, việc nào cũng có thể làm được.
0: Thì không giấu cô chủ quán Hùng thì sinh ra là lớn lên ở Sài Gòn này, nhưng mà đầu năm 75, có nghĩa là cuối tháng khoảng 30 tháng 1 năm 75.
1: Dạ.
0: Thì tới cái lúc mà nhận thức được cái sự mà thay đổi của đất nước thì cũng là năm 80 mấy rồi. Thì lúc đó Sài Gòn cũng còn đơn sơ, đơn giản lắm.
1: Yeah.
0: Và cứ từng ngày, cứ mỗi ngày nó phát triển một chút, rồi sau mấy mươi năm như vậy mà đất nước mình nó phát triển như vậy thì có thể nói là có một sự hướng đi đúng đắn của nhà nước, chính phủ, của đảng mình.
1: Dạ. Yeah. Là một con người Việt Nam, trong những ngày Quốc khánh 2 tháng 9 được kết nối với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Rực rỡ Việt Nam, thì anh Hùng có muốn gửi gắm điều gì không ạ?
0: Gửi gắm thì nghĩ là trong mỗi suy nghĩ của mỗi người thì cái niềm tự hào về quê hương đất nước mình, một đất nước anh hùng như vậy thì thường như thì đã được biết qua từ lúc còn ngồi ghế nhà trường rồi. Cho nên mỗi người đều có mỗi cái suy nghĩ riêng, cũng chỉ là gửi gắm cái tâm tư và niềm tự hào của mình qua sóng radio thôi. Tự vì các bạn trẻ bây giờ thì đã trưởng thành hơn mình ngày xưa rất là nhiều, đã tiếp cận với thời buổi hiện đại và đất nước mình đang phát triển cả từ nói thời quá, nói chung là không dám nói. Cho nên để gửi gắm thì sẽ không có gì gửi gắm, tại vì các bạn bây giờ thì các bạn đã định hướng được hết rồi.
1: Yeah.
0: Đã 50 năm rồi. Nếu mà có mà định hướng có thay đổi gì cũng không có thay đổi, không định hướng gì được cả. Yeah. Đã định hình được từ lâu rồi, bắt đầu từ ngày đó rồi. Thì chỉ cảm thấy mình được sinh ra và lớn lên trong cái thời cuộc này thì cảm thấy tự hào mình được sống trong một cái đất nước mà hòa bình, một đất nước phát triển, cuộc sống được ấm no. Thì điều đó thì đối với những người mà có lứa tuổi và như Hùng mà cũng nay là cũng là 50 rồi, thì mình cũng thấy điều đó vô cùng ý nghĩa, tự hào cho mình. Còn các bạn trẻ đây thì các bạn trẻ có định hướng riêng đó rồi.
1: Yeah.
0: Ngay cả gì Hùng trò chuyện cùng với con gái thì cũng vậy. Nhiều khi bạn ấy, bạn còn phải cập nhật lại cái tình hình thời cuộc

0: dần ngược lại nữa.
1: Tuổi trẻ bây giờ thật là giỏi, phải công nhận tuổi trẻ thật giỏi, thật tài giỏi. Và trong không khí của niềm tự hào dân tộc đêm nay, trong không khí của những ngày nghỉ lễ này, thì anh Hùng có muốn chương trình phát tặng anh một ca khúc nào không ạ?
0: Có, bạn có nhờ chương trình phát tặng bài Nối Vòng Tay Lớn của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm. Lúc mà chiều thì định chạy về định và phát bài hát đó, nhưng mà vừa ở trong hồ tràm vừa chạy ra tới Bà Rịa nghe cô chủ quán thông báo trên cao tốc Thành Dầu Dây kẹt 21 km. Giờ sáng hồn tới ngay ba dân chập rồi quẹo luôn đi cắt lái về luôn.
1: Như vậy là lúc chiều nghe VOV giao thông, thành ra là anh không có bị mắc vào tâm điểm của khu vực kẹt xe đúng không ạ?
0: Thì thường thường là giờ nếu mà đi về cái giờ khung giờ đó thì thường thường hay chọn về đi ra ngoài ngã tư Vũng Tàu, rồi xong rồi nếu mà thuận đường về trung tâm phố á, thì lên cao tốc, còn không là đi tẻ qua bên qua cầu Đồng Nai đi vô đường quốc lộ 1A để đi về An Sương. Mà chiều hôm nay nghe thông báo không dám đi đường đó luôn, không biết cái tình hình của chúng ta như thế nào.
1: Còn lộ trình mà anh chọn lựa để đi thì vẫn lưu thông thuận lợi đúng không ạ?
0: Vẫn bình thường, lưu thông đi bình thường mỗi ngày, cứ là hướng từ bắt đầu nhà ra là cứ các bạn tháng 8 bây giờ đi chặn rồi, đi qua đường Hoàng Sa rồi. Hoàng Sa ra tới Nguyễn Quốc Nguyên, ra công trường Dân Chủ, cứ cách mạng 8 rồi ra Mai Chí Thọ. Mai Chí Thọ rồi đi vô ra vô ra Đồng Văn Cống, rồi đi vô Nguyễn Thị Định, đi ra Cát Lái thôi, là đi ra Đồng Nai thôi. Là đi về phía bên Bà Rịa thôi. Đó là lộ trình đi mỗi ngày.
1: Lộ trình mình đi cũng hơi xa xa anh ha.
0: Nhưng mà không phải ngày nào cũng đi, có khi là đi đêm, khi đi ngày.
1: Và rất cảm ơn anh Tuấn Hùng đã có cuộc trò chuyện với chương trình. Và mong rằng là ngày mai chúng ta vẫn còn một ngày nghỉ lễ nữa, thì anh Hùng sẽ thực hiện được ước mơ của mình nha, leo lên xe buýt 2 tầng ở đường Nguyễn Huệ, rồi đi một vòng nhìn ngắm thành phố thay da đổi thịt, một cái điều mà anh đã nhìn thấy hàng ngày rồi. Nhưng trong những cái thời khắc, có thể nói rằng là những cái thời khắc hết sức đặc biệt như vậy, thì hy vọng rằng là anh sẽ có thêm những cái cảm xúc thật tự hào hơn nữa. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều nha.
0: Cảm ơn cô chị bé. Ngồi nghe thì nó hơi để kết nối trò chuyện với cô chú quán vài câu, mình cũng trải nghiệm ở trung tâm thành phố được nguyên ngày ngày qua, thấy cũng vui quá.
1: Bây giờ đây thì cảm ơn anh một lần nữa đã có cuộc kết nối với chương trình. Còn bây giờ ca khúc mà anh yêu cầu, ca khúc Nối Vòng Tay Lớn, mời anh Tuấn Hùng và các thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Nối Vòng Tay Lớn. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục đến với chương trình Đừng Khuya Tối Nay với chủ đề Rực Rỡ Việt Nam. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức theo lời yêu cầu của vị thính giả kết nối với chương trình, anh Tuấn Hùng. Thưa quý vị, có những thứ hiện diện quanh ta lâu đến mức ta không còn để ý. Một cánh cửa, một con phố, một tiếng chuông trường hay một lá cờ trước hiên nhà. Mọi thứ bình thường đến nỗi ngày nào đi qua ta cũng chẳng mấy khi mà nhìn lại. Nhưng cũng có những ngày, cũng chính những điều ấy khiến cho mình bỗng dưng chậm bước. Có lẽ bởi khi lớn lên, ta bắt đầu hiểu rằng một biểu tượng không nằm ở chính nó, mà ở những điều con người gửi vào đó. Một lá cờ có thể là ký ức của một người cha, câu chuyện của một thế hệ, niềm tin của một đứa trẻ, hoặc đơn giản là cảm giác rất khó gọi tên khi ta biết mình đang đứng trên một mảnh đất thuộc về mình. Ngày Quốc Khánh, Phương Uyên không nghĩ nhiều về những điều lớn lao. Phương Uyên chỉ thích nhìn những mái nhà trong thành phố cũng có thêm một màu sắc. Mỗi căn nhà một hoàn cảnh, mỗi người một cuộc đời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng ta cùng hiện diện dưới một bầu trời. Và có lẽ, điều khiến một lá cờ trở nên đẹp không phải vì nó đứng ở đâu thật cao, mà bởi phía dưới nó là những con người đang sống một cuộc đời bình thường. Được đi làm, được đi học, được yêu thương, được dựng xây và hy vọng. Một lá cờ trước mỗi mái nhà. Một câu chuyện phía sau mỗi mái nhà. Và tất cả cùng làm nên một điều rất giản dị.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Anh Tuấn qua một sáng tác của Đề Táp, ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ. Và có một người bạn nước ngoài đã từng nói với Phương Uyên rằng điều anh nhớ nhất sau chuyến đi Việt Nam không phải là một địa danh nổi tiếng, cũng không phải là món ăn mà anh đã thử. Anh nhớ một người xa lạ đã dừng xe giữa đường chỉ để chỉ cho anh cách sang bên kia. Nhớ cô chủ quán thấy anh loay hoay với thực đơn thì gọi thêm một món và bảo thử đi, ngon lắm. Nhớ người tài xế trả lại chiếc điện thoại anh để quên trên xe, dù chẳng ai biết anh đã để quên nó. Anh bảo những chuyện ấy nhỏ quá, nếu kể lại có lẽ chẳng thành một câu chuyện du lịch. Nhưng chính những điều nhỏ ấy khiến anh muốn quay lại. Thưa quý vị, có những nơi người ta nhớ bằng những bức ảnh, có những nơi người ta nhớ bằng một món ăn. Còn Việt Nam, đôi khi được nhớ bằng một cảm giác. Mình là người xa lạ, nhưng không hoàn toàn xa lạ. Có thể đó là điều đẹp nhất mà trong một chuyến đi có thể mang về. Không phải một món quà, mà là một câu chuyện để kể. Tôi đã từng đến Việt Nam, và ở đó tôi đã gặp những con người rất dễ thương.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với ca khúc Việt Nam Tử Tế qua một sáng tác của Đê Táp với tiếng hát ca sĩ Tóc Tiên và Carit. Một Việt Nam rực rỡ được làm nên từ những điều rất đổi bình thường, sống tử tế, yêu thương và cùng nhau đi tới. Rực rỡ nhé, Việt Nam tôi. Đêm nay, Phương Uyên xin chúc quý vị ngủ thật ngon. Còn bây giờ thì chương trình Đường Khuya với chủ đề Rực rỡ Việt Nam xin được phép khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Chứ lúc nào thấy tự hào như lúc này.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến

0: Ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Duy Thanh nghĩ là cái không khí nó trở nên đặc biệt hơn. Có người thì về quê, có người đi du lịch, có người gặp bạn bè, cũng có người chọn một chuyến đi riêng cho mình. Và dù hành trình của bạn bắt đầu từ đâu, âm nhạc luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong Songs in the Car hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một hành trình với Vacation Vibes, những ca khúc quốc tế bất hủ của những năm 80-90, những giai điệu quen thuộc, vui tươi và đầy năng lượng dành cho những chuyến đi, những ngày nghỉ và những khoảnh khắc bạn muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Bạn đang trên đường về quê, đi du lịch, lái xe cùng bạn bè, hay chỉ đơn giản là đang tìm một playlist để nghe thư giãn, thì ngay bây giờ, giữ chặt tay lái, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khởi hành với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với cung đường Retro Mood Vacation Vibe.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Phil Collins, You Can Hurry Love. Có những ca khúc chỉ cần nghe thôi là thấy ngay một nguồn năng lượng rất là vui tươi. You Can Hurry Love của Phil Collins là một bài hát như thế. Năm 1982, Phil Collins đưa ca khúc vào album Hello, I Must Be Going. Nhưng đây không phải là một sáng tác mới của Phil Collins. Bài hát vốn được Holland, Dozier Holland viết cho The Supermats và từng là một hit lớn từ năm 1966. Phil Collins đã đưa nó trở lại với một màu sắc mới, mang âm thanh của những giai điệu pop thập niên 80. Phiên bản của ông sau đó đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Nhưng điều mà Thanh thích nhất lại nằm ở chính cái tên của bài hát, You Can Hurry Love, tình yêu không thể vội vàng. Nghe trong một kỳ nghỉ, câu hát này tự nhiên có một ý nghĩa khác đi. Chúng ta thường muốn mọi thứ đến thật nhanh, công việc phải có kết quả nhanh, kế hoạch phải hoàn thành nhanh, một chuyến đi cũng phải tranh thủ thật nhiều địa điểm trong vài ngày. Nhưng có những điều càng vội lại càng khó tận hưởng. Tình yêu cần thời gian, kỷ niệm cần thời gian, và đôi khi một chuyến đi đẹp cũng cần mình có thời gian để thật sự nhìn thấy nơi mình đang đi qua. Vậy nên bài hát

Toto Rosanna. Nếu như You Can Hurry Love mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì Rosanna của Toto lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác. Năm 1982, Rosanna xuất hiện trong album Toto 4. Đây là giai đoạn Toto đạt đến một trong những đỉnh cao của sự nghiệp. Bài hát pha trộn giữa rock, pop, jazz và funk, với phần nhạc được xây dựng rất nhiều lớp nhưng vẫn cực kỳ bắt tai. Và có một điều khá là thú vị, dù mang tên một người phụ nữ, bài hát không hẳn là một câu chuyện tình yêu đơn giản về Rosanna. David Hunt từng giải thích rằng cái tên này được chọn một phần vì ông thấy nó phù hợp với giai điệu, trong khi bài hát lấy cảm hứng từ nhiều mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau. Trong bài hát này có một câu như thế này: I never knew that losing you could ever hurt so bad. Tôi chưa từng nghĩ mất em lại có thể đau đến thế.

Năm 1983, Culture Club phát hành Karma Chameleon và gần như lập tức biến ca khúc thành một hiện tượng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh 6 tuần, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 1983 và sau này bán hơn 1 triệu bản tại Anh. Nhưng có một chi tiết khá là dễ thương. Khi Paul Groover lần đầu hát giai điệu này cho các thành viên còn lại của Culture Club nghe, họ đã bật cười vì không nghĩ nó sẽ thành công. Và rồi, chính bài hát mà họ từng cười lại trở thành ca khúc lớn nhất của nhóm. Có một câu, "Loving would be easy if your color were like my dreams." Tình yêu sẽ thật dễ dàng nếu em giống như những giấc mơ của anh. Một câu hát về sự khác biệt, về việc chúng ta thường muốn người khác giống với hình dung của mình.

Fine Young Cannibal, Sit Right Me Crazy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng như được sinh ra dành cho Song Sender Kha, Sit Right Me Crazy.

của Fai Young Cannibal ra đời năm 1988 và trở thành một trong những hit lớn nhất của nhóm. Bài hát có sự kết hợp giữa pop, funk, soul và dance rock. Nhưng điều làm nó đặc biệt là cách nhóm xây dựng âm thanh. Phần beat rất là gọn gàng, bass thì rõ nét và một tiếng guitar distortion đặc trưng tạo ra cảm giác vừa retro vừa hiện đại. She Cry Me Crazy, cô ấy khiến tôi phát điên.

Simply Great If You Don't Know Me By Now. Và trước khi bước sang phần nhạc sôi động hơn, chúng ta dành một khoảng cho Simply Great. If You Don't Know Me By Now được Simply Great phát hành năm 1989 trong album A New Flame. Đây vốn là ca khúc được Gamble và Hope viết từ năm 1972. Nhưng phiên bản của Simply Great đã trở thành một hit lớn, đạt số 1 tại Mỹ và số 2 tại Anh. Ca khúc cũng mang về Grammy cho Best R&B Song. Điều đặc biệt nằm ở cách Mitch Hucknall hát bài hát này. Không cần quá nhiều nhạc cụ, không cần một phần trình diễn lộng lẫy, chỉ là một giọng hát rất là gần gũi, rất chân thành và giàu cảm xúc luôn. If You Don't Know Me By Now, nếu đến giờ em vẫn chưa hiểu anh.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bước sang năm 1990, âm nhạc của chúng ta thay đổi màu sắc với Depeche Mode. Enjoy the Silence ban đầu không hề được hình dung như một bản đen electronic lớn. Martin Gove viết phiên bản đầu tiên gần giống như một bản ballad. Sau đó thì Alan Wilder đề nghị đưa bài hát vào phòng thu và phát triển nó thành phiên bản có tiết tấu nhanh hơn. Và chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một ca khúc mà chúng ta biết ngày nay. Và bài hát có một câu rất là dễ thương như thế này: "We are very unnecessary." Có những lúc lời nói thật sự không cần thiết. Thanh nghĩ đây cũng là một trong những bài hát rất là phù hợp với cá nhân của Thanh. Thanh rất là thích những cái sự tĩnh lặng đó, thưa quý vị. Không biết là các bạn có công nhận giống như Thanh hay không. Có những người mình có thể ngồi cạnh hàng giờ mà không cần nói quá nhiều. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh. Ngoài cửa kính là những con đường đang chạy ngược về phía sau. Và trong xe là một bài hát. Như thế là đủ, đúng không ạ? Đôi khi sự thoải mái giữa hai người nó không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta có thể im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu, thậm chí là hiểu nhau sâu hơn.

Snap Dream Ear Dancer. Năm 1992, Snap đưa Dream Ear Dancer đến với thế giới và biến nó thành một trong những bản Eurodance đặc trưng nhất của đầu thập niên 90. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát gần như không cho người nghe cơ hội đứng yên. Dream Ear Dancer, nhịp điệu chính là một vũ công. Có lẽ không cần giải thích nhiều hơn, bởi âm nhạc đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một nhịp trống đúng lúc, một bassline đúng chỗ, một giai điệu đủ mạnh mẽ để khiến chúng ta muốn tăng âm lượng. Và đó cũng là lý do mà những bài hát như thế này nó có một cái đời sống rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với ca khúc Dream Ear Dancer, Snap.

Sherlock Crowns All I Wanna Do. Năm 1994, Sherlock Crowns phát hành All I Wanna Do trong album đầu tay Tuesday Night Music Club. Ca khúc trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và giành Grammy cho Record of the Year năm 1995. Thông điệp của bài hát là điều mà Thanh rất là thích, tại vì không mang đến một cái sự đau to bú lớn, biến cuộc sống thành một cái điều gì đó nó quá lớn lao, mà chỉ khắc họa một vài những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi từ những cái cảm nhận nho nhỏ xung quanh cuộc sống. All I wanna do is have a little fun before I die. Điều tôi muốn chỉ là một chút niềm vui trước khi rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà càng lớn, bản thân mình càng nhận ra những điều đơn giản đôi khi lại khó thực hiện. Mình thì có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải lo, rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Và rồi thì bản thân mình quên mất ngày hôm nay cũng là một ngày rất xứng đáng để hạnh phúc trong cuộc đời. Một kỳ nghỉ vì thế có lẽ không cần quá hoàn hảo, không cần check-in thật nhiều, không cần đi hết mọi nơi. Chỉ cần có một ngày mà bản thân mình thật sự cảm thấy vui, vậy là đủ.

Ace of Spades, The Size. Năm 1993, Ace of Spades phát hành The Size, một ca khúc kết hợp Europop, Reggae và Dance Pop. Bài hát sau đó đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ trong 6 tuần và trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cuối năm 1994. I saw the signs and it opened up my eyes. Tôi nhìn thấy tín hiệu và đôi mắt tôi bắt đầu mở ra.

Jamiroquai Virtual Insanity. Năm 1996, Jamiroquai đưa Virtual Insanity vào album Traveling Without Moving. Ngay từ cái tên album thì đã thấy rất là thú vị. Traveling Without Moving, đi du lịch mà không cần di chuyển. Một ý tưởng nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ? Nhưng lại rất là hợp với thời đại mà chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, bản thân mình có thể nhìn thấy một thành phố khác, một nhà hàng ở cách nửa vòng trái đất, một bãi biển, một con đường, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thật sự trải nghiệm. Nó còn đặt ra một câu hỏi về một thế giới nơi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi thứ chúng ta làm. Có lẽ trong một kỳ nghỉ, đây là lúc bản thân mình thử đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người đang ngồi cạnh mình và nhìn nơi mình đang thực sự có mặt. Bởi có những nơi không thể trải nghiệm qua màn hình ấy, đúng không ạ?

Stardust Music Sounds Better With You. Và chúng ta sẽ khép lại Vacation Vibes bằng một ca khúc đặc biệt. Năm 1998, ba nghệ sĩ Thomas Bangalter của Daft Punk, Alan Pratt và Benjamin Diamond hợp thành Stardust để thực hiện Music Sounds Better Without You. Đây gần như là một dự án chỉ dành cho một bài hát

Nhóm không phát triển thành một ban nhạc lâu dài, nhưng chính ca khúc duy nhất ấy lại trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của Brand House cuối thập niên 90. Bài hát được xây dựng quanh một đoạn guitar lấy mẫu từ Fate của Chagan Khan, sau đó được biến thành một groove lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Phiên bản đầu tiên từng được trình diễn tại Red Club ở Paris trước khi bài hát được hoàn thiện và phát hành rộng rãi. Music sau, bé đầu quý đầu dương. Âm nhạc nghe hay hơn khi có thanh. Đúng không ạ?

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Son Sinh Đa Kha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Cùng lắng nghe câu chuyện của anh Long, quê Hải Phòng, từng gắn bó với hải dương cũ và đã hơn 15 năm làm tài xế. Những cuộc gọi bất chợt, những chuyến xe đêm và những cung đường dài đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là hai người con còn nhỏ, người mẹ đã lớn tuổi và một đại gia đình mà anh luôn cố gắng chăm lo. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, hãy cùng với Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Long, người dành nhiều năm trên những cung đường để đổi lấy những ngày bình yên cho gia đình.
2: Mình thì tên Long, mình đang sinh sống ở Hải Phòng. Tức là ngày xưa là Hải Dương cũ, cho nên sắp nhập nên là thành phố Hải Phòng rồi. Ngày xưa đấy thì mình cũng đi học lái xe, nhưng mà cả gia đình không đồng ý đâu. Không đồng ý cho học cái nghề lái xe, sợ là nguy hiểm, cũng như là một cái duyên thôi. Nên là khi bắt đầu là cứ đi học, không bắt đầu là vào thì trước đầu tiên thì không lái xe đâu, cũng đi làm những công việc khác của công ty, thì làm mấy công ty ở trên khai thác ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thế sau đấy là cứ dần dần là nhân sự lên, cứ cho vào có cái bằng ấy thì cứ vào học, cũng bén duyên thành nghề lái xe. Còn trước mắt trước đấy thì là gia đình bố mẹ, gia đình nhất là mẹ mà các thầy các bác không đồng ý học lái xe. Lái xe thì được 14-15 năm rồi, nhớ là năm 2008 hay 2009 thế đấy. Sau khi mà mình đã vào trong buôn Mê Thuột làm công trình của công ty ở đấy xong, và về lại bên Hà Nội này thì là cũng lái xe, xong là công ty thì có nhận được đấy. Công trình ở trong cửa Đạt Thanh Hóa thì là thường là có hai anh em làm ở đấy, thì là cứ vận chuyển cái máy móc công trình vào trong cửa Đạt Thanh Hóa, mình trả hàng xong thì là quay về. Thì sáng hôm sau thì là có lại có một chuyến nữa, nên là hai anh em lại phải đi tiếp. Thì khi mà đến cái chỗ gần núi suối thần là suối cá thần của huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, thì khi mà khi đội xuống con dốc nó cũng khoảng độ dài nó khoảng gần cây số, con dốc nó không phải là cao, nhưng mà gần một cây số đấy thì là khi mà mình đi đến gần cuối dốc rồi, là gần nối vào cái rẽ vào suối cá thần rồi, thì mình đi cũng rất là chậm thôi. Thì là ba anh em đi ngồi trên xe thì xuống đến đấy là khi mà gần xuống dốc thì có một chướng ngại vật, tức là có một cây người đó, người ta đi xe máy, người ta đi cũng bình thường, người ta đi rất bình tĩnh rồi. Thì khi mà người ta đi đến gần đến cái ngã ba đấy rồi thì người ta lại muốn rẽ sang. Những ngày đấy thì tay lái nó cũng còn non, thế là mình lúc đấy là trong cái phản xạ của mình rồi, thì là mình ngoặt hết vô lăng sang bên phải để tránh gì đấy. Trước mặt mình cũng lại ở bên đấy lại có một cái hố lửa cũng rất là sâu, thế là lúc đấy mình lại đánh lái tiếp, thì là ngoặt được rẽ vào cái một con đường nhỏ ở cái ngã ba đấy. Là ba anh em hôm đấy là cũng phải nói là thoát chết trong gang tấc, rất là may mắn. Hay là thì cũng một số người dân ở đấy người ta cũng rất là hỗ trợ, rất giúp đỡ. Thì hôm đấy là cái đấy là cũng là cái bài học nhớ đời từ cái năm đấy, năm cái năm tập trung gọi là mình lái xe. Và chỉ có những người tài xế người ta đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, hoặc người ta quen đường nhiều thì người ta mới hiểu được cái cung đường đấy cần phải làm gì, cần phải đi như nào. Vì sao là những người mà lái xe khách trên tuyến, người ta có thể người ta đi trên đường, người ta biết từng cái ổ gà, đến đoạn nào có cái ổ gà nhỏ hoặc là gà to là người ta biết. Ngày đấy là cũng hai tài xế thay nhau, anh em thay nhau lái. Và thực chất là nếu mà đến bây giờ thì theo những quy định của chính phủ về cái lái xe của những người đi trên đường này thì là có cái khung giờ để mình nghỉ ngơi, như là các bác tài cũng phải đến một cái khung giờ nào đấy, hoặc là đi khoảng độ được mấy tiếng thì mình phải xuống để mình nghỉ ngơi 10-20 phút cho thư giãn, cho nó tỉnh táo thì là rất là tốt. Chỉ mà cái giấc ngủ trắng là rất là nguy hiểm, chỉ trong vòng tích tắc thôi, nên là cái giấc ngủ trắng đấy là mình đã không còn là tủ thở rồi. Đi đường dài, đường xa để nghỉ khoảng độ 15-20 phút trong vòng 2 tiếng trở ra là mình có thể dừng xuống để thư giãn, uống nước, uống ít lâu đâu ấy, thì nó cũng tạo ra cái không bị buồn ngủ nữa, thì là nó an toàn hơn. Cuộc sống thì bây giờ thì mỗi người một hoàn cảnh. Cuộc sống hiện tại thì thứ nhất là phải đi làm tiếp tiền, như lái xe tiếp tiền, sau đấy để về gia đình con cái nhỏ đưa đi đưa đón học đi học và đưa đón, xong lại lo toan công việc gia đình, lo nhiều thứ, thì nói chung là thật sự là cũng rất là vất vả. Gia đình mình thì có hiện tại là có đang có 2 cháu, thế có một mẹ thì là ở cùng chung, thế đâm ra là cũng phải lo bươn trải, cũng có hơi bị xuất. Kinh tế thì chắc là không còn thiếu, nhưng mà không thể đủ được với mức độ là với bây giờ hiện tại như cái mặt bằng của bây giờ, thì cả 2 đứa con đi học thì chắc là vẫn còn căng lắm. Bây giờ mong ước cái lớn nhất mong ước là thứ nhất là mình có sức khỏe đi làm này. Đấy, để lấy tiền để nuôi con với cái này, chăm cho lo cho gia đình. Thứ hai, mong ước thứ hai là về mẹ mình cũng có sức khỏe, tức là mẹ có sức khỏe thì là các con các cái có sức khỏe thì mình đi làm thì nó vất vả, thì làm nó phải lo toan hơn. Mình chỉ lo đi kiếm đồng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi, chứ lại sắp khó nhất bây giờ là sức khỏe của mẹ yếu đi này, các con cái yếu hoặc sức khỏe của mình yếu, là lúc đấy là gia đình sẽ rất là vất vả.

0: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chắc Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Những ngày này là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và đồ được mở mang, học điều nhỏ xíu nhưng này đẹp đến ngỡ ngàng.

vội vàng. Tháng năm đừng trôi qua vội vàng như đám mây trời tàn. Muốn được cùng mỗi ca ngồi đàn dưới gốc cây sồi vàng. Trái tim màu xanh như chồi bàn, lòng vui như hội làng. Dấu yêu này chưa từng tồi tàn, thấy yêu đời say mê nồng nàn. Những lần con đi làm khuya sớm,

0: sáng nay dậy bỗng thấy thèm đi đâu đó, một vài chuyện đã chôn vùi sao hôm nay thì nhau ló. Có thứ làm mình mỉm cười, cũng có thứ nhiều khi cau có, tưởng rằng mình cũng đã quên nhưng sâu thẳm đã ghi sâu nó. Sáng nay dậy bỗng nhớ núi và nhớ rừng, nhớ con đường mòn vẹt, nhớ cái mệt và nhớ từng hành trình đã đi qua hết, hành trình đã tìm cớ ngừng, tự dặn mình đừng còn xa đó, đừng chớ mừng. Và nhớ năm đó ngày mưa mình nước sũng từ trong ra ngoài, chờ rằng những mây sáng em ta lại một bông hoa nhảy, đến bây giờ vẫn lạnh lạnh bước từ bên ngoài vào trong, ngoài trời không có chút gió sao lòng cứ thấy phong ba hoài. Giống như châm lửa ngay đống củi, khi nỗi nhớ bùng lên nó làm cho mình cay sống mũi. Anh không ra khơi nhưng anh nghĩ mình say sóng rồi, sáng nay bỗng thấy thèm nắm tay em, bàn tay nóng hổi. Sáng nay trong mắt nhiều sương mù như tam đảo, tình nắng như củ tam thất nhưng có lúc ngọt như cam thảo. Rơi vào trong tình yêu mà không có lót lấy tấm thảm nào, nhưng anh sẽ nhớ em.
1: Anh chắc không
0: anh đảm bảo.

lớn lên từ hạt giống, từ mái đồi xanh như tán cây. Cũng cần tia nắng mang cho sự sống và những cơn mưa từ áng mây. Bám chặt mặt đất đã có thêm nhiều tố chất, dùng tôi chỉ làm to thoáng lấy. Sống như thân cây đầy trí tuệ, điềm nhiên lặng nghe năm tháng bay. Không chỉ vì thích màu xanh ngọc, vì cảm thấy trong phổi như diện tích cần thanh lọc. Ngồi dưới bóng cây mà nhìn ra đó đây, xưa đi ngột ngạt như bị nhét vào trong bọc. Vì muôn thú không thể ở chung cư, và con người dĩ nhiên cần phải thở. Tương lai dễ đoán hơn sẽ mở phong thư. Không có cây chỗ đâu chơi cho tụi nhỏ. Đừng để rừng già trở thành điều từng là. Đừng để nhạc rừng một ngày nào sẽ ngưng hòa. Đừng để thiên nhiên chỉ là ký ức còn sót lại trên nát gel. Khi cây biến mất chính là ngày mà loài người cũng biến mất thêm.

Xin chào quý vị thính giả thân thương của chương trình Feel the Music. Và sau một ngày làm việc, chúng ta lại gặp nhau để cùng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhất. Hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ trở thành một điểm đến để mỗi lần mà quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta muốn có thêm năng lượng thì sẽ lựa chọn chương trình này để lắng nghe. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là một thời để nhớ. Quý vị thân mến, tuổi học trò là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, phải không ạ? À? Và Trung Thuận tin rằng, một quý vị thính giả ở đây, dù đang ở lứa tuổi nào, cũng sẽ có những hồi ức tươi đẹp khi mà nhắc về thời học sinh của mình. Đó là những ngày mà chúng ta vùi đầu vào sách vở, hay những tiết ngoại khóa, những khi tập văn nghệ, hay thậm chí là những lần cúp tiết để đi chơi cùng với đám bạn của mình. Dẫu thế nào thì lúc ấy bản thân mình cũng đang rất mệt mỏi với đống bài tập còn đang dang dở, đúng không ạ? Phải chịu những lần la mắng của ba mẹ thầy cô. Nhưng mà khoảng thời gian ấy vẫn là một cái miền ký ức đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Và điều đầu tiên khi mà mình nhắc đến tuổi học trò chính là những người thầy, người cô của mình. Những người đã đồng hành tuyệt vời nhất cho chúng ta trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Người lái đò thầm lặng chở theo những ước mơ, những hoài bão của các em học sinh. Người giáo viên phải thực sự yêu thích và tâm huyết với nghề thì mới có thể gắn bó dài lâu được. Giáo viên không chỉ đơn giản là truyền đạt những kiến thức trong sách vở, họ còn là người dạy dỗ, đạo đức, uốn nắn nhân cách, giúp cho học sinh trở thành một công dân có ích cho xã hội. Và khi nhắc về nghề giáo, có một bài hát rất hay quý vị, Người gieo mầm xanh. Bài hát dựa trên một câu chuyện có thật của một cô giáo tại đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong một dự án của Hứa Kim Tuyền cùng Hoàng Dũng để giúp đỡ các em học sinh nghèo có điều kiện học tập tốt hơn. Và chia sẻ về bài hát này thì Hứa Kim Tuyền cũng từng cho biết mong muốn giúp đỡ mọi người bằng chính niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi đã đạt được sự thành công nhất định trong công việc thì Hứa Kim Tuyền tìm cách để chia sẻ khó khăn với những người xung quanh, nhất là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có một chi tiết trong MV này làm cho chúng ta thực sự xúc động, đó là cảnh một em học sinh bị hư xe, dẫn đến việc em không thể tham gia buổi kiểm tra đúng giờ. Cô giáo vậy mà lại không tức giận, cô đưa cho học trò của mình một chiếc khăn để lau đi những vết bẩn và dẫn em vào lớp làm lại bài kiểm tra. Cô vẫn vui vẻ để ngồi lại đồng hành cùng học trò. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy rất thương những người thầy cô của mình, đúng không ạ? Thầy cô vẫn âm thầm lặng lẽ, gieo những mầm cây tươi tốt cho đất nước mai này. Và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người gieo mầm xanh ngay bây giờ.

Nhắc đến cái thời học sinh thì tự nhiên Trung Tùng lại nhớ về những cái ngày hoạt động ngoại khóa ngày xưa quý vị. Nhất là vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, nào là văn nghệ chào mừng nè, rồi hội thi cắm hoa, làm thiệp và rất nhiều những hoạt động khác nữa. Không biết mọi người ở đây có ấn tượng với hoạt động nào nhất ha. Riêng với Trung Tùng lại rất thích hội thi làm thiệp quý vị ạ. Những tấm thiệp đều mang cái dấu ấn riêng của người tạo ra, một cái món quà vô cùng độc đáo, ý nghĩa. Và đặc biệt hơn, khi chúng ta có thể viết lên đó lời cảm ơn, tri ân đến thầy cô của mình. Bởi lẽ những cái lời yêu thương, những cái lời cảm ơn, những lời xin lỗi rất đơn giản thôi, nhưng sau ngày thường chúng ta rất khó bày tỏ. Hoạt động này chính là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân đến thầy cô của mình. Dường như thấu hiểu được cảm xúc ngại ngùng ấy, Đồng Nhi khi đang đóng vai một cô học trò trong bộ phim Thứ Ba Học Trò thì cũng đã sáng tác ca khúc Lá Thư Gửi Thầy như một món quà gửi đến thầy cô của mình. Đồng Nhi cho ra mắt bản hoàn chỉnh của ca khúc gần sát với ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như một dịp để nữ ca sĩ nhớ về người thầy, người cô đã dạy dỗ mình trong suốt những năm tháng cấp sách đến trường. Ngoài ra thì cô cũng hy vọng đây như một món quà để mọi người dành tặng cho thầy cô của mình. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi hay những điều rất đổi bình thường nhưng sau ngày thường lại khó nói đến lạ. Hôm nay hãy để

Nhắc đến những ca khúc nói về tuổi học trò thì chắc có lẽ chúng ta phải nhắc đến ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma. Nhất Quỷ Nhì Ma là một bài hát chủ đề của bộ phim Thứ Ba Học Trò, được sáng tác và trình bày bởi ca nhạc sĩ Đồng Nhi. Tên bài hát cùng với bộ phim khi khép lại chính là một câu thành ngữ Việt Nam, nói lên sự tinh nghịch lém lỉnh đôi khi quậy phá của lứa tuổi học trò. Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba Học Trò, phải không quý vị? Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về thầy Nghiêm Tuấn do ca sĩ Đan Trường thủ vai, cùng với lớp 12A1, những tình huống éo le, dở khóc, dở cười được bày ra sau đó. Nhưng đến cuối cùng, thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm chính là những giây phút tươi đẹp của lứa tuổi học trò, sự hy sinh và quan tâm thầm lặng của những người thầy, người cô đối với học sinh của mình. Năm 2009, bộ phim cùng với bài hát đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả ở mọi lứa tuổi. Bộ phim là món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi giờ học căng thẳng của các em học sinh thời bấy giờ. Và ngày nay, bài hát này vẫn được các thế hệ học sinh lựa chọn để trình diễn những tiết mục âm nhạc trong nhà trường bởi giai điệu thì vui tươi cùng với lời hát có phần tinh nghịch. Mời quý vị và các bạn một lần nữa cùng trở về với tuổi thơ, trở về với tuổi học trò của mình trong ca khúc Nhất Quỷ Nhì Ma.

Những giai điệu vui tươi vừa rồi cũng mang đến cho chúng ta một cái nguồn năng lượng tích cực đúng không ạ? Thầy học sinh mà, ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái rung động đầu đời, cũng thầm thương trộm nhớ một người. Những cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng đủ làm mình rộn ràng trong lòng cả ngày đúng không ạ? Và Trung Thuận đã từng nghe nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, không biết có phải vậy không? Nhưng mà thực sự lúc đó thì Trung Thuận cũng không tin lắm đâu quý vị. Mãi đến sau này khi lớn lên thì Trung Thuận mới cảm thấy câu nói này rất là đúng nha. Bởi khoảng thời gian ấy chúng ta được sống với chính cảm xúc thật của mình, không bị những lo toan vụ lợi hay những gánh nặng trong cuộc sống chi phối. Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta chỉ xoay quanh đống sách vở, gia đình, bạn bè mà thôi. Tình yêu học trò không thề non hẹn biển hay là mơ ước quá xa vời. Những trái tim ngây ngô thời ấy chỉ cần trao nhau những cái nụ cười rạng rỡ hay là những cái ánh mắt ngại ngùng khi vô tình chạm mặt. Là những cái lá thư vụn dại giấu trong ngăn bàn, là những lần canh từng phút, từng giây để được đi học cùng người ấy. Bấy nhiêu thôi nhưng mà đó lại là cái khoảng ký ức đẹp đẽ, đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi chúng ta đúng không nào? Mọi cảm xúc rung động đầu đời cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế mà sao cứ làm mình nhớ mãi thôi. Và Xe đạp là cái bài hát chất chứa những rung động đầu đời đẹp đẽ ấy của thời học sinh. Ca khúc được chấp bút bởi nhóm nhạc Em For You qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Bài hát với những ca từ trong trẻo kết hợp với giọng hát bay bổng của Thùy Chi đã giúp cho Xe đạp trở thành một nơi để người nghe cùng đồng cảm, cùng khóc, cùng cười và trở lại với tuổi thơ của họ. Mời quý vị và các bạn cùng bật công tắc quay trở về với tuổi thơ với bài hát Xe đạp của Thùy Chi quý vị nha.

Đó, thế mới thấy tình yêu ở lứa tuổi này nhẹ nhàng, e ấp, nhưng vẫn chất chứa những cảm xúc mãnh liệt, ha quý vị. Bởi thế mà người ta thường hay bảo tuổi trẻ bồng bột là vậy đó. Tình cảm cứ âm ỉ như thế, rồi đến một ngày, chẳng biết từ đâu mình lại có đủ dũng khí để bày tỏ với người ấy. Những lá thư với từng dòng chữ chân thành của chàng trai, hay là những bài thơ chất chứa những nỗi niềm thầm kín của người con gái, tất cả đều là sự ngây ngô đáng yêu của tình yêu tuổi học trò. Và bài hát tiếp theo mà Trung Tùng muốn gửi đến cho quý vị là bài hát Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm qua phần thể hiện của Hoàng Yến Chi Bi. Nhắc đến Hoàng Yến Chi Bi thì quý vị cũng biết rồi,

cô nàng nổi lên như một hiện tượng trong cộng đồng 9X đời đầu. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng với chất giọng nhẹ nhàng pha đôi chút nhí nhảnh của cô đã chiếm trọn tình yêu của khán thính giả. Và MV này thì gây ấn tượng với khán giả bằng những hình ảnh gắn liền với tuổi học trò, như những quả bóng bay nè, những chiếc máy bay giấy hay là những cành phượng nở đỏ rực. Hoàng Yến Chibi cũng có những chia sẻ về MV đầu tay của mình. Đó là tình cảm học trò, một thứ tình cảm chưa bao giờ rõ ràng, nhẹ nhàng, trong sáng và cũng đầy lãng mạn. MV này dành cho những ai đã và đang đi qua tuổi học trò. Và cho đến tận bây giờ, ca khúc vẫn được người hâm mộ yêu thích. Và để đáp lại tình cảm ấy, năm 2020, Hoàng Yến Chibi quyết định tái hiện lại MV Ngây Ngô của 10 năm trước. Vẫn nơi chốn cũ ấy, vẫn là Hoàng Yến Chibi, nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn. Ca khúc được làm mới với nhiều hoài niệm của riêng cô nàng cũng như khán giả của mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những giai điệu Ngây Ngô đến từ nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi.

thanh xuân như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì cũng chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai. Quả thật chúng ta chẳng thể nào quay lại lứa tuổi học trò hồn nhiên ấy. Vì vậy nên các bạn học sinh khi còn được ngồi trên ghế nhà trường, hãy biết trân quý khoảng thời gian này các bạn ha. Có thể lúc ấy chúng ta đã từng rất mệt mỏi vì những cái bài tập khó nhằn mà cô giao, còn sợ sệt những cái lần đi trễ bị sao đỏ bắt lại. Nhưng mà sau này khi trưởng thành, mình sẽ càng trân trọng những cái điều đó hơn. Bởi vì có la mắng là còn quan tâm, có trách phạt là còn cơ hội để sửa chữa. Trưởng thành rồi sẽ chẳng còn ai dõi theo để trách phạt mình cả, không còn ai nhắc nhở chúng ta như thầy cô nữa. Và thời thanh xuân rực rỡ sẽ vụt tắt nhanh như pháo hoa vậy. Và hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng để Rinnai viết nên ca khúc Pháo Hoa. Ca khúc là phần tiếp theo của Răng Khôn, cũng được viết dựa trên những câu chuyện về lứa tuổi học trò. Có một chi tiết trong MV này mà chúng tôi cũng rất ấn tượng, đó là cái phân cảnh cuối cùng khi nữ chính đã tỏ tình thành công với người mình yêu. Lúc đó thì pháo hoa được bắn lên trời rực rỡ. Trong thoáng chốc, Phương Anh lại xuất hiện với hình tượng chững chạc, trưởng thành hơn. Sự chuyển cảnh nhanh như thế để ngụ ý rằng thời thanh xuân của con người rực rỡ nhưng chóng tàn, như hình ảnh pháo hoa vậy. Bài hát được ra mắt vào tháng 5 năm 2022, chắc hẳn sẽ gắn liền với các bạn học sinh năm 2004 đúng không ạ? Có một bình luận rất hay phía dưới MV Pháo Hoa này. Có lẽ trong biết bao bài hát về tuổi học trò thì Pháo Hoa là bài hát mà mình ghi nhớ nhất và ý nghĩa nhất đối với 2K4 bọn mình khi nó được phát hành vào mùa chia tay năm 2022 đó. Đang ngồi trong lớp với tập đề toán, tự nhiên loa trường phát bài này khiến cho mình rơi nước mắt trong những ngày cuối cùng của tuổi học trò ấy. Giờ cũng đã được một năm, nhưng mỗi lần nghe lại Pháo Hoa đều như lần đầu tiên đó, đều khóc. Nó làm mình nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cảm ơn đã làm một chiếc video thật đẹp đẽ. Mời quý vị và các bạn sau đây cùng lắng nghe bài hát Pháo Hoa.

Khoảng thời gian ấy rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc, phải không quý vị? Khoảng thời gian cuối cấp, những ngày vùi đầu và ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ, là những ngày tất bật chuẩn bị cho lễ tổng kết. Mỗi ngày trôi qua thường nhật như vậy, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc cuối cùng ấy, có một giai điệu vang lên, thì Trung Thuận tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình nghẹn lại. Những thước phim kỷ niệm cứ tua đi tua lại trong đầu. Vẫn là giọng hát của Thùy Chi, vẫn là chủ đề về tuổi học trò. Một lần nữa, ca sĩ đã chinh phục trọn vẹn trái tim người nghe với ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Ngay khi ra mắt thì ca khúc này đã gây bão cộng đồng với câu hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Giọng hát của Thùy Chi trong trẻo cao vút, tựa như những giấc mơ, những hoài bão khi ấy của một đứa học sinh còn biết bao sự hồn nhiên ngây thơ. Giai điệu bài hát cứ du dương, nghe mà thấm lúc nào không hay hả quý vị. Bao nhiêu hình ảnh về ngày tổng kết cuối cùng của đời học sinh cứ ùa về. Đến lúc bước vào lớp và cảm nhận những giây phút cuối cùng khi mình còn là học sinh, tự nhiên trong lòng mình cũng hụt hẫng đi vài nhịp, nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Đối với nhiều người, có thể đó chỉ là cái lời chia tay với thầy cô, với bạn bè thôi, nhưng đó cũng chính là lời chia tay với sự vô lo, vô nghĩ của một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy chính là lúc ta biết được mình đang bắt đầu phải học làm người lớn rồi đó quý vị. Chúng ta muốn đóng băng những giây phút này lại để giữ lại trọn vẹn dáng vẻ ấy, nơi chốn ấy và cảm xúc ấy. Bởi ngay lúc này ta nhận ra rằng tương lai dẫu có ra sao đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào trải qua những cảm xúc đặc biệt như thế này một lần nữa. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng, cùng nhớ về ký ức một thời thanh xuân của mình qua giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Ngay lúc chia xa ấy, chúng ta đã xúc động, bật khóc, vỡ òa, cảm xúc hỗn độn và mãnh liệt như thế đấy. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên, không biết rằng mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy, chúng ta sẽ có những cảm xúc như thế nào quý vị ha? Chúng tôi tin rằng miền ký ức ấy sẽ trở thành một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về thời tuổi trẻ ngây ngô dưới mái trường, là giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Nhưng mỗi khi nhớ về, và những câu chuyện ấy cứ vẫn mãi in sâu trong tâm trí của mỗi người. Đó là một giấc mơ thật đẹp. Khi đó ta ước mơ rằng bằng tất cả sức trẻ của mình, ngay lúc đó mình cảm giác như là không có điều gì có thể cản bước được việc mình muốn làm vậy. Đúng là như vậy thật. Lúc đó chúng ta chưa hình dung ra được những khó khăn, những áp lực trong cuộc sống đáng sợ đến thế nào. Và bài hát tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị mang tên Giấc mơ thần tiên. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh dành riêng cho Miu Lê. Từ những giây phút đầu tiên nghe demo thì Miu Lê rất thích và mong muốn dành tặng ca khúc này như một món quà đặc biệt dành tặng cho những fan hâm mộ của mình. Cô hy vọng ca khúc sẽ là người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường. Bài hát như một cuốn nhật ký bằng âm nhạc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò, những kỷ niệm đẹp đẽ về tình bạn, về tình thầy trò và cả những ước mơ giản dị mà mỗi người đều từng ấp ủ.

Có hẹn với Thanh Xuân được Grady và Nicky sáng tác cho dự án âm nhạc của nhóm nhạc Monster trở lại sau 2 năm vắng bóng. Với sự đầu quân kỹ lưỡng từ giai điệu đến ca từ, ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán thính giả. MV là câu chuyện của 5 chàng trai với mối tình đầu của mình. Hồi ức về những năm tháng thanh xuân đầy mộng mơ, những buổi hẹn hò đầy lãng mạn của một cô gái. Và cô gái ấy cũng chính là hình ảnh đại diện cho thanh xuân của các thành viên. Họ cùng đi qua những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ ấy. Rồi đến sau này, dẫu không còn được đồng hành cùng nhau nữa, ta vẫn dành cho nhau những buổi hẹn hò đặc biệt, một cái hẹn để cùng nhìn về tương lai, để chào tạm biệt cô gái thanh xuân năm ấy. Ca khúc là một lời tự sự chân thành, một lời hẹn ước với những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Có hẹn với thanh xuân không chỉ là một ca khúc về tình yêu, mà còn là một lời nhắn nhủ: hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, sống hết mình với những đam mê và ước mơ của mình, để sau này không phải hối tiếc. Và có lẽ bài hát cũng là lời chào tạm biệt mà nhóm nhạc Monster gửi đến cho người hâm mộ của mình. Có hẹn với thanh xuân là bài hát cuối cùng mà các thành viên của nhóm còn được đồng hành cùng nhau. Sau khi ra mắt ca khúc này không lâu thì nhóm nhạc cũng đã công bố tan rã. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

Và đó cũng là ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những ca khúc vừa rồi cũng gợi lại cho quý vị một thời để nhớ, nhớ về những cảm xúc ngây ngô đáng yêu của tuổi học trò. Dẫu rằng khi lớn lên, mình biết rằng sẽ không thể quay về những năm tháng tuyệt vời của ngày cũ, nhưng đó vẫn mãi là một miền ký ức thật đẹp trong trái tim của mỗi người. Mình chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình yên, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tỉnh giấc. Bỗng thấy trong lòng hôm nay khác lạ, phun thật nhanh người anh thật thân.
1: Hôm nay em không đi làm.
0: Chuyến bay thế giới quen thuộc bên sau mấy đầu, đi thật nhanh và đi rất xa.

Chỉ riêng mình ta ngồi đây, ngả nghiêng cùng lá cùng mây. Chẳng điên chẳng qua nhận thấy từ nay bình yên chẳng quá tầm tay. Người mơ xa xôi, người mơ người có xe hơi nhà lầu. Ta mơ tìm được ra người gắn bó hơi thở cả đời cho nhau. Vì nơi ngày mai ta đến, có nắng và gió ở bên, có mùi hoa dại lưu luyến và giờ chỉ thiếu một bóng

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng cung đường với không nhạc DJ sôi động, đánh thức mọi giác quan và giữ tinh thần luôn sảng khoái, tỉnh táo trên hành trình xa. Ngoài âm nhạc tràn đầy năng lượng, chương trình còn mang đến hai bí kíp thực chiến từ chuyên gia: mẹo tỉnh táo tức thì để duy trì phong độ sau tay lái, kinh nghiệm lái xe an toàn di chuyển trên cao tốc. Giờ thì hãy để âm nhạc dẫn đường, Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tỉnh táo, vững tay ga trên mọi hành trình.

Tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine. Duy Thanh đây ạ, đồng hành cùng anh em trên các cung đường xuyên đêm. Nếu caffeine tiếp thêm năng lượng cho cơ thể, thì âm nhạc chính là nhiên liệu cho tinh thần. Từng nhịp bass kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, từng drop đẩy lùi mệt mỏi, từng transition giữ bạn tỉnh táo trên mọi km chạy đêm an toàn. Bắt đầu từ 3 điều đơn giản: giữ tốc độ ổn định, giữ khoảng cách và giữ đôi mắt linh hoạt. Are you ready? Sound of Caffeine. Let's go.

0: it was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other.
1: Golden Hour, nhịp bay bổng, dễ vào cu. Các bác tài bật đèn đúng chế độ, đường phố bật cốt, đường trống mới pha, trắng chói mắt sẽ đối diện các bạn nhé.

Master of Alone, Bezos May. Đi một mình trên đường dài, đừng lo, bạn chỉ cần đảo mắt liên tục, tránh bị tình trạng thôi miên đường nha.

Jazz and 55, Jewish Curry, Big Deal giữ nhịp. Đây là thời điểm hợp lý để ôn lộ trình, biết trước những đoạn cua gấp, đèo dốc sẽ giúp chúng ta chủ động trong mọi tình huống.

Beckins, Bessemer, Habermore. Melody quen thuộc, đánh thức năng lượng. Hãy trò chuyện với người ngồi cạnh nếu bạn không đi một mình. Điều đó sẽ giúp các bạn đỡ buồn ngủ hơn.

Mareko, David Guetta. Những giai điệu sôi động đến từ David Guetta, Duy Thanh tin rằng các bạn sẽ cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Nhưng hãy nhớ, khi đối diện với các phương tiện ngược chiều đang bật pha, các bạn nhớ đừng nhìn thẳng, hơi liếc sang phải để tránh chói, giữ an toàn trong hành.

When We Were Young, David Guetta. Dòng chảy âm nhạc đều và sáng đang đúng lúc để mà chúng ta có thể ăn nhẹ hạt, trái cây, bánh nhỏ giúp tăng đường huyết ổn định.

Do It To It, Tiesto. Nhịp dồn dập rất hợp để chúng ta có thể di chuyển trên cao tốc. Nếu chúng ta đã đi quá 2 tiếng không nghỉ, hãy cố gắng dừng từ 10 đến 20 phút, rửa mặt hoặc thở sâu cho tỉnh táo nhé.

đậm đà, tốc tiên, vai Việt hiện đại, rất thích hợp để mà chúng ta có thể khép lại cái set nhạc ngày hôm nay. Vừa nghe, vừa kiểm tra lại đèn, biển số, hàng hóa, nếu bạn đang chở đồ

Vậy là chuyến xe tiếp năng lượng của Sound of Caffeine hôm nay đã khép lại. Duy Thanh và các bạn đã cùng nhau đi qua một hành trình âm nhạc trọn vẹn, nơi mỗi giai điệu đều được tạo ra để giữ bạn tỉnh táo và an toàn trên từng cây số. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong không gian Sound of Caffeine hôm nay. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Từ 6 giờ đến 6 giờ 30, mời quý vị đến với chương trình Thành phố Bình Minh. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, mời quý vị đến với những ca khúc theo chủ đề. Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Từ 9 giờ đến 10 giờ 30 sẽ là khung thời gian của chương trình Đời Sống Thị Thành. Trong khung thời gian này, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục như sau: Sài Gòn sống và yêu, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những thông tin giao thông. Từ 10h30 đến 11 giờ, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những ca khúc theo chủ đề. 11 giờ đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm.
0: Bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp. Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đại lộ giải trí sẽ bắt đầu từ 12h30 đến 13h30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13h30 đến 14h30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14h30 đến 16h30. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được lắng nghe các chuyên mục như sau. Đầu tiên là dự thảo trên tay, kế đến là giao thông thế giới, tiếp theo là đối thoại, chuyên mục Đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h, mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm với những thông tin về giao thông, giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông sẽ là những bản tin và những chuyên mục, phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Và sau đó từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Chương trình Đường khuya sẽ bắt đầu từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Song in the Car.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là thời lượng của chương trình ca nhạc.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Từ 2 giờ đến 4 giờ mời quý vị cùng đến với những giai điệu âm nhạc không lời. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung của kênh VOV Giao thông Mekong, tần số FM 90MHz. Và đầu tiên sẽ là chương trình ca nhạc quốc tế trong khoảng thời gian từ 4 giờ 5 phút đến 5 giờ.
1: Từ 5 giờ đến 6 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe những ca khúc Việt Nam.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10h30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó thì quý vị cùng nhau lắng nghe những chuyên mục.
0: Từ 14h30 phút đến 15h15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15h15 phút đến 16h25 phút sẽ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16h25 phút đến 16h30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Từ 16h30 phút đến 19 giờ sẽ là khung thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục

0: hấp dẫn có trong khoảng thời gian này. Từ 19 giờ đến 20 giờ, mời quý vị cùng nhau lắng nghe chương trình Hương Lúa Trong Đêm. Thưa quý vị, đó là những chương trình được phát sóng trên kênh Mekong FM của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz và FM 90MHz để bắt đầu một ngày mới thật nhiều thông tin hấp dẫn quý vị nha.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ kháng chiến, sau những cuộc chiến đấu oanh liệt, những ca khúc cách mạng hát vang lên như một lời động viên tinh thần, lời cảm ơn đến các chiến sĩ ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của các nhạc sĩ, hay cũng chính là các chiến sĩ cùng một thời gian khổ. Những ca khúc cách mạng hào hùng đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn được đón nhận một cách chân thành. Và ngày hôm nay, trong chương trình ca nhạc trên sóng VOV Giao thông, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc mang âm hưởng hào hùng của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên của chương trình hôm nay, một giai điệu vui tươi, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ánh Dương. Tác giả từng chia sẻ, mỗi lần nghe lại những lời hát, xe ta bon trên dặm đường giữa làng quê ta băng qua suối đèo đồi nương, mà xe ta băng qua chiến trường, thì nhạc sĩ cứ tưởng tượng người lái xe đó đang trên đường đi vô Nam, xe phải qua vùng Nghệ Tĩnh quê mình. Con đường gồ ghề sỏi đá của chiến tranh không ngăn được vòng bánh xe cứ lăn đều dưới tay anh chiến sĩ lái xe ấy. Anh ấy cứ vui vẻ hát, vui vẻ lái xe, mặc bao nguy nan đang rình rập, và tình cảm biết bao khi bên anh là cô gái Lam Hồng. Giữa tiếng bom gạo đạn nổ vẫn nghe vang câu hò trên đường, và cũng đầy ấp niềm tin lạc quan. Ngay bây giờ, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trường Ca qua ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Trường Kha qua ca khúc Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Thưa quý vị, đường Trường Sơn đã trở thành một nét son chói lọi trong ký ức của dân tộc ta, trở thành di sản quý giá của lớp lớp những người đi trước để lại. Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước đã là lời thề của cả một thế hệ. Biết bao nhiêu người thân yêu của dân tộc ta đã hy sinh xương máu, hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho con đường để đi tới ngày toàn thắng ấy. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Chung với phần thể hiện của Top Ca.

Các bạn thính giả thân mến, nhạc sĩ Huy Chu là người đi đầu trong các nhạc sĩ thời chống Mỹ cứu nước nói riêng và quân đội nói chung. Với những ca khúc nổi tiếng như Bế Văn Đàn Sống Mãi, Anh Vẫn Hành Quân, Nổi Lửa Lên Em, Trên Đỉnh Trường Sơn Ta Hát, đặc biệt là

đường chúng ta đi. Tất cả đã gieo vào lòng người những âm hưởng hào sảng, đầy khí phách của dân tộc hào hùng. Ngay sau đây, anh Thơ xin được mời quý vị cùng đến với ca khúc Nổi lửa lên em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Nhung.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Dung qua ca khúc Nổi Lửa Lên Em, một ca khúc rất hào hùng, rất sinh động. Tiếp tục với những âm hưởng hào hùng trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay, thì ngay bây giờ xin được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối, bài hát Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước.

Thưa quý vị, nghệ sĩ Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Bangkok. Năm 9 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam định cư ở Hải Phòng. Ông lập gia đình năm 25 tuổi. Những ngày đầu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Quang Lý công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Phòng. Đầu những năm 70, ông tham gia vào Đoàn Văn Công, Đài Phát Thanh Giải Phóng. Đến năm 1983, Quang Lý đưa gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh rồi làm việc tại Đoàn Ca Múa Nhạc Bông Sen cho đến bây giờ. Trong những năm qua, ông cũng làm công tác giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 40 năm ca hát, ông vẫn luôn dành tình cảm cho những chiến sĩ năm xưa ngoài mặt trận. Những bản tình ca ông hát dường như không có tuổi. Dù đã nghe bao nhiêu lần, nhưng những khán giả say mê giọng hát của Quang Lý vẫn muốn ông cất lên những bài ca cũ bằng chất giọng trầm ấm, trữ tình. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe lại giọng ca của ông qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Tâm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nghệ sĩ Quang Lý qua ca khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Tiếp tục chương trình ca nhạc ngày hôm nay, anh Thơ xin được mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình ca, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trọng Tấn.

Thưa quý vị, nhắc đến các ca khúc cách mạng thì chúng ta không thể không nhắc đến bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm. Tác phẩm đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thổi hồn, biến tình ca thành hành khúc. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta, luôn có sự đồng hành của văn học nghệ thuật nói chung cũng như âm nhạc nói riêng. Bài hát Hành Khúc Ngày Và Đêm được chuyển thể từ bài thơ Ngày Và Đêm của tác giả Bùi Công Binh, và câu chữ của nhà thơ gần như được giữ tới 95%. Sau khi được phát sóng tới thính giả trên cả nước, Hành Khúc Ngày Và Đêm đã nhanh chóng trở thành bài hát nằm lòng của các bạn trẻ. Không chỉ riêng với những người đang song pha nơi mặt trận, và đến tận bây giờ, ca khúc vẫn đang được lòng rất nhiều bạn trẻ thời nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Quân và Anh Thơ qua ca khúc Hành Khúc Ngày Và Đêm.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Minh Quân và Anh Thơ qua một ca khúc của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, bài hát Hạnh Khúc Ngày và Đêm. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ca nhạc ngày hôm nay cũng đã hết. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ca nhạc về các ca khúc nhạc cách mạng sẽ vẫn còn được tiếp tục với các số khác trên sóng VOV Giao thông. Rất mong sự đồng hành và chia sẻ của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, anh Thơ xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho một buổi sáng rất đặc biệt, 2 tháng 9 năm 2026. Duy Thanh nghĩ rằng là trong lòng mỗi chúng ta hiện tại đều rất là nhiều sự tự hào trong một cái ngày đặc biệt của dân tộc, phải không thưa quý vị? Ngày Quốc khánh 2 tháng 9.
3: Vâng, ngày mùng 2 tháng 9 hay tháng 9 mùa thu là những ngày mà đem đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Vừa tự hào về đất nước đang lớn mạnh, tự hào về những điều mà cha ông chúng ta để lại, và chúng ta sẽ tự nhủ rằng chúng ta sẽ sống như thế nào cho xứng đáng với những điều mà chúng ta được thừa hưởng từ cha anh để lại, phải không ạ? Và hôm nay ngày mùng 2 tháng 9, trong không khí rực rỡ cờ hoa của cả đất nước, hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh để mở đầu cho một ngày đặc biệt của non sông.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước, để xem ngày 2 tháng 9 hôm nay thời tiết sẽ có những diễn biến như thế nào quý vị nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khá là nhiều mây và oi nóng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ C. Và

0: Chúng ta cũng hy vọng rằng buổi tối nay thì thời tiết sẽ trong để có thể được ngắm những cái màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời của các thành phố lớn, phải không ạ?
1: Cùng khi thăng di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây cũng có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
0: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo cho ngày hôm nay cũng là đôi lúc có mưa và nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C. Hy vọng rằng là những cơn mưa rơi xuống ngày hôm nay thì cũng sẽ ngắn thôi hoặc là rải rác thôi, và sau đó thì trời trong để chúng ta có dịp để thưởng thức màn pháo hoa tối nay để kỷ niệm 81 năm quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trong buổi tối ngày hôm nay trên bầu trời của Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh này và Đà Nẵng nữa.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cần Thơ bảo vệ nghiêm 10 hồ ao rộng hơn 63 hectare để trữ, điều tiết nước chống ngập, đồng thời cấm xả thải, san lấp, cải tạo hoặc xây dựng trái phép.
0: Hồ chứa nước ngọt Hậu Giang tại Cần Thơ vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng và hoàn thành từ năm 2024, vẫn chưa thể vận hành do thiếu trạm bơm, đường ống kết nối và gây nguy cơ lãng phí.
1: Từ tháng 9, nhiều chính sách mới có hiệu lực, Quảng Ninh và Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Lương hưu được chi qua VNEID, mã định danh cá nhân hay mã bảo hiểm xã hội, mỗi thửa đất có mã riêng.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc huy động hơn 2.000 người cùng hàng trăm phương tiện mở lại quốc lộ dẫn tới cửa khẩu Cát Long bị lũ quét phá hủy, trong khi thảm họa khiến hàng nghìn người thương vong và mất tích.
1: Ngôi sao bóng đá Argentina Lionel Messi tuyên bố giải từ đội tuyển quốc gia ở tuổi 39, khép lại hơn 20 năm thi đấu với 125 bàn thắng. Chức vô địch World Cup 2022 và nhiều danh hiệu lớn.
0: Nhiều nước châu Âu bất bình khi Mỹ mời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov dự hội nghị G20 trong bối cảnh Liên minh châu Âu chuẩn bị trừng phạt thêm Moscow và muốn Washington duy trì lập trường cứng rắn.

0: Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiêm Tinh Học Phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2026, âm lịch là ngày 21 tháng 7, tức là ngày Kỷ Mão, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Chu Tước Hắc Đạo. Các bạn yên tâm là chúng ta cũng sẽ có các khoảng thời gian được xem là tốt nhất trong ngày. Giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế và họp mặt. Kiêng kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sang đường và sửa đường.
1: Hôm nay là ngày hắc đạo và việc kiêng kỵ như Tử Vi chỉ ra thì khá là nhiều. Còn việc mà chúng ta nên làm có kết quả tốt, trong đó có họp mặt, nó rất là hợp với ngày nghỉ lễ phải không ạ? Chúng ta có thể gặp gỡ gia đình, người thân, gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp, tổ chức những cái buổi party chẳng hạn. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có một ngày mùng 2 tháng 9 thật là đáng nhớ. Còn tiếp theo đây thì chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời xử nữ tam hợp với mặt trăng kim ngưu. Mặt trăng kim ngưu lục hợp với sao hỏa cự giải. Sao hỏa cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao kim thiên bình thì vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Ngày hôm nay thì bạn dễ nhạy cảm hơn với thái độ của người khác, nhất là trong chuyện tình cảm hoặc là các mối quan hệ thân thiết. Một lời nói thiếu tinh tế cũng có thể khiến không khí căng lên nhanh chóng. Thay vì cố truy đến cùng ai đúng ai sai thì chúng ta nên giữ khoảng lùi và nói chuyện khi cả hai đã bình tĩnh. Đây là ngày mà chúng ta cần quan sát cảm xúc thật của mình, đặt lại ranh giới và tránh những phản ứng do ghen tị, tự ái hoặc là muốn kiểm soát. Đều là những cái xúc cảm rất là tiêu cực phải không ạ?
0: Đối với những xúc cảm tiêu cực thì chắc là cái câu có ngày hôm nay là dành cho cái giá trị đó. Có nội dung như sau: phương thuốc tốt nhất cho cơn giận là sự trì hoãn. Đây là câu nói của Lucius Anaesus Seneca, triết gia khắc kỷ, chính khách và nhà văn La Mã. Câu này nằm trong tác phẩm Bàn về cơn giận quyển 2, đưa ra thông điệp: bạn không nhất thiết phải giải quyết mọi chuyện ngay lúc đang tức giận. Cho cảm xúc thời gian lắng xuống sẽ giúp bạn nhìn rõ vấn đề hơn và tránh biến một chuyện nhỏ thành những cái xung đột lớn.
1: Nó cũng giống như chúng ta vẫn hay nói rằng là trước khi nói vấn đề gì, mà đặc biệt là trong lúc nóng giận thì phải uốn lưỡi 7 lần ấy, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Để chúng ta có thời gian ngơi nghỉ, có

0: cái độ trễ để chúng ta lấy lại bình tĩnh và cũng cân nhắc xem là mình có nên nói hay không. Bởi vì có những câu nói chúng ta cứ tưởng là lời nói gió bay, thế nhưng mà nó một khi đã gây tổn thương ấy, thì sẽ khiến cho người ta nhớ mãi.
1: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, nào chúng ta đến với bữa sáng Thị Thành nào. Ăn uống là một thú vui của con người phải không ạ? Cho nên là chúng tôi cũng rất là hào hứng khi mà chia sẻ với các bạn những cách để chúng ta có thể chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Nó vừa khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được no bụng và hơn nữa lại có thể ăn cùng với người thân, thì bao giờ chúng ta cũng có cái sự ấm áp, sự hài lòng, sự vui vẻ nó tăng lên rất là nhiều.
2: Đúng.
0: Nếu nói về món ăn ý, thì Tú Nhân nghĩ rằng là những ai sinh ra và lớn lên ở miền Bắc thì cũng đều từng thử trong các mâm cỗ, đó là nộm su hào. Ở miền Bắc có củ su hào mọc vào mùa đông, cho nên là thường thường trong bữa cơm Tết hay những cái bữa cỗ rất là hay có những cái món liên quan đến su hào, như là nộm su hào này, canh su hào nấu với bóng này chẳng hạn, đúng không ạ? Thế và bây giờ thì phổ biến hơn bởi vì chúng ta ăn rau củ Đà Lạt. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái màu sắc rất là đặc biệt, rất là riêng có, đó là trong cái ẩm thực miền Bắc.
3: Trong một mâm cỗ truyền thống của người Hà Nội, nộm su hào đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó không phải món chính, không sang trọng như là bát vây cá hay là đĩa gà luộc, nhưng mà nếu thiếu nó, bữa cỗ sẽ mất đi sự cân bằng. Giữa một bàn ăn nhiều đạm, nhiều mỡ và gia vị đậm đặc, đĩa nộm su hào như là một cái quảng nghĩ giải lao thanh mát vẻ. Cái vị chua ngọt, giòn sần sật của su hào có thể giúp chúng ta lấy lại vị giác để tiếp tục thưởng thức những món ăn khác mà không thấy bị ngấy.
0: Nhưng vấn đề là nhiều người thường chỉ đợi đến khi có cỗ mới làm món này, bởi vì là nghĩ nó tốn công chuẩn bị. Thực ra thì nộm su hào rất là dễ thực hiện nhé. Thế cho nên là hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh mới muốn gợi ý với các bạn là chúng ta hãy coi nộm su hào như một món rau chính trong mâm cơm chiều nay đi. Thay vì chỉ luộc hay là xào su hào theo cách truyền thống, đôi khi sẽ đem đến cái cảm giác nhàm chán, thì chúng ta biến nó thành món nộm. Việc này sẽ khiến cho bữa cơm gia đình trở nên bắt mắt và đưa cơm hơn rất là nhiều, lại có không khí của ngày Tết nữa chứ.
3: Cách làm thì Duy Thanh sẽ tóm gọn lại cho nó đơn giản nhất. Nguyên liệu gồm có su hào, cà rốt, lạc rang, vừng và các loại rau thơm như là kinh giới hay là húng quế. Đầu tiên, các bạn gọt vỏ su hào và cà rốt, thái sợi mỏng. Lưu ý là đừng thái quá nhỏ vì sẽ mất đi cái độ giòn. Sau đó thì hãy bóp su hào và cà rốt với một chút muối để khoảng 10 phút cho ra bớt nước rồi vắt thật khô. Đây là bước then chốt nè. Su hào có giòn hay không là nhờ bước vắt nước này.
0: Tiếp theo là phần linh hồn của món ăn, đó là nước trộn. Công thức thì rất dễ nhớ, theo tỷ lệ 2 đường, 2 nước cốt chanh hoặc là giấm và 1 nước mắm, thêm một chút tỏi ớt băm nhỏ tùy khẩu vị. Các bạn đổ hỗn hợp này vào su hào đã vắt khô và trộn đều lên. Có một điểm lưu ý nhỏ là chỉ nên trộn rau thơm và lạc rang vào ngay trước khi ăn để rau không bị nát và lạc không bị ỉu nhé. Như thế là xong rồi đấy, không cần thêm thịt bò khô hay là tai heo cầu kỳ nếu như các bạn muốn giữ đúng tinh thần của một món rau xanh trong bữa cơm.
3: Duy Thanh thấy rằng là nộm su hào cực kỳ phù hợp khi mà đặt cạnh những cái món kho hoặc là rim, ví dụ là thịt kho tàu, cá kho tộ hoặc là tôm rim mặn ngọt. Bởi vì cái vị chua thanh của nộm á, nó sẽ trung hòa cái độ mặn mòi của món kho. Còn độ giòn của su hào á, nó sẽ là một cái sự bù trừ cho sự mềm nát của bát canh rau. Một bữa cơm chỉ cần đơn giản thế thôi, nhưng lại mang đúng cái hương vị nhẹ nhàng, tao nhã của ẩm thực Bắc Bộ.
0: Nộm su hào không cần sự biến tấu hoa mỹ nào cả, vì bản thân sự mộc mạc của nó đã đủ sức hấp dẫn rồi. Việc đưa một món ăn mang hương vị mâm cỗ vào mâm cơm thường nhật không chỉ là thay đổi khẩu vị, mà còn là cách chúng ta tận hưởng những giá trị truyền thống một cách đơn giản nhất. Vậy nên đây là gợi ý cho ngày hôm nay nhé. Hy vọng rằng là bữa cơm mùng 2 tháng 9 của các bạn với thêm một đĩa nộm su hào thanh mát sẽ giúp cho gia đình của chúng ta càng thêm vui vẻ bên mâm cơm gia đình.

0: Các bạn thính giả thân mến, sáng nay khi dạo bước trên những con phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng, chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều trào dâng một cảm xúc khó tả. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một ngày mà cách đây đúng 81 năm, lịch sử dân tộc đã bước sang một trang mới chói lọi.
1: Nhưng để có được cái nắng Ba Đình rực rỡ của ngày 2 tháng 9 năm 1945, cha ông ta đã phải trải qua những ngày tháng chuẩn bị vô cùng khẩn trương và quyết liệt. Hôm nay, Chú Thanh và Tú Nhân muốn cùng các bạn ngược dòng thời gian, điểm lại những dấu mốc quan trọng đã tạo nên kỳ tích của mùa thu năm ấy. Quay lại thời điểm cuối năm 1944, đầu năm 1945, tình hình thế giới lúc đó đang có những chuyển biến rất nhanh. Nhận thấy thời cơ giành độc lập đã đến gần, Đảng ta đã họp hội nghị đại biểu toàn quốc tại Tân Trào từ ngày 13 đến 15 tháng 8. Tại đây, một quyết định mang tính lịch sử đã được đưa ra. Việt Nam phải hành động ngay, không được bỏ lỡ cơ hội. Phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng để thiết lập chính quyền nhân dân. Mục tiêu duy nhất và cao nhất lúc đó là Việt Nam hoàn toàn độc lập.
0: Và chỉ một ngày sau, ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân tại Tân Trào đã tán thành lệnh tổng khởi nghĩa. Cũng tại đây, Ủy ban Dân tộc Giải phóng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra đời. Quốc kỳ, quốc ca được quy định và tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng chính thức được lựa chọn. Cũng trong chiều hôm đó, một hình ảnh hào hùng đã diễn ra. Đoàn quân giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên. Đây chính là phát súng mở đầu cho cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại.
1: Thế rồi, không khí cách mạng lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết. Tại Hà Nội, vào ngày 17 tháng 8, một sự kiện khá đặc biệt đã xảy ra. Lúc đó, chính quyền Bù Nhìn tổ chức một cuộc meeting lớn tại quảng trường nhà hát thành phố để ủng hộ chính phủ của họ. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo khôn khéo của các tổ chức cách mạng, quần chúng đã biến cuộc meeting đó thành diễn đàn của Việt Minh, cổ vũ tinh thần kháng chiến của nhân dân. Sức mạnh của lòng dân là không gì ngăn cản nổi. Ngày 18 tháng 8, nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam đã

0: đồng loạt đứng lên và giành chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất cả nước.
1: Nhưng có lẽ dấu ấn đậm nét nhất trong tâm trí nhiều người chính là ngày 19 tháng 8 tại Hà Nội. Hàng chục vạn người từ khắp nơi đổ về quảng trường nhà hát thành phố. Không cần vũ khí tối tân, chỉ với gậy gộc, dao phát dẫy, mã tấu và niềm tin sắt đá, dòng người đã chiếm các cơ quan đầu não của chính quyền cũ như Phủ Khâm Sai, Tòa Thị Chính. Ngày 19 tháng 8 đã trở thành ngày chính quyền cách mạng hoàn toàn về tay nhân dân tại thủ đô.
0: Những ngày tiếp theo sau đó, làn sóng khởi nghĩa thắng lợi liên tiếp dâng cao. Ngày 20 tháng 8 là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình. Ngày 21 tháng 8 là Cao Bằng, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận. Cả nước như đang bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trong xiềng xích. Và một sự kiện không thể không nhắc tới, đó là chiều ngày 30 tháng 8 năm 1945 tại cố đô Huế, dưới một rừng cờ đỏ sao vàng, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, đã đọc lời thoái vị, chào ấn và kiếm cho đại diện chính phủ cách mạng. Hành động này chính thức đánh dấu sự chấm dứt của chế độ quân chủ tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam.
1: Tất cả những sự kiện dồn dập và mạnh mẽ đó đã dẫn chúng ta đến với buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945 lịch sử. Tại quảng trường Ba Đình, trước hàng nghìn đồng bào đang nín thở chờ đợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập. Giọng nói của người ấm áp, vang vọng, khẳng định với quốc dân và thế giới rằng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Bản tuyên ngôn ấy không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là lời thề của cả một dân tộc. Chúng ta cùng nhắc lại câu kết đầy sức mạnh của bản tuyên ngôn năm ấy. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: 81 năm đã trôi qua, những nhân chứng của ngày lịch sử đó có người còn, người mất. Nhưng tinh thần của ngày 2 tháng 9 thì vẫn luôn còn đó, tươi mới và đầy sức sống. Mỗi khi nghe lại câu chuyện về những ngày tháng 8 và tháng 9 năm ấy, chúng ta lại thêm hiểu vì sao đất nước mình lại kiên cường đến thế. Độc lập tự do không phải là thứ tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự đoàn kết, lòng quả cảm và khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc. Ngày hôm nay, trong không khí hòa bình của ngày kỷ niệm lớn, chúng ta hãy dành vài phút để tri ân những thế hệ đi trước, những con người đã sống và chiến đấu hết mình để chúng ta có được một Việt Nam độc lập, tự chủ như ngày hôm nay.

Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một series mới trong Làm một điều tử tế với chủ đề Cách cho, cách nhận. Nghe thì đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì một mối quan hệ bền vững không chỉ được xây dựng bởi việc chúng ta trao đi hay là nhận lại điều gì, mà quan trọng hơn cả là cách chúng ta thực hiện điều đó. Đôi khi một sự giúp đỡ chân thành đã trở thành áp lực cho người nhận, hay là một món quà tâm huyết bỗng khiến cho mọi người cụt hứng chỉ vì cách đón nhận không được khéo léo. Vì vậy, số đầu tiên trong series Cách cho và cách nhận này thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện của người nhận trước nhé.

0: Có một cái thói quen khá là phổ biến của nhiều người là sự khiêm tốn thái quá khi được khen. Khi ai đó khen bạn có một chiếc áo đẹp hay một ý tưởng hay, có phải phản xạ tự nhiên của bạn thường là đâu có đâu, đồ cũ ấy mà, hoặc là tôi chỉ làm đại thôi. Chúng ta nghĩ đó là cái sự khiêm tốn, nhưng vô tình câu trả lời này lại phủ nhận sự quan sát và thiện ý của đối phương.
1: Chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người khen và ngẫm nghĩ lại xem nhé. Họ đã dành thời gian để quan sát, đã có một cảm nhận tích cực và quyết định thể hiện điều đó bằng lời nói. Khi mà chúng ta phủ nhận lời khen đó thì đôi khi là chúng ta đã vô tình gạt đi thiện chí của người khen đấy ạ. Câu trả lời mang tính phủ định có thể khiến cho đối phương cảm thấy như là họ vừa đưa ra một lời nhận xét sai lầm, hoặc thậm chí là đang nịnh bợ không đúng chỗ.
0: Việc đón nhận lời khen một cách vụng về thường là do chúng ta cảm thấy không thoải mái khi trở thành tâm điểm, hoặc tự ti về bản thân. Tuy nhiên, một người trưởng thành và tinh tế sẽ hiểu rằng đón nhận lời khen cũng là cách bạn trân trọng người đã dành lời khen cho mình và đồng thời công nhận giá trị cũng như khả năng của chính mình. Vậy làm thế nào để nhận một lời khen cho nó vừa vặn nhỉ? Và có một cái công thức nó rất là đơn giản lại mang đến hiệu quả nhưng mà chúng ta thường bỏ qua, đó chính là mỉm cười và nói cảm ơn. Rất là dễ luôn, chỉ cần một câu nói cảm ơn bạn, mình rất vui khi được nghe lời khen này, hoặc là cảm ơn nhé, chiếc áo này cũng là món đồ mình rất thích, thế là đủ rồi.
1: Khi mà chúng ta biết cách nhận lời khen thì chúng ta cũng sẽ thấy việc trao đi lời khen cho người khác trở nên tự nhiên và chân thành hơn. Rất mong là điều này cũng sẽ khiến cho quý vị và các bạn suy ngẫm, có thể là sẽ đồng tình với Tú Nhân và Duy Thanh để chúng ta cùng nhau trở thành một phiên bản tốt hơn, tinh tế hơn khi chúng ta khen hoặc là nhận lời khen nhé. Trước tiên là cách nhận cho nó thật tinh tế, phải không ạ?
0: Thanh nhớ có một cái kỷ niệm rằng là Thanh chuẩn bị một cái món quà rất là kỳ công, nhưng mà cái người nhận lại cảm thấy rất là ngại ngùng. Và cũng có một vài những cái chia sẻ nói rằng là sau này thì nhớ đừng có gọi là chuẩn bị những cái món quà nó như này nữa, mình ngại lắm. Tự nhiên mình thật sự rất là bị tuột mút luôn ấy thôi quý vị. Và gần như cái cách mà nhận quà và làm cho cái người mà đã kỳ công tặng quà, nó cũng là một cái nghệ thuật ấy chứ, đúng không ạ?
1: Chính xác. Bởi vì là mình, khi mà mình tặng quà thì mình cũng mong rằng là người được nhận quà sẽ vui vẻ, sẽ thích món quà của mình, đúng không ạ? Thế thì nếu như mình đã mong muốn như vậy thì ngược lại, nếu mà mình nhận quà của người ta mình thực sự vui thì mình cũng nên bộc lộ điều đó ra. Tất nhiên đôi khi cũng ngượng thật đấy, khi mà ai chia sẻ cho mình hoặc nhiều khi cũng ngượng nghịu, đâm ra là mình sẽ cảm thấy mình lúng túng và nó hơi vụng về. Thế nhưng mà quan trọng nhất ấy là mình thể hiện cái cảm xúc thật của mình. Thì Tú Nhân nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ hiểu thôi, và như thế thì người ta cũng sẽ rất là vui bởi vì món quà người ta tặng mình đã thực sự hữu dụng, thực sự được mình yêu thích.
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu tự hào, những thanh âm vang vọng từ quá khứ hào hùng, ngân lên trong hiện tại và lan tỏa đến tương lai. Đó là những ca khúc đã đi cùng năm tháng, thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin, niềm tự hào dân tộc. Trong hành trình âm nhạc đầy cảm xúc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp lại một ca khúc mang đậm dấu ấn của tình người, tình đất nước, nơi gửi gắm niềm tin về ngày sum họp, về một dải non sông liền mạch, ca khúc Hẹn ước Bắc Nam. Hẹn ước Bắc Nam là một sáng tác riêng của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, dành tặng chương trình chính luận nghệ thuật cùng tên, đã trở thành điểm nhấn xúc động, kết nối cảm xúc của khán giả với dòng chảy lịch sử và trở thành biểu tượng của niềm tin, của ngày hội ngộ, của khát vọng sum vầy. Một lời hẹn gửi theo năm tháng, một niềm mong chờ được viết nên bằng yêu thương và hy vọng, để rồi vỡ òa trong ngày đất nước liền một dải.

Để tiếp nối cho hành trình âm nhạc hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một ca khúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Một lời chào thật đẹp, thật tự hào. Xin chào Việt Nam. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại mang theo cả một bầu trời ký ức và nỗi nhớ. Đặc biệt là với những người con xa quê, từng câu hát như một lời chào, một lời tự sự rất dịu dàng. Chào những cánh đồng, những dòng sông, những con người Việt Nam. Và cũng là lời chào để tìm lại chính mình trong hai tiếng quê hương. Có thể bạn chưa từng rời xa Việt Nam, nhưng khi nghe ca khúc này, bạn vẫn sẽ cảm nhận được một điều rất rõ, đó là tình yêu đất nước. Rất mộc mạc thôi, nhưng lại chạm rất sâu. Và đôi khi, mình không cần đi đâu xa để nhớ, chỉ cần âm nhạc cất lên là đủ để thấy yêu hơn nơi mình đang đứng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Xin chào Việt Nam, một lời chào thật đẹp, thật tự hào gửi đến tất cả chúng ta qua giọng ca ngọt ngào trong trẻo của Thùy Chi.

Nếu mỗi giai điệu là một nhịp đập của thời đại, thì có những khúc ca mang trong mình hơi thở của tương lai, rạng rỡ, mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn lên. Đó là khi âm nhạc không chỉ gợi nhớ, mà còn mở lối, nâng bước cho những ước mơ lớn lao của dân tộc. Trong dòng chảy ấy, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vang lên như một bản hòa ca của niềm tin và ý chí. Những ca từ tươi sáng, những giai điệu hào sảng như khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình, vững vàng tiến bước, hội nhập và tỏa sáng trên trường quốc tế. Đó là hình ảnh của một đất nước trẻ trung mà kiên cường, giàu truyền thống mà không ngừng đổi mới. Là khát vọng xây dựng một tương lai thịnh vượng, nơi mỗi con người đều góp phần làm nên ánh sáng rạng ngời của Tổ quốc. Được viết bởi một nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, ca khúc không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ âm nhạc, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay thi đua yêu nước thông qua sáng tạo nghệ thuật, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến cộng đồng và các thế hệ mai sau. Đây cũng là ca khúc nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của một Việt Nam.

Việt Nam khúc kiêu hùng. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Tú Dưa viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau, nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa ca khúc đến gần.

một sản phẩm âm nhạc ca ngợi non sông đất nước đã từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc của Nguyễn Văn Chung, được bắt đầu bằng tiếng gọi Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Một tình cảm lớn lao lại có vẻ bắt nguồn từ những điều thật giản dị. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, một ca khúc mang năng lượng tươi mới như ánh sáng ban mai, khơi dậy sự tích cực, sôi động, cổ vũ cho một chặng đường không ngừng tiến về phía trước. Đó là một bức tranh tươi sáng và truyền cảm hứng, cũng là lời hiệu triệu, khơi dậy khát vọng, thôi thúc những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt. Từ câu chữ khiến lòng người rạo rực, ai cũng muốn hát lên tình yêu tổ quốc mình. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Make in Vietnam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.